0: 20.09. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: Reklama Radio 2 18 78 60. Aversis Klinikis droit 7 საათი და 30 წუთია.

0: 20.09.
1: ვიდეოები გაუსაზნეს სიცხეს. Maxrum-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxrum-ის ფილიალებში.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებთ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ის მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: 16.006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16.006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16.006.
5: Ой, это 18, 78, 78.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 13 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 1 თეთრი, ესქირუანხა 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 52

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
3: შვიდობიანი, წარმატებული, ძალიან სასიამოვნო და ძალიან საინტერესო დღე მინდა გისურვოთ მეგობრებო. დილამ შვიდობისა, თბილისო დილამ შვიდობისა, საქართველო. 14 ივლისი, სამშაბათი. გათენდა თუ არა, გამოვეშურა თქვენთან შესახვედრად. თამთა კვარაცხელია გახლავართ და დღეს თბილისში 31 გრადუსია მოსალოდნელი, როგორც წესი მინიმუმ 31. ალბათ ატყობთ პროგნოზზე, რომ საკმაოდ ცხელი დღე გვექნება, შიგადაშიგ მცირე ღრუბლიანობით, მაგრამ არანალექით შემიძლია გარანტია მოგცეთ. მოკლედ, მზიანი ამინდი გვაქვს. ტემპერატურის მაჩვენებელი 7:59-ზე 24 გრადუსი სტოლია. მოსალოდნელი ამინდის შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაცია მოისმინეთ ჩვენს ეთერში ძალიან მალე. ახლა კი მოემზადეთ, 8:00 სრულდება და პირველი ფრცელი საინფორმაციო გამოშვების დროა. ანა მარშანია შემოგიერთდებათ. წარმატებულ ეთერს, წარმატებულ დღეს ვუსურვებ ანას და დაგიბრუნდებით ძალიან მალე.
0: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

დილო მშვიდობისა პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ხალამბებს 8 საათზე ანე მაშანია წარმოგიდგენთ. პარლამენტის თავმჯდომარემ შალო პაპუაშვილმა ლეო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი სალიკ კოელისაშვილის მიმართ გამოტანილი გამოტყუნებელი განაჩენი შეაფასა. თავად მოტივზე ელისაშვილმა ილაპარაკა, როგორ გეგმავდა თავდაპირველად ავტომატიეკიდა და მოსამართლეებსა და პროკურორებს დახვედროდა და დაეცხრილა ყველა ტერორისტი. ამბობს, რომ მოსამართლობას ებრძვის ყველა, ვინც ქალებსა და ბავშვებს კლავს, ვინც შენობებსა და მანქანებს აფეთქებს და წვავს. ყველა ამბობს, რომ სამართლიანობისთვის იბრძვის. თავად დაადასტურა, რომ პოლიტიკურად მოტივირებული დანაშაულს ჩადიოდა. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, სანამ რეაქცია ადეკვატური არ იქნება ალდესგან, რომელიც პოლიტიკური პარტიის წევრიც არის ლელო, არასერიოზული იქნება კალკოსისგან და კალასისგან ნებისმიერი სახის კომენტარი საქართველოსთან დაკავშირებით. როგორც პაპუაშვილმა აღნიშნა, ევროკავშირის ხელმძღვანელ პირებს ყოველ ჯერზე შეახსენებენ, რომ მათი პოლიტიკური თანამებრძოლი ტერორისტია. სახალხო დამცველი ლევან იოსელიანი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის მისი მეგობრის სალიკ კოელისაშვილის წინააღმდეგ გამოტანილ განაჩენს სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული სტატუსით ეხმიანება. მანო მერაბიშვილი 6 წელი და 9 თვე, ზურაბადაიშვილი 6 წელი, დავით კეზერაშვილი 5 წელი, ბაჩუ ახალაია 9 წელი, მეგის ქარდავა 9 წელი, ალექსანდრე მუხაძე მეცახელად კილერა 9 წელი, ვიქტორ ყაჭეიშვილი 9 წელი, ოლეგ ფაცაცია 9 წელი, გიგი უგულავა 3 წელი და 2 თვე, გაგამ კორნალიძე 3 წელი და 4 თვე და სხვა. ალეკო 13 წელი წერს Facebook-ის გვერდზე ლევან იოსელიანი. სტატუსი დაწერა და პოლიტიკური შეფასება გააკეთა ამ ლოგიკაში აბსოლუტურად მიუყვები, მაგრამ რაც ლევან იოსელიანს სავეწყლებო ხოლმე ისაა, რომ ის არის საქართველოს სახალხო დამცველი, ასე ეხმაურება გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი ანა ბუჩუკური სახალხო დამცველის ლევან იოსელიანის მიერ სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტ, რომელიც ალეკო ელისაშვილის წინააღმდეგ გამოტანილ განაჩენს ეხმაურება. ვალიტრა ნიუსის გადაცემა 3:30-ზე დუშიანა ბუჩუკურმა განაცხადა, რომ ლევან იოსელიანის გამოხატვის ფორმები აბსოლუტურად არასაკმარისია, აბსოლუტურად ვეთანხმები იმ პათოსში, რა პათოსი მანეს სტატუსი დაწერა, მართლა არაადეკვატურია. ერთი მხრივ ხელისუფლება თავის ამომრჩევლს პირდება ნაციონალური მოძრაობის გასამართლებას და მეორე მხრივ ელისაშვილს ბევრად უფრო მეტი აქვს მისჯილი, ვიდრე ნაც მოძრაობის ოდიოზურ ფიგურებს. არაადეკვატურია სასჯელი, ამას ოცნების ამომრჩევლისთვის ვამბობდა. არ საუბრობ სამართლებრივად პოლიტიკურ შეფასებას ვაკეთებ. ელისაშვილის აბსოლუტურად დაუხსნელი ქმედება მოსაწონი ნამდვილად არ არის და ალეკო ელისაშვილი აღიარებს ამ დანაშაულს, მაგრამ ტერორიზმად შერაცხო ადეკვატურობაცაა და ადეკვატურობაც ამბობს ბუჩუკური. დონალდ ტრამპი მხარს უჭერს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების პაკეტს, რომლის ინიციატორი ლინდსი გრემი იყო. ინფორმაცია CNN-ის თეთრი სახლის წარმომადგენელზე დაყრდნობით. არსებობს CNN-ის ცნობით, მოსალოდნელია, რომ ამერიკის პრეზიდენტის მხარდაჭერა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების პაკეტის მიღებას მარტივს გახდეს. რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების კანონპროექტის ავტორები გარდაცვლილი სენატორი ლინდსი გრემი და სენატორი რიჩარდ ბლუმენტალი არიან. კანონპროექტი იმ ქვეყნების წინააღმდეგ, რომლებიც რუსულ ნავთობს ყიდულობენ 500%-იანი ტარიფების დაწესებას ითვალისწინებს. ამის გასაკეთებლად სენატში დემოკრატები და რესპუბლიკელები იქნება საჭირო, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ამას შევძლებთ, განაცხადა ამერიკის სენატის უმრავლესობის ლიდერმა ჯონ ტუნი. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით მსურველთა კოალიციის შეხვედრის მონაწილეები შეთანხმდნენ, რომ შემდეგი შეხვედრა უკრაინაში გაიმართება. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. საფრანგეთის, გერმანიისა და გაერთიანებული სამეფოს ლიდერებთან ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ზელენსკიმ განაცხადა, რომ 18 ივლისის შეხვედრას 40 მონაწილე შეუერთდა, მათ შორის მოლდოვა. შეხვედრის დროს ლიდერებმა სხვა საკითხებთან ერთად უკრაინის ენერგეტიკული სექტორის ზამთრისთვის მომზადების საკითხი განიხილეს. ეს იყო დღეისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში ცხრის ნახევარზე დაუბრუნდებით. გმადლობთ, რომ გისმენთ.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცირსეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ეს 14 ივლისია, სამშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზ დალღაზე FM 103.9. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში მოსალოდნელია 24 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი, ფოთში 26 გრადუსი, უმეტესად ღრუბლიანი დღე. სოხუმში დღეს იწვიმებს, 25 გრადუსამდე გაჩნდება ჰაერი. ზუგდიდში მოსალოდნელია 24 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ნალექი წვიმის სახით. ბესტიაში 21 გრადუსი სითბო და წვიმა. ქუთაისში 24 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღე, წვიმით. ოზურგეთში კი 24 გრადუსი სითბო და ღრუბლიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში, გურში ნავარაუდევია 30 გრადუსი სითბო, მზეც და წვიმაც. ცხინვალში 28 გრადუსი, უმეტესად მზიანი ამინდი და შემდეგ ნალექი წვიმის სახით. თელავში 30 გრადუსი, მზიანი დღე. ბორჯომში 22 გრადუსი და წვიმა. ბაკურიანშიც 22 გრადუსამდე გაჩნდება დღეს ჰაერი. ნავარაუდევია დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი. ყაზბეგში 17 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა, უნალექოდ. გუდაურში 18 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა, ნალექის გარეშე. და ბოლოს, თბილისში დღეს 14 ივლისს, სამშაბათს, მოსალოდნელია 31 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი უნლიმიტო. ეწვიე selfidges ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე, ფიფქის 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. ხოლობ ტრეცერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილიჯისთან ერთად.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: ორი 18 18 18. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება მატრიცაში. ფინგიდი ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FMGD ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FMGD გელით. ბედნიერი დასვენება. FMGD-ის გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.

0: Press Time. Გაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
1: Press Time-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ZERA, მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
2: მოგეთხოვებით ყველას, დღეს არის 14 ივლისი, სამშაბათი. წარმოგიდგენთ, დღის მედია მიმოხილვას რადიო პალიტრის ეთერში კი ახლა მუშაობას იწყებს Press Time.
0: Press Time. თავი პრესაში.
2: ომი დაბრუნდა. ამერიკა-ირანის შეტაკების ახალი ფაზა და მისი გავლენა რეგიონსა და საქართველოსზე. ამ საკითხით არის დაინტერესებული გაზეთი რეზონანსი და მის ახალ ნომერში დღეს სწორედ ამაზე წაიკითხავთ. ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის სამხედრო დაპირისპირება განახლდა. ისინი ერთმანეთის წინააღმდეგ ახალ სამხედრო ოპერაციებს ადასტურებენ, აცხადებენ, რომ მათი მოქმედება საპასუხო ხასიათისაა, ვითარება კი სწრაფად მწვავდება და გავლენას ახდენს ახლო აღმოსავლეთისა და ახლომდებარე რეგიონების სტაბილურობასა და უსაფრთხოებაზე. ირანის ცნობით, მისი ძალები თავს დაესხნენ რეგიონში განთავსებულ ამერიკულ სამხედრო ობიექტებსა და ინფრასტრუქტურას. ვაშინგტონი კი აცხადებს, რომ საპასუხოდ დაარტყა ირანის საჰაერო თავდაცვის სარაკეტო და საზღვაო ობიექტებს. დაძაბულობის ახალი ტალღა ზრდის ფართო მასშტაბიანი კონფლიქტის რისკს, რაც შესაძლოა აისახოს როგორც საერთაშორისო ენერგომომარაგებაზე, ისე რეგიონულ უსაფრთხოებაზე. ანალიტიკოსები სწორედ ამ საფრთხეებს ხედავენ. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობა აცხადებს, რომ ირანში დარტყმის ახალი ტალღისას ათობით სამიზნე დაიბომბა. პირველად დაარტყეს საჰაერო თავდაცვის სისტემებს, სანაპირო რადარებს, რაკეტებსა და დრონებს, მცირე ზომის ნავებს, გამანადგურებლების, საზღვაო ხომალდების, საჰაერო და საზღვაო დრონების მეშვეობით. ირანის სახელმწიფო მედია წერს, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაარტყა ცენტრალურ და სამხრეთ პროვინციებს, ერთი ადამიანი დაიღუპა, რამდენიმე კი დაიჭრა. როგორ ფასდება ომის პერსპექტივა? ვახტანგ მაისაია: ვამბობდი, რომ ბრძოლა სექტემბერ-ოქტომბერში განახლდებოდა, მაგრამ დაჩქარდა და მესამე ფაზაც დაიწყო. მხარეები ჩქარობენ, რას ნიშნავს კონფლიქტის განახლება. სამხედრო ექსპერტი საუბრობს ამაზე და აღნიშნავს, რომ საბრძოლო მოქმედება განახლდა, მაგრამ ჯერჯერობით მასშტაბი არ არის ისეთი დიდი, როგორიც მარტის თვეში იყო. იმედია, აქამდე საქმე არ მივა. მაგრამ როგორც ჩანს, ორივე მხარე ცდილობს, რომ მოლაპარაკებაზე ზეგავლენა მოახდინოს. თან როგორც ხვდები, მოლაპარაკება პარალელურად მიმდინარეობს კიდეც. ვამბობდი, რომ სექტემბერ-ოქტომბერში განახლდებოდა ბრძოლა, მაგრამ ხარეებმა იჩქარეს. ირანელებმა ჰორმუზის სრუტე ჩაკეტეს და ულტიმატუმების მთელი კასკადი წამოაყენეს. მგონი, ტრამპზეც იმოქმედეს ფსიქოლოგიურად, როცა გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ტრამპის მოკვლას აპირებდნენ. ამით იგი ჩაითრიეს საბრძოლო მოქმედებაში. ამერიკელებს ჯერ კიდევ შესავსები აქვთ თავიანთი საბრძოლო მარაგი, ამიტომაც ეს შეტევა შესაძლოა ხანმოკლე აღმოჩნდეს. ანალიტიკოსი პეტრე მამრაძე კი აცხადებს, რომ არც ერთი მხარე არ იხევს უკან, არ არის გამორიცხული, ვითარება კიდევ უფრო გართულდეს. განვაგრძოთ სხვა საკითხებით, განვაგრძოთ ისევ რეზონანსით. ალიევის ბალანსი, მხარდაჭერა უკრაინას და სრულად ნორმალიზებული ურთიერთობა რუსეთთან. რუსეთსა და უკრაინას შორის ომი დაუყოვნებლივ უნდა შეწყდეს. აზერბაიჯანული მედიის ინფორმაციით განაცხადა პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა შუშის მეოთხე გლობალურ მედია ფორუმზე. მიმაჩნია, ყველას დიდი ხნის წინ უნდა გაეცნობიერებინა, რომ ეს ომი უნდა შეწყდეს და ის დაუყოვნებლივ უნდა შეწყდეს. ეს არის აზერბაიჯანის პოზიცია, ეს არის ჩემი პირადი პოზიცია, ასევე ჩემი როგორც იმ ქვეყნის ლიდერის პოზიცია, რომლის მიწებიც ოკუპირებული იყო და შემდეგ ამ ოკუპაციისაგან გაათავისუფლეს. მან უკრაინელებს მოუწოდა არასოდეს შეეგუონ ოკუპაციას. არ ფიქრობ, რომ უკრაინელ ხალხს ან უკრაინის ხელმძღვანელობას ჩემი რჩევა სჭირდება, მაგრამ დღესაც იმავე რეკომენდაციას გავიმეორებდი: არასდროს შეეგუოთ ოკუპაციას. სწორედ ამას აკეთებს უკრაინა, ის არ იღებს ოკუპაციას, განაცხადა აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა. განვაგრძოთ, რა თქმა უნდა, სხვა აქტუალური საკითხებით და მიმართავს თუ არა ირაკლი ღარიბაშვილი შეწყალების თხოვნით მიხეილ ყაველაშვილს. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ადვოკატი მიხეილ შაყულაშვილი ამბობს, რომ როცა დრომოვა, ის და მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ყველაფერს აწონდაწონიან და ამის შემდეგ მიმართავენ შესაბამის ორგანოებსაც. ამის შესახებ მან პირველებთან ისაუბრა. ირაკლი ღარიბაშვილის შეწყალებასთან დაკავშირებით კითხვა მას შემდეგ გაჩნდა, რაც ყოფილი პრემიერის ცოლმა ნუნუკა თამაზაშვილმა სოციალურ ქსელში იმედის სიუჟეტი გააზიარა. თამას თამაზაშვილის შესახებ და დაწერა ჩვენი ოჯახის მსგავსად ათასობით ოჯახი გადაარჩინა განადგურებისაგან ბატონმა ბიძინა. იქნება თუ არა დიდი ამნისტია, პრემიერის ცნობით შეწყალების რესურსი არის მცირე, თუმცა პრეზიდენტთან მუშაობა მიმდინარეობს. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით საქართველოში ამნისტიისა და შეწყალების მიმართულებით არსებული რესურსი შეზღუდულია, მაგრამ ხელისუფლება მის მაქსიმალურად გამოყენებას შეეცდება. ამ მიზნით საქართველოს პრეზიდენტთან აქტიური მუშაობა გრძელდება. შეწყალება და ამნისტია ვერ შეეხება იმ პირებს, რომლებიც მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისთვის იხდიან სასჯელს, მოსალოდნელია თუ არა. დიდი ამნისტია მიმდინარეობს, მსჯელობა ვერსიებიც არაერთ გზის გამოითქვა, თუმცა რომელია სანდო? კითხვის გადასაწყვეტია, რა თქმა უნდა. ასევე გაზეთში წაიკითხეთ: კოორდინირებული პასუხი კრემლს, ბრიუსელმა და ლონდონმა რუსეთს კიბერსანქციები დაუწესეს. ესეც საინტერესო თემა გახლავთ, რა თქმა უნდა. ევროკავშირმა და დიდმა ბრიტანეთმა ორშაბათს რუსეთის წინააღმდეგ პირველი ერთობლივი კიბერპაკეტი შეიმუშავეს, ამოქმედეს და კოორდინირებული სანქციებიც დაუწესეს. დასავლეთი მოსკოვის უშიშროების ფედერალურ სამსახურს ევროპის მასშტაბით კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმასა და ევროპის დესტაბილიზაციისკენ მიმართული ჰიბრიდული ომის გამკაცრებაში ადანაშაულებს უკრაინაში მიმდინარე ომის მეოთხე წელს. ბრიუსელის განცხადებით სანქციები 9 ფიზიკურ, 4 იურიდიულ პირს შეეხო, ხოლო ლონდონმა შაფსიას 24 ახალი სახელიც დაამატა. ბრიტანეთის მთავრობის განმარტებით ეს სანქციები, რაც ევროკავშირთან ერთად მიღებული პირველი ერთობლივი კიბერპაკეტია, მიზნად ისახავს პასუხი გასცეს რუსეთის ხელისუფლების მუდმივ და მზარდ უგუნურ მცდელობას, დათესოს ქაოსი და განხეთქილება მთელ ევროპაში. დასავლეთი მოსკოვის სპეცსამსახურებს ევროპის მასშტაბით კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმასა და ჰიბრიდული ომის გამკაცრებაში ადანაშაულებს. გადავინაცვლოთ ახლა ბიზნეს რეზონანსზე. რამ გამოიწვია სოციალურად დაუცველთა ბაზის თითქმის 20% შემცირება? შეიძლება არაპოპულარული ღონისძიება, მაგრამ საჭირო და უნდა გაგრძელდეს. რამაზ გერლიანის მოსაზრება ბიზნეს რეზონანსთან ინტერვიუში: სიას ადამიანების ის კატეგორია გამოაკლდა, რომელთა შემოსავალიც ბოლო დროს საგრძნობლად გაიზარდა. რაელის მსოფლიო გლობალურ ეკონომიკას ჰორმუზის სრუტის კრიზისის გამო ემუქრება თუ არა ახალი პრობლემები? სავსებით მოსალოდნელია ვითარების კიდევ უფრო გამწვავება, რაც მასშტაბურ ცვლილებებს გამოიწვევს. ნოდარ კაპანაძე: ფაქტია, რომ გაზვირდება მომსახურება და რა თქმა უნდა პროდუქციაც. სეზონური მუშახელის დღიურმა ანაზღაურებამ 70 ლარს მიაღწია, ხალხი მაინც საძებნელია. ასევე ოქროს ფასთან დაკავშირებითაც რა სიახლეებია ბაზარზე. დეტალები გაზეთი რეზონანსის ფურცლებზე გადაათვალიერეთ თავად. მე კი გადავინაცვლებ ახალთაობაზე. ახალთაობაში დღეს თქვენ წაიკითხავთ: მზად არის თუ არა ოცნება სინოდის მიმართვა გაითვალისწინოს? ახალი თაობის ფურცლებზე ამ და სხვა აქტუალური თემების შესახებ წაიკითხავთ: პატრიარქის შემდეგ სინოდი მღვდელმთავრები მიხეილ ყაველაშვილთან ოფიციალური მიმართვისთვის ემზადებიან, პრეზიდენტს ეკლესია პატიმრების შეწყალების თხოვნით უკვე მეოთხედ მიმართავს. ვერც სინოდის წევრები და ვერც პატრიარქი ყაველაშვილთან აუდიენციის კონკრეტულ თარიღზე ჯერ ვერ საუბრობენ. ცოტავალი მიტროპოლიტის გარდა სინოდის სხვა წევრებს შეწყალებაზე საუბრის სურვილი არ გამოუჩენიათ. თუ პატრიარქის არჩევამდე ისინი ღიად აფიქსირებდნენ პოზიციას პატიმრებისთვის ციხის კარის გახსნაზე, დღეს დუმილი ამჯობინეს. პატრიარქის არჩევიდან 2 თვე გავიდა, საპატრიარქოც და წმინდა სინოდიც აღსაყდრებამდე ბევრს საუბრობდნენ შეწყალების მნიშვნელობაზე, აანონსებდნენ ყაველაშვილთან კონსულტაციებს, იყო პირისპირ შეხვედრებიც, მაგრამ არჩევიდან 2 თვის თავზე პროცესები ისევ გაყინულია. ისევ და ისევ ღარიბაშვილის შესაძლო შეწყალებაზე გაზეთ ახალთაობაშიც ოჯახი ივანიშვილს ეხვეწება ღარიბაშვილის ციხიდან გამოშვებას. ამ ადამიანებს ყველაფრის კადრება შეუძლიათ, ფულის მოპარვაც და მერე ვედრებაც. წაიკითხეთ გაზეთში ახალი თაობა. გოჩა მირცხულავა საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას სათავეში უდგას ადამიანი, რომელმაც სახარება და ქრისტეს სწავლება არ იცის. დღევანდელი პატრიარქის დამოკიდებულება სახარების მიმართ ყველასათვის კარგადაა ცნობილი. წლების წინ მან სულიწმინდასთან დაკავშირებით ყურით გაუგონარი რაღაცები იქადაგა. მაშინ ხალხმა წაუყრუა: მე ვიყავი ერთადერთი ადამიანი, ვისაც ვინცეს გააპროტესტა, დავწერე, გამოვა ქვეყნე კიდეც, რომ შეცდომა ჰქონდა დაშვებული. ამის მერე საპატრიარქომ ფაქტის მიჩქმალვა სცადა. რატომ უყურებს ამიერიდან ტრამპი უკრაინას დადებითად? მიზეზები საერთაშორისო პრესაში და თბილისის მერიამ რიყის დოქების დემონტაჟზე როგორც იქნა ნებართვა გასცა, წერია ახალთაობაში. მე მინდა ჟურნალებზეც ორი სიტყვით გითხრათ. მოგეხსენებათ, გუშინ კვირის დასაწყისში ახალი ნომრები გამოვიდა ჟურნალებისა სარკე და თბილისელები. ჟურნალ სარკეში თქვენ წაიკითხავთ: ჰქონდა თუ არა გოგიჩას უმცროს ქალიშვილს იტალიელ რეპერთან რომანი, რა საქმიანობს ნინი გოგიჩაიშვილი დუბაიში და ვინ არის მისი ქმარი. მზია შარაშიძე: გარედან ყოვლის შემძლე ქალისიერი მაქვს, რეალურად კი ქალური და სუსტი ვარ. ეთერ თათარაიძე: ამირანის დიაგნოზი რომ მითხრეს, ორ კვირაში დავბერდი ფოლკლორისტი ცოლქმრის 70 წლის იუბილე და დაძლეული განსაცდელი. რა მკაცრი მოთხოვნა წაუყენა დედამ ბექა ბროლაძეს. ის გოგონა წავიდა და გათხოვდა, ბექამ კი ეს ამბავი ძალიან განიცადა. ლევან შანიძე უცნების ქალთან ქორწინებას სასწაულს უწოდებდა. ლიკა ქავჟარაძის ყოფილი ქმარი გარდაიცვალა. ჩვენი შეხვედრა ბედნიერი შემთხვევა იყო. ჟურნალი თბილისელებიც გადავათვალიეროთ. გიორგი მაზღაიძესთან ინტერვიუს გვთავაზობენ თბილისელებში. ყოველ წელს მეცვლება ადამიანების მიმართ დამოკიდებულებები და მეგობრების სიაც მცირდება. ნინი ქარსელაძე: უკვირთ ადამიანებს, როცა ვამბობ ღმერთს მადლობა, რომ ეს დაავადება მოვიდა ჩვენთან მეთქი. სალომე ლემონჯავა: ერთი დიდი ამბავი დასრულდა, ახალი ეტაპი იწყება. როგორ გახდა მაკორატიანი საკუთარი შვილის პროდიუსერი და რატომ გადაწყვიტა მან მეექვსე შვილის აყვანა? გუბა სანიკიძე: რატომ დაიცვა საჯაროდ თავი ალექსანდრე მაკედონელის მასწავლებელმა კალანემ და როგორ იწინასწარმეტყველა მან მოსწავლის აღსასრული? ისტორიული ამბები ჟურნალში თბილისელები. ონლაინ სივრცის რამდენიმე მასალას ძალიან მოკლედ გადავავლებ თვალს თქვენთან ერთად. დავიწყოთ ამბებიჯიზე გამოქვეყნებული თემით. ამიერიდან ამერიკის შეერთებული შტატები ცნობილი იქნება როგორც ჰორმუზის სრუტის მცველი და ანაზღაურების სახით ამ სრუტის გავლით გადაზიდული ყველა ტვირთვის 20% მიიღებს. ეს განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა, უბრალოდ დაწერა პრეზიდენტმა Truth Social-ზე. მისი თქმით, ამერიკა ანაზღაურების სახით ჰორმუზის სრუტის გავლით გადაზიდული ტვირთვის 20% ცენს მიიღებს და შესაბამისი განცხადებაც გამოქვეყნდა ამ პლატფორმაზე. გადავინაცვლოთ კვირის პალიტრა ჯიზე. კვირის პალიტრა ჯიზე რუბრიკაში მსოფლიო. თქვენ წაიკითხავთ: ირანულმა გაზეთმა შურისძიების სია გამოაქვეყნა, საფრთხე 14 ლიდერს ემუქრება. ბრიტანული დეილი ტელეგრაფის 13 ივლისის ნომერში გამოქვეყნდა სტატია სათაურით: ირანულმა გაზეთმა შურისძიების სია გამოაქვეყნა. დასავლელი არამზადების გალერეაში შედიან დონალდ ტრამპი, კირ სტარმერი, ემანუელ მაკრონი. მასალაში ჩამოთვლილია დასავლელი ბრჭყალებში ნაძირლები, რომელთაგან ზოგს სიკვდილი ელოდება, ზოგს კი საპყრობილე. პუბლიკაცია მცირე შემოკლებით იხილეთ კვირის პალიტრა ჯიზე. იკითხეთ ქართული პრესაც. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. პრესტაიმი დღეს ამით დასრულებულია.
1: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. თეოთხევადი საკვანი 400 მილილიტრი 4 ლარი და 99 დედრი. სპლატი კბილის პასტა 100 მილილიტრი 5 ლარი და 59 დედრი. მუნდათ მისაღებავი 5 ლარი და 99 დედრი. პერსილი სარეცხე ფხვნილი 3 კილოგრამი 16 ლარი და 99 დედრი. აქცია მოქმედებს 15 ივლისის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.cz.
1: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
5: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
6: Sharta Digital TV. Და თვალიადებნენ მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
7: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
8: Radio Palitra. Журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
9: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი შეუნარჩუნა გულ სიმშვიდე. Aversis კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.
8: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

დილო მშვიდობისა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ხრის ნახევარზე ანა მორშანია წარმოგიდგენთ. თბილისის მერი ადასტურებს, რომ ეგრეთ წოდებული რიკის დოქების დემონტაჟის ნებართვა გაიცა, როგორც უწყების განცხადებაში აღნიშნული მთავრობის 2025 წლის განკარგულებით. ტერიტორიის განვითარება გულისხმობს სასტუმროს პროექტის შექმნას, რაც შესაძლოა მოიცავდეს ადემონტაჟო სამუშაოებს. შეგახსენებთ, რომ აღნიშნული ტერიტორია წრების მანძილზე წარმოადგენდა მიტოვებულ სამშენებლო ობიექტს, რომელიც 2022 წლიდან კერძო საკუთრებაშია. საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 6 მაისის განკარგულების თანახმად ტერიტორიის განვითარება გულისხმობს სასტუმროს პროექტის შექმნას, რაც შესაძლოა მოიცავდეს სადემონტაჟო სამუშაოებს. უძრავი ქონების განვითარება მოიცავს სასტუმროს შექმნას, შესაბამისი შენობა ნაგებობების კანონმდებლობით დადგენილი წესით ექსპლუატაციაში მიღებას, ასევე სასტუმროს ფუნქციონირების დაწყებას აღნიშნულია მთავრობის განკარგულებაში. რაც შეეხება თბილისის მერიის არქიტექტურის სამსახურის მიერ გაცემულ თანხმობას, თბილისის მუნიციპალიტეტისა და საქართველოს კულტურის სამინისტროს წარმომადგენელთაგან, თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში შექმნილი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საბჭოს დადებითი გადაწყვეტილების საფუძველზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის ბრძანებით შეთანხმდა რიყის ტერიტორიაზე შეფესე რიყე დუმი საკუთრების მიწის ნაკვეთზე არსებული შენობის დემონტაჟის პროექტი და გაიცა დემონტაჟის ნებართვა ნათქვამია განცხადებაში. დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტისა და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის გეოგრაფიის დეპარტამენტის უფროსი ლაშა სუხიშვილი განმარტავს, რა შეეძლო გამოეწვია თელავში სტიქია. როგორც სუხიშვილმა ტელეკომპანია პალიტა ნიუსის გადაცემა 360 გრადუსში განაცხადა, მდინარეში დაგროვებული ნაშალი მასალა წვიმის წყალმა თელავისკენ წამოიღო, რის წინააღმდეგაც ზედა უბნებზე განთავსებულმა ნატან დამჭერმა ნაგებობებმა დაარხმა შედარებით უკეთესად იმუშავა, თუმცა ქვედა უბნებზე, სადაც მთავარი სტიქია დაიწყო, ნაკადი არხიდან გადმოვიდა. მისი გამარტობით ნაკადის გადმოსვლის მიზეზი რამდენიმე შეიძლება იყოს, მათ შორის არხის გაუმართოობაც. მისი თქმით, ელავში განვითარებული სტიქიისას წყლის ნაკადის სიჩქარე საკმაოდ სწრაფი იყო, რაც საფრთხის შემცველია. ექსპერტი ამბობს, რომ სტიქიის დროს მოსალოდნელი რისკის შემცირება შესაძლებელია. რისკი არის ის, რაც ეხება ადამიანს და ინფრასტრუქტურას, და კი ამის შემცირება შესაძლებელია. ქვედა უბნები ძალიან დაზარალდა, ზედა უბნები ნაკლებად, რადგან არხმა მეტნაკლებად კარგად იმუშავა, მაგრამ ზედა არხზე დაშენებულია ნაგებობები. ყოველთვის ასეთი იღბლიანები ვერ ვიქნებით, მსგავსი სტიქია კიდევ განმავრდება და ყოველთვის ინფრასტრუქტურა იდეალური ვერ იქნება, სადღაც რაღაც დაზიანდება. უნდა გქონდეს პესიმისტური სცენარი და ეს ნაგებობები ყველაზე პესიმისტური სცენარები დაგეგმარდეს, განაცხადა ლაშა სუხიშვილმა. არის დროს დავივიწყებთ იმას, რაც რუსეთმა სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის ხალხისთვის 2008 წლის აგვისტოში გააკეთა. მის შესახებ ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა მარატ კამბოლოვმა რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს განუცხადა. მარატ კამბოლოვი ვლადიმერ პუტინს კრემლში შეხვდა. პირველ რიგში სურს მადლობა გადაგიხადოთ სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის ხალხის მიმართ თქვენი განსაკუთრებული დამოკიდებულებისთვის. ჩვენ არასდროს დავივიწყებთ იმას, რაც რუსეთმა რესპუბლიკის ხალხისთვის 2008 წლის აგვისტოში გააკეთა, განაცხადა კამბოლოვმა. მისი თქმით, სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობა გულწრფელად რუსეთის ფედერაციაზეა ორიენტირებული. ჩვენთვის რუსეთის ფედერაციასთან სტრატეგიულ პარტნიორობას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს და თითოეულ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას სწორედ ამ კონტექსტში განვიხილავთ, აღნიშნა კამბოლოვმა. ბიზნესის სიახლეებს გაგაცნობთ. 2026 წლის ივნისის მდგომარეობით საქართველოს სახელმწიფო საგარეო ვალი 8 მილიარდ 999 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. ეს კი 155 მილიონი დოლარით ნაკლებია გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. უფრო კონკრეტულად, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით 2025 წლის ივნისის მდგომარეობით სახელმწიფო ვალის მოცულობა 9 მილიარდ 144 მილიონ დოლარს შეადგენდა. ფინანსთა სამინისტროს მონაცემებით 2026 წლის ივნისის მდგომარეობით უშუალოდ მთავრობის საგარეო ვალი 8 მილიარდ 727 მილიონი დოლარი იყო. აქედან მრავალმხრივი კრედიტორების დავალიანება 6 მილიარდ დოლარს აჭარბებს, ორმხრივი კრედიტორების კი მილიარდ ნახევარია. აქვე გეტყვით მსხვილ კრედიტორებს 2026 წლის ივნისის მონაცემებით. საქართველოს სახელმწიფოს ყველაზე მსხვილი კრედიტორები არიან აზიის განვითარების ბანკი, მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი და ევროპის საინვესტიციო ბანკი.
საქართველოსა და არგენტინის რესპუბლიკის საავიაციო ხელისუფლებებს შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმი გაფორმდა. ინფორმაცია სამოქალაქო ავიაციის აგენტო აფსელებს დოკუმენტს ხელი მოაწერეს სამოქალაქო ავიაციის აგენტოს დირექტორმა და არგენტინის ტრანსპორტის მდივანმა, როგორც ცნობილი ხდება მხარეებმა. ხარებს უფლება ექნება დანიშნონ ავიაკომპანიები რეგულარული ფრენების შესასრულებლად, რომლებიც უფლებამოსილი იქნებიან განახორციელონ რეისები საქართველოსა და არგენტინის ნებისმიერ პუნქტ შორის ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე. მემორანდუმი ასევე ითვალისწინებს ავიაკომპანიების მიერ ზიარი კოდის შეთანხმების გაფორმების შესაძლებლობას, როგორც ერთმანეთთან, ისე მესამე მხარის ავიაგადამყვანებთან. გრძელ დისტანციებზე ფრენების სპეციფიკიდან გამომდინარე, ზიარი კოდის აღნიშნული მოდელი მხარეთა ავიაკომპანიებს აძლევს შესაძლებლობას პირდაპირი რეისების გარეშე პარტნიორი ავიაგადამყვანების მეშვეობით შესთავაზონ მგზავრებს მოქნილი ფრენები და ერთიანი ავიაბილეთები ორ ქვეყანას შორის. ეს იყო ამდროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 9 საათზე დავბრუნდებით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით. ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPMG წარმოადგენთ ბიზნეს

გილამშვიდობისა დღეს 14 ივლისია მე მინდა კალენდარი წარმოგიდგინოთ დაუღაზა FM 103.9 ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი თარიღია დღეს გამოსაყოფი მაგრამ გადაწყვიტე ცნობილი შვედი რეჟისორის კინორეჟისორის ინგმარ ბერგმანის შესახებ მომეყოლა დიახ დღეს მისი დაბადების დღეა ლივ შენ ხარ ჩემი სტრადივარიუსი ასე მიმართავდა დიდებული შვედი კინორეჟისორი ინგმარ ბერგმანი თავის მუზას ლივ ულმანს მათი სიმბიოზური ურთიერთობა 40 წელზე მეტ ხანს გრძელდებოდა შემოქმედებითი თანამშრომლობა კი საბოლოოდ 5 წლიან სასიყვარულო ურთიერთობასა და შემდგომ მტკიცე მეგობრობაში გადაიზარდა ჩვენ ერთმანეთით ვარსებობთ არ აქვს მნიშვნელობა მტკივნეულია ეს თუ არა წერს ინგმარი ლივს წერილში ღრმა და ძლიერი გრძნობა იმერთობლივ 12 ფილმშიც ჩანს სადაც ლივი მონაწილეობს დღეს კინო ინგმარ ბერგმანის გარეშე აბსოლუტურად სხვა გვარი იქნებოდა მისი გამორჩეული ფილმებია Summer with Monica, Smiles of a Summer Night, Wild Strawberries რა თქმა უნდა 1957 წლის შედევრი The Seventh Seal თავად რეჟისორის შემოქმედება ლივის გამოჩენის შემდეგ სავსებით შეიცვალა მან მსახიობთან ერთად კინოში ახალი ეპოქა შექმნა ლივი კი მისი მთავარი მუზა გახდა რეჟისორთან თანამშრომლობამდე ულმანს 4 ფილმში პატარა როლები ჰქონდა შესრულებული. ყველაფერი 1965 წელს დაიწყო, როცა ლივმა ფილმ პერსონას კასტინგში მიიღო მონაწილეობა. ბერგმანის ყურადღება მაშინ მიიქცია, როცა მისმა მეგობარმა ლივის ფოტო აჩვენა, სადაც ულმანი მსახიობ ბიბი ანდერსონის გვერდით იჯდა. ახალგაზრდა მსახიობი თან ჰგავდა და თან არ ჰგავდა მას. იხსენებს ბერგმანი თავის ავტობიოგრაფიაში. კინორეჟისორი მოხიბლული იყო ქალების ერთმანეთთან მსგავსებით, რომლებიც იდეალურად შეეფერებოდნენ თავის პერსონაჟებს. გადაღება შვედეთის პატარა კუნძულ ფაროზე დაიწყეს. ბერგმანს ლივი შეუყვარდა. პერსონას შემდეგ მათი პროფესიული თუ პირადი ურთიერთობა გაგრძელდა. იმ პერიოდში ლივი მხოლოდ 25 წლისა იყო, ინგმარი კი 46-ის. კუნძულ ფაროზე რეჟისორმა სახლი ააშენა და ლივისთან ერთად ცხოვრობდა. იქ ყოფნის პერიოდში მათ ორი ოჯახური დრამა, Shame და The Passion of Anna გადაიღეს. გარდა ამისა, კუნძულის პეიზაჟები დაახლოებით 7 ფილმშია ასახული, მაგალითად Through a Glass Darkness, The Scenes from a Marriage-ის ფარგლებში. ლივი და მას საოცრად ვიყავით ვნებით აღსილ მიწერდა ბერგმანი. მიუხედავად მათი ვნებისა, სიყვარულის შემადგენელი ნაწილი გახდა გარდაუვალი ტკივილიც. პირველ ზაფხულს კუნძულზე ბერგმანის მიერ აშენებულ სახლში დასვენებისას ულმანი იხსენებდა. ჩემი იქ ყოფნა მზის შუქის კედლებში ყოფნას გავდა, სადაც ძლიერი სურვილი და ბედნიერებაა. არც ერთი ზაფხული არ მქონია ასეთი, თუმცა მალევე სახლი თითქმის ციხედ გადაიქცა. ხანდახან ინგმარი საკმაოდ მკაცრად ექცეოდა ლივს, მაგალითად ფილმის შეიმის გადაღებისას რეჟისორმა მსახიობი აიძულა ცეცხლთან ძალიან ახლოს დამდგარიყო, ასევე ერთ-ერთ სცენაში საშინელი ყინვის დროს ისინი პატარა ნავში იმყოფებოდნენ, სადაც თავად ბერგმანი კომფორტულად იყო შეფუთნული, ლივი კი ცოტაც დაგაიყინებოდა. ბერგმანის მრისხანება დაუცველობის შეგრძნებით იყო გამოწვეული. ამ ფაქტორმა ლივის დამოკიდებულება ბერგმანის მიმართ შეარბილა და დიდებული კაცის მიმართ მეტი პატივისცემა და აღტაცება გამოიწვია. მოგვიანებით მათ ქალიშვილი ლინი შეეძინათ, მაგრამ ისინი არასოდეს დაქორწინებულან. ულმანის ბერგმანთან თანამშრომლობას ფართო აღიარება მოჰყვა და მსახიობი საერთაშორისო დონის ვარსკვლავად იქცა. ხუთწლიანი ურთიერთობის შემდეგ ისინი ერთმანეთს დაშორდნენ, რამაც რა თქმა უნდა მთელი სკანდინავია გაანაწყენა. ლივის ცხოვრებაში ახალი ეტაპი ჰოლივუდის ფილმებში გამოჩენით გაგრძელდა. 2007 წელს ბერგმანის გარდაცვალების შემდეგ რეჟისორ დარა ჯაკოლკარმა ფილმი ლივ ენდ ინგმარ გადაიღო, რომელიც დაყოფილია ნაწილებად სიყვარული, სიმარტოვე, მრისხანება, მისწრაფება, მეგობრობა. ფილმში ინგმარისა და ლივის უჩვეულო სიყვარულის ვნების და ტკივილის ისტორიას ინგმარის მუზა თავად ლივ ულმანი მოგვითხრობს.

0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოდან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: თუ გაძღებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: სწრაფად დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, კვებითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ სახე პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2 43 85 85.
4: რეკლამა რადიო და
0: 2 88 78 60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
5: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავრჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. ვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9. შვიდობის. მაღალი ტემპერატურაა მოსავლებელი. ალბათ ამინდის პროგნოზს უკვე მოუსმინეთ ჩვენს ეთერში. მე კი გასწავლით, როგორ გავაგრილოთ სახლი იმ შემთხვევაში, თუ კონდიციონერი არ გაქვთ ან უბრალოდ არ გიყვართ და არ შეგიძლიათ კონდიცირებული ჰაერის ატანა. როგორ მოიქცეთ? როგორ გავაგრილოთ საცხოვრებელი სახლი? პირველ რიგში ჩამოაფარეთ ფარდები. არასასურველი სიცხის თითქმის 30% ჩვენ სახლებში ფანჯრებიდან შემოდის. ამის თავიდან ასაცილებლად გირჩევთ ჩამოაფაროთ სქელი ფარდები. დახურეთ კარები. თუ გსურთ რომ სახლში სიგრილე შეინარჩუნოთ, დახურეთ კარები დილით. საღამოთი კი გააღეთ ყველა კარი შემოსასვლელი კარის გარდა, რა თქმა უნდა. სწორად განიავეთ ოთახი. ოთახი მხოლოდ დილით, ადრე ან გვიან საღამოს უნდა განიავოთ, რომ გრილი ჰაერი შემოვიდეს და არა ცხელი. გამოცვალეთ თეთრეული. ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის ყველაზე სასურველი და კომფორტული ქსოვილი, რა თქმა უნდა, ნატურალური ბამბაა. შეცვალეთ ნატურები. თუ კი ეკონომიური ნატურები ჯერ კიდევ არ დაგიყენებიათ, ახლა ამის დროა. მოაშორეთ ხალიჩები. იატაკზე სიარული ზაფხულში ბევრად სასიამოვნოა ვიდრე ხალიჩაზე. გარდა ამისა, ზაფხულში ხალიჩაში ბევრად მეტი მტვერი გროვდება ვიდრე წელიწადის რომელიმე სხვა დროს. იშვიათად გამოიყენეთ ტექნიკა. ტექნიკა იქნება ეს კომპიუტერი, უთო, ტელევიზორი თუ ასე შემდეგ, გამოყოფს სითბოს. ამიტომაც თუ აუცილებელი არ არის, ეცადეთ იშვიათად გამოიყენოთ. დაატენიანეთ ჰაერი. თუ გაქვთ ჰაერის დამატენიანებელი, ეცადეთ ხშირად გამოიყენოთ ხოლმე. ის მოგაშორებთ მიკრობებს და გაწმენს ჰაერსაც. მიირთვით მეტი ბოსტნეული და ხილი. რაც ნაკლებად ამზადებთ, მით ნაკლებად აცხელებს სახლსაც. ამიტომ უპირატესობა ცოცხალ პროდუქტებს, ხილსა და ბოსტნეულს მიანიჭეთ. და ბოლოს, დაიძინეთ იატაკზე. ცივი ჰაერი გროვდება დაბლა, თბილი კი ადის მაღლა. ამიტომ თუ ძალიან დაგცხეთ, იატაკზე დაძინება უკეთესია. იმედი მაქვს ამ რჩევებს გამოიყენებთ და ზაფხულის ამ სიცხეებსაც უფრო მარტივად აიტანთ. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
4: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი ქო.
0: ორი 18-18-60. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
5: ავტო
6: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს. Aversis Clinic Street 9 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
8: დილამშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის

ინფორმაცია სამსახური ახალამბების 9 საათზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ლელო ძლიერის საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის ალეკო ელისაშვილის მიმართ გამოტანილ გამამტყუნებელ განაჩენს გამოეხმაურა. თავად მოტივზე ელისაშვილმა ილაპარაკა, როგორ გეგმავდა თავდაპირველად ავტომატი ეყიდა და მოსამართლეებსა და პროკურორებს დახვედროდა და დაეცხრილა. ყველა ტერორისტი ამბობს, რომ მოსამართლობას ებრძვის, ყველა ვინც ქალებსა და ბავშვებს კლავს, ვინც შენობებსა და მანქანებს აფეთქებს და წვავს, ყველა ამბობს, რომ სამართლიანობისთვის იბრძვის. თავად დაადასტურა, რომ პოლიტიკურად მოტივირებულ დანაშაულს ჩადიოდა, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. მისი თქმით, სანამ რეაქცია ადეკვატური არ იქნება ALDE-სგან, რომელი პოლიტიკური პარტიის წევრი ძლევა, არასერიოზული იქნება მარტა კოსისგან და კაია კალასისგან ნებისმიერი სახის კომენტარი საქართველოსთან დაკავშირებით. როგორც პაპუაშვილმა აღნიშნა, ევროკავშირის ხელმძღვანელ პირებს ყოველჯერზე შეახსენებენ, რომ მათი პოლიტიკური თანამებრძოლი ტერორისტია. შალვა პაპუაშვილი აგრძელებს ალეკო ელისაშვილის მიმართ დემონიზების კამპანიას პატევის ღირსებისა და საქმიანი რეპუტაციის შელახვისთვის მიმართ. თავც სამართლოს ამის შესახებ ალეკო ელისაშვილის ადვოკატმა გიორგი რეხვიაშვილმა განაცხადა, რითაც პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ ალეკო ელისაშვილზე გაკეთებულ განცხადებებს ეხმაურება. გიორგი რეხვიაშვილის თქმით, სიცრუეა შალვა პაპუაშვილის მიერ გაკეთებული განცხადება, რომ ალეკო ელისაშვილმა ავტომატები შეიძინა, რათა დანაშაული ჩაედინა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი აგრძელებს ალეკო ელისაშვილის მიმართ დემონიზების კამპანიას, ის ცილს წამებს მას, ვითომ ავტომატები შეიძინა, რომ დანაშაული ჩაედინა. მას ასეთი განცხადება არ გაუკეთებია, ეს არის პირდაპირი ზეწოლა სასამართლოზე, პირდაპირი ზეწოლა პროკურატურაზე, უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევა და რა თქმა უნდა, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული. ალეკო ელისაშვილის პატივის ღირსების და საქმიანი რეპუტაციის შელახვისთვის მიმართავთ სასამართლოს. უკვე ყოველდღურად ხდება მისი უფლებების დარღვევა. რა თქმა უნდა, იმედი არ გვაქვს, რომ საქართველოს ეს უფლებები იქნება დაცული და გარანტირებული, თუმცა როგორც ადვოკატები ვალდებული ვართ, რომ შიდა ეროვნულ დონეზე სამართლებრივი ინსტანციები ამოვწოროთ, განაცხადა რეხვიაშვილმა. ქრისტიანობის მიღებამ და შემდგომ მართლმადიდებელი ეკლესიის ერთგულებამ განაპირობა ჩვენი ერის გადარჩენა, როგორც ფიზიკურად, ასევე სულიერად. ეკლესიის ერთგულება და მოციქულთა გზის გაგრძელება არის საწინდარი ჩვენი შემდგომი გადარჩენისა და განვითარების. ამის შესახებ უწმინდესმა და უნეტარესმა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა თბილისის მთავარ ეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმა მხეზეთის მიტროპოლიტმა შიომესამამ 12 მოციქულის ხსენების დღესთან, სვეტიცხოვლობასთან დაკავშირებით, სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში ქადაგებისას განაცხადა პატრიარქის თქმით, ვისაც ასე უყვარს უფალი, ის მის მცნებებსაც ისავს, იმიტომ რომ როცა ვინმე გიყვარს, ცდილობ მისი სიყვარულის დაიმსახურო. ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის წინააღმდეგ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მითითებით დამატებით დარტყმებს ახორციელებს. ამის შესახებ ამერიკის ცენტრალური სარდლობა სოციალურ მედიაში გამოქვეყნებულ პოსტში წერს. ამერიკის ცენტრალურმა სარდლობამ მთავარ სარდლის მითითებით ირანის წინააღმდეგ დარტყმები დაიწყო, რა ზედ მესამე ღამე ახორციელდება, აღნიშნულია სენტკომის განცხადებაში. მათი განმარტებით, ეს დარტყმები კვლავაც მძიმე ზარალს მიაყენებს ირანის ძალებს და შეამცირებს მათ შესაძლებლობას თავს დაესხან უდანაშაულო მშვიდობიან მოსახლეობას და კომერციულ გემებს ჰორმუზის სრუტეში. ამერიკელმა ოფიციალურმა პირმა CNN-ს განუცხადა, რომ ამერიკა ირანის სამხედრო აქტივებს, მათ შორის სანაპირო სათვალთვალო სისტემებს, დრონებსა და რაკეტებს ესხმის თავს. ამერიკის ოფიციალურმა პირმა CNN-ს განუცხადა, რომ ამერიკის სამიზნეს წარმოადგენს ირანის სამხედრო აქტივები, მათ შორის სანაპირო სათვალთვალო სისტემები, დრონები და რაკეტები. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით ჰორმუზის სრუტეში დაარტყა და მწყობრიდან გამოიყვანა ორი ტანკერი. ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის მტკიცებით ორმა ტანკერმა გამორთო ნავიგაციის სისტემები, უგულებელყო ირანის ხელისუფლების გაფრთხილებები ჰორმუზის სრუტეში და სცადა დანაღმული მარშრუტის გავლა. განცხადება გავრცელდა მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა, რომ არაბთა გაერთიანებული საამიროების ორ ტანკერს ჰორმუზის სრუტის სამხრეთ ნაწილში ირანის მიერ გაშვებულმა რაკეტებმა დაარტყა. არაბთა გაერთიანებული საამიროების თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, ტანკერები ალბაჰია და მუმბასა ომანის ტერიტორიულ წყლებში იმყოფებოდნენ და თავდასხმის შედეგად ეგიპაჟის ინდოელი წევრი დაიღუპა. აღსანიშნავია, რომ ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებაში არ არის დასახელებული ის ტანკერები, რომლებსაც დაარტყეს და არც ის, რომელი ქვეყნის ქვეშ სურავდნენ ისინი. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 10:00 ზე. მადლობთ, რომ გვისმენთ. დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმომადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.
1: 14 ივლისის ამინდის პროგნოზს გადავავალოთ თვალი, ბათუმსა და ფოჩში წვიმა მოსალოდნელი 25 გრადუსთან ერთად 21 გრადუსი სიტყვა მოსალოდნელი მესტიაში. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოშიც. გორსა და ცხინვალში 25, თელოსსა და სიღნაღში 26, ხოლო ბორჯომში 28 გრადუსია. რუსთავში 31 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურა, დედაქალაქ თბილისში კი უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი დროგამოშვებით ნალექი მცირე წვიმის სახით გახლავთ მოსაოდნელი, ხოლო დღის მანძილზე ჰაერი გაჩვება 30 გრადუსამდე.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილიჯი.
1: This is Palitra Radio.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება

0: ადგილიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: Пристаями. Добычмот თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცხობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Пристаями. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-დან 20:00-ზე. 12:00-დან 15:00-ზე. 17:00-დან 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Пристаими спонсория Чичуების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.

0: ილამ შვიდობისა, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ჩვენ უსმენთ დილის პალიტრას ტალღაზე FM 103.9. რა თქმა უნდა, რადიო პალიტრა გმასპინძლობთ. მე ვარ სამთა კვარაცხელია და ახლა სამშაბათის ტრადიციული რუბრიკის, კონკრეტულად კი არტ FM-ის დროა ჩვენს ეთერში და დიდი სიამოვნებით კინოსა და მუსიკალური სამყაროს. ბოლო ერთი კვირის სიახლეებზე გავამახვილებთ ტრადიციულად ყურადღებას. ამჯერადაც არ დაირღვევა ტრადიცია, რომელსაც მივდევთ უკვე კარგა ხანია და პირველ რიგში კინო გაქირავების შედეგებს წარმოგიდგენთ. ბექაუნიანი თამთა კვარაცხელია ვართ პირდაპირ ეთერში და დავიწყოთ ამერიკული კინო გაქირავების ლიდერი პოზიციებით.
1: აბა, ვინ არის წელს ეს კი რა დღეს ლიდერი?
0: ამ კვირაში ლიდერია მოანა, იმიტომ რომ ახალი გამოსულია და ნახე, ეს უნდა გაჩვენოთ აუცილებლად. გახსოვთ ალბათ, რომ წინა კვირის ფავორიტი იყო და განსაკუთრებით ესეთი საინტერესო
2: მოანა.
0: კი, და უბრალოდ მინიონები და მონსტრები იყო წინა კვირის ლიდერი და მეგონა რომ მინიონები და მონსტრები ახლა უფრო დიდი ხანია დგას კინო გაქირავებაში და 12 დღეა უკვე უყურებს მას მაყურებელი, მაგრამ სამ დღეში მოანა მინიონების რეკორდი მოხსნა და გადააჭარბა კიდეც შემოსავლით და პირველ ადგილზე გავიდა მოანა. მეორეზე გვაქვს მინიონები და მონსტრები
1: ამერიკაში.
0: რა ვიცი, აბა, ასე გამოვიდა. მესამეზე დარჩა Toy Story, სათამაშოების ისტორია 5. აი მეოთხეზეა ახალი რელიზი საშინელებათა ფილმისა, რომელსაც ხათაშორის საქართველოს კინოთეატრებშიც ნახავს უკვე ამ კვირის ბოლოდან მაყურებელი, Evil Dead Burn. მკვდარი ბოროტების დაწვა, თუ არ ვცდები, ასე ითარგმნა იგი. ბოროტი მკვდრების მაპატია.
1: მკვდარი
0: ბოროტების, ბოროტი მკვდრების დაწვა, რაღაც ამ სიამოვნებას.
1: საშინელება იქნება
0: ეს პაპიზი გაგები
1: რა. ისეთი მუდმივები ახლა მინიონები, მოანა, Toy Story და მე მკვდარი ბოროტების დაწვა. თუ ბოროტი მკვდრების დაწვა.
0: ბოროტი მკვდრების დაწვა, კი. კარგი, და მეხუთე ადგილი ამერიკული კინოგაქირავების მეხუთე ადგილი გახლავთ Young Washington, ახალგაზრდა

0: და ვაშინგტონი. ეს არის ამერიკულ კინოგაქირავებაში არსებული სიახლეები, ბოლო პერიოდში, ბოლო ერთკვირაში დაფიქსირებული სიახლეები და შემოსავლები. სიახლეებს წარმოგიდგენ საქართველოს კინოთეატრებში სათავგადასავლო კომედია საოჯახო ფანტასტიკა მოანა საქართველოს კინოთეატრებში 16 ივლისიდან, ანუ ზეგიდან, ანუ ხუთშაბათიდან. იხილეთ, ჩაინიშნეთ სეანსები და გაერთეთ. და მეორე არის ის რაც ყველა ახსენეთ.
1: აი
0: ეს ბოროტიმპლების დაწვა.
1: ბოროტიმპლების დაწვაზე რატომ უნაწახვიდი? არ ვიცი, აი ეხა პირიქით, ნახე, ინტრიგაცაა, პირიქით და მელოდრამაა სულ.
0: არა, საშინელებათა ფანტასტიკის ელემენტები.
1: ფანტასტიკის ელემენტები თითქოს ალაითებს ამ ყოველივეს.
0: რეჟისორსაც გეტყვით ბარემ.
1: სებასტიან
0: ბანიჩეკი.
1: ვანიჩეკი ეს ჩეხური წარმოშობის ან სლოვაკური წარმოშობის ის იქნება რეჟისორი, რომელმაც კარი ბოროტები დაწვა თუ ბოროტიმპლები დაწვა. კარგი, ნახეთ თუ გინდა როგორ წავალ ბოროტიმპლებს, ეს თქვენი გადასაწყვეტი არის. ეხლა კი მუსიკალურ სამყაროში გადავინაცვლოთ, ხო? მუსიკი შოუ ბიზნესის ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი არის.
0: და მე მინდა ბოლოსკენ ერთი მუსიკალური ამბავი ჩავაქსოვოთ.
1: ბოლოს უნდა ჩააქსოვოს, სხვა გზა არც არის. დღეს ხო და ეხლა ესეთ სიტუაცია არის, რომ ჩემი ფულის დათვლას აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ბილისეთერი არ ეყოფა. რა ჩემი შემოსავლები დავითვალო. ამიტომ მოდის ხუთ ჯიბეებში ჩავძღები და შემოგთავაზებთ 10 ყველაზე შემოსავლიან მომღერალს მსოფლიოს ყველა დროის და ყველა საზოგადოების და ბენდს. მეათე ადგილზე გავიდა დოქტორ დრე, რომელმაც $150 მილიონი იშოვა თავის მუსიკალურ კარიერის განმავლობაში. ოღონდ აქ მარტო მუსიკალური კარიერა არ არის, მან აქიდან $350 მილიონი იშოვა, როდესაც გაყიდა თავისი ბიცი ყურსასმენების კომპანია ბიცი, რომელიც კი ხო გაყიდა ექიდან ეს ფული ციშოვა დოქტორ დრემ. შემდეგ არის სელინ დიონი $800 მილიონი, ოღონდ ნახე იმას კი აქ 850, მაგრამ ამას უწევია 800 და 860 მილიონ დოლარამდე. და სელინ დიონს ჰქონია ლას ვეგასში რეზიდენცია, რომელიც გაუყიდია ასევე $150 მილიონად და
0: ძალიან დაუტოვა იმის შეიძლება ძალიან დიდარი ქმარი
1: ხარ. ბატონო, ბონოს არ ყოლია დიდარი ქმარი და არ დიდარი ცოლი და მან $900 მილიონი იშოვა თავის წილად, ბონომ თავის წილად. და მხოლოდ ესე იგი YouTube-დან და სხვადასხვა სარეკლამო კონტრაქტებიდან აქვს
0: ეს სხვა პირებს ველოდი ამ
1: საფრანგეთში.
0: ბოლოდან
1: მოვიდივარ, მეშვიდე ადგილია მადონა თავისი $880 მილიონით, მასტურებით, მუსიკით და პარფუმერიის ხაზითა და საცლების ხაზის გაყიდვით აქვს ეს ფული ნაშოვი. ბრუს პრინგსტინს აქვს $1.2 მილიარდი ნაშოვი.
0: ბრუს
1: პრინგსტინმა, რომელმაც ეს ყველაფერი თავისი მუსიკის, თავისი ვისკის, თავისი ფეხსაცმელებისა და ყავის ქამრების ხაზით უშოვია ეს ფული. ტეილორ სუიფტს $1.6 მილიარდი აქვს ნაშოვი. ტეილორ სუიფტი ასევე მუსიკალური ალბომებისა და სინგლების ჩანაწერებით, ასევე თავისი ტურნეებით, თავისი პარფუმერიით, თავისი უბრალოდ თავისი ტურების დამზადგმავი კომპანია ჰქონია, მუსიკალური კონცერტების და ტურნეების დამზადგმავი ტურ სხვა სხვა
0: უგებმავს.
1: აი ესეთი ადამიანი არის და ტანსაცმელების ხაზი
0: ჩადებულია.
1: კი ბატონო, ენდრიუ ლოიდ ვებერი, იცი თალბათ ენდრიუ, მასაც $1.8 მილიარდი აქვს ნაშოვი თავის დროზე. კი ბატონო, და საავტორო უფლებებითო ძირითადად გრძელდება მისი შემოსავლებია. სერ პოლ მაკარტნი სამი ადგილზე არის, $1.2 მილიარდი უფრო სწორად.
0: $1.2 მილიარდი.
1: მას აქვს ბევრი ფული, არა მარტო თავისი მუსიკით, არამედ იგი ფლობს ბილზებისა და სხვა შემსრულებლების კატალოგებს. ნახე, საავტორო უფლებებს. მუსიკოსები რასაკეთებენ, იცი, მაგალითად მაიკ ჯექსონსაც ჰქონდა ეს ბიზნესი, პოლ მაკარტნისაც აკიდულებენ სხვადასხვა შემსრულებლების კატალოგებს. მაიკ ჯექსონი იმით არის ცნობილი, რომ მან იყიდა თავის დროზე ვიღაცის კატალოგები საავტორო უფლებების სიმღერაზე და ფული გადაუხადა იმ მომღერლებს. აა,
0: გამოისყიდა საავტორო უფლება და უკვე ყველა თანხა, რომელიც მოხმარების შედეგად საავტორო უფლებების გამო ერიცხება შემქმნელს, უკვე მიდიოდა მასთან და არა ის.
1: კი ბატონო, კი ბატონო. მეორე ადგილზე არის ბარბადოსელი მომღერალი ქალი რიანა, $1.4 მილიარდი, მას აქვს ფული ნაშოვი სიმღერით და არა მარტო სიმღერით, სიმღერით ნაშოვი

0: არის ნაკლები 200 მილიონი ამ მხოლოდ და მხოლოდ დანარჩენი კი მან თავისი საპარფიუმერო ხაზით, თავისი ჩანთების კოლექციის ხაზით ასევე, რომელსაც აწარმოებს და რიანას სახელი ქვია და რიანა არის ამ ბიზნესში, ტანი სამოსი და ასევე ბარბადოსში რამოდენიმე სასტუმროს მფლობელი არის, თუნდაც ბარბადოსში, ამაიკაზე, ტრინიდადსა და ტობაგოში, მაიამიში და ლონგ ბიჩზე არისო სასტუმროების მფლობელი რიანა. და პირველ ადგილზე არის ადამიანი, რომელიც მე არ მიყვარს და ჩემი სურვილი რო იყოს PDDC რეგულირ აგენდი PDDC ამონებით, ეს არის ჯეიზი, რომელსაც 2.5 მილიარდი დოლარი აქვს ნაშოვნი არა მარტო მუსიკით, არამედ ბიზნესით, როგორც არის ალკოჰოლური სასმელების, სიგარების წარმოება, ანი სამოსის წარმოება, ხმის სამწერი სტუდიები და აქვე მივაწერდი ნარკოტიკებს და ტრეფიკინგს. ნამდვილად არ მიყვარს ეს ადამიანი და რა ვიცი რატო არის ის გარეთ?
1: რატომ არის ის გარეთ დღემდე? ხო და
0: PDDC-ში იმის უნდა იყოს და ესეც. მოდი უფრო ჯგუფებზე გადავიდეთ. მე 10 ადგილზე Red Hot Chili Peppers-ია, რომელმაც 800 მილიონ დოლარი შოვა. თავისი საკონცერტო და საჩამწერო მოღვაწეობიდან შემდეგ არის Coldplay 900 მილიონი დოლარი, Queen-ი არის მე 2 ადგილზე 1.5 მილიარდი დოლარით, მე Eagles-ი შემდეგ უკვე მეექვსე ადგილზე არის Pink Floyd-ი 1.8 მილიარდი დოლარი, ABBA-ს უშოვია ბევრი ფული, მეხუთე ადგილზე არის ABBA თავისი მერჩითა და ალბომებისა და სინგლების გაყიდვით მან 2 მილიარდ დოლარამდე შოვა Rolling Stone, მე არის Metallica მეოთხე ადგილზე, Metallica, დიახონომა 2 მილიარდზე მეტი გამოიმუშავა და Rolling Stones, უკვდავი Rolling Stones-ი და Mick Jagger-ი, რომელიც ეხლაც ძალიან ენერგიულად ცეკვავს ხოლმე 2.5 მილიარდით, მეორე ადგილზე არის YouTube 2-დან 3 მილიარდ დოლარამდე. YouTube ძალიან პოპულარულია და ძალიან კარგი ნიშაა აქვს დაკავებული სხვათა შორის აი ამ ქველმოქმედებით და გაერო ჯგუფსაც კი ეძახიან მას ნახევრად სარკასტულად და ფონდები სულ რაღაც საქველმოქმედო კონცერტები, კონცერტებიდან ხადარწმუნებული ვარ, მინდა იმედი მქონდეს რომ იქიდან არღუნავენ ფულებს, მაგრამ პოპულარობას რომ მატებს ფაქტია და პირველ ადგილზე არიან ბიტლზები 4-დან 5 მილიარდ დოლარამდე იშოვეს მათ არა მარტო თავისი არსებობის დროს, ალბათ მათი ლეგასი შემოსავლები მათი მზარდია და გრძელდება. აი ამის თქმა მინდოდა ან მეთქვა, დავითვალეთ ჩვენ შესაძლებლების ფულები და რა ვიცი.
1: კი ბატონო, მე
0: შეხშულა.
1: რაი, ვერცხა შეარგოს ყველას. ერთის გარდა შე რომ არ მიყვარს და მეც რომ არ მიყვარს იმისა. მოკლედ კიდევ ერთი ამბავი მაქვს ახლა თქვენთვის და გაგიზიარებთ აუცილებლად, როგორც აღვნიშნე დასაწყისშივე, ცოტათი მუსიკალური ელფერი დახავს და დაჰკრავს ამ ყველაფერს, იმით ცოტათი, იმიტომ რომ მსახიობია კაცი და ვიცნობთ ასე მას, წლებია, უკვე საუკუნეა თითქმის, ენტონი ჰოპკინზე მაქვს საუბარი, რომელიც უკვე 98 წლის ასაკშია და ამ ასაკში მან პირველი სინგლი გამოუშვა. იცით რა თქვა, ამის მთელი ცხოვრება ამ მუსიკას წერო. საკუთარი ოცნებების ასასრულებლად არასდროს ააგვიანია ამაში. ენტონი ჰოპკინსი დაგარწმუნებთ 98 წლის მსახიობმა სადებიუტო სინგლის სახელწოდებით Breaking Road სუსტად ახლა რამდენიმე დღის წინ პარასკევს 10 ივლისს გამოუშვა. ეს კომპოზიცია მის მომავალ სრულ ფორმატიან ალბომში შევა, რომ იცოდეთ. მუსიკა ჩემი პირველი მისწრაფება, ჩემი პირველი სურვილი იყო მთელი ცხოვრება, მუსიკას ვწერ, განაცხადა ვარსკვლავმა. მის სიტყვებს გამოცემები Guardian-ი და Rolling Stone-ი ციტირებენ. ალბომის შესახებ აღნიშნა, რომ ამ ნაწარმოებებიდან ზოგიერთი 10 წლეულების განმავლობაში ჩემთან ერთად ცხოვრობდა და მას დღემდე ვუბრუნდები ხოლმეო. მთელი ჩემი ცხოვრება სიზმარია, სტუდია დეკა კლასიკთან ხელშეკრულების გაფორმება ჩემთვის უდიდესი პატივია. ჰოპკინსის ალბომი Life is a Dream 21 აგვისტოს გამოვა. მასში 60 წლის განმავლობაში შექმნილი კომპოზიციები მოიყრისთავს მუსიკას გრემის მფლობელი დირიჟორი გუსტავო დუდამელი და ფილარმონიის ორკესტრი ასრულებენ. ფილარმონიის ორკესტრთან და ვირტუოზ სოლისტებთან, ჩელისტ გრეგორიო ნიეტოსა და კლასიკურ პიანისტ სერხიო ტიამპოსთან თანამშრომლობა ჩემთვის ნამდვილი პრივილეგია იყო. უღრმეს მადლობას და პატივისცემას გამოვხატავ მაესტრო გუსტავო დუდამელის მიმართ, რომლის ხელოვნებაც ამ მუსიკალური მოგზაურობის განუყოფელი ნაწილია, თქვა ენტონი ჰოპკინსმა. დირიჟორის ჯოხის დახვეწილი და ზუსტი მოძრაობით მან თითოეულ ნოტს ღრმა, წარუშლელი აზრი შესძინა. მან შექმნა ფერწერული პეიზაჟი, რომელიც მსმენელს უნიკალური პერსონალური განცდებისა და ფანტაზიისკენ უხმობს. მსახიობმა ფორტეპიანოზე დაკვრა 4 წლის ასაკში დაიწყო. დუდამელმა თავის განცხადებაში თქვა, რომ ჰოპკინსი არის ერთ-ერთი იმ იშვიათ ხელოვანთაგანი, რომლის შემოქმედებითი ხმაც ნებისმიერ კონკრეტულ მედიუმს სცილდება. წარმოსახვის ის სიღრმე, ჰუმანურობა, ემოციური სიმართლე, რამაც მისი სცენასა და ეკრანზე შესრულებული არაჩვეულებრივი ნამუშევრები განსაზღვრა, მის მუსიკაშიც იგრძნობა. როცა დუდამელმა ჰოპკინსის კომპოზიციას მოუსმინა, მისი სილამაზით განცვიფრდა, დირიჟორის თქმით მსახიობი მუსიკას მთხრობელის გულითა და პოეტის ინტუიციით უდგება. რასაოცრება, ჰოპკინსის ბოლო ნამუშევარი 2025 წლის ტრილერი ლოკდ გახლავთ, სხვათაშორის აღსანიშნავია ეს და ერთდროულად პერსონალურის და საყოველთაო გამოძახილის მქონეც, აი ასე შეფასდა მისი შემოქმედება. მე მგონი სხვანაირად შეუძლებელიც იყო ისეთი ღრმა მისი სამსახიობო ნიჭი და ხელოვნება, რომ ვერ იქნებოდა იგი სხვანაირად, სხვანაირი მუსიკოსი. აი ესეთი იყო დღევანდელი არტ-ფმ-ი. მადლობა ყურადღებისთვის. დილის პალიტრაკი პირდაპირ ეთერშია. 10 საათამდე გაითვალისწინეთ.
2: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.
3: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
4: რეკლამა.
3: 2 23 09.

0: გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ეროგლა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგლა, გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.
2: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

0: Ილამ შვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ხელამბებს 10-ის ნახევარზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. ლეო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი სიორიძის განცხადებით თელავში პროვინციული სამუშაოების წელს გათვალისწინებული 287,000 ლარი სხვა მიმართულებით დაიხარჯა, როგორც სიორიძე პალიტრანიუსის გადაცემა რეზიუმეში განაცხადა. ადგილობრივი ხელისუფლება ამას იმით ხსნიდა, რომ თელავში ვარცხობ დამჭერი ნაგებობები 2015 წელს უკვე გაწმენდილი იყო. სიორიძე აცხადებს, რომ საკითხი, რომელიც ოპოზიციონერმა დეპუტატმა დააყენა მუნიციპალიტეტში, სათანადოდ არ განიხილეს. თელავის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული იყო თანხა მსგავსი სამუშაოებისთვის 287,000 ლარი. თქვეს, რომ ეს თელავს არ სჭირდებოდა, რადგან ვარცხობ დამჭერი ნაგებობები 2015 წელს საფუძვლიანად გაიწმინდაო. ეს თანხა თელავის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფლის გაწმენდისთვის დაიხარჯა, რადგან ოპოზიციონერი დეპუტატის დაყენებული საკითხი იყო, არც კი განიხილეს, განაცხადა სიორიძე. მისი შეფასებით, ხელისუფლებამ წლების განმავლობაში ვერ შექმნა ეფექტიანი პრევენციის სისტემა, მიუხედავად იმისა, რომ ღარცოფები და მსგავსი ბუნებრივი მოვლენები ხშირ შემთხვევაში პროგნოზირებადია. დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტისა და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის გეოგრაფიის დეპარტამენტის უფროსი ლაშა სუხიშვილი განმარტავს, რა შეეძლო გამოეწვია თელავში სტიქია. როგორც სუხიშვილმა ტელეკომპანია პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში განაცხადა, მდინარეში დაგროვებული ნაშალი მასალა წვიმის წყალმა თელავისკენ წამოიღო, რის წინააღმდეგ ზედა უბნებზე განთავსებულმა ნატან დამჭერმა ნაგებობებმა დაარხმა შედარებით უკეთესად იმუშავა, თუმცა ქვედა უბნებზე, სადაც მთავარი სტიქია დაიწყო, ნაკადი არხიდან გადმოვიდა. განმარტებით ნაკადის გადმოცვლის მიზეზი რამდენიმე შეიძლება იყოს, მათ შორის არხის გაუმართაობაც. სუხშვილი ამბობს, რომ თელავში განვითარებული სტიქიისა წყლის ნაკადის სიჩქარე საკმაოდ სწრაფი იყო, რაც საფრთხის შემცველია. მისივე თქმით, სტიქიის დროს მოსალოდნელი რისკის შემცირება შესაძლებელია. რისკი არის ის, რაც ეხება ადამიანს და ინფრასტრუქტურას და კი ამის შემცირება შესაძლებელია. ქვედა უბნები ძალიან დაზარალდა, ზედა უბნები ნაკლებად, რადგან არხმა მეტნაკლებად კარგად იმუშავა, მაგრამ ზედა არხზე დაშენებულია ნაგებობები ყოველთვის ასეთი იღბლიანები ვერ ვიქნებით. მსგავსი სტიქია კიდევ განმეორდება და ყოველთვის ინფრასტრუქტურა იდეალური ვერ იქნება, სადღაც რაღაც დაზიანდება. უნდა ქონდეს პესიმისტური სცენარი და ეს ნაგებობები ყველაზე პესიმისტური სცენარები დაგეგმარდეს, განაცხადა ლაშა სუხიშვილმა. თელავში სტიქიის ეპიცენტრში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი იმყოფებოდა. მისი თქმით, სტიქიის შედეგად ქალაქისთვის მიყენებული ზიანი აღირიცხება და სახელმწიფო შესაბამის ზომებს მიიღებს. მოვიკითხე და 4 წლის წინ არის გაწმენდილი ღვარცობ დამცველები. ეს ნაგებობები სწორედ ამ ნაგებობებმა შესრულა მთავარი როლი, რომ თელავისთვის აეცილებინა მთავარი ნაკადი ღვარცობის, მათ შორის ხეების, მორების შეჩერება მნიშვნელოვანი. ასე რომ ეს ნაგებობები გაწმენდილი იყო რამდენიმე წლის წინ, ყველაფერი იყო მწყობში და მწყობში რომ იყო, სწორედ ამიტომაც შეძლო შეკავება მან ძირითადი მასის, თუმცა თვითონ ეს სტიქია იმხელა იყო. რამდენიმე საათში თელავის თვის ნორმის 85% ნალექი ჩამოვიდა, განაცხადა პაპუაშვილმა. რაც შეიძლება იმას იყო, თუ არა გარკვეული შენობები უნებართვო დაშენებული, პაპუაშვილის თქმით ეს საკითხიც დადგინდება და ისიც, რა კავშირი აქვს სტიქიის შედეგებთან ამ შენებლობებს.
1: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPMG წარმოადგენთ ბიზნეს ნიუს.
0: ლარის კურს გაგაცნობთ. 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.63 თეთრია, რაც შეეხება ევროს, მისი კურსი 3.01 თეთრით განისაზღვრა. საშემოდგომო ალოებაზე მეტი გამოწვევები იქნება, ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან საქართველოს ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ლევან სილაგავამ განაცხადა. ჩვენთან ხორბლის ჩაბარება უკვე დაიწყო, პირველი მოსავალი წისულ კომბინატებმა უკვე მიიღეს. ხორბლის ხარისხიდან გამომდინარე 1 კილოგრამის ფასი 95 თეთრიდან იწყება და 63 თეთრამდე ადის. შტაბი აქტიურად მუშაობს და ფასის მხრივაც არანაირი სერიოზული გამოწვევის წინაშე არ დგავართ, არანაირი დეფიციტური მიმართულებაც არ გვაქვს, განაცხადა სილაგავა. კითხოზე როგორია მოსავლის მოლოდინი, მან აღნიშნა, რომ წელს დაახლოებით 200,000 ტონა ხორბალს ელოდებიან. ტრადიციულად 55% არის ხოლმე სასურსათო და 55% არასასურსათო. ჯერ ამაზე დეტალურად ვერ ვილაპარაკებ, ალბათ თქვენ ახალში ზუსტად გვესოდინება მონაცემები. დაახლოებით კი 100,000 ტონა სასურსათო ხორბალს ელოდებით, რაც ყოველწლიურ ნორმასთან ახლოს არის, განაცხადა სილაგავა. მისივე თქმით, საშემოდგომო ალოებაზე გამოწვევები გაძვირებულ სასტუკს უკავშირდება, რაც შეეხება ხარისხს. სილაგავა კვლავ საშუალო ხარისხის მოსავალზე საუბრობს. მისი თქმით, ამ ეტაპზე გამოწვევები არ არსებობს პურის ფასთან მიმართებით. ეს იყო დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დავბრუნდებით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. დროებით.
1: Business Press News. BPMG წარმოადგენს Business News.
2: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. თავგაზე 103.3

0: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. მოგესალმებით მეგობრებო. ჩვენ უსმენთ საავტომობილო რუბრიკას და დღეს ვისაუბრებთ ბრენდებზე, რომლებიც ოდესღაც ავტოინდუსტრიის ლიდერები, ნოვატორები და სტილის განსაზღვრელები იყვნენ, მაგრამ ისინი არ დაინდო ჟამთაცვლამ. დაუნდობელმა კონკურენციამ და გლობალიზაციის მიერ ნაკარნახებმა უნიფიკაციამ, ოპტიმიზაციამ შეიწირა ისინი. აქ გაიჟღერებს სახელები, რომლებიც მილიონობით ადამიანს დღემდე ნოსტალგიას უჩენს. დავიწყოთ ამერიკული ავტოწარმოების ერთ-ერთ ყველაზე ხმაურიანი სახელით, პონტიაკით. პონტიაკი General Motors-ის სპორტული და შედარებით ხელმისაწვდომი ბრენდი იყო. წინა საუკუნის 60-იან და 70-იან წლებში Pontiac GTO ნამდვილ ქუჩის მოძრავ ითვლებოდა და ბევრის აზრით სწორედ მან შექმნა Muscle Car-ის კულტურა ამერიკაში. ასევე ლეგენდარული იყო Firebird Grand Am, მანქანა, რომელიც კინოს წყალობით გახდა პოპულარული. მაგრამ 2008 წლის ფინანსურმა კრიზისმა ყველაფერი შეცვალა. General Motors-მა ხარჯების შემცირება დაიწყო და 2010 წელს პონტიაკი ოფიციალურად გააუქმა. მიზეზი იყო გაყიდვების ვარდნა და ბრენდის იდენტობის დაკარგვა. შემდეგია პლიმუთი. Chrysler-ის ხალხური ავტომობილი. 50-იან და 60-იან წლებში პლიმუთი ამერიკის ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი ბრენდი იყო. ყველაზე ცნობილი მოდელი უდავოდ პლიმუთ ბარაკუდა. ეს იყო Dodge Challenger-ის ნათესავი და ამერიკული Muscle Car-ის ეპოქის ერთ-ერთი ყველაზე აგრესიული მანქანა. წინა საუკუნის 90-იან წლებში ფორმა პოპულარობა დაკარგა. Chrysler-ს უკვე Dodge-ი და Jeep-ი ხავდა და Plymouth-ი ზედმეტი გახდა მისთვის. საბოლოოდ 2001 წელს ბრენდი დახურეს. ახლა კი Oldsmobile. ბრენდი, რომელიც ამერიკაში ერთ-ერთი უძველესი ავტომწარმოებელი იყო. Oldsmobile-ი არსებობდა ჯერ კიდევ მაშინ, როცა Henry Ford-ი Model T-ზე მუშაობდა. Oldsmobile Cutlass-ი ამერიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი ავტომობილია წინა საუკუნის 70-იან წლებში. ეს მანქანა ყველგან ჩანდა. მაგრამ პრობლემა ისევ იდენტობა გახდა. ახალგაზრდები სპორტულ მანქანებს ირჩევდნენ. უფროს თაობა კი კადილაკისკენ მიდიოდა. Oldsmobile-ი შუაში დარჩა და 2004 წელს General Motors-მა ის დახურა. ევროპაში გადავინაცვლოთ და გავიხსენოთ Saab-ი. შვედური ბრენდი, რომლის ისტორიაც თვითმფრინავების გამოშვებით დაიწყო და მას მალევე ავტომობილების განყოფილებაც დაემატა. ამიტომაც Saab-ის მოდელები ყოველთვის განსხვავებული იყო. Saab 900 Turbo დღემდე საკულტო ავტომობილად ითვლება. უსაფრთხო, უცნაური დიზაინით და ძლიერი ტურბოძრავით. მაგრამ Saab-ს ფინანსური პრობლემები მუდმივად ჰქონდა. მას General Motors-ის მფლობელობის პერიოდმაც ვერ უშველა. საბოლოოდ 2011 წელს Saab-ის მსუბუქი ავტომობილების განყოფილება დაიხურა. Saab-ი დღემდე უშვებს სატვირთო ავტომობილებს და ავტობუსებს. Mercury Ford-ის პრემიუმ ბრენდი იყო. რაღაც საშუალო Ford-სა და Luxury Lincoln-ს შორის. ერთდროს Mercury Cougar-ი და Grand Marquis-ი ძალიან პოპულარული მანქანები იყო ამერიკაში. თუმცა დროთა განმავლობაში Mercury-სა და Ford-ს შორის განსხვავება თითქმის გაქრა. მომხმარებელი ვერ ხვდებოდა, რატომ უნდა ეყიდა Mercury, როცა თითქმის იგივე მოდელი Ford-ის ბრენდით გაცილებით იაფიღირდა. შედეგად 2011 წელს Mercury გაქრა. ახლა კი ცოტა უფრო შორეულ წარსულში გადავინაცვლოთ. Studebaker-ი ჯერ კიდევ ცხენშებულ ეტლებს აწარმოებდა, სანამ მანქანების ეპოქა დაიწყებოდა. Studebaker Avanti თავისი დროისთვის ფუტურისტული დიზაინის ავტომობილი იყო. იმდენად განსხვავებული, რომ დღესაც თანამედროვე ჩანს. მაგრამ პატარა კომპანიას დიდ ამერიკულ კომპანიებთან ბრძოლა გაუჭირდა. ფინანსური კრიზისები, მაღალი ხარჯები და დაბალი გაყიდვები. და 1967 წელს Studebaker-ის ისტორია დასრულდა. NSU, გერმანული NSU, განსაკუთრებით ინოვაციებით გამოირჩეოდა. მათ მსოფლიოში ერთ-ერთმა პირველებმა შექმნეს როტორული ძრავის ავტომობილი. NSU RO 80. ტექნოლოგიური სასწაული იყო. საოცარი აეროდინამიკითა და უნიკალური ძრავით, მაგრამ სწორედ ამ ძრავამ დაუპა კომპანია. მოტორული სისტემა ხშირად ფუჭდებოდა. საგარანტიო ხარჯები იზრდებოდა და საბოლოოდ NSU Volkswagen Group-მა შეიძინა. მოგვიანებით ის აუდიში გადაიზარდა, რომელიც თავის მხრივ გერმანული ხორხის მემკვიდრეა. და ბოლოს American Motor Company, ანუ AMC. ეს იყო ამერიკული ავტოინდუსტრიის ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური და გაბედული კომპანია. მაშინ როცა Ford, Chevrolet, Chrysler უზარმაზარ მანქანებს ქმნიდნენ, AMC შედარებით პატარა ეკონომიურ და განსხვავებულ მოდელებზე აკეთებდა აქცენტს. მათი ყველაზე ცნობილი ავტომობილები იყო AMC Javelin და განსაკუთრებით Jeep Cherokee, რადგან სწორედ AMC ფლობდა Jeeps. AMC-ის ხშირად არ ხოფნიდა ფინანსური რესურსი დიდ კონკურენტებთან ჭიდილში, თუმცა ინოვაციური იდეებით მაინც ახერხებდა ყურადღების მიქცევას. წინა საუკუნის 80-იან წლებში პრობლემები გაიზარდა და საბოლოოდ 1987 წელს Chrysler-მა კომპანია შეიძინა. AMC გაქრა, მაგრამ Jeep-ის ბრენდი სწორედ მისი მემკვიდრეობაა დღესაც. ავტომობილების ისტორია გვაჩვენებს, რომ წარმატება ძროებითია. ბრენდები, რომლებიც ოდესღაც წარმატების ზენიტში იმყოფებოდნენ, რამდენიმე არასწორი გადაწყვეტილების, ფინანსური კრიზისის ან ბაზრის ცვლილების გამო გაქრნენ. მაგრამ მათი ლეგენდარული მოდელები დღემდე ცოცხლობენ ავტოშოუებში, კოლექციონერების ავტოფარეხებში და ყველაზე მთავარ ადგილას ავტომოყვარულების ბულებში. აქ დაგემშვიდობებით და მოგიწოდებთ სიფრთხილით და პასუხისმგებლიანად მართეთ ავტომობილები.
2: ავტო
0: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენ Socar-ის ახალი აპლიკაცია Socar Geo. შეისვენე, გადმოწერე Socar-ის განახლებული აპლიკაცია და აივსე ენერგიით. Radio Parisra
3: 2-83-80-09 გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მომზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღიურად ურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: გეგმავ მგზავრობას. Trefertelegise, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძინე ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trefertelegise-თან ერთად იწყება. კრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გააქვთ. გამოიყენეთ კრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდეთ კანის პრობლემებისგან. სიახლე Socar-ის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: Ori
6: 18-18-18-70 დილის პალიტრა იწება.
7: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
8: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
9: მუსიკალური ისტორიები.
10: დიდი სტუმრიანობა.
11: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
12: დავგეგმოთ დღე ერთად.
13: გამოყევი ტალღაზე.
14: FM 103-ზე.
0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
15: კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა წარმატებული და კარგი დღე მინდა გისურვოთ მეგობრებო. 9:10 და 50 წუთია პალიტრის დროიც და დილის პალიტრა უკვე ნელ-ნელა დასასრულს უახლოვდება. დასკვნით ეტაპზე ტრადიციულად საინტერესო ამბების მიმოხილვა, მათ შორის სპორტული სიახლეების, რა თქმა უნდა, მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატიდან. დღევანდელი დღის შესახებ ბექა ძალიან დაწვრილებით ისაუბრებს, მანამდე კი მევისარგებლებ შემთხვევით და რამდენიმე სიახლე კულტურული მიმართულებით. დავიწყოთ ანიმაციის, ქართული ანიმაციის შესახებ ინფორმაციით, რომელიც ანესის ფესტივალზე აჩვენეს. საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი საფრანგეთში ანესის ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალსა და მასთან არსებულ ბაზრობაზე ქართული ანიმაციის ეროვნული სტენდით და კიდევ რამდენიმე პროექტით წარდგა.
16: ეს უმთავრესი ანიმაციური ფესტივალია,
15: რომელიც
16: ანესის ფესტივალი.
15: და მე არი ნიკოზის ანიმაციური ფესტივალიც, ასევე ძალიან პრესტიჟული ფესტივალი საქართველოში. ხო, საქართველოში ტარდება. როგორც ეროვნული კინოცენტრის დირექტორმა მამუკა ბლიაძემ აღნიშნა, 2026 წლის ანესის ფესტივალი საკმაოდ წარმატებული იყო ქართული ანიმაციისთვის. წელს ანესის ანიმაციის საერთაშორისო ფესტივალზე მრავალფეროვანი პროგრამით წარდგა საქართველო. წარმოდგენილი გვქონდა ანიმაციური პროექტები სამ სექციაში, ორი კინოცენტრის დაფინანსებით, მათ შორის შავი ზღვისპირა ქვეყნების ვორკშოპზე წარმოდგენილი იყო მოკლემეტრაჟიანი ანიმაციური ფილმების წარმოების კონკურსში გამარჯვებული პროექტი. მამუკა ბლიაძის აზრით, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი არის ის, რომ წლევანდელი წლის ანესის ანიმაციის ფესტივალის საკონკურსო პროგრამის ჟიურის წევრად მიწვეული იყო საქართველოს ანიმატორთა ასოციაციის დამფუძნებელი მარიამ კანდელაკი. თავად მარიამ კანდელაკის აზრით კი ანესის ფესტივალსა და ბაზრობაზე საქართველოს პოზიციონირება ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. განსაკუთრებით მან აღნიშნა ინტერესი საერთაშორისო ინდუსტრიის მხრიდან ქართული ანიმაციის მიმართ. ეს ნამდვილად გამოიკვეთა ამ ფესტივალზე. ადამ ფრანგი პროდიუსერი კორინ დესტომბე, როგორც აცხადებს, პირველი შეხება შავი ზღვისპირა ქვეყნების ანიმაციის ვორკშოპთან მას ჰქონდა 2 წლის წინ. მენტორებთან ერთად მუშაობით, რეჟისორებთან და საინტერესო გამოცდილება მივიღეთ. წელსაც 5 ქვეყნიდან იყვნენ წარმოდგენილნი მონაწილეები. ახალგაზრდა ანიმატორებს სიამოვნებით გავუწევთ მხარდაჭერასო, აღნიშნა ფრანგმა პროდიუსერმა. ეს რამხელა მხარდაჭერა და ასპარეზია?
16: ძალიან დიდი ტრადიცია გვაქვს ანიმაციის მოყოლებული ძველი დროიდან, საქართველოს ანიმაცია სუძველი ანიმაციაც ვიღოთ, ხო, თუნდაც ჩხიკთა ქორწილი. ჰოლივუდის დონის ანიმაცია
15: აფაქსია.
16: ი ბატონო, პროვა.
15: სიზმარა, პროვა
16: და უამრავი სხვა ანიმაციური ფილმი, რომელიც საქართველოში გამოდიოდა, ეს უდიდესი ტრადიცია და კარგია თუ გრძელდება. კი, კარგი არის თუ გრძელდება, აი საქართველოს ვაგრძელებს ამ
15: ტრადიციას. ერთადერთი მახსოვს გუდაგუდაზე, აი ვიღურებოდი სრემლად. და კიდევ ერთი ამბავი, უფრო სწორად რამდენიმე ბექა, ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის 100 წლის იუბილე გვაქვს და სეზონი გალა კონცერტით დაიხურება. ევგენი მიქელაძის სახელობის ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის 100 წლის იუბილესადმი მიზღუნილ სეზონს დახურავენ გალა კონცერტით 15 ივლისს. ხვალ არის, ხო? 15 ივლისი. კლასიკური მუსიკის მოყვარულებისთვის ბეთჰოვენის მე-9 სიმფონია აღშერდება. თელი წლის განმავლობაში ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის 100 წლის იუბილესთან დაკავშირებული ღონისძიებები მიმდინარეობდა. სოფლიო ვარსკვლავების, ქართველი ვარსკვლავების მონაწილეობით არაერთი კონცერტი გამართა, სადაც უცხოელ და ქართველ კომპოზიტორთა რჩეული ნაწარმოებები შესრულდა. კიდევ ერთი ამბავი და ამჯერად მე მგონი ამაზე შენს გექნება ინფორმაცია. უშგულში, ლამარიას მონასტრის ტერიტორიაზე თურმე მიმდინარეობს უკანონო მშენებლობა და ნებართვა არ აქვს გაცემული ამაზე. სადაო საკითხია მეტად და ხელოვნებად მწოდნეები წუხა ძალიან ნერვიულობენ ამ საკითხზე. მოდით გაგარკვევთ დეტალებში.
16: კულტურული ობიექტი შენდება რაღაც უკანონო თუ რა ხდება?
15: თუ ხდება გამაგრებით სამუშაოებზეა საუბარი, რომელზეც ნებართვა არ არის გაცემული. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობა ხელისუფლება მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო განმარტავს, რომ უშგულში, ლამარიას მონასტრის ტერიტორიაზე მიმდინარე კელიების სამშენებლო სამუშაოებზე სააგენტოს მიერ შესაბამისი ნებართვა არ არის გაცემული. მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე ნებისმიერი სახის სამშენებლო სარეაბილიტაციო ან სხვა ტიპის ჩარევა სააგენტოსთან წინასწარ შეთანხმებისა და რა თქმა უნდა, იმიტომ იმას შესწავლილი აქვს ზიანი.
16: ესაც ჯერესეთი ეგარი და მეორე კიდე ეს არის კულტურული ძეგლია, მისი ერსახის სვლილება და
15: დანაშაულია, უკვე
16: დამატება, უკვე ისა დანაშაულია, მართალი და არასწორია. მართლა და უპროსტოა და არასწორია ეს. რაც არ უნდა შენდებოდეს, თუნდაც კელიები შენდებოდეს იქ, ბატონო.
15: მოკლედ, საკითხის შესწავლის მიზნით აი ეს მამშვიდებს სააგენტო შესაბამის ღონისძიებებს ატარებს. ანუ შეისწავლიან ამ საკითხს, კანონმდებლობით გათვალისწინებული პროცედურების დასრულების შემდეგ კი საზოგადოებას მიეწოდება დამატებითი ინფორმაციაო, გავრცელდა ასეთი განცხადება, მაგრამ ხელოვნებათმცოდნეები წუხან და ამბობენ, მაგალითად ერთ-ერთი მათგანი გახლავთ თამარ ამაშუკელი, უკანონოდ რომ აშენებენ ყველა მიცის და ისიც ვიცით, რომ ძეგლთა დაცვის სააგენტო აბიკელით და პასუხად დუმილი მივიღეთო, ხშირად როგორც ხდება, ჯერ არაფერი ვიცოდით, მერე გაუჩინარდნენ, თითქოს პრობლემა არ არსებობდეს ისე. ეპარქიაში შეხვედრის შემდეგ ყველაზე მნიშვნელოვანი ის გაირკვა, რომ ყველა ყველაფერი იცის თურმე, აღმოჩნდა, რომ თავად საპატრიარქო არ თვლის საჭიროდ ძეგლთა დაცვის სააგენტოსგან შესაბამისი ნებართვის აღებას. სააგენტოსთვისაც ეს როგორც ჩანს ჩვეულებრივი ამბავია, იციან იქნება
16: რეზონანსი. ამ ისაკმა ძალიან და საპატრიარქოს აქ გავლენები, ბატონო აქვს ავტორიტეტი, მაგრამ როდესაც კულტურული მემკვიდრეობა ჩვენი იდენტობის ნაწილს, ჩვენი ეროვნული მეხსიერებას ეხება, საკითხი უნდა მოხდეს შეთანხმება, ერთმანეთისთვის აზრების გაზიარება და ისე უნდა მოხდეს ამ საკითხის შესწავლის შემდეგ.
15: თან დაინახეთ, წყალი ჩამოდის თურმე ეპარქიაშიც, უკვე კარგახანია, იციან რომ ორი წელია ლამარიაში წყალი ჩამოდის, ზიანდება ფრესკები, ძეგლთა დაცვის სააგენტოსგან ითხოვენ შველას, მაგრამ არსაიდან ხმა, არსით ძახილი.
16: ძველი შენობა ნაგებობები, ისტორიული ძეგლები, მონასტრები, იქნება ეს ციხესიმაგრეები თუ რაც არის, ეს არ არის მხოლოდ ნაგებობები და შენობები, ეს არ არის
15: ჩვენი კულტურა,
16: ეს არის ჩვენი იდენტობა, ჩვენი ნაწილია, ჩვენ ვართ, იქიდან მოვდივართ. იმ ადამიანების შთამომავლებებად, ვინც ისინი ააგო თავის დროზე, ვინც იქ ლოცულობდა, ცხოვრობდა, ან თუნდაც არ ყოფილიყო ეს რელიგიური ძეგლები, ხომ იქაც იცავდა თქვა ციხეებს
15: და სხვა და სხვა ფორტიფიკაციო ნაგებობები.
16: იქიდან, იმიტომ იმ ციხეების მეშვეობით ვართ გადარჩენილები და იმ ეკლესიების მეშვეობით და იქ ლოცვის მეშვეობით ვართ და მადლით ვართ დღემდე, რომ ქართველები ვართ და მართლმადიდებლები ვართ, ხო? და ამიტომ მეტი რუბინობა, მეტი პასუხისმგებლობა და მეტი ერთმანეთთან საუბარი და გაზიარება. თუ აუცილებლობა არის ბარკელიების აღშენებით, ეს ჩემას ვიზახი, როგორც ჩვეულებრივი მოქალაქის, ხო? რაღაცნაირად კომპრომისი უნდა იქნას, ის რომ არ გაძლიერდეს ძეგლის იერსახე და მრავალი სხვადასხვა რამ.
15: პირველ რიგში შენარჩუნდეს ძეგლი როგორც კულტურული მემკვიდრეობა და მერე ყველა დანარჩენი. ბექა, იცი რა, სულ რაღაც წუთიც კი აღარ რჩება სპორტული სიახლეებისთვის.
16: სპორტული სიახლეების არის დღეს თამაშობს ჩვენი იბერი 1999
15: მიგზავნის სტადიონზე
16: და ეს არის ჩემპიონთა ლიგის პირველი საკვალიფიკაციო მეორე თამაში. მის მოგების შემთხვევაში 2013 წელს შემდეგ პირველად მოხდება ქართული გუნდი რომ მეორე საკვალიფიკაციო ითამაშებს, ამ შემთხვევაში იბერია და ეთამაშება სლოვანს, ბრატისლავის სლოვანს და რაც თავარია ასევე ამასთან ერთად თავარი, რომ ესეც თავარი ეს ქართული სპორტია, არის ის რომ დღეს 11 საათზე ერთმანეთს ეთამაშებს, თბილისის როელს ღამის 11 საათზე ერთმანეთს ეთამაშებიან ესპანეთთან საფრანგეთი ნახევარფინალში.
15: ძალიან კარგი ყველას წარმატებები, მაგრამ განსაკუთრებით ქართველებს და გემშვიდობებით ხვალამდე დილის პალიტრა ასრულებს მუშაობას ალღაზე FM 103.9 პირდაპირ ეთერში თქვენთვის თავთა კვარაცხელია და ბექაონიანი მუშაობდნენ. კიდევ ერთხელ ბევრი ბევრი ბევრი წარმატება თქვენ. კარგად.
9: Radio Palitra
17: 2-23-09-09 MySky თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით, ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
9: ჩა
18: გაერთე Digital TV და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
19: Аверсис клиники строит 10 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
20: დილო მშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 10 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი სალე კოელისაშვილის მიმართ გამოტანილ გამამტყუნებელ განაჩენს გამოეხმაურა. თავად მოტივზე ელისაშვილმა ილაპარაკა, როგორ გეგმავდა თავდაპირველად, ავტომატი ეკიდა და მოსამართლეებსა და პროკურორებს დახვედროდა და დაეცხრილა. ყველა ტერორისტი ამბობს, რომ მოსამართლობას ებრძვის, ყველა ვინც ქალებსა და ბავშვებს კლავს, ვინც შენობებსა და მანქანებს აფეთქებს და წვავს, ყველა ამბობს, რომ სამართლიანობისთვის იბრძვის. თავად დაადასტურა, რომ პოლიტიკურად მოტივირებულ დანაშაულს ჩადიოდა. განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. მისი თქმით, სანამ რეაქცია ადეკვატური არ იქნება ალდესგან, რომელი პოლიტიკური პარტიის წევრი ცლელოა, არასერიოზული იქნება მარტა კოსისგან და კაია კალასისგან ნებისმიერი სახის კომენტარი საქართველოსთან დაკავშირებით. როგორც პაპუაშვილმა აღნიშნა, ევროკავშირის ხელმძღვანელ პირებს ყოველჯერზე შეახსენებენ, რომ მათი პოლიტიკური თანამებრძოლი ტერორისტია. შალვა პაპუაშვილი აგრძელებს ალე კოელისაშვილის მიმართ დემონიზების კამპანიას პატივის, ღირსების და საქმიანი რეპუტაციის შელახვისთვის. მიმართავთ სასამართლოს ამის შესახებ ალე კოელისაშვილის ადვოკატმა გიორგი რეხვიაშვილმა განაცხადა, რითაც პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ ალე კოელისაშვილზე გაკეთებულ განცხადებებს ეხმაურება. გიორგი რეხვიაშვილის თქმით, სიცრუეა შალვა პაპუაშვილის მიერ გაკეთებული განცხადება, რომ ალე კოელისაშვილმა ავტომატები შეიძინა, რათა დანაშაული ჩაედინა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ეტაპზე არ გვაქვს სამართლიანობის იმედი, ადრე თუ გვიან მაღალი თანამდებობის პირებს შეეზღუდებათ ადამიანების შესახებ მსგავსი აღვირახსნილი ტყუილების ტირაჟირება და როცა სამსამართლო გათავისუფლდება პოლიტიკური ტყუილებიდან, პაპუაშვილი პასუხს აგებს ამ ტყუილებისთვის, რომლითაც უდანაშაულო ადამიანის დემონიზებას და სასამართლოზე ზეწოლას ახორციელებს, განაცხადა გიორგი რეხვიაშვილმა. სტატუსი დაწერა და პოლიტიკური შეფასება გააკეთო ამ ლოგიკაში აბსოლუტურად მიყვები, მაგრამ რაც ლევან იოსელიანს ავიწყდება ხოლმე, ისაა, რომ ის არის საქართველოს სახალხო დამცველის ეხმაურება, გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი ანა ბუჩუკური სახალხო დამცველის ლევან იოსელიანის მიერ სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტს, რომელიც ალე კოელისაშვილის წინააღმდეგ გამოტანილ განაჩენს ეხმაურება. პალტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში ანა ბუჩუკურმა თქვა, რომ ლევან იოსელიანის გამოხატვის ფორმები აბსოლუტურად არასაკმარისია. აბსოლუტურად ვითანხმები იმ პათოსში, რა პათოსითაც მან ეს სტატუსი დაწერა. მართლა არა ადეკვატური ერთი მხრივ ხელისუფლება თავის ამორჩეულს პირდება ნაციონალური მოძრაობის გასამართლებას და მეორე მხრივ ელისაშვილს ბევრად უფრო მეტი აქვს მისჯერებით რენას მოძრაობის ოდიოზურ ფიგურებს. არა ადეკვატურია საშელი, ამას ოცნების ამორჩეულისთვის ვამბობ და არ საუბრობ სამართლებრივად, პოლიტიკურ შეფასებას ვაკეთებ. ელისაშვილს აბსოლუტურად აუხსნელი ქმედება ელისაშვილის მოსაწონი ნამდვილად არ არის და ალე კოელისაშვილი აღიარებს ამ დანაშაულს, მაგრამ ტერორიზმად შერაც ხო ადეკვატურობაცაა და ადეკვატურობაც პოლიტიკური მოტივი დგას ამ ყველაფრის უკან, ისევე როგორც სხვა ნებისმიერი ოპოზიციონერის ქმედებაში. სასჯელი აბსოლუტურად არაპროპორციული. ერთია სტატუსი დაწერო და პოლიტიკური შეფასება გააკეთო, ამ ლოგიკაში აბსოლუტურად მიყვები, მაგრამ რაც ლევანს ავიწყდება ხოლმე, ისაა, რომ ის არის საქართველოს სახალხო დამცველი. ძალიან ხშირად მისი დუმილი სისტემურ დანაშაულებზე და ადამიანის უფლებების სისტემურ დარღვევებზე ჩემთვის ცალსახად პრობლემაა. სახალხო დამცველი ანგარიშების წერა კი არ არის, ბოლოს როდის გახსოვთ ლევან იოსელიანს ბრიფინგი ჩაეტარებინოს ადამიანის უფლებების სისტემურ დარღვევაზე, განაცხადა ანა ბუჩუკურმა. შეგახსენებთ, სახალხო დამცველმა ლევან იოსელიანმა სოციალურ ქსელში დაწერა პოსტი. ვანო მერაბიშვილი 6 წელი და 9 თვე, ზურაბადეიშვილი 6 წელი, დავით კეზერაშვილი 5 წელი, ბაჩუა ხალაია 9 წელი, მეგის ქარდავა 9 წელი, ალექსანდრე მუხაძე მეცახელად კილერა 9 წელი, ვიქტორ ყაჭეიშვილი 9 წელი, ოლეგ ფაცაცია 9 წელი, გიგი უგულავა 3 წელი და 2 თვე, გაგამ კურნალიძე 3 წელი და 4 თვე და ასე შემდეგ. ალეკო 13 წელი წერს Facebook-ის გვერდზე ლევან იოსელიანი. გამოგზავნებ გამოშვებას რუსეთში, ბაშკირეთის რესპუბლიკაში, უკრაინის საზღვრიდან 1400 კილომეტრში მდებარე გაზპრომ ნეფთეხი სალავატის ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანაზე დრონით თავდასხმის შედეგად ხანძარი გაჩნდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია Telegram არხებზე დაყრდნობით ავრცელებს. უკრაინული მედია განმარტავს, რომ გაზპრომ ნეფთეხი სალავატი რუსეთის ერთ-ერთი უდიდესი ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხანა და წელიწადში დაახლოებით 10 მილიონ ტონა ნავთობს ამუშავებს. ასევე გავრცელებული ინფორმაციით აფეთქების მაისმოდა რუსეთის კრასნოდარის მხარის ქალაქ გელენჯიკში. აფეთქების შემდეგ აეროპორტის მახლობლად მასშტაბური ხანძარი გაჩნდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით საბოლოოდ შეერთებული შტატები ჰორმუზის სრუტაზე კონტროლს დაამყარებს. ინფორმაციას CNN-ი ავრცელებს. მისი თქმით, ირანთან ომი ძალიან სწრაფად ვითარდება. პრეზიდენტმა უპასუხა რამდენხანს ელის ომის გაგრძელებას, პრეზიდენტმა უპასუხა, რომ მისი აზრით კონფლიქტი სწრაფად ვითარდება. ფიქრობ, ყველაფერი ძალიან სწრაფად მიმდინარეობს, ჩვენ მათი სამხედრო ძალები გავანადგუროთ, განაცხადა ტრამპმა. მისი შეფასებით, ირანის წინააღმდეგ განახლებული საჰაერო იერიშების კამპანია სამხედრო შეტაკებაა და უარყო, რომ ეს კონფლიქტის ახალი ხანგრძლივი ეტაპის დაწყებას ნიშნავს, თუმცა არ დააკონკრეტა რამდენხანს გაგრძელდება სამხედრო ოპერაცია. ეს ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 11 საათზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: 14 ივლისის ამინდის პროგნოზს გადავაუვოთ თვალი. ბათუმსა და ფოთში წვიმა, მოსალოდნელი 25 გრადუსთან ერთად 21 გრადუსი სიტყვა მოსალოდნელი მესტიაში. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოშიც. გორსა და ცხინვალში 25, თელოსსა და სიღნაღში 26, ხოლო ბორჯომში 28 გრადუსია. რუსთავში 31 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურა. დედაქალაქ თბილისში კი უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, დროგამოშვებით ნალექი მცირე წვიმი სახით გახლავთ მოსალოდნელი, ხოლო დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 30 გრადუსამდე.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი.gr

0: 2-23-80-09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: თუ ავტომობილი ყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე 563-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გამართილეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გორდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-25-25.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ნების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამ დელტა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
6: 16.006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16.006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16.006.
7: რეკლამა. რადიო
8: 2-18-68-60. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 10 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 13 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 1 თეთრი, ეს გირვანქა 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 54

0: 0 3 80 09.
1: დატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
4: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი კომ.
7: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
8: რეკლამა 2 18 78 60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
9: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
9: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
8: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
10: ავტო.
8: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
10: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს. Aversis Clinic Street 11 საათია.
11: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
12: გესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება. თბილისის დროით 11 საათია, მე ლალი ვესირიშვილი ვარ. არასდროს დავივიწყებთ იმას, რაც რუსეთმა სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის ხალხისთვის 2008 წლის აგვისტოში გააკეთა. ეს განცხადება ოკუპირებული ცხინვალის, ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა მარატ კამბოლოვმა რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს განუცხადა. კამბოლოვი ვლადიმერ პუტინს კრემლში შეხვდა. მისი თქმით, სამხრეთ ოსეთის ქალაქის მოსახლეობა გულწრფელად რუსეთის ფედერაციაზე ორიენტირებული. ჩვენთვის რუსეთის ფედერაციასთან სტრატეგიულ პარტნიორობას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს და თითოეულ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას სწორედ ამ კონტექსში განვიხილავთ, აღნიშნა კამბოლოვმა. ველოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი სიორიძის განცხადებით, თელავში პრევენციული სამუშაოებისთვის გათვალისწინებული 217,000 ლარი სხვა მიმართულები დაიხარჯა. როგორც სიორიძემ პალიტრის ეთერში განაცხადა, ადგილობრივი ხელისუფლება ამას იმით ხსნიდა, რომ თელავში ღვარცობ დამჭერი ნაგებობები 2015 წელს უკვე გაწმენდილი იყო. სიორიძე აცხადებს, რომ საკითხი, რომელიც ოპოზიციონერმა დეპუტატმა დააყენა, მუნიციპალიტეტში სათანადოდ არ განიხილეს. მისი შეფასებით, ხელისუფლება წლების განმავლობაში ვერ შექმნა ეფექტური პრევენციის სისტემა, მიუხედავად იმისა, რომ ღვარცობი და მსგავსი ბუნებრივი მოვლენები ხშირ შემთხვევაში პროგნოზირებადია. დიახ, ბატონებო, ყველა ქვეყანაში ხდება სტიქია, მაგრამ სანამ მოხდება, სჭირდება მომზადება, განსაკუთრებით როდესაც შესაბამისი პირობებია, როდესაც რაღაცის პროგნოზირება შეიძლება, აცხადებს სიორიძე. დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტის და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის გეოგრაფიის დეპარტამენტის უფროსი ლაშა სუხიშვილი განმარტავს, რა შეეძლო გამოეწვია თელავში სტიქია. როგორც სუხიშვილმა პალიტრის ეთერში განაცხადა, მდინარეში დაგროვებული ნაშალი მასალა წვიმის წყალმა თელავისკენ წამოიღო, რის წინააღმდეგაც ზედა უბნებზე განთავსებულმა ნატან დამჭერმა ნაგებობებმა დაარხმა შედარებით უკეთესად იმუშავა, თუმცა ქვედა უბნებზე, სადაც მთავარი სტიქია დაიწყო, ნაკადი არხიდან გადმოვიდა. მისი განმარტებით, ნაკადის გადმოსვლის მიზეზი რამდენიმე შეიძლება იყოს, მათ შორის არხის გაუმართაობაც. ფაქტია, ერთ კონკრეტულ წერტილში შეექმნა ნაკადს პრობლემა და იმ წერტილიდან დაიწყო გადმოსვლა და გაშლა კავკასიონის ქუჩაზე დაზინა ლაშა სუხიშვილმა. მისი თქმით, თელავში განვითარებული სტიქიის სასწყლის ნაკადის სიჩქარე საკმაოდ სწრაფი იყო, რაც საფრთხის შემცველია. ალბათ უბრალოდ გაგუმართლა, რომ სტიქია გამთენიისას განვითარდა. ეს ის დროა, როცა მოსახლეობის ყველაზე ნაკლები კონცენტრაციაა ქუჩებში და ალბათ ესეც იყო ერთ-ერთი ფაქტორი, რის გამოც საბედნიეროდ მსხვერპლი არა, განაცხადა ლაშა სუხიშვილმა. გორში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად დაშავებული მცირეწლოვანი კლინიკაში გარდაიცვალა გარდაცვლილი ბავშვი 3 წლისა. ავარიას ემსხვერპლა ბავშვის დედაც. ავტოსაგზაო შემთხვევა გორის ცენტრში, წავჭავაძის ქუჩაზე, გუშინ მოხდა. ჯიპის ტიპის ავტომანქანა ქვეითად მოსიარულე დედაშვილს დაეჯახა. შინაგანსაქმეთა სამინისტროს ცნობით, მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსით მიმდინარეობს. ავტოსაგზაო შემთხვევაში მონაწილე მძღოლი დაკავებულია. შეიძლება უცხოეთში განვითარებულ მოვლენებს, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებით, საბოლოოდ შეერთებული შტატები ჰორმუზის სრუტეზე კონტროლს დაამყარებს. მისით, მიგრანტთან ომი ძალიან სწრაფად ვითარდება. მათზე თავდასხმას ვახორციელებთ და ვანადგურებთ ყველაფერს, რაც ჰორმუზის სრუტესთან დაკავშირებულ მათ შესაძლებლობებს ეხება. ფიქრობ, საბოლოოდ მთელი სრუტე ჩვენი კონტროლის ქვეშ მოექცევა, განაცხადა დონალდ ტრამპმა თეთრი სახლის ოვალურ კაბინეტში ჟურნალისტების პირისპირ. კითხვაზე რამდე ხანს ელის ომის გაგრძელებას, პრეზიდენტმა უპასუხა, რომ მისი აზრით კონფლიქტი საკმაოდ სწრაფად ვითარდება. ირანმა ბაჰრეინის მიმართულებით რამდენიმე დარტყმა განახორციელა, ინფორმაცია CNN-ი ბაჰრეინის შინაგანსაქმეთა სამინისტროზე დაყრდნობით ავრცელებს. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ინფორმაციით, რაკეტებით და დრონებით დარტყმის შედეგად მიზანში ამოიღეს და გაანადგურეს იარაღის რამდენიმე საწყობი, სატელიტური კომუნიკაციების ცენტრი და შენობა, სადაც ბაჰრეინის ჯუფაირის ბაზაზე ამერიკის შეერთებული შტატების ძალები იყო განთავსებული. CNN-ი განმარტავს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ისრაელთან ომის განმავლობაში ირანი რეგულარულად აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზებზე არსებული ობიექტები გაანადგურა, მაგრამ ხშირად ეს განცხადებები მტკიცებულებებით არ დასტურდება. და ბოლოს, რუსეთის ბაშკირეთის რესპუბლიკაში უკრაინის საზღვრიდან 1400 კილომეტრში მდებარე გაზპრომ ნეფტეჩიმ სალავატისა ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე დრონი თავდასხმის შედეგად ხანძარი გაჩნდა. გაზპრომ ნეფტეჩიმ სალავატი რუსეთის ერთ-ერთი უდიდესი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანაა და წელიწადში დაახლოებით 10 მილიონ ტონა ნავთობს ამუშავებს. ასევე გავრცელებული ინფორმაციით, აფეთქებების ხმები ისმონდა რუსეთის კრასნოდარის მხარის ქალაქ გელენჯიკში. აფეთქებების შემდეგ აეროპორტის მახლობლად მასშტაბური ხანძარი გაჩნდა. ასეთი იყო 11 საათიანი გამოშვება პირდაპირ ეთერში, ბრუნდებით 12 საათზე.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 14 ივლისის ამინდის პროგნოზს გადავავალოთ თვალი ბათუმსა და ფოჩში. წვიმა მოსალოდნელი 25 გრადუსთან ერთად 21 გრადუსი სიტყვა მოსალოდნელი მესტიაში. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოშიც. გორსა და ცხინვალში 25, თელოსსა და სიღნაღში 26, ხოლო ბორჯომში 28 გრადუსია. რუსთავში 31 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურა, დედაქალაქ თბილისში კი უმეტესად ღრუბლიანია ამინდი, დრო გამოშვებით ნალექი მცირე წვიმის სახით გახლავთ მოსალოდნელი, ხოლო დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 30 გრადუსამდე.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი.gr

0: 2-23-80-09.
1: Субта пасе субта салши. Те 4 ვადი საპონი 400 მილილიტრი 4 ლარი და 99 დედრი. Сплати квилис паста 100 მილილიტრი 5 ლარი და 99 დედრი. Мондат мисагебави 5 ლარი და 99 დედრი. Персили сарецхи пхнули 3 кг 16 ლარი და 99 დედრი. Акция მოქმედებს 15 ივლისის ჩათვლით. Ишопинგი დასავე ონლაინ ვებგვერდზე 3w.ch.lg.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.

0: Сейчас საჭიროებს 0.16 დაშობის ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
1: ორი 28 18 78 60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
2: გურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს. 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის.
1: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი. შეუნარჩუნებელ სიმშვიდე.

0: 0809.
1: მუდა ელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნები მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
4: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
6: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
7: რეკლამა.
8: Радио Тару 2 18 78 60.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.

0: პრესტაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა, მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
2: მოგესალმებით, შეგახსენებთ დღეს 13 ივლისი, აურშაბათი, წარმოგიდგენთ დღევანდელი ქართული პრესის მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
0: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
2: ისთვის საფრთხეების აცილების ყველაზე რეალური გზა უკვე მომწიფდა, რომ თბილისმა, ბაქომ და ერევანმა შექმნან ერთობლივი პლატფორმა, რომელიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი საკითხების გადაჭრისას სამი ქვეყნის ერთობლივ მიდგომებს განსაზღვრავს. ამ ალიანსის ერთ-ერთი მთავარი და მძლავრი პარტნიორი იქნება თურქეთი. კითხულობთ დღევანდელი კვირის პალიტრის მთავარი თემის სახით წარმოდგენილ პუბლიკაციაში, რომელშიც თქვენ შეხვდებით საინტერესო ინტერვიუებს და დავიწყოთ სწორედ ამ საკითხით. ბოლო პერიოდში ძალიან გააქტიურდნენ ის გვარითა და სახელით ქართველები, რომლებსაც რუსეთთან ჩახუტება სურთ. ზოგიერთი მათგანი რუსეთში.
0: პრესტაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა, მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
2: გეთხოვნებით ყველას, დღეს არის 14 ივლისი, სამშაბათი. წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი ახლა მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
0: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
2: ომი დაბრუნდა. ამერიკა-ირანის შეტაკების ახალი ფაზა და მისი გავლენა რეგიონსა და საქართველოზე. ამ საკითხით არის დაინტერესებული გაზეთი რეზონანსი და მის ახალ ნომერში დღეს სწორედ ამაზე წაიკითხავთ. ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის სამხედრო დაპირისპირება განახლდა. ისინი ერთმანეთის წინააღმდეგ ახალ სამხედრო ოპერაციებს ადასტურებენ, აცხადებენ, რომ მათი მოქმედება საპასუხო ხასიათისაა, ვითარება კი სწრაფად მწვავდება და გავლენას ახდენს ახლო აღმოსავლეთისა და ახლომდებარე რეგიონების სტაბილურობასა და უსაფრთხოებაზე. ირანის ცნობით მისი ძალები თავს დაესხნენ რეგიონში განთავსებულ ამერიკულ სამხედრო ობიექტებსა და ინფრასტრუქტურას. ვაშინგტონი კი აცხადებს, რომ საპასუხოდ დაარტყა ირანის საჰაერო თავდაცვის სარაკეტო და საზღვაო ობიექტებს. დაძაბულობის ახალი ტალღა ზრდის ფართომასშტაბიანი კონფლიქტის რისკს, რაც შესაძლოა აისახოს როგორც საერთაშორისო ენერგომომარაგებაზე, ისე რეგიონულ უსაფრთხოებაზე. ანალიტიკოსებიც სწორედ ამ საფრთხეებს ხედავენ. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობა აცხადებს, რომ ირანში დარტყმის ახალი ტალღისას ათობით სამიზნე დაიბომბა. პირველად დაარტყეს საჰაერო თავდაცვის სისტემებს, სანაპირო რადარებს, რაკეტებსა და დრონებს, მცირე ზომის ნავებს, გამანადგურებლების, საზღვაო ხომალდების, საჰაერო და საზღვაო დრონების მეშვეობით. ირანის სახელმწიფო მედია წერს, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაარტყა ცენტრალურ და სამხრეთ პროვინციებს, ერთი ადამიანი დაიღუპა, რამდენიმე კი დაიჭრა. როგორ ფასდება ომის პერსპექტივა? ვახტანგ მაისაია: ვამბობდი, რომ ბრძოლა სექტემბერ-ოქტომბერში განახლდებოდა, მაგრამ დაჩქარდა და მესამე ფაზაც დაიწყო. მხარეები ჩქარობენ, რას ნიშნავს კონფლიქტის განახლება. სამხედრო ექსპერტი საუბრობს ამაზე და აღნიშნავს, რომ საბრძოლო მოქმედება განახლდა, მაგრამ ჯერჯერობით მასშტაბი არ არის ისეთი დიდი, როგორიც მარტის თვეში იყო. იმედია, აქამდე საქმე არ მივა, მაგრამ როგორც ჩანს, ორივე მხარე ცდილობს, რომ მოლაპარაკებაზე ზეგავლენა მოახდინოს. თან როგორც ხვდები, მოლაპარაკება პარალელურად მიმდინარეობს კიდეც. ვამბობდი, რომ სექტემბერ-ოქტომბერში განახლდებოდა ბრძოლა, მაგრამ ხარეებმა იჩქარეს. ირანელებმა ჰორმუზის სრუტე ჩაკეტეს და ულტიმატუმების მთელი კასკადი წამოაყენეს. მგონი ტრამპზეც იმოქმედეს ფსიქოლოგიურად, როცა გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ტრამპის მოკვლას აპირებდნენ. ამით იგი ჩაითრიეს საბრძოლო მოქმედებაში. ამერიკელებს ჯერ კიდევ შესავსები აქვთ თავიანთი საბრძოლო მარაგი, ამიტომაც ეს შეტევა შესაძლოა ხანმოკლე აღმოჩნდეს. ანალიტიკოსი პეტრე მამრაძე კი აცხადებს, რომ არც ერთი მხარე არ იღებს უკან არ არის გამორიცხული, ვითარება კიდევ უფრო გართულდეს. განვაგრძოთ სხვა საკითხებით, განვაგრძოთ ისევ რეზონანსით. ალიევის ბალანსი, მხარდაჭერა უკრაინას და სრულად ნორმალიზებული ურთიერთობა რუსეთთან. რუსეთსა და უკრაინას შორის ომი დაუყოვნებლივ უნდა შეწყდეს. აზერბაიჯანული მედიის ინფორმაციით განაცხადა პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა შუშის მეოთხე გლობალურ მედია ფორუმზე. მიმოჩნია, ყველას დიდი ხნის წინ უნდა გაეცნობიერებინა, რომ ეს ომი უნდა შეწყდეს და ის დაუყოვნებლივ უნდა შეწყდეს. ეს არის აზერბაიჯანის პოზიცია, ეს არის ჩემი პირადი პოზიცია. ასევე ჩემი როგორც იმ ქვეყნის ლიდერის პოზიცია, რომლის მიწებიც ოკუპირებული იყო და შემდეგ ამ ოკუპაციისაგან გაათავისუფლეს. მან უკრაინელებს მოუწოდა არასოდეს შეეგუონ ოკუპაციას. არ ფიქრობ, რომ უკრაინელ ხალხს ან უკრაინის ხელმძღვანელობას ჩემი რჩევა სჭირდება, მაგრამ დღესაც იმავე რეკომენდაციას გავიმეორებდი. არასდროს შეეგუოთ ოკუპაციას. სწორედ ამას აკეთებს უკრაინა. ის არიღებს ოკუპაციას. განაცხადა აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა. განვაგრძოთ, რა თქმა უნდა, სხვა აქტუალური საკითხებით და მიმართავს თუ არა ირაკლი ღარიბაშვილი შეწყალების თხოვნით მიხეილ ყაველაშვილს. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ადვოკატი მიხეილ შაყულაშვილი ამბობს, რომ როცა დრომოვა ის და მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ყველაფერს აწონდაწონიან და ამის შემდეგ მიმართავენ შესაბამის ორგანოებსაც. ამის შესახებ მან პირველებთან ისაუბრა. ირაკლი ღარიბაშვილის შეწყალებასთან დაკავშირებით კითხვა მას შემდეგ გაჩნდა, რაც ყოფილი პრემიერის ცოლმა ნუნუკა თამაზაშვილმა სოციალურ ქსელში იმედის სიუჟეტი გააზიარა. თამას თამაზაშვილის შესახებ და დაწერა: ჩვენი ოჯახის მსგავსად ათასობით ოჯახი გადაარჩინა განადგურებისაგან, ბატონმა ბიძინა. იქნება თუ არა დიდი ამნისტია, პრემიერის ცნობით შეწყალების რესურსი არის მცირე, თუმცა პრეზიდენტთან მუშაობა მიმდინარეობს. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით საქართველოში ამნისტიისა და შეწყალების მიმართულებით არსებული რესურსი შეზღუდულია, მაგრამ ხელისუფლება მის მაქსიმალურად გამოყენებას შეეცდება. ამ მიზნით საქართველოს პრეზიდენტთან აქტიური მუშაობა გრძელდება. შეწყალება და ამნისტია ვერ შეეხება იმ პირებს, რომლებიც მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისთვის იხდიან სასჯელს, მოსალოდნელია თუ არა. დიდი ამნისტია მიმდინარეობს, მსჯელობა ვერსიებიც არაერთგზის გამოითქვა, თუმცა რომელია სანდო? კითხვის გადასაწყვეტია, რა თქმა უნდა. ასევე გაზეთში წაიკითხეთ: კოორდინირებული პასუხი კრემლს, ბრიუსელმა და ლონდონმა რუსეთს კიბერსანქციები დაუწესეს. ესეც საინტერესო თემა გახლავთ, რა თქმა უნდა. ევროკავშირმა და დიდმა ბრიტანეთმა ორშაბათს რუსეთის წინააღმდეგ პირველი ერთობლივი კიბერპაკეტი შეიმუშავეს, ამოქმედეს და კოორდინირებული სანქციებით დაუწესეს. დასავლეთი მოსკოვის უშიშროების ფედერალურ სამსახურს ევროპის მასშტაბით კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმასა და ევროპის დესტაბილიზაციისკენ მიმართული ჰიბრიდული ომის გამკაცრებაში ადანაშაულებს უკრაინაში მიმდინარე ომის მეოთხე წელს. ბრიუსელის განცხადებით სანქციები 9 ფიზიკურ, 4 იურიდიულ პირს შეეხო, ხოლო ლონდონმა შავსიას 24 ახალი სახელიც დაამატა. ბრიტანეთის მთავრობის განმარტებით ეს სანქციები, რაც ევროკავშირთან ერთად მიღებული პირველი ერთობლივი კიბერპაკეტია, მიზნად ისახავს პასუხი გასცეს რუსეთის ხელისუფლების მუდმივ და მზარდ უგუნურ მცდელობას, დათესოს ქაოსი და განხეთქილება მთელ ევროპაში. დასავლეთი მოსკოვის სპეცსამსახურებს ევროპის მასშტაბით კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმასა და ჰიბრიდული ომის გამკაცრებაში ადანაშაულებს. გადავინაცვლოთ ახლა ბიზნეს რეზონანსზე. რამ გამოიწვია სოციალურად დაუცველთა ბაზის თითქმის 20% შემცირება? შეიძლება არაპოპულარული ღონისძიება, მაგრამ საჭირო და უნდა გაგრძელდეს. რამაზ გერლიანის მოსაზრება ბიზნეს რეზონანსთან ინტერვიუში: სიას ადამიანების ის კატეგორია გამოაკლდა, რომელთა შემოსავალიც ბოლო დროს საგრძნობლად გაიზარდა. რაილის მსოფლიო გლობალურ ეკონომიკას ჰორმუზის სრუტის კრიზისის გამო ემუქრება თუ არა ახალი პრობლემები? სავსებით მოსალოდნელია ვითარების კიდევ უფრო გამწვავება, რაც მასშტაბურ ცვლილებებს გამოიწვევს. ნოდარ კაპანაძე: ფაქტია, რომ გაძვირდება მომსახურება და რა თქმა უნდა პროდუქციაც. სეზონური მუშახელის დღიურმა ანაზღაურებამ 70 ლარს მიაღწია, ხალხი მაინც საძებნელია. ასევე ოქროს ფასთან დაკავშირებითაც რა სიახლეებია ბაზარზე, დეტალები გაზეთი რეზონანსის ფურცლებზე გადაათვალიერეთ თავად. მე კი გადავინაცვლებ ახალთაობაზე. ახალთაობაში დღეს თქვენ წაიკითხავთ: მზად არის თუ არა ოცნება სინოდის მიმართვა გაითვალისწინოს? ახალი თაობის ფურცლებზე ამ და სხვა აქტუალური თემების შესახებ წაიკითხავთ პატრიარქის შემდეგ სინოდი მღვდელმთავრები მიხეილ ყავალაშვილთან ოფიციალური მიმართვისთვის ემზადებიან პრეზიდენტს ეკლესია პატიმრების შეწყალების თხოვნით უკვე მეოთხედ მიმართავს ვერც სინოდის წევრები და ვერც პატრიარქი ყავალაშვილთან აუდიენციის კონკრეტულ თარიღზე ჯერ ვერ საუბრობენ ცოტაველი მიტროპოლიტის გარდა სინოდის სხვა წევრებს შეწყალებაზე საუბრის სურვილი არ გამოუჩენიათ თუ პატრიარქის არჩევამდე ისინი ღია დაფიქსირებდნენ პოზიციას პატიმრებისთვის ციხის კარის გახსნაზე დღეს დუმილი ამჯობინეს პატრიარქის არჩევიდან ორი თვე გავიდა საპატრიარქოც და წმინდა სინოდის აღსაყდრებამდე ბევრს საუბრობდნენ შეწყალების მნიშვნელობაზე აანონსებდნენ ყავალაშვილთან კონსულტაციებს იყო პირისპირ შეხვედრებიც მაგრამ არჩევიდან ორი თვის თავზე პროცესები ისევ გაყინულია ისევ და ისევ ღარიბაშვილის შესაძლო შეწყალებაზე გაზეთ ახალთაობაში ოჯახი ივანიშვილს ეხვეწება ღარიბაშვილის ციხიდან გამოშვებას ამ ადამიანებს ყველაფრის კადრება შეუძლიათ ფულის მოპარვაც და მერე ვედრებაც წაიკითხეთ გაზეთში ახალი თაობა გოჩა მირცხულავა საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას სათავეში უდგას ადამიანი რომელმაც სახარება და ქრისტეს სწავლება არ იცის დღევანდელი პატრიარქის დამოკიდებულება სახარების მიმართ ყველასათვის კარგადაა ცნობილი წლების წინ მან სულიწმინდასთან დაკავშირებით ყურით გაუგონარი რაღაცები იქადაგა მაშინ ხალხმა წაუყრუა მე ვიყავი ერთადერთი ადამიანი ვისაც ვინცეს გააპროტესტა დავწერე გამოვა ქვეყნე კიდეც რომ შეცდომა ჰქონდა დაშვებული ამის მერე საპატრიარქომ ფაქტის მიჩქმალვა სცადა. რატომ უყურებს ამიერიდან ტრამპი უკრაინას დადებითად მიზეზები საერთაშორისო პრესაში და თბილისის მერიამ რიყის დოქების დემონტაჟზე როგორც იქნა ნებართვა გასცა წერია ახალთაობაში მე მინდა ჟურნალებზეც ორი სიტყვით გითხრათ მოგეხსენებათ გუშინ კვირის დასაწყისში ახალი ნომრები გამოვიდა ჟურნალებისა სარკე და თბილისელები ჟურნალ სარკეში თქვენ წაიკითხავთ ჰქონდა თუ არა გოგიჩას უმცროს ქალიშვილს იტალიელ რეპერთან რომანი რა საქმიანობს ნინი გოგიჩაიშვილი დუბაიში და ვინ არის მისი ქმარი მზია შარაშიძე გარედან ყოვლის შემძლე ქალისიერი მაქვს რეალურად კი ქალური და სუსტი ვარ ეთერ თათარაიძე ამირანის დიაგნოზი რომ მითხრეს ორ კვირაში დავბერდი ფოლკლორისტი ცოლქმრის 70 წლის იუბილე და დაძლეული განსაცდელი რამ კაცრით მოთხოვნა წაუყენა დედამ ბექა ბროლაძეს ის გოგონა წავიდა და გათხოვდა ბექამ კი ეს ამბავი ძალიან განიცადა ლევან შანიძე უცნების ქალთან ქორწინებას სასწაულს უწოდებდა. ლიკა ქავჟარაძის ყოფილი ქმარი გარდაიცვალა. ჩვენი შეხვედრა ბედნიერი შემთხვევა იყო. ჟურნალი თბილისელებიც გადავათვალიეროთ. გიორგი ნაზღაიძესთან ინტერვიუს გვთავაზობენ თბილისელებში. ყოველ წელს მეცხრება ადამიანების მიმართ დამოკიდებულებები და მეგობრების სიაც მცირდება. ნინი ქარსელაძე უკვირთ ადამიანებს, როცა ვამბობ ღმერთს მადლობა, რომ ეს დაავადება მოვიდა ჩვენთან მეთქი. სალომე ლემონჯავა ერთი დიდი ამბავი დასრულდა, ახალი ეტაპი იწყება. როგორ გახდა მაკორატიანი საკუთარი შვილის პროდიუსერი და რატომ გადაწყვიტა მან მეექვსე შვილის აყვანა. გუბა სანიკიძე რატომ დაიცვა საჯაროდ თავი ალექსანდრე მაკედონელის მასწავლებელმა კალანემ და როგორ იწინასწარმეტყველა მან მოსწავლის აღსასრული. ისტორიული ამბები. ჟურნალში თბილისელები. ონლაინ სივრცის რამდენიმე მასალას ძალიან მოკლედ გადავავლებ თვალს თქვენთან ერთად. დავიწყოთ ამბებიჯიზე გამოქვეყნებული თემით. ამერიდან ამერიკის შეერთებული შტატები ცნობილი იქნება როგორც ჰორმუზის სრუტის მცველი და ანაზღაურების სახით ამ სრუტის გავლით გადაზიდული ყველა ტვირთვის 20% მიიღებს. ეს განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა, უბრალოდ დაწერა პრეზიდენტმა Truth Social-ზე, მისი თქმით ამერიკა ანაზღაურების სახით ჰორმუზის სრუტის გავლით გადაზიდული ტვირთვის 20% მიიღებს და შესაბამისი განცხადებაც გამოქვეყნდა ამ პლატფორმაზე. გადავინაცვლოთ კვირის პალიტრა ჯიზე. კვირის პალიტრა ჯიზე რუბრიკაში მსოფლიო თქვენ წაიკითხავთ ირანულმა გაზეთმა შურისძიების სია გამოაქვეყნა საფრთხე 14 ლიდერს ემუქრება. ბრიტანული დეილი ტელეგრაფის 13 ივლისის ნომერში გამოქვეყნდა სტატია სათაურით ირანულმა გაზეთმა შურისძიების სია გამოაქვეყნა. დასავლელი არამზადების გალერეაში შედიან დონალდ ტრამპი, კირ სტარმერი, ემანუელ მაკრონი. ნასალაში ჩამოთვლილია დასავლელი ბრჭყალებში ნაძირლები, რომელთაგან ზოგს სიკვდილი ელოდება, ზოგს კი საპყრობილე. პუბლიკაცია მცირე შემოკლებით იხილეთ კვირის პალიტრა ჯიზე. იკითხეთ ქართული პრესაც. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. პრესტაიმი დღეს ამით დასრულებულია.
1: დილის პალიტრას წარმოგიდგენ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 14 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, ლარი და 42 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 43

0: 80-09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 555-56-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზაზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
6: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შე.
7: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
8: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
9: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრის საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10 577-81-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი ქომ.
10: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
11: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
12: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
13: მოგესალმებით, რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ, გაგაცნობთ სიახლეებს. ქრთამისაღების ყალბი ოფიციალური დოკუმენტების დამზადების, გასაღების და ჯგუფურად კომერციული მოსყიდვის, სახელმწიფოს კუთვნილი თანხების და მიწის ნაკვეთების თაღლითურად დაუფლებისა და სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ფაქტებზე დაკავებული და სისხლის სამართლის პასუხისგებაში 28 პირია მიცემული. აღნიშნულ საქმეზე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გამართულ ბრიფინგზე სუსის ანტიკორუფციული სააგენტოს დირექტორმა ემზარ გაგნიძემ ისაუბრა. მასშტაბური ღონისძიებები 9 რეგიონში ჩატარდა. სახელმწიფო შესყიდვების ფარგლებში სახელმწიფოს კუთვნილი თანხების თაღლითურად დაუფლების ფაქტებზე 5 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე დაკავებულია 3 პირი, ხოლო 11 პირს წარედგინება ბრალდება. საქმე ეხება წალკის, ახალციხის და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტებში სხვადასხვა კერძო კომპანიის მიერ გზის მონაკვეთის, სასმელი წყლისში და ქსელის და საჯარო სკოლის არეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების დროს დოკუმენტაციების გაყალბების და უკანონო ქმედებების შედეგად თაღლითურად მითვისებულ 10,000-ობით ლარს. გამოძიებით ასევე დგინდება, რომ პასუხისგებაში მიცემული პირებიდან რამდენიმე თბილისის საბავშვო ბაღების და ბათუმის უფასო სასადილოების მომსახურებისთვის გამოცხადებული სახელმწიფო შესყიდვების ფარგლებში სხვადასხვა დროს მიაწოდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულზე ნაკლები ოდენობის განსხვავებული მარკის და სასაქონლო ნიშნის მქონე საღდგომო სურსათი და დაბალი ხარისხის სადეზინფექციო საშუალებები. აღნიშნული უკანონო ქმედებების შედეგად სახელმწიფოს ჯამში 679,497 ლარის ოდენობის ზიანი მიადგა. სახელმწიფოს კუთვნილი მიწის ნაკვეთების თაღლითურად დაუფლების, სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებისა და სამსახურეობრივი სიყალბის ფაქტებზე სამ სისხლის სამართლის საქმეზე 7 პირს ბრალდება წარედგინა. საქმე ეხება სხვადასხვა დროს დმანისის, გურჯაანის და წალკის მუნიციპალიტეტების მერიების და საკრებულოს რამდენიმე წარმომადგენლის მიერ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებით ყალბი დოკუმენტაციის საფუძველზე სახელმწიფოს კუთვნილი ჯამში 91,564 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთის თაღლითურად დაუფლების ფაქტებს, რის შედეგადაც სახელმწიფოს ჯამში 397,804 ლარის ოდენობის არალი მიადგა. ქრთამისაღების ფაქტებთან დაკავშირებით კი სისხლის სამართლის სამ საქმეზე დაკავებულია 3 პირი. გამოძიებით დადგინდა, რომ ლაჩხუთის და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტების მერიების და ონის სატყეო სამსახურის წარმომადგენლებმა სხვადასხვა დროს საქართველოსა და უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისგან სახელმწიფოს კუთვნილ მიწაზე მოძრავი სავაჭრო ობიექტის, ეგრეთ წოდებული დრაივის განთავსებისა და შემდგომი მფარველობის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის საკუთრე მეურნეობის მოსაწყობად გადაცემის და შემდგომში მფარველობის, ასევე კანონით აკრძალული მუხის მოჭრის და სატყეო უბნიდან გამოტანის დაპირების სანაცვლოდ ქრთამი აიღეს. სამ სისხლის სამართლის საქმეზე ყალბი ოფიციალური დოკუმენტების დამზადების, გასაღების და ჯგუფურად კომერციული მოსყიდვის ფაქტებზე კი დაკავებულია 4 პირი. გამოძიებით დადგინდა, რომ დაკავებულებმა სხვადასხვა დროს ყალბი მართვისმოწმობის, საქართველოს მოქალაქის პასპორტის და ერთ-ერთი კერძო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ყალბი ბაკალავრის დიპლომის დამზადებისა და გასაღების სანაცვლოდ ქრთამი აიღეს. ეს განაცხადა ემსარ გაგნიძე. ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე, სადაც ბრალდებულები ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები არიან, მოწმის სახით ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს წევრები ნანა კაკაბაძე, ვატო შაქარიშვილი, ბიძინა გიორგობიანი, ლევან ნიკოლეიშვილი და გელა ნიკოლაიშვილი დაიკითხებიან. სწორედ ამ პირების მიმართვის საფუძველზე დაიწყო გამოძიება. ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე ბრალი სააკაშვილს, ვაშაძეს, გვარამიას, მელიას, ზურაბ ჯაფარიძეს, ხოშტარიას, ხაზარაძეს და ბადრ ჯაფარიძეს აქვს წარდგენილი. გიორგი ვაშაძეს და ზურაბ ჯაფარიძეს ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსი წარედგინათ, რაც საბოტაჟს და უცხო ქვეყნისთვის მტრულ საქმიანობაში დახმარებას გულისხმობს. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი რომან გოცირიძე სოციალურ ქსელში განცხადებას წერს და ეგრეთ წოდებული რიყის დოქების დემონტაჟის გადაწყვეტილებას ეხმაურება. სხვა ადგილას რომ ყოფილიყო ეს მსოფლიო მასშტაბით გამორჩეული ნაგებობა, მართლაც უკეთესი იქნებოდა, მაგრამ მხოლოდ ამის გამო მისი დანგრევა ბარბაროსობა, როგორც ირკვევა სასტუმრო კაზინოს ჩადგმას აპირებენ, ამბობს გოცირიძე. მისი თქმით, ყველა გადაწყვეტილების მიღმა ოცნების კლანის პირადი ინტერესები იმალება. თბილისის მთას თავი წააჭრეს, პარონომად პანორამა წოდებული ნაგებობების კომპლექსი გააშენეს. თავისუფლების მოედანზე უზარმაზარი შუშის სასახლე ჩადგეს. სოლოლაკის მთა შუშის ტრუბები შეამკეს და ამაზე ხმას არიღებდნენ. ხოლო დოქების მიერ რიყის დამხინჯებაზე მოთქვამდნენ რბილად, რომ თქვა გაუგებარია. უკეთესი რა უნდა აშენო, თუ დანგრევაზე მივა საქმე, მოდით დავიწყოთ პანორამის დემონტაჟით. რამდენი უსახური ნაგებობა შენდება ქალაქში და მაინც და მაინც დოქებს მიადგნენ, წერს რომან გოცილიძე. ეგრეთ წოდებული რიყის დოქების დემონტაჟის ნებართვა გაცემულია. კახეთის მხარის სახელმწიფო რწმუნებულის პლატონ კალმახელიძის ინფორმაციით, თელავში სტიქის შემდეგ გაწმენდითი სამუშაოები გრძელდება, როგორც მან განაცხადა, დაგეგმილია თელავის ხელის გაწმენდა ხევის, რის შემდეგაც დაიგეგმება მისი რეაბილიტაცია. რაც შეეხება სხვა სოფლებს, რომლებიც სტიქიამ დააზიანა, რწმუნებულის ინფორმაციით, რამდენიმე სოფელს წყალი ამ დრომდე არ მიეწოდება, თუმცა მოსახლეობა წყალს მობილური ავზებით მიაწვდიან. ყველა კომუნალური სერვისი ქალაქში აღდგენილია, პრობლემად რჩება სოფლის ხევე. მოგეხსენებათ, რამდენიმე დღის წინ მოხდა მთლიანად სტიქია თელავის მუნიციპალიტეტში, მაგრამ პრიორიტეტი გაკეთდა თელავის ხევზე, ვინაიდან ეს იყო მოსახლეობისთვის საშიში. დანარჩენი ხევები უქმნიდა საშიშროებას სასოფლო სამეურნეო სავარგულებს. რა თქმა უნდა, ეს პრიორიტეტის მეორე ეტაპი იყო. დღეს მობილიზებული იქნება კისის ხევში, შალაურის ხევსა და კურდღელაურის ხევში მძიმე ტექნიკა, დაიწყება გაწმენდითი სამუშაოები. რაც შეეხება სოფელ ვარდისუბან, სოფელი ვარდისუბანი თელავის მომარაგებით იქნება უზრუნყოფილი ხვალიდან, განმარტა პლატონ კალმახელიძე. ამასთან სტიქიის ზონაში გაწმენდითი სამუშაოებში სოფლებიდან მოხალისეთა ჯგუფებიც არიან ჩართულები. ამ დროისთვის სრულად აღდგენილია გაზმომარაგება. პრობლემა რჩება სტიქიის ზონაში ელექტროენერგია და ნაწილობრივ წყალი. მადლობთ ყურადღებისთვის. გონუსმენდით რადიო პალიტრის 12 საათი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 15 ივლისის ამინდის პროგნოზ გადაცნობს. დასავლეთ საქართველოდან დაიწყოთ წვიმიანი ამინდი, მოსალოდნელი ბათუმსა და ფოთში 28 გრადუსთან ერთად, მესტიაში 18, ოზურგეთში ზუგდიდსა და ქუთაისში 25 გრადუსი. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თელოსა და სიღნაღში 29 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე 21 გრადუსამდე გათბობა ჰაერი, რუსავში მოსალოდნელია 26, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 30.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 0-3-80-09.
1: მუდა ელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში.
2: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: თუმცა გუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ასხი. მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-85-85.
6: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული გაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
7: რეკლამა 2018 18 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: ესენ გიდი, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
9: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
10: Prestime. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგესმოთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9.
9: Prestime-ის სპონსორია ჩიჩუების

სახდენს ახლო აღმოსავლეთისა და ახლომდებარე რეგიონების სტაბილურობასა და უსაფრთხოებაზე. ირანის ცნობით, მისი ძალები თავს დაესხნენ რეგიონში განთავსებულ ამერიკულ სამხედრო ობიექტებსა და ინფრასტრუქტურას. ვაშინგტონი კი აცხადებს, რომ საპასუხოდ დაარტყა ირანის საჰაერო თავდაცვის სარაკეტო და საზღვაო ობიექტებს. დაძაბულობის ახალი ტალღა ზრდის ფართომასშტაბიანი კონფლიქტის რისკს, რაც შესაძლოა აისახოს როგორც საერთაშორისო ენერგომომარაგებაზე, ისე რეგიონულ უსაფრთხოებაზე. ანალიტიკოსებიც სწორედ ამ საფრთხეებს ხედავენ. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობა აცხადებს, რომ ირანში დარტყმის ახალი ტალღისას ათობით სამიზნე დაიბომბა. პირველად დაარტყეს საჰაერო თავდაცვის სისტემებს, სანაპირო რადარებს, რაკეტებსა და დრონებს, მცირე ზომის ნავებს, გამანადგურებლების, საზღვაო ხომალდების, საჰაერო და საზღვაო დრონების მეშვეობით. ირანის სახელმწიფო მედია წერს, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაარტყა ცენტრალურ და სამხრეთ პროვინციებს, ერთი ადამიანი დაიღუპა, რამდენიმე კი დაიჭრა. როგორ ფასდება ომის პერსპექტივა? ვახტანგ მაისაია: ვამბობდი, რომ ბრძოლა სექტემბერ-ოქტომბერში განახლდებოდა, მაგრამ დაჩქარდა და მესამე ფაზაც დაიწყო. მხარეები ჩქარობენ, რას ნიშნავს კონფლიქტის განახლება. სამხედრო ექსპერტი საუბრობს ამაზე და აღნიშნავს, რომ საბრძოლო მოქმედება განახლდა, მაგრამ ჯერჯერობით მასშტაბი არ არის ისეთი დიდი, როგორიც მარტის თვეში იყო. იმედია, აქამდე საქმე არ მივა. მაგრამ როგორც ჩანს, ორივე მხარე ცდილობს, რომ მოლაპარაკებაზე ზეგავლენა მოახდინოს. თან როგორც ხვდები, მოლაპარაკება პარალელურად მიმდინარეობს კიდეც. ვამბობდი, რომ სექტემბერ-ოქტომბერში განახლდებოდა ბრძოლა, მაგრამ ხარეებმა იჩქარეს. ირანელებმა ჰორმუზის სრუტე ჩაკეტეს და ულტიმატუმების მთელი კასკადი წამოაყენეს. მგონი ტრამპზეც იმოქმედეს ფსიქოლოგიურად, როცა გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ტრამპის მოკვლას აპირებდნენ. ამით იგი ჩაითრიეს საბრძოლო მოქმედებაში. ამერიკელებს ჯერ კიდევ შესავსები აქვთ თავიანთი საბრძოლო მარაგი, ამიტომაც ეს შეტევა შესაძლოა ხანმოკლე აღმოჩნდეს. ანალიტიკოსი პეტრე მამრაძე კი აცხადებს, რომ არც ერთი მხარე არ იხევს უკან, არ არის გამორიცხული ვითარება კიდევ უფრო გართულდეს. განვაგრძოთ სხვა საკითხებით, განვაგრძოთ ისევ რეზონანსით. ალიევის ბალანსი, მხარდაჭერა უკრაინას და სრულად ნორმალიზებული ურთიერთობა რუსეთთან. რუსეთსა და უკრაინას შორის ომი დაუყოვნებლივ უნდა შეწყდეს. აზერბაიჯანული მედიის ინფორმაციით განაცხადა პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა შუშის მეოთხე გლობალურ მედია ფორუმზე. მიმაჩნია, ყველას დიდი ხნის წინ უნდა გაეცნობიერებინა, რომ ეს ომი უნდა შეწყდეს და ის დაუყოვნებლივ უნდა შეწყდეს. ეს არის აზერბაიჯანის პოზიცია, ეს არის ჩემი პირადი პოზიცია, ასევე ჩემი როგორც იმ ქვეყნის ლიდერის პოზიცია, რომლის მიწებიც ოკუპირებული იყო და შემდეგ ამ ოკუპაციისაგან გაათავისუფლეს. მან უკრაინელებს მოუწოდა არასოდეს შეეგუონ ოკუპაციას. არ ფიქრობ, რომ უკრაინელ ხალხს ან უკრაინის ხელმძღვანელობას ჩემი რჩევა სჭირდება, მაგრამ დღესაც იმავე რეკომენდაციას გავიმეორებდი: არასდროს შეეგუოთ ოკუპაციას. სწორედ ამას აკეთებს უკრაინა, ის არ იღებს ოკუპაციას, განაცხადა აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა. განვაგრძოთ, რა თქმა უნდა, სხვა აქტუალური საკითხებით და მიმართავს თუ არა ირაკლი ღარიბაშვილი შეწყალების თხოვნით მიხეილ ყაველაშვილს. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ადვოკატი მიხეილ შაყულაშვილი ამბობს, რომ როცა დრომოვა, ის და მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ყველაფერს აწონდაწონიან და ამის შემდეგ მიმართავენ შესაბამის ორგანოებსაც. ამის შესახებ მან პირველებთან ისაუბრა. ირაკლი ღარიბაშვილის შეწყალებასთან დაკავშირებით კითხვა მას შემდეგ გაჩნდა, რაც ყოფილი პრემიერის ცოლმა ნუნუკა თამაზაშვილმა სოციალურ ქსელში იმედის სიუჟეტი გააზიარა თამას თამაზაშვილის შესახებ და დაწერა: ჩვენი ოჯახის მსგავსად ათასობით ოჯახი გადაარჩინა განადგურებისაგან, ბატონმა ბიძინა. იქნება თუ არა დიდი ამნისტია? პრემიერის ცნობით შეწყალების რესურსი არის მცირე, თუმცა პრეზიდენტთან მუშაობა მიმდინარეობს. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით საქართველოში ამნისტიისა და შეწყალების მიმართულებით არსებული რესურსი შეზღუდულია, მაგრამ ხელისუფლება მის მაქსიმალურად გამოყენებას შეეცდება. ამ მიზნით საქართველოს პრეზიდენტთან აქტიური მუშაობა გრძელდება. შეწყალება და ამნისტია ვერ შეეხება იმ პირებს, რომლებიც მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისთვის იხდიან სასჯელს. მოსალოდნელია თუ არა დიდი ამნისტია? მიმდინარეობს მსჯელობა, ვერსიებიც არაერთგზის გამოითქვა, თუმცა რომელია სანდო, კითხვის გადასაწყვეტია რა თქმა უნდა. ასევე გაზეთში წაიკითხეთ: კოორდინირებული პასუხი კრემლს, ბრიუსელმა და ლონდონმა რუსეთს კიბერსანქციები დაუწესეს.
ესეც საინტერესო თემა გახლავთ, რა თქმა უნდა, ევროკავშირმა და დიდმა ბრიტანეთმა ორშაბათს რუსეთის წინააღმდეგ პირველი ერთობლიობა

0: ვი კიბერპაკეტი შეიმუშავეს, ამოქმედეს და კოორდინირებული სანქციებით დაუწესეს. დასავლეთი მოსკოვის უშიშროების ფედერალურ სამსახურს ევროპის მასშტაბით კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმასა და ევროპის დესტაბილიზაციისკენ მიმართული ჰიბრიდული ომის გამკაცრებაში ადანაშაულებს უკრაინაში მიმდინარე ომის მეოთხე წელს. ბრიუსელის განცხადებით სანქციები 9 ფიზიკურ, 4 იურიდიულ პირს შეეხო, ხოლო ლონდონმა შავსიას 24 ახალი სახელიც დაამატა. ბრიტანეთის მთავრობის განმარტებით ეს სანქციები, რაც ევროკავშირთან ერთად მიღებული პირველი ერთობლივი კიბერპაკეტია, მიზნად ისახავს პასუხი გასცეს რუსეთის ხელისუფლების მუდმივ და მზარდ უგუნურ მცდელობას, დათესოს ქაოსი და განხეთქილება მთელ ევროპაში. დასავლეთი მოსკოვის სპეცსამსახურებს ევროპის მასშტაბით კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმასა და ჰიბრიდული ომის გამკაცრებაში ადანაშაულებს. გადავინაცვლოთ ახლა ბიზნეს რეზონანსზე, რამ გამოიწვია სოციალურად დაუცველთა ბაზის თითქმის 20% შემცირება. შეიძლება არაპოპულარული ღონისძიება, მაგრამ საჭირო და უნდა გაგრძელდეს. რამაზ გერლიანის მოსაზრება ბიზნეს რეზონანსთან ინტერვიუში: სიას ადამიანების ის კატეგორია გამოაკლდა, რომელთა შემოსავალიც ბოლო დროს საგრძნობლად გაიზარდა. რაილის მსოფლიო გლობალურ ეკონომიკას ჰორმუზის სრუტის კრიზისის გამო ემუქრება თუ არა ახალი პრობლემები? სავსებით მოსალოდნელია ვითარების კიდევ უფრო გამწვავება, რაც მასშტაბურ ცვლილებებს გამოიწვევს. ნოდარ კაპანაძე: ფაქტია, რომ გაზვირდება მომსახურება და რა თქმა უნდა პროდუქციაც. სეზონური მუშახელის დღიურმა ანაზღაურებამ 70 ლარს მიაღწია, ხალხი მაინც საძებნელია. ასევე ოქროს ფასთან დაკავშირებითაც რა სიახლეებია ბაზარზე. დეტალები გაზეთი რეზონანსის ფურცლებზე გადაათვალიერეთ თავად. მე კი გადავინაცვლებ ახალთაობაზე. ახალთაობაში დღეს თქვენ წაიკითხავთ: მზად არის თუ არა ოცნება სინოდის მიმართვა გაითვალისწინოს? ახალი თაობის ფურცლებზე ამ და სხვა აქტუალური თემების შესახებ წაიკითხავთ. პატრიარქის შემდეგ სინოდი მღვდელმთავრები მიხეილ ყავალაშვილთან ოფიციალური მიმართვისთვის ემზადებიან. პრეზიდენტს ეკლესია პატიმრების შეწყალების თხოვნით უკვე მეოთხედ მიმართავს. ვერც სინოდის წევრები და ვერც პატრიარქი ყავალაშვილთან აუდიენციის კონკრეტულ თარიღზე ჯერ ვერ საუბრობენ. ცოტაველი მიტროპოლიტის გარდა სინოდის სხვა წევრებს შეწყალებაზე საუბრის სურვილი არ გამოუჩენიათ. თუ პატრიარქის არჩევამდე ისინი ღია დაფიქსირებდნენ პოზიციას პატიმრებისთვის ციხის კარის გახსნაზე, დღეს დუმილი ამჯობინეს. პატრიარქის არჩევიდან ორი თვე გავიდა, საპატრიარქოც და წმინდა სინოდიც აღსაყდრებამდე ბევრს საუბრობდნენ შეწყალების მნიშვნელობაზე, აანონსებდნენ ყავალაშვილთან კონსულტაციებს, იყო პირისპირ შეხვედრებიც, მაგრამ არჩევიდან ორი თვის თავზე პროცესები ისევ გაყინულია. ისევ და ისევ ღარიბაშვილის შესაძლო შეწყალებაზე გაზეთ ახალთაობაშიც ოჯახი ივანიშვილს ეხვეწება ღარიბაშვილის ციხიდან გამოშვებას. ამ ადამიანებს ყველაფრის კადრება შეუძლიათ, ფულის მოპარვაც და მერე ვედრებაც. წაიკითხეთ გაზეთში ახალი თაობა. გოჩა მირცხულავა საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას: სათავეში უდგას ადამიანი, რომელმაც სახარება და ქრისტეს სწავლება არ იცის. დღევანდელი პატრიარქის დამოკიდებულება სახარების მიმართ ყველასათვის კარგადაა ცნობილი. წლების წინ მან სულიწმინდასთან დაკავშირებით ყურით გაუგონარი რაღაცები იქადაგა. მაშინ ხალხმა წაუყრუა: მე ვიყავი ერთადერთი ადამიანი, ვისაც ვინც ეს გააპროტესტა. დავწერე, გამოვა ქვეყნე კიდეც, რომ შეცდომა ჰქონდა დაშვებული. ამის მერე საპატრიარქომ ფაქტის მიჩქმალვა სცადა. რატომ უყურებს ამიერიდან ტრამპი უკრაინას დადებითად? მიზეზები საერთაშორისო პრესაში და თბილისის მერიამ რიყის დოქების დემონტაჟზე როგორც იქნა ნებართვა გასცა, წერია ახალთაობაში. მე მინდა ჟურნალებზეც ორი სიტყვით გითხრათ. მოგეხსენებათ, გუშინ კვირის დასაწყისში ახალი ნომრები გამოვიდა ჟურნალებისა სარკე და თბილისელები. ჟურნალ სარკეში თქვენ წაიკითხავთ: ჰქონდა თუ არა გოგიჩას უმცროს ქალიშვილს იტალიელ რეპერთან რომანი? რა საქმიანობს ნინი გოგიჩაიშვილი დუბაიში და ვინ არის მისი ქმარი? მზია შარაშიძე: გარედან ყოვლის შემძლე ქალისიერი მაქვს, რეალურად კი ქალური და სუსტი ვარ. ეთერ თათარაიძე: ამირანის დიაგნოზი რომ მითხრეს, ორ კვირაში დავბერდი ფოლკლორისტი ცოლქმრის 70 წლის იუბილე და დაძლეული განსაცდელი. რამ კაცრი მოთხოვნა წაუყენა დედამ ბექაბროლაძეს? ის გოგონა წავიდა და გათხოვდა, ბექამ კი ეს ამბავი ძალიან განიცადა. ლევან შანიძე ოცნების ქალთან ქორწინებას სასწაულს უწოდებდა. ლიკა ქავჟარაძის ყოფილი ქმარი გარდაიცვალა. ჩვენი შეხვედრა ბედნიერი შემთხვევა იყო. ჟურნალი თბილისელებიც გადავათვალიეროთ. გიორგი ნაზღაიძესთან ინტერვიუს გვთავაზობენ თბილისელებში. ყოველ წელს მეცვლება ადამიანების მიმართ დამოკიდებულებები და მეგობრების სიაც მცირდება. ნინი ქარსელაძე: უკვირთ ადამიანებს, როცა ვამბობ ღმერთს მადლობა, რომ ეს დაავადება მოვიდა ჩვენთან მეთქი. სალომე ლემონჯავა: ერთი დიდი ამბავი დასრულდა, ახალი ეტაპი იწყება. როგორ გახდა მაკორატიანი საკუთარი შვილის პროდიუსერი და რატომ გადაწყვიტა მან მეექვსე შვილის აყვანა? გუბა სანიკიძე: რატომ დაიცვა საჯაროდ თავი ალექსანდრე მაკედონელის მასწავლებელმა კალანემ და როგორ იწინასწარმეტყველა მან მოსწავლის აღსასრული? ისტორიული ამბები ჟურნალში თბილისელები. ონლაინ სივრცის რამდენიმე მასალას ძალიან მოკლედ გადავავლებ თვალს თქვენთან ერთად. დავიწყოთ ამბებიჯიზე გამოქვეყნებული თემით. ამიერიდან ამერიკის შეერთებული შტატები ცნობილი იქნება როგორც ჰორმუზის სრუტის მცველი და ანაზღაურების სახით ამ სრუტის გავლით გადაზიდული ყველა ტვირთვის 20% მიიღებს. ეს განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა, უბრალოდ დაწერა პრეზიდენტმა Truth Social-ზე. მისი თქმით, ამერიკა ანაზღაურების სახით ჰორმუზის სრუტის გავლით გადაზიდული ტვირთვის 20% მიიღებს და შესაბამისი განცხადებაც გამოქვეყნდა ამ პლატფორმაზე. გადავინაცვლოთ კვირის პალიტრა ჯიზე. კვირის პალიტრა ჯიზე რუბრიკაში მსოფლიო. თქვენ წაიკითხავთ ირანულმა გაზეთმა შურისძიების სია გამოაქვეყნა საფრთხე 14 ლიდერს ემუქრება. ბრიტანული დეილი ტელეგრაფის 13 ივლისის ნომერში გამოქვეყნდა სტატია სათაურით ირანულმა გაზეთმა შურისძიების სია გამოაქვეყნა. დასავლელი არამზადების გალერეაში შედიან დონალდ ტრამპი, კირ სტარმერი, ემანუელ მაკრონი. მასალაში ჩამოთვლილია დასავლელი ბრჭყალებში ნაძირლები, რომელთაგან ზოგს სიკვდილი ელოდება, ზოგს კი საპყრობილე. პუბლიკაცია მცირე შემოკლებით იხილეთ კვირის პალიტრა ჯიზე. იკითხეთ ქართული პრესაც. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. პრესტაიმი დღეს ამით დასრულებულია.
1: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია Sokar Geo. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
2: Charta Digital TV და თვალიადებნენ მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
1: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისულდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokari, შენი მეგობარი გზაზე.
4: 16 და 17 ივლისს სუფთა სახლში სისუფთავის დღეებია. ვეწვიეთ და მიიღეთ დამატებით 20. ჯამში კი 50%-ამდე ფასდაკლება სარეცხი და საწმენდი საშუალებების სრულ ასორტიმენტზე. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
5: 116006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული გაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
6: Авто.
7: Станом да кокот. Могу сменить FM 103-ზე.
1: Авто рубрики спонсория Toyota Центр Тбилиси. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: Авто рубрики спонсория Самодос. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში
1: დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Aversis კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.
8: სპორტის სიახლე. საქართველოში მიმდინარე 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრებმა მეცხრე ადგილის ნახევარფინალში იტალიას უმასპინძლა და 19-43 დამარცხდა. უმცროს მოборჯღალოსნებმა ჯგუფური ეტაპი 1 გამარჯვებით და 2 მარცხით დაასრულეს, რის შედეგადაც მეცხრე-12 ადგილებისთვის ბრძოლა განაგრძეს. გუშინდელი შეხვედრის დასაწყისში საქართველოსთვის ძალიან ძიმე სურათი დადგა. იტალიელებმა პირველ 25 წუთში 6 ლელო დადეს და დამწყვეტი უპირატესობა სწორედ ამ დროს მოიპოვეს. პირველი ტაიმის სტუმრების გამარჯვებით ანგარიშით 43-19 დასრულდა. მეორე ნახევარში საქართველოს ნაკრებს არაერთი შესაძლებლობა ჰქონდა ანგარიშის შესამცირებლად. იტალია ორჯერ დარჩა რიცხობრივ უმცირესობაში, თუმცა მასპინძლებმა ამ უპირატესობით სრულად ვერ ისარგებლეს და მეტოქის ჩათვლის მოედანში მხოლოდ ერთხელ შევიდნენ. საბოლოოდ მატჩი სწორედ ამ ანგარიშით 19-43 დასრულდა და საქართველოს ნაკრები ტურნირზე მე-11 ადგილისთვის ბრძოლას გააგრძელებს. მსოფლიო ჩემპიონატის ნახევარფინალში ერთმანეთს ტურნირის ორი გამორჩეული გუნდი, ესპანეთი და საფრანგეთი დაუპირისპირდებიან. შეხვედრა მხოლოდ ფინალის საგზურისთვის ბრძოლა არ იქნება. ერთმანეთის წინააღმდეგ ორი განსხვავებული საფეხბურთო ფილოსოფია იასპარეზებს. საფრანგეთის მთავარი ძალა წლების განმავლობაში ჩამოყალიბებული ერთიანი სათამაშო სისტემაა, რომელიც ბურთისფლობას, მაღალი პრესინგისა და პოზიციური ფეხბურთის პრინციპებს ეფუძნება. სწორედ ამ მოდელის წყალობით ლუის დე ლა ფუენტეს გუნდი ცდილობს მეტოქეს საკუთარი ტემპი და სტილი მოახვიოს. საფრანგეთის მთავარი უპირატესობა კი ინდივიდუალური ოსტატობა და სწრაფი კონტრშეტევებია. კილიან ბაპე, უსმან დემბელე, მაიკლ ოლისე და დეზირე დუე იმ ფეხბურთელებს შორის არიან, რომელთაც მატჩის ბედი ერთ ეპიზოდშიც შეუძლიათ რომ გადაწყვიტონ. ორივე მწვრთნელს შემადგენლობასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება მოუწევს. დიდი რეშამმა უნდა განსაზღვროს, თუ რამდენად შეუტევს 4 შემტევით, ხოლო დე ლა ფუენტემ როგორ დააბალანსოს ნახევარდაცვა და დაცვის მარჯვენა ფლანგი. ექსპერტების შეფასებით გამარჯვებას ის გუნდი მოიპოვებს, რომელიც მეტოქეს საკუთარი თამაშის სტილში მოქმედებას აიძულებს. შეგახსენებთ, რომ აღნიშნული დაპირისპირება დღეს 14 ივლისს თბილისის დროით საღამოს 11 საათს დაიწყება. სანდრო მამოკელაშვილი ახალ კლუბთან ადაპტაციას განაგრძობს. საქართველოს ნაკრების მძიმე ფორვარდი NBA-ის საზაფხულო ლიგაში ლეიკერსისა და მავერიქსის შეხვედრას დაესწრო, სადაც მედიის ზონაში ფოტოგრაფიით იყო დაკავებული. ჰობით, რომელსაც, როგორც თავად ამბობს, თავისუფალ დროს ხშირად უთმობს. ნიუ-იორკ პოუსტთან ინტერვიუში მამოკელაშვილმა აღნიშნა, რომ ლეიკერსში გადასვლა მისთვის განსაკუთრებული მოვლენაა. მისივე თქმით, კლუბის ისტორია, მაღალი სტანდარტები და სამწვრთნელო შტაბი დამატებით მოტივაციას აძლევს, ხოლო მთავარი მიზანი გამარჯვებისთვის ბრძოლაა. ქართულმა კალათბურთელმა ასევე თქვა, რომ გუნდში მის უნივერსალურობას აფასებენ და სხვადასხვა პოზიციაზე თამაშის შესაძლებლობას ხედავენ. მამოკელაშვილი ლოს-ანჯელესურ კლუბს ტორონტო რეპტორსში წარმატებული სეზონის შემდეგ შეუერთდა. მან 4 წლიანი $42 მილიონი ღირებულების კონტრაქტი გააფორმა. გასულ სეზონში ქართველი საშუალოდ 11.2 კულას 4.9 მოხსნასა და 1.9 შედეგიან გადაცემას აგროვებდა, ხოლო ახალ სეზონში ის ლეიკერსის 44 ნომრიანი მაისურით ითამაშებს.
9: სპორტის სიახლე.
1: კინომუსიკა.

0: 89. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: რეკლამა 2018 78 60 სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პაიტრის ეთერში. ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს დილის 9:00-დან 25:00-ზე ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პაიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.
2: ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პაიტრის ეთერში. FM 103.9. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ქართული მუსიკის პალიტრა. ალღაზე

კლასიკის ბარიტონი. ტალღაზე 100.9. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 14 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, ლარი და 42 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 53.

0: 2-23-80-09.
1: დატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი მულიმედო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: პროგრა: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური, სამუდო ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფასს ანდობ.
6: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი ქომ.
7: Пристаеми. Добучмот თქვენი დრო და ჩვენ გადაგცხობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Пристаеми. ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-ზე. Good morning.

0: დღესაიმი სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ მისი ცასხლა. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე გაგზავნით. ვანი ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
1: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: ისიახლებით უბრუნებით პირდაპირ ეთერს მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. თბილისის მუნიციპალურმა ინსპექციამ შპს თბილისის ჯგუფთან ერთად სადგურის მოედნის და ეგრეთ წოდებული დეზერტირების ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ტროტუარები და ქუჩის სავალი ნაწილი თვითნებურად განთავსებული უსახური კონსტრუქციებისგან და ნარჩენებისგან სრულად გაიწმინდა. მეტროსადგურ სადგურის მოედნის და ეგრეთ წოდებული დეზერტირების ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიის თევდორე მღვდლის, აბასთუმნის და წინამძღვრიშვილის ქუჩების მოწესრიგების მიზნით სპეციალური ღონისძიება ჩატარდა. უნებართვო კონსტრუქციების გატანის და ტერიტორიის დასუფთავების შემდეგ მეტროს შესასვლელები, ქუჩები და ტროტუარები სპეციალური ქაფით მოირეცხა. რიყის დოქები უმძიმეს მდგომარეობაში იყო, ნაგვის ბუდე იყო და კერძო მესაკუთრებ მიიღო გადაწყვეტილება დემონტაჟთან დაკავშირებით, განაცხადა თბილისის მერმა კახაკალაძემ. მისი თქმით, ჯერჯერობით კერძო მესაკუთრეს მერიაში არ წარუდგენია პროექტი, რომელიც რიყის დოქების ადგილას განხორციელდება. კალაძე დარწმუნებულია, რომ აღნიშნულ ტერიტორიაზე ერთ-ერთი საუკეთესო პროექტი განხორციელდება. ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილია, შესაბამისად პროექტიც უნდა შეესაბამებოდეს, გარემოს ფიქრობს კალაძე. თბილისის მერია ადასტურებს, რომ ეგრეთ წოდებული რიყის დოქების დემონტაჟის ნებართვა გაიცა. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასის განცხადების შეფასებისას თბილისის მერი ამბობს, რომ გრძელდება მტრული დამოკიდებულება საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ, რაც კატეგორიულად მიუღებელია. ვინც არ უნდა იყოს კალასი, იქნება თუ სხვა, ყველა მკეთილი უნდა ინებოს და პატივის ცეს საქართველოს დამოუკიდებლობას, სუვერენიტეტს და ქართულ სახელმწიფოებრიობას, აღნიშნავს თბილისის მერი. ქართული ოცნების გენერალური მდივნის თქმით, გარკვეული ევროპელი პოლიტიკოსების მხრიდან ბოლო დროის განმავლობაში მხოლოდ შანტაჟს და მუქარას ხედავთ. დამაზუსტებელ კითხვაზე კაია კალასის განცხადებაზე, რომ ხელისუფლების მხარდაჭერა არ სურთ, არის თუ არა ეს ქართული ხალხის ნების არაღიარება, კალაძემ უპასუხა, რომ დღეს ევროპული ბიუროკრატია ძალიან მძიმე კრიზისშია, ის უსამართლო დამოკიდებულება კატეგორიულად მიუღებელია ჩვენთვის, დასწინა კალაძემ. ქვეყანაში მრავლად არიან წარმოდგენილი ადამიანები, რომლებიც გარე ძალებს ემსახურებიან, განაცხადა კახა კალაძემ მედიის კითხვაზე, რომელიც ოპოზიციური პარტიების შესაძლო ჯაშუშურ საქმიანობას ეხებოდა. მერის თქმით, ნებისმიერ ანტისახელმწიფოებრივ ქმედებას კონკრეტული უწყებების მხრიდან შესაბამისი რეაგირება მოყვება. სამწუხარო, ზოგი პოლიტიკური პარტიის ან არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები გარე ძალებს ემსახურებიან, ეს ქვეყნისთვის მძიმე აღნიშნა კახა კალაძე. ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს წევრმა ვატო შაქარაშვილმა, რომელიც ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე, სადაც ბრალდებულები ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები არიან, მოწმის საკითხი იკითხება სახით და განაცხადა, რომ საქართველოში წლებია მოქმედებს ფართო აგენტურული ქსელი, რომელიც ფინანსდება და დავალებებს იღებს ქვეყნის გარედან. ეს არის საქართველოს საწინააღმდეგო საქმიანობა, რამაც ჩვენი ქვეყანა არაერთხელ დააყენა სერიოზული რისკის ქვეშ. შესაბამისად, ამას სჭირდება არა მხოლოდ პოლიტიკური, არამედ სამართლებრივი შეფასება. ყველამ უნდა აგოს პასუხი იმ დანაშაულების გამო, რაც ჩადენილი აქვთ ჩვენი ქვეყნისა და სახელმწიფოს წინააღმდეგ, აღნიშნა მან. კითხვაზე მისული არის, თუ არა სასამართლოში კონკრეტული მტკიცებულებები, ჩაქარაშვილმა აღნიშნა, რომ მათი განცხადებების საფუძველზე კონკრეტული მტკიცებულებების მოპოვება პროკურატურის პრეროგატივაა. გატივა იყო, თუმცა მათ უწყებაში ვრცელი მასალა წარადგინეს, სადაც ლოგიკური ჯაჭვებია გაბმული. მათი საქმიანობის ყოველი დღე, მათი ყველა ნაბიჯი, მათი ყველა განცხადება, მათი ყველა ქმედება არის დანაშაულის შემცვალი ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ. აგენტურული ქსელი შედგება რამდენიმე ნაწილისგან, ეს იყო ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური პარტიები, ეს იყო მედიები, ეს იყო NGO-ები, ეს იყვნენ სხვადასხვა სფეროების ცალკეული წარმომადგენლები და იყო კოორდინირებული, ორგანიზებული და დაფინანსებული ქვეყნის გარედან არაერთი ქვეყნიდან განმარტა ვატო შაკარაშულმა. სტრასბურგში ეს საქმე აუცილებლად წავა. არანაირი მტკიცებულება არ არსებობს საქმეში, არავისთან მიმართებაში, რადგან მტკიცებულებები არ არის. ყავთ პოლიციელები, რომლებიც გაუბედურებულ მდგომარეობაში არიან, შესაძოდები არიან ეს ადამიანები და უსინდისობას ჩადიან უკაცრავად. განაცხადა ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე ბრალდებულმა კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბ ჯაფარიძემ. მისი თქმით, მოწმე პოლიციელებს დანაშაულთან მიმართებით პატაკი არ აქვთ დაწერილი და დანაშაული მხოლოდ მაშინ გაახსენდათ, რუსა პროკურატურამ დაუძახა. პროცესები მალე დასრულდება, ჩვენ რასაც უყურებთ, თვის ბოლოს ან აგვისტოს შუაში დასინა ზურა ჯაფარიძე. ლელოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი და ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმის ერთ-ერთი ბრალდებული ბადრი ჯაფარიძე, ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს წევრების მოწმედ გამოძახებაზე აცხადებს, რომ დღევანდელ პროცესზე გამოძახებულ მოწმებთან არანაირი კითხვა არ აქვს. ის ფიქრობს, რომ მათ დაავალეს, რომ ასეთი განცხადება გაეკეთებინათ და პროკურატურაში განცხადება შეეტანათ და მათ ეს გააკეთეს კიდეც. მისი თქმით, ეს საქმე უპრეცედენტოა, არც ერთ ქვეყანაში მსგავსი ტიპის სასამართლო პროცესი არ წარმართულა. მე ამ საქმეს ჟესტიკულაციის სასამართლო პროცესს დავარქმევდი, სადაც რამდენიმე პოლიციელი ამბობს, რომ რაღაც ჟესტიკულაცია აქვს ნანახი, ოღონდ ვერ იხსენებს, რა ჟესტიკულაცია აქვს ნანახი, როდის, ვერ იხსენებს, რა დღე იყო. ასეთი ტიპის მოწმეები არის ამ წუხვა, რომ ასეთ დონეზე შესაძლოა დასცე პოლიციელი ასეთი სამარცხვინო ცრუჩვენებები ათქმევინო, რომელიც თავისთავად ვერ იქნება სისხლის სამართლის დევნის საფუძველი, კიდეც რომ სიმართლე იყოს, განაცხადა ბადრი ჯაფარიძემ. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. 15 ივლისის ამინდის პროგნოზ გადაცნობს. დასავლეთ საქართველოსგან დაიწყოთ წვიმიანი ამინდი, მოსალოდნელი ბათუმსა და ფოთში 28 გრადუსთან ერთად მესტიაში 18, ოზურგეთში ზუგდიდსა და ქუთაისში 25 გრადუსი. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თელოსა და სიღნაღში 29 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე 21 გრადუსამდე გათბობა ჰაერი, რუსავში მოსალოდნელია 26, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 30.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 0 3 80 09. გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.

0: ხება. ფიქრობ საბოლოოდ მთელი სრუტე ჩვენი კონტროლის ქვეშ მოექცევა, განაცხადა ტრამპმა თეთრი სახლის ოვალურ კაბინეტში ჟურნალისტებთან საუბრისას. ტრამპის შეფასებით ირანის წინააღმდეგ განახლებული საჰაერო იერიშების კამპანია სამხედრო შეტაკებაა და უარყო, რომ ეს კონფლიქტის ახალი ხანგრძლივი ეტაპის დასაწყისია. თუმცა არ დააკონკრეტა, რამდენ ხანს გაგრძელდება სამხედრო ოპერაცია. მისი მტკიცებით, საბოლოოდ ირანთან შეთანხმების მიღწევას შეძლებს. ამასთან ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დასძინა, რომ ახლო აღმოსავლეთში შეთანხმების გაფორმების მელოდინი მცირეა. მანამდე ტრამპმა თქვა, რომ ამერიკა ჰორმუზის სრუტეზე საზღვაო ბლოკადას ანახლებს, რომელიც შეეხება ირანის და იმ ქვეყნების სავაჭრო ხომალდებს, ვინც ირანთან ვაჭრობს. სხვა დანარჩენ ქვეყნებს კი შეუძლია თავისუფლად ისარგებლონ ჰორმუზის სრუტით, დაწერა ტრამპმა თავის სოციალურ ქსელში. თუმცა იქვე დასძინა, რომ ამიერიდან ისინი ჰორმუზის სრუტის მცველებად იწოდებიან და არ გამორიცხა, რომ სავაჭრო ხომალდების ცურვის უსაფრთხოებისთვის შესაბამისი კომპენსაციაც დააწესონ დაახლოებით 20%-ის ფარგლებში მთელი გადაზიდული ტვირთებიდან. როგორ იმუშავებს ეს მექანიზმი, ტრამპს არ დაუკონკრეტებია, თუმცა ბლოკადის განახლება უკვე დღეიდან არის დაანონსებული. სულ ეს იყო სიახლეების ბლოკი, ახლა გადავიდეთ ერთ-ერთ მთავარ თემაზე. თელავის სტიქიის ზარალი ჯერ დათვლილი არ არის, მაგრამ წინასწარი მონაცემებით ასეულობით მილიონი იქნება. დანგრეული ინფრასტრუქტურისა და კერძო საკუთრების გარდა დატბორილი და განადგურებულია სასოფლო სამეურნეო სავარგულებიც. ჰექტრობით ვენახი ნატანის ქვეშაა მოქცეული, ხოლო დაზიანებული ფართობის აღდგენას წლები და სოლიდური ფინანსური რესურსი დასჭირდება. პირველადი შეფასებით ზოგიერთი სავარგული აღდგენას საერთოდ აღარ ექვემდებარება. იქ სადაც გუშინ ვენახი იყო, სტიქიამ მდინარის კალაპოტად გადააქცია. არადა ეს ის სოფლებია, რომელთა მიკროზონაში საუკუნეების განმავლობაში რქაწითელისა და კახური მწვანეს ჯიშების დაახლოებით 15%-ის წარმოება ხდებოდა. რა ხდება ამ წუთებში სტიქიის ზონაში? არჩილ მაღალაშვილი, გეოლოგი, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი გვერდება. მოგესალმებით ბატონო არჩილ, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დაახლოებით 3 დღე გავიდა აი ამ სტიქიური მოვლენებიდან და თუ შეგვიძლია უკვე გარკვეული შეფასებები გავაკეთოთ, ეს ალბათ მაინც პირველადი შეფასებები იქნება, რა მასშტაბის სტიქიასთან გვაქვს საქმე და რეალურად სად ვეძებოთ ამის გამომწვევი მიზეზები, ნუ რა თქმა უნდა გარდა გლობალური ფაქტორისა, რასაც კლიმატური ცვლილებები ქვია.
1: მოგესალმებით, ადლე გამოწვევისთვის. Самшо Павел, Челавиш Мовлена, это из Мовлена, вот это

0: ისე რომ სტრატეგიკი ღონისძიებები, მათ შორის ტენდერები, ტექნიკური გადაწყვეტები ამ სტანდარტებზეა დამყარებული. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ დღეს უკვე, რასაც ავაშენებთ, დღეს უკვე რასაც გავაკეთებთ, პოტენციურ რისკს ვდებთ მათში. ამიტომ ჩემი აზრით, იმ უამრავ სხვა პრობლემებთან ერთად, რომელიც გადასაწყვეტია კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული კატასტროფების მიმართ, ერთ-ერთ ძირითადი დღეს არის აი ამ მოძველებული სტანდარტების, სამშენებლო ნორმების, მათ შორის კლიმატური ნორმების გადასინჯვა, მათი რევიზია და ახალი მიდგომების შემუშავება და მიღება.
1: თუმცა თელავის სტიქია არ არის, რა ვიცი, ბოლო დროს მომხდარი ერთადერთი ამ მასშტაბის ბუნებრივი, რა ვიცი, მოვლენა, დავარქვათ ამას თუ კატაკლიზმა, რა ვიცი, ბოლო თუნდაც 10 წლის განმავლობაში არაერთი ასეთი შემთხვევა შეგვიძლია გავიხსენოთ, დედაქალაქიდან დაწყებული საქართველოს მაღალმთიანი რეგიონებით დამთავრებული, მათ შორის საუბედუროთ დიდი მსხვერპლის მომტანი ბუნებრივი კატაკლიზმები ქონდა სახეზე, როდესაც საქართველომ რამდენიმე დღიანი გლოვაც კი გამოაცხადა. იცით, ბუნებრივი შეკითხვა ჩნდება ყოველი ასეთი შემთხვევისა და დამდგარი ზარალის შემდეგ. აი რა მესმის, რომ ყველა მიდგომამდე შეიცვალოს, მესმის, რომ რაღაცა სხვა სტანდარტებით უნდა ვიმოქმედოთ და პრევენცირებაც სხვა სტანდარტებით უნდა მოახდინოთ, მაგრამ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ბოლო 10 წლის განმავლობაში რაღაც მიმართულებით მიდგომა შევცვალეთ და ჩვენ ახლა ვიქცევით ასე, ვაკეთებთ იმას, რასაც არ ვაკეთებდით 10 წლის წინ.
0: რა თქმა უნდა, გარკვეული გაკვეთილები ვისწავლეთ, მაგრამ ბუნება სულ ახალ და ახალ სურპრიზებს გვიმზადებს და ამისათვის უნდა ვიყოთ მზად. კი, შესწავლილია საქართველოს მთელი რიგი ხეობები, განსაკუთრებით მყინვარული ხეობები, რომელთაც ყველას უფრო მეტი ზიანი მოგვიტანა უკანასკნელ პერიოდში და რომელიც კიდევ საფრთხე შეიცავს საუბედუროდ. ასე მინდა აღნიშნოს, რომ ეს მსოფლიო მოვლენაა. ძალიან მსოფლიო დგას ამ ეს პრობლემების წინაშე, გარდილი კატასტროფების წინაშე და აქედან გამომდინარე ჩვენ კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ მუდმივად უნდა ვიყოთ სიახლეების ძიებაში, ახალი ტექნოლოგიების, ახალი მეთოდების, ახალი მიდგომების, ახალი სტანდარტების დანერგვაში, რაშიც ცალკე კომპონენტი, რომლის ცალკე კომპონენტს წარმოადგენს განათლება, რომლის ცალკე კომპონენტს წარმოადგენს აკადემიური კოლეგები, რომლის ცალკე კომპონენტს წარმოადგენს ახალი ტექნოლოგიები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
1: როდესაც აი ზიანის დათვაზე არის საუბარი, ბუნებრივია გარდა ინფრასტრუქტურისთვის მიყენებული ზიანისა, გარდა კერძო საკუთრებისთვის, ანუ უძრავ ქონებას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, დამდგარი ზიანის აუცილებლად გასათვალისწინებელია ის ზიანი, რომელიც მიადგა ან მოსაოდნელი კლიმატური ცვლილებების გამო შეიძლება მიიღოს სოფლის მეურნეობამ. აი ამ თვალსაზრისით გაქვთ რაიმე პროგნოზი? სხვათაშორის ფერმერები, რომლებიც ძალიან შეწუხებულები არიან და ეს ბუნებრივიც არის, რომ ჰექტრობით ვენახები დაეტბორა, საერთოდ ვარაუდობენ, რომ შესაძლებელია ეს სავარგულები მომავალში ვენახების გასაშენებლად არც კი გამოდგეს. აი ამ ტიპის ცვლილებებისთვის უნდა ვიყოთ მზად?
0: აუცილებლად. სამწუხაროდ ეს ყველაფერი ასე თქვენ ბრძანებთ, დიდი ხნის წინ იყო ნავარაუდები. ჩვენ უნდა მოემზადოთ გვალვებისთვის, მათ შორის არა მარტო ალდიდობისთვის, არა მარტო სელური ნაკადებისთვის, მათ შორის გვალვებისთვის. და ეხლა ამ გაზაფხულში უკვე მოსალოდნელია გვალვების დათხოვნა. საქმე რაშია? ყოველი ასეთი კატასტროფა იწვევს ნაყოფიერი ფენის ასევე ჩარეცხვას, რაც საერთო ჯამში მიგვიყვანს იქამდე, რომ ისედაც მცირემიწიანი ქვეყანა შეიძლება სავარგულების გარეშე დარჩე. აქედან გამომდინარე, საჭირო აუცილებლად შემაკავებელი ნაგებობების მშენებლობა, აუცილებელია წყლის მართვის ახალი ტექნოლოგიების შემუშავება, წყლის დაგროვება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იმისათვის, რომ ავიცილოთ ასეთი მძლავრი ნაკადები, რომლებიც განმეორდება ასევე იქნება ის კიდევ ერთხელ ამბობ, მე არ მეყვარს.

0: აპოკალიპტური სცენარების დაწერა და მოსახლეობის დაზაფრა ხოლმე, მაგრამ მზად უნდა ვიყოთ. უნდა ვიყოთ მზად. ამისათვის ცალკე წყლის მართვის პროგრამებია შესამუშავებელი, წყალსაცავების მართვა ახლებურად უნდა განახორციელოთ, ახალი წყალსაცავების მშენებლობაა საჭირო. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის მთელი რთული კომპლექსი, რომელიც მრავალფაქტორიანია, მრავალი სხვადასხვა ღონისძიებებიდან შედგება და რაც თავარია ამ ღონისძიებებს შორის არა მარტო ცალკეული რაღაც სამინისტროების მიერ უნდა ხდებოდეს ეს კოორდინაცია, ეს განხორციელება, არამედ საჭიროა ერთიანი კოორდინაცია. ერთიანი კოორდინაცია, ერთიანი პოლიტიკის ქვეშ ამის ყველაფრის განხორციელება, სადაც შევა განათლება, სადაც შევა ახალი ტექნოლოგიები, სადაც შევა სამშენებლო სტანდარტები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
1: ბატონ არჩილ, თქვენ თქვით, რომ არ მიყვარს რაღაცა აპოკალიპტური სცენარების დახატვა, მაგრამ აი თუნდაც თელავის სტიქიის მაგალითიდან გამომდინარე, იქნებს ჯობ და იქნებს ჯობს, ჯერ კიდევ არ არის ხელიდან გაშვებული ეს შესაძლებლობა, რომ უფრო, არ ვიცი, მწვავედ, კრიტიკულად, უფრო ხმამაღლა კეთდებოდეს ასეთი ტიპის გათვლები და პროგნოზები. არის ფიქრობს, რომ ამაში სპეციალისტებს გადანაშაულებს პირიქით სპეციალისტები, მადლობა ყველას, ძალიან აქტიურად თანამშრომლობენ მედიასთან და ყოველთვის პირდაპირ ამბობენ სათქმელს. უბრალოდ საქმე იმაშია, რამდენად მიდის ეს სათქმელი იმ ადრესატამდე, ვისაც რეალურად ხელეწიფება რაღაცა შეცვალოს ამ სიტუაციაში, იმიტომ რომ არ ვიცი და რამდენად დაეთანხმებით თუ არა ჩვენს გუშინდელ რესპონდენტს, რომელმაც თქვა, რომ საბედნიეროდ, ასე ვთქვათ, სტიქია გამთენიისას გაგვიმართლა, უფრო სწორედ, რომ სტიქია გამთენიისას მოხდა, ანუ ქუჩაში და სავარგულებში ხალხი ფაქტობრივად არ იმყოფებოდა, თორემ შეიძლებოდა ტრაგიკულად დამთავრებულიყო, იმდენად მაღალი იყო თვითონ წყლის განვითარების სიჩქარე, სადღაც 5-10 მეტრი წამში. იზიარებთ თუ არა ამ პროგნოზს, რომ ჩვენ რეალურად გადავრჩით თელავის მაგალითზე?
0: ტყეების თვალსაზრისით ნამდვილად გადავრჩით. ნამდვილად. შესაძლებელი ყოფილიყო უფრო დიდი ზიანი და მათ შორის მსხვერპლი. მაგრამ საქმე რაშია? ეს ყველაფერი ნაწინასწარმეტყველები იყო. ამ ყველაფრისთვის თითქოს და ვემზადებოდი, ხო? აჩენებული იყო ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში. გარკვეული შემაკავებელი სტრუქტურები, გარკვეული საინჟინრო ნაგებობები. მაგრამ ეს ყველაფერი საკმარისი არ აღმოჩნდა, ან ვერ იმუშავა წესიერად, ხო? ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი გათვლები, მათ შორის ჩატარებული ღონისძიებები არ იყო საკმარისი. ოდესღაც რამდენიმე წლის წინ ჩატარდა გაწმენდა, როგორც ჩანს, არ იყო საკმარისი, ხო? და ასე შემდეგ, და ასე შემდეგ. ამიტომ პროცესები, არსებობს პროგნოზები, კეთდება ჩვენ ამაზე, რომ მზად უნდა ვიყოთ, მუდმივად საუბრობთ, მუდმივად. ყველა კოლეგა ჩემი, რომელიც გამოდის ნებისმიერი არქით, სულ ერთ და იმავე მეორებს ჩვენ. ყველანი უნდა ვიყოთ მზად, უნება იცვლება, შესაბამისად ჩვენი მიდგომებიც უნდა იცვლებოდეს.
1: კი ბატონო, და ბატონო არჩე, ბოლოს კითხავთ, აი თქვენ ხელში რომ იყოს გადაწყვეტილების მიღების ბერკეტი, უკვე დღეიდან საიდან დაიწყებდით, ასე ვთქვათ, მოსალოდნელი სტიქიის პრევენციის ღონისძიებებს? აი რა პირველი ნაბიჯი რასაც გააკეთებდით? ეს იქნებოდა მოსახლეობის ინფორმირება, ეს იქნებოდა ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, არ ვიცი, კონსულტაციების გამართვა, თუ რაიმე სხვა, ასე ვთქვათ, კონკრეტული ღონისძიება?
0: პირველ რიგში, ასეთ ვითარებაში ალბათ გარკვეული ბრძანებულება უნდა იყოს გამოცემული, რომელიც შეეხება მთელ რიგ სამინისტროებს და სააგენტოებს, სადაც დაევალებათ მათივე კომპეტენციის ფარგლებში მთელი რიგი ღონისძიებების გატარება, ვისაც ეხება სტანდარტებზე მუშაობა და ახალი სტანდარტების შემუშავება, უნდა დაევალოს ამის გაკეთება, ვისაც ეხება ინფრასტრუქტურის გამართვა, უნდა დაევალოს ამის გაკეთება, ვისაც ეხება ზარალის დათვლა, უნდა დაევალოს ამის გაკეთება და ასე შემდეგ. ეს არის კომპლექსური მიდგომა. იმიტომ რომ აქ თალკეული რაღაც რონეზებებით და კომპენსაციებით და რაღაცებით ვერ შემოვიფარგლებით. კიდევ ერთხელ ვამბობ, პროცესი დაძრულია, პროცესი აჩქარებულია ბუნების მხრიდან, შესაბამისად ჩვენც ასევე უნდა ვიმოქმედოთ. ასევე უნდა ვიმოქმედოთ. განათლება, რასაც ჩვენ ბრძანებით, მოსახლეობის ინფორმირება, გარკვეული სამუშაოები მიმდინარეობს. რამდენიმე წელია მე პირადად ჩართული ვიყავი გაეროს პროექტში, რომელიც მიზნად ისახავდა მოსახლეობის ინფორმირებას და არა მარტო მოსახლეობის პირობებში, ადგილებზე, მუნიციპალიტეტების დონეზე გადაწყვეტილების მიმღებთა ინფორმირებას ამ პროცესებთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს საკმარისი არ არის.
1: ჩვენ ახლა გაჩერებული ხომ არ არის როგორც ბევრი სხვა საერთაშორისო.
0: კაცრავად ერთ დავთავარ, ჩვენ ახლა ძალიან სერიოზულად ვფიქრობ უმაღლეს სასწავლებლებში ერთიანი სახელმძღვანელო სავალდებულო სახელმძღვანელო შემოშევების და კურსის შემოშევების შესახებ. ეს იქნება მიწვნილი რუსთან კლიმატის ცვლილებებსა და ამ კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებულ საფრთხეებს და მიმართებაში, იმიტომ რომ ეს მარტო კონკრეტული სპეციალისტების საქმე არ არის. ეს უნდა იყოს ეს საფრთხეები და რა უნდა ვიმოქმედოთ, უნდა იყოს ინჟინერებმა, უნდა იყოს ეკონომისტებმა, უნდა იყოს ყველა ვისაც ბუნებასთან და საერთოდ სამშენებლო იქნება თუ ინფრასტრუქტურულ საქმიანობასთან არ კავშირი.
1: კეთილი
0: მოგეთ მართლობა.
1: კი ბატონო, მადლობა.
0: ეს უკაცრავად თქვენი კითხვა შეგაწყვეტა.
1: ხო, გაეროს პროექტთან დაკავშირებით კითხეთ, მსგავსი პროექტები დღესაც არსებობს თუ შეჩერებულია მიზესთა გამო?
0: არა, არანაირი შეჩერება მე არ გამიგია ამასთან დაკავშირებით, გაეროს პროექტები ვითარდება. რა თქმა უნდა, ტემპი უფრო ჯობია რომ უფრო სწრაფი იყოს, მაგრამ პროექტები მიმდინარეობს.
1: კეთილი, მადლობა. არჩილ მაღალაშვილი, გეოლოგი, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ვრცელდება ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც რუსეთმა აზოვის ზღვაში გემების მიმოსვლა შეაჩერა. ხორბლის ფასმა კი ბოლო 6 კვირის მაქსიმუმს მიაღწია. მოსაუდნელია თუ არა საქართველოსშიც ხორბალსა და ფქვილზე ფასების ასე ვთქვათ ცვლილება გაძვირების მიმართულებით ამ და სხვა თემებზე, რომელიც ზოგადად ხორბალთან არის დაკავშირებული, ჩვენ უკვე გადაცემის მეორე ნაწილში სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ.

0: 0809 ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588, 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ვიდეოები გაუსაძლეს სიცხეს. Maxerum-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გეოდებით Maxerum-ის ფილიალებში.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბება გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს სუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ის წერტილი. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიცი.
1: გეგმავთ გზავნას? Ecertology-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Ecertology-სთან ერთად იწყება.
0: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათი და 30 წუთია.
1: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხმარება შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
2: ეს ნიტი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესკის შენს.
1: ინკრემი, უნიკალური, დამატებითი და აღდგენის საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზე, განსიმშრალი და გამსკნარი ხსნები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი, დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებთ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზმოლის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ის მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
0: Radio
1: Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათზე და 10 საათზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali, თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემამ კურნალი სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შემოარჩუნა გულ სიმშვიდე. FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
4: მოისმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს გილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ბიზნეს სიახლეები.
5: ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
6: ჯაჭური რეაქცია, რომელსაც რუსეთში საწოვის დეფიციტი იწვევს, უკვე აისახა არა მხოლოდ ლოჯისტიკისა და სამომხმარებლო ფასებზე, არამედ სოფლის მეურნეობასაც დიდ რისკებს უქმნის. ახლა კალაობის სეზონია, ხოლო საქართველოს რუსულ მარცვლეულზე, განსაკუთრებით ხორბალზე მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული. დარგის წარმომადგენლები გვარწმუნებენ, რომ ამ მოსავლის აღებისა და დაბინავების თვალსაზრისით შეფერხება არ იქნება, რადგან დიდ კომპანიებს დიზელის მარაგები აქვთ. თუმცა რუსეთში ვითარება სულ უფრო მძიმდება. სხვადასხვა გათვლებით დიზელის წარმოების მოცულობა ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე დრონებით მიტანილი იერიშის გამო 40%-ით უკვე შემცირდა. პროგნოზი არაკეთილსაიმედო, ამიტომ დღეს თუ ფერმერებს საწოვის პრობლემა არ აქვთ, არნიშნავს იმას, რომ გაზაფხულზეც ეს ვითარება შენარჩუნდება, როცა ხვნა თესვის აქტიური სამუშაოები იწყება და საფუძველი ახალ მოსავალს ეყრება. მართალია, საქართველოში დიზელისა და ზოგადად საწოვის დეფიციტი არ გვაქვს, მაგრამ ხორბლის აღება ჩვენთანაც შეფერხებით მიმდინარეობს. კახელი გლეხები ყანების ასაღებად ტექნიკას ითხოვენ და აცხადებენ, რომ მოსავალი მინდორში ნადგურდება. ყველა ამ თემაზე ვსაუბრობთ გადაცემის სტუმართან ერთად. ლევან სილაკავა, ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორია ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. წინ ვრცელი საუბარი გველოდება, ამიტომ წყალი მთის მირთვით, მინერალური წყალი ბრომატის გარეშე. დავიწყოთ ბოლო ინფორმაციით. ბოლო ცნობებით, რუსეთმა აზოვის ზღვაში გემების მიმოსვლა შეაჩერა, ხორბლის ფასმა კი ბოლო 6 კვირის მაქსიმუმს მიაღწია. ანუ კიდევ ერთი ფაქტორი გამოჩნდა, რამაც შესაძლებელია მარცვლეულის გლობალურ ბაზარზე რუსული ხორბლის მიწოდება შეაფერხოს. ქმნის თუ არა ეს ახალი გარემოება ჩვენთვის გარკვეულ რისკებს?
7: კი ბატონო, მოგესალმებით ემა, მივესალმებით თქვენ ტელემაყურებლებს. ზუსტად მასე არის, რა თქვენ ბრძანებთ, რეალურად რამოდენიმე სერიოზული ფაქტორი გამოიკვეთა, რომელიც ფუნდამენტალური არ არის, ანუ ფუნდამენტალური ყოველთვის იყო. ხორბლის მოსავალი მსოფლიოში გარდამავალი მარაგების საექსპორტო მაჩვენებლები და ასე შემდეგ, ბოლო წლების განმავლობაში სერიოზულად შემოვიდა პოლიტიკური ფაქტორები და პოლიტიკური ფაქტორებიდან გამომდინარე რუსეთი, რომელიც პირველი მოთამაშე მსოფლიო ბაზარზე ხორბლით, გარკვეულად მასზეა დამოკიდებული ბევრი რა მსოფლიო ბაზარზე. Ну, მათ შორის უკრაინაზე, იმიტომ რომ უკრაინა საკმაოდ დიდი მოთამაშეა. ის რომ დღესდღეობით თვითონ რუსეთში საწვავის დეფიციტი არის, როგორ მოქმედებს ახლა ეს თვითონ ხორბალზე, ხორბლის აღებაზე, რუსეთში ხორბლის აღებაა დაწყებული, უნდა გითხრათ, რომ ჯერჯერობით პრობლემა ნაკლები არის ამ ხრივ. ახლა ავხსნი, რატო არის ნაკლები? იმიტომ რომ საერთოდ რუსეთში არის დაახლოებით 80% დიდი ფერმერები, დიდი ფერმები და კომპანიები, ჰოლდინგები. შესაბამისად, ისინი 2-3 თვით ადრე იმარაგებენ ხოლმე თვითონ საწვავს, სათადარიგო ნაწილებს და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე ის კრიზისი, რომელიც თქვან დავთობთან დაკავშირებით დაიწყო დაახლოებით ჩვენახევარი, შესაბამისად ის ფაქტორი,
6: ზოგადად მარაგების დახარჯვაც ასე ვთქვათ ფაქტორია კრიზისისთვის.
7: რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს მომზადებული ასე თუ ისე 80% იყო. ის 20% არის, რომელიც ვთქვათ პირდაპირ ყიდულობს ხოლმე საწვავს და გარკვეული წილად ეს დაღს ასმავს, თუმცა ნუ ამხრი გარკვეული გამოწვევები ნიველირებულია ჯერჯერობით. Ну, газапхозе თქვენ სწორებს ზამდებით, რომ ათესვის სამუშაოებზე ეს აუცილებლად იმოქმედებს. მეორე ფაქტორი, რომელიც არის, ეს არის აზოვის ზღვის პრობლემა.
6: ანუ პრესა წერს, რომ 4 წელიწადნახევრის განმავლობაში, რაც რუსეთის მიერ არაპროვოცირებული ომი მიმდინარეობს უკრაინაში, მარცვლეულის გადაზიდვის პრობლემა არც რუსეთს და არც უკრაინას არ შეექმნა და შესაძლებელია აი ახლა სწორედ ეს გახდეს მიზეზი.
7: კი ბატონო, გეთანხმებით. Ну, თქვენ და მაყურებელსაც ალბათ ახსოვს, მაგ შემთხვევაში მუშაობდა ხორბლის დერეფანი, გახსოვთ, და შესაბამისად სოფლიო თანხდებოდა, რომ ხორბალთან დაკავშირებით და სხვა ჰუმანიტარულ ურთიერთობებთან დაკავშირებით არ იქნებოდა სამხედრო ოპერაციები განხორციელებული. მაგრამ ნუ დღესდღეობით ომი ის არის, რომ ფაქტურად იქ რაღაც წესები არ არსებობს ხოლმე ხშირად, და შესაბამისად ის, რომ დღეს დაახლოებით 20 გემი გამოვიდა მწყობრიდან აზოვის ზღვაში. შესაბამისად ეს ამან გამოიწვია ის, რომ დაკეტილია აზოვის ზღვა. ეხლა რას იწვევს ეს? ეს სოფლიო ბაზარზე რა თქმა უნდა ფასების მატებას იწვევს. თუმცა, ნუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა ჩვენი მხრივ, რომ ჩვენ გეოგრაფიულად ისე ვართ, რომ ფაქტიურად ჩვენთვის ეს გამოწვევა არც ისე ეროზული იქნება, როგორც სოფლიო ბაზრისთვის.
6: ანუ რას გულისხმობ?
7: ანუ გულისხმობ იმას, რომ თვითონ ზღვით გატანა როდესაც ხდება, ჩვენ შემოგვაქვს ხოლმე აქ ზღვიდან, ფოთის პორტში, ქერჩის რუტიდან, ეს არის აზოვის ზღვა, იქ არის როსტოვის და ტანაროგის პორტები. თუმცა, ნუ მაგ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ორი შემოსასვლელი კიდე, რაც უფრო დიდი ინტენსივობით შემოდის ხორბალი, ეს არის სამანქანო გზა, ანუ ლარსიდა, და ეს არის სარკინიგზო გზა, ასევე თვითონ გარდაბნის მიმართულებით შემოდის. შესაბამისად, ამან მოიტანა ის, რომ ფაქტიურად ის მოსავალი, რომელიც აუცილებლად ნაწილი უნდა გაიყიდოს, ექსპორტზე წავიდეს, ფაქტიურად შეფერხდა ზღვით გატანაზე, თუმცა ეს მოსავალი ჩარჩა რუსეთში და ამან თვითონ შიგნით რუსეთში გამოიწვია ფაქტიურად ფასების მინიმუმ სტაბილურობა. ნუ ჩვენ მხარეს, იმიტომ რომ ეს ხორბალი ვერ იყიდება ზღვაზე, მაგრამ სახმელეთო მიმართულებით შემოთავაზება უფრო მეტია, ვიდრე თქვა მოხდა.
6: ანუ მე როგორც ვატყობ, ნუ ამ ეტაპისთვის არენაერი საფრთხე დეფიციტისა თუ ფასების ზრდის თვალსაზრისით არ გვემუქრება, მაგრამ აი გისმენთ და მე მგონი პირველად ხდება ჩვენი აი ამ რესპონდენტისა ჟურნალისტის ურთიერთობის ისტორიაში, როდესაც ხანგრძლივი პროგნოზების გაკეთება შეუძლებელია. აი უახლოეს, რა ვიცი, 3-4 თვეში ყველაფერი რისკებისგან დაზღოვლები ვართ, ისეთი მწვავე მაღალი რისკებისგან დაზღოვლები ვართ, მაგრამ ვერავინ ამბობს მაგალითად რა იქნება 3 თვის, 4 თვის და უფრო ხანგრძლივი პერიოდის შემდეგ.
7: კი ბატონო, გეთანხმებით. ანუ რეალურად პროგნოზი გრძელვადიანს ვერ ვაკეთებ, რა თქმა უნდა, მაგრამ მოკლევადიან პროგნოზი, ეს სამთვიანი პროგნოზი ფაქტიურად ფასების და მარაგების სტაბილიზაცია არის ჩვენთან, იმიტომ რომ თვითონ შემოსვლა დაიწყო ხორბლის იმპორტირებულის, აგრეთვე ამას დადებით ფაქტორად ემატება ადგილობრივი ხორბლის მოსავალი, რომლის აღება ეხა დაიწყო საქართველოში. შესაბამისად ეს მოსავალი ფიზიკურად არის საქართველოში, ეს არის დაანონსებული 200,000 ტონა, აქედან საშუალოდ, ნუ ალბათ დაახლოებით 100,000 ტონა სასურსათო იქნება. შესაბამისად ამ ორივესი ჯამი იძლევა იმის საშუალებას, რომ ჩვენ შვიდათ ვიყოთ მარაგების ხრი და ფასთან მიმართებაში შეიძლება გაყვეს სოფლიო ბაზარს, მაგრამ ნაკლებას ავარაოდოა, იმიტომ რომ რუსეთში კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჭარბი მიწოდებაა დღესდღეობით, იგივე ვთქვა იქიდან გამომდინარე, რომ გატანას გვით ვერ ხდება.
6: კი ბატონო, მივადგეთ ადგილობრივ მოსავალს. აი გუშინ იყო, როდესაც კახელმა გლეხებმა საჯაროდ გამოაქვეყნეს მოთხოვნა, კახეთის გლეხები პასუხს ვითხოვთ, დღეს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ასობით გლეხი უმძიმესი პრობლემის წინაშე დგას, მინდვრებში მოწეული ქერისა და ხორბლის მოსავალის ჩება აუღებელი, რადგან კომბაინები არ არის საკმარისი, მომსახურების ფასი მუდმივად იზრდება, ხოლო ყოველი ახალი წვიმა და სეტყვა გლეხისთვის ახალ ზარალს ნიშნავს. რა იცით ამ პრობლემების არსებობის შესახებ?
7: კი ბატონო, ანუ რეალურად ეგ ჩვენი პირდაპირი თემა არ არის, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ უბრალოდ ხორბალს ვღებულობთ ხოლმე, როგორც იმპორტირებულს ადგილობრივს, თუმცა ეხლა როგორც მომიჯნავე დართან მიმართებაში ეხლა მზადდება სავარაუდოდ შტაბის ხტომაზე ეგ საკითხი, იმიტომ რომ იცით, შტაბია შექმნილი, სადაც გაერთიანებული არის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ფერმერები, ანუ მარცვლეულის ასოციაცია, ჩვენ წისქვილ კომბინატები და პურის წარმოებლები. შესაბამისად, ნუ ეს საკითხი სავარაუდოდ დაისმება, ეს უფრო სახელმწიფოს საკითხია, ლოჯისტიკური საკითხია, მიწოდების საკითხია და კომბაინების, ნუ, მართვის საკითხია. ანუ შესაბამისად, ნუ, ვიტყვი იმას, რომ ჩვენც ვიცით ეს გამოწვევები, მათ შორის შარშანაც ჰქონდათ, გარკვეული გამოწვევები, თვითონ ფერმერებს უფრო ძვირი დაუჯდათ მოსავალი, გამომდინარე საწვავის თქვათ ფასიდან გამომდინარე, სასუქის ფასიდან გამომდინარე, რომელიც კიდე ერთ-ერთი ფაქტორია და ეს მომავალშიც იმოქმედებს, იმიტომ რომ ჰორმუზის რუტის ჩაკეტვის შემდეგ სასუქის მიწოდება სოფლიოში საკმაოდ რთულია. ამიტომ, ნუ, ფიქრობ, რომ სამუშაო ძალიან ბევრი იქნება წელს, ნუ, თვითონ მარკეტინგულ წელს, რომელიც ეხა დაიწყო ფერმერებისთვის, და ვფიქრობ, რომ როგორც ეხა მოსავლის აღების დროს, ისე შემდგომი უკვე ახალი მოსავლის დათესვის და შემდგომ რეალიზაციის დროს ძალიან ეფექტურად უნდა იმუშაოს როგორც სახელმწიფო.
6: თუმცა ეს პრობლემები რომელიც უკვე არის სახეზე და სხვა შორის ჯერ 24 საათი არ არის გასული, რაც ეს საჯარო განცხადება გამოაქვეყნეს კახელმა გლეხებმა, იმ საპროგნოზო მაჩვენებელზე 200,000 ტონა 200 თქვენ თქვით არ იქონიებს გავლენას? თუ კი ჩაიპნევა მოსავლის გარკვეული ნაწილი და ნაწილი უკვე უამიდობამ გააფუჭა.
7: რა თქმა უნდა, ემამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს საკითხი ნუ უფრო მთავრობის საკითხია, თუმცა თავისთავად ხავდია მოსავალი უნდა იყოს თავის დროზე აღებული, იმიტომ რომ გადამწყვეტი არის რამოდენიმე დღე ხოლმე, როდესაც მომწიფდება მოსავალი და შესაბამისად მისი აღება უნდა მოხდეს. პლუს კიდევ ნუ არ უნდა დაემთხვას თვითონ ამინდიდან გამომდინარე, ლოჯისტიკური თემიდან გამომდინარე, სხვადასხვა რაიონებში ერთად აღება, იმიტომ რომ მაშინ კომბაინები მართლა არ ეყოფა. ჩვენ მქონდა რამოდენიმე წლის წინ პრობლემა, როდესაც წვიმა გამოიწვია, მაშინ როდესაც ალაზნის ველზე დაიწყო აღება, მერე შეჩერდა და მერე მომწიფდა ქვემო ქართლში და და შესაბამისად კომბაინები უკვე იქაც უნდა ყოფილიყო და აქაც უნდა ყოფილიყო. თუმცა ეხა ეს წვიმიდან გამოწვეული და სხვა პროცესები იყო და ამ შემთხვევაში ალბათ ლოჯისტიკური მართვა ძალიან მნიშვნელოვანია, სახელმწიფომ სწორად გააკეთოს და ოპტიმიზაცია გააკეთოს.
6: ხარისხთან დაკავშირებით რა მოლოდინები გაქვთ? იმიტომ რომ აქაც არის რამდენიმე ასე ვთქვათ ფაქტორი, რომელიც ახდენს გავლენას, მათ შორის ეს კლიმატური ცვლილებები და კლიმატური ცვლილებებით გამოწვეული სტიქიები.
7: კი ბატონო, ხარისთან დაკავშირებით, ნუ აქ ვერსად ვერ წავალთ, ანუ ფერმერების თემა არის, რომ ხშირად დამოკიდებული არიან უბრალოდ გეოგრაფიულ მდებარეობაზე და თვითონ სტიქია იქნება თუ არა. თუმცა ნუ აქ რაღაც მთელი კომპლექსია, როდესაც თქვა ჩვენ ლაპარაკობთ ამ თემაზე, იმიტომ რომ ფერმერებს აუცილებლად ჭირდება დაზღვევის მექანიზმები, აუცილებლად ჭირდება რაღაც სწორი წახალისების ფორმა და რაც თავარია გამსხვილება თვითონ მათი მიწების, იმიტომ რომ მასშტაბურობის ეფექტი მეტი იყოს, ეფექტიანობა მეტი იყოს და რაც თავარია ცოდნა, აგროცოდნა და ტექნოლოგია. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ ციკლ კომბინატები ვართ, თუმცა ეს არის გაიდლაინები, რომელიც თქვათ ხელის გულზედევს და ეხა შეიძლება ეს თქვათ სალაპარაკოთ ადვილია, მაგრამ განსახორციელებლად გარკვეული ეტაპებს მოიწყოს. ხო,
6: წარმოებლებმა ეჭქვეშ დააყენეს არაერთხელ ადგილობრივი წარმოების ხორბლის ხარისხი. აქვთ ამისთვის ობიექტური მიზეზი?
7: კი ბატონო, ანუ პორის წარმოებელთა მიმართებაში რაც შეეხება, თქვენ გულისხმობთ უბრალოდ ალბათ ფრილის ხარისხს და თავისთავად ხარია იგულისხმება ხორბლიდან გამომდინარეა. თუმცა ეხა ჩვენ ეს არახალია იქ თემა, იმიტომ რომ ერთი წლის წინას დაახლოებით იგივე თემა დააყენეს პორის წარმოებლებმა და მათ შორის მათ მოითხოვეს, რომ უფრო იმპორტირებული ფქვილი უკეთესია ვიდრე ადგილობრივი. ჩვენ მაშინაც შეესთავაზებ და ეხაც იგივე ვთავაზობთ, მაშინაც რაღაც რეაგირება არ ყოფილა ამისი და ეხლაც ვთავაზობთ, რომ შეამოწმოთ, ვთქვათ, შევამოწმოთ საჯაროდ, ვთქვათ, რუსული და ქართული წარმოების ციკლ კომბინატების მიერ გამოშვებული.
6: შედარებითი დახასიათება ძალიან საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ ეს რაღაცა მომხმარებლის, არ ვიცი, წარმოდგენაც არის, რომ ხო, შესაძლოა, ანუ კითხულობენ ხოლმე, ვისი წარმოების არის ფქვილი და რატომღაც გონიათ, რომ მაგალითად რუსული ფქვილი უფრო ხარისხიანი შეიძლება იყოს ვიდრე ადგილობრივი წარმო. ეს შეიძლება ბევრი ფაქტორით არის განპირობებული, მაგრამ ეს ასეთი კვლევა ხო შედარება ერთხელ საბოლოოდ დაუსვამდა წერტილს ყველა ეჭო სამსაკეთთან დაკავშირებით.
7: ანუ ჩვენ ღია ვართ, კიდევ ერთხელ ამბობ, ჩვენ ლაბორატორიები ჩვენც გვაქვს, პურის წარმოებლებს აქვს თავთავინა ლაბორატორიები, მაგრამ რო არ იყოს ის, რომ რაღაც დაინტერესებული მხარე იყოს ერთმანეთთან, არსებობს დამოუკიდებელი ლაბორატორიები, ჩვენ სიამოვნებით მივიღებთ ამ ვთქვათ კვლევაში მონაწილეობას, რა ვიცი, თუ ნებისმიერ ვთქვათ პურის წარმოებელს ან პურის ქარხანას ან პურის ასოციაციას ეს შეთავაზება მიღებული ექნება, ჩვენ ფაქტურად ღიად გავაკეთებთ ჟურნალისტების თანდასწრებით ამ ყველაფერს და პრობლემას ვერაფერს ვერ ვხედავ. უბრალოდ ვიტყვი, რომ საქართველოს ფლაგმანი ციკლ კომბინატები არიან სოფლიოს დონის. მაგალითისათვის დავუსვათ ჯეომილს, მაგალითად ევრილი ჯგუფს, რომლებიც, ნუ რა ვიცი, მანქანაჩენებლობაში რო ავიღოთ, დაახლოებით მერსედესის დონეზია.
6: ტექნოლოგიები ძალიან მნიშვნელოვანია გადამუშავების პროცესში და არა მხოლოდ ნედლეულის ხარისხი.
7: და შესაბამისად ეს ყველაფერი იმის თქმის საშუალებას გვაძლევს, რომ ყოველთვის მოწყდება ჩვენთან ეს ყველაფერი და ირიქით ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანია. ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანია აგრეთვე ის, რომ სათყიდულობენ თითონის პურის წარმოებლები, შესაძლებელია სრულიად უყიდულობენ რაღაც ფილს, რომელიც თქვათ რაღაც არ ჯდება სტანდარტზე, მათ თქვათ შესაბამისობაში არ არის. თუმცა ერთ რაღაცას ვიტყვი, საქართველოში უხვად არის წარმოდგენილი მაღალი წებოგვარი, იყო მათ შორის დასახელებული მაღალი წებოგვარის ფქვილი, რომელიც ბაზარზე შეთავაზებულია, მათ შორის ჩვენი ასოციაციის ყველა წისქვილზე შემილია დავდო თავი. ეხლა სხვა გამოწვევები შეიძლება არსებობენ, მაგრამ თუ ჩვენგან მიაქვს შესაბამისად, ჩვენ ამის პასუხისგებელი არის. თორე სხვა გამოწვევები რო არის, ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრია, რომ ბევრი წისქვილი არის ისეთი, რომელსაც თქვა ჩვენც გვინდა, რომ უკეთესი იყოს ტექნოლოგიური.
6: მადლობა. ლევან სილაგავას, ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. სულ ის იყო ამ დროისთვის. გადაცემა საქმე ეთერში გიბრუნდება ხუთშაბათ. მე და თქვენ დღეს კიდევ ერთხელ შევხვდებით ერთმანეთს რადიო პალიტრის ეთერში, გადაცემაში თქვენ დრო პალიტრაზე 15 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ.
8: Мы тут вместе. FM 103.3.

0: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 14 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, ლირვანქა 3 ლარი და 52 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 53 თეთრი.
1: რეალური დრო და სივრცე. ტანზაზე 103.9.

0: 20.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ყურადღება რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Mansley Key არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ დისფუნქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გვდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46, ტელეფონი 2-43-85-85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: რეკლამა. რადიო
0: 2-18-18-60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 100.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
0: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. ეუთოს რეზოლუციას არანაირი ფასი არ აქვს, უბრალოდ გულდასაწყვეტია, როდესაც ორგანიზაცია, რომელსაც არჩევნების დაკურვებას ვამდობდით, სიცრუით და ტყუილით გაჯერებულ რეზოლუციას იღებს. რა სანდოობა უნდა ჰქონდეს ეუთოს ამის შემდეგ, ან როგორ უნდა მოიწიოს ნორმალურმა განვითარებულმა ქვეყანამ იმისთვის, რომ შენს არჩევნებს დააკვირდეს, განაცხადა ქართული ოცნების გენერალურმა მდივანმა თბილისის მერმა კახა კალაძემ. მისი თქმით, ეუთოს რეზოლუცია სიცრუეზე და ცილისწამებაზეა დაფუძნებული. კალაძე აღნიშნავს, რომ არ არსებობს არანაირი ევროპული სტანდარტი და ვისაც ძალა აქვს, ის იღებს ყველაფერზე გადაწყვეტილებას. ნუ გვექნება ილუზია, რომ არგუმენტებზე დაყრდნობით იქნება ხმა მაღალი პოლიტიკური განცხადებები ან მიღებული რეზოლუციები. არ მეგობრებო, ასე არ არის. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ტყუილით, სიცრუით, ცილისწამებით იქნება. უბრალოდ გულდასაწყვეტია, როდესაც ამ ტიპის რეზოლუციას იღებს ისეთი საერთაშორისო ორგანიზაცია, როგორიცაა ეუთო, რომელსაც ვამდობდით არჩევნების დაკვირვებას, განაცხადა კალაძე. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ 8 ივლისს ჰააგის დეკლარაცია მიიღო, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუცია შეიცავს. რეზოლუციის მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს რიგი კანონები გააუქმოს. პარტია თავისუფლების მოედნის წევრმა კახა ჩიქოვანმა პალიტრის ეთერში სტუმრობისას განაცხადა, რომ ქართული ოცნება ემზადება იმისთვის, რომ 2028 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის არც ერთი საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისია არ მოიწიოს. ტერორგანიზაცია და აქციას ეუთოც კი, რომლის ერთ-ერთი დამფუძნებელი თავის დროზე საბჭოთა კავშირი იყო, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნის მიმართ ლოიალური ორგანიზაცია და სადაც აბსოლუტურად ყველა თემაზე შეიძლება ლაპარაკი და შეთანხმება, განაცხადა მან. ჩიქოვანის თქმით, სწორედ ეს იქნება ეგრეთ წოდებული სუვერენული დემოკრატიის მქონე სახელმწიფოს მშენებლობის გამოხატულება. ჩიქოვანის შეფასებით, ქართულ ოცნებას ისეთი ტიპის სახელმწიფოს აშენება სურს, როგორიცაა ბელარუსი და რუსეთი. მისივე თქმით, წნეხი, რომელიც გაზრდილია საქართველოს მოქალაქეებზე, იმის წინაპირობაა, რომ ოცნებამ რაც შეიძლება მეტი გამოივაჭროს და დასავლეთთან ურთიერთობები დაალაგოს. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ამბობს იმას, რასაც თვლის სწორად. ევროკავშირი დგას იქ, სადაც ყოველთვის იდგა, ქართული ხალხის გვერდით. საქართველოს მოქმედი ხელისუფლება კი არ დგას ქართულ ხალხთან. ასე შეაფასა კოალიცია ძლიერი საქართველოს ლელოს წევრმა თაზო დათუნაშვილმა ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადება, რომელმაც თქვა, რომ საქართველოს ხელისუფლებასთან ევროკავშირის კავშირი აღარ აქვს და არც მისი მხარდაჭერა სურს, თუმცა მხარს უჭერს ქართულ ხალხს. დათუნაშვილის თქმით, ევროკავშირის წევრი ქვეყნები ქართული ხალხის მხარდაჭერას განაგრძობენ და ეს ყველა მათ ქმედებაში აისახება. ქართული ხალხის გვერდით და ქართული ხალხის ინტერესების დამცველად დღეს არ დგას საქართველოს მოქმედი ხელისუფლება. საქართველოს ხელისუფლება საქართველოს მოქალაქეებს ყოფს ორ სხვადასხვა კატეგორიად. მოქალაქეების ნაწილს უზღუდავს გამოხატვის და შეკრების უფლებას, აბსოლუტურად ყველა ფუნდამენტურ უფლებას, როცა არის მეორე კასტა, რომელსაც აბსოლუტურად ყველაფრის უფლება აქვს. საქართველოს მოქმედმა ხელისუფლებამ საქართველოს მთავრობა აქცია კრიმინალურ სინდიკატად, რომელიც რუსულ ინტერესებს ემსახურება, განაცხადა დათუნაშვილმა. კორუფციასთან ბრძოლა, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ფასადური. რა ადმანისის, ლანჩხუთის თუ სხვა მუნიციპალიტეტების მერიებზეა საუბარი, თბილისის მერია შეისწავლოს პროკურატურამ. თუ კობახიძეს მართლა სურს და ამტკიცოს, რომ ის ფასადურად არ ებრძვის კორუფციას, მაშინ თბილისის მერიიდან დაიწყონ. ეს განცხადება პალიტრის ეთერში პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი შარაშიძემ თქვა, რითაც სუში გამართულ ბრიფინგს გამოეხმაურა, სადაც ცნობილი გახდა, რომ 9 რეგიონში ჩატარებული მასშტაბური ღონისძიებების შედეგად დაკავებული და სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემულია 28 პირი. როგორც შარაშიძემ აღნიშნა, დღეს საქართველოში პრობლემა არის სისტემურ პოლიტიკურ კორუფციასა და ელიტურ კორუფციაში. რატომ არიან დაჭერილები ყოფილი მაღალ ჩინოსნები? ამას აქვს მეორე მხარე. რეალურად ეს მხოლოდ კლანებს შორის ინტერესთა გადანაწილება. დღეს ვინც დაჭერილია უმაღლესი თანამდებობის პირი, ეს არის ირაკლი ღარიბაშვილის კლანის წევრი, კობახიძეც თავად კლანის წარმომადგენელია, აბა ვინა მაშინ კახაკალაძე? სუსის მიერაა გამოვლენილი, რომ ბავშვების კვების თანხებიდან მილიონებია მოპარული, ასევე უფასო სასადილოების საქმე. ეს ხომ მათივე პროკურატურის სუსის გამოძიებული და დამტკიცებული საქმეებია. კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ირაკლი კობახიძეს კი ბატონო, დმანისში შევიდეს, ოზურგეთში საყველგან, მაგრამ დაიწყოს თბილისის მერიით, განაცხადა გიორგი შარაშიძე. სამოქალაქო სასამართლომ გოგა ხაინდრავა სარჩელი დააკმაყოფილა და ტელეკომპანია ფორმულა მორალური ზიანის მიყენების გამო 10,000 ლარი დააჯარიმა. ინფორმაციას თავად ტელეკომპანია ფორმულა ავრცელებს. საქართველოს პროკურატურამ განაცხადა, რომ 16 ივნის ტელეკომპანია ფორმულასთან დაკავშირებით გოგა ხაინდრავას ადვოკატების მიმართვის საფუძველზე ცრუ დასმენის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. გამოძიების დაწყება საფუძვლად დაედო კინორეჟისორის ინტერესების დამცველი ადვოკატების განცხადება ტელეკომპანია ფორმულას მიერ გიორგი ხაინდრავას მიმართ დანაშაულის შესაძლო ჩადენის ფაქტთან დაკავშირებით. საგამოძიებო ორგანოში მოწმის სახით გამოიკითხა კინორეჟისორი გიორგი ხაინდრავა. პროკურატურამ ფორმულას მიმართ აღზრულ სისხლის სამართლის საქმეზე გადაცემა შაბათის ფორმულას წამყვანი და ჟურნალისტი დავით ქაშიაშვილიც გამოკითხა. ძღოლი, რომელიც გორში დედაშვილს დაეჯახა, ავტომობილს არაფხიზელ მდგომარეობაში მართავდა. ავტოსაგზაო შემთხვევა გორის ცენტრში, ჭავჭავაძის ქუჩაზე 13 ივლისს მოხდა. ჯიპისტების ავტომანქანა ქვეითად მოსიარულე ახალგაზრდა ქალს და მის 3 წლის გოგონას დაეჯახა. ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად დაშავებული დედაც და შვილიც კლინიკაში გარდაიცვალნენ. ავტოსაგზაო შემთხვევაში მონაწილე მძღოლი დაკავებულია. ურთაჭალაში საცხოვრებელ კორპუსში ხანძარი გაჩნდა, როგორც საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში განაცხადეს, ცეცხლი მესამე სართულზე მდებარე ბინის აივანზე გავრცელდა. უწყების ცნობით ცეცხლის ლიკვიდირება მალევე მოხდა, შემთხვევის შედეგად საბედნიეროდ არავინ დაშავებულა. და ბოლო ინფორმაცია ამ დროისთვის, გასადენზე მომხდარი ავარიის გამო დიღომში, დიდი ღომსა და გლდანის რაიონში 4600 აბონენტს გაზის მიწოდება შეუწყდა. ინფორმაციას თბილისი ენერგი ავრცელებს. ის მიწოდების აღდგენა დაიწყება 14 ივლისს 11 საათიდან და დასრულდება 20 საათამდე. გმადლობთ ყურადღებისთვის. პირდაპირ ეთერს ვუბრუნდებით 15 საათზე.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. 15 ივლისის ამინდის პროგნოზ გადაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსგან დაიწყოთ წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი ბათუმსა და ფოთში 28 გრადუსთან ერთად მესტიაში 18, ოზურგეთში ზუგდიდსა და ქუთაისში 25 გრადუსი. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში გორსა და ცხინვალში 28, თელოსა და სიღნაღში 29 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე 21 გრადუსამდე გათბობა ჰაერი, რუსავში მოსალოდნელია 26, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: Радио Палитра

0: 80.09 ზეთხარ ახალი თავგადასავლებისთვის იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული საუკეთესო ტარიფები მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს Noste. Noste-ს საფერვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ნების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
5: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ისეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

სპორტის სიახლეები. საქართველოში მიმდინარე 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრებმა მეცხრე ადგილის ნახევარფინალში იტალიას უმასპინძლა და 19-43 დამარცხდა. უმცროს მომბორჯღალოსნებმა ჯგუფური ეტაპი 1 გამარჯვებითა და 2 მარცხით დაასრულეს, რის შედეგადაც მეცხრე-12 ადგილებისთვის ბრძოლა განაგრძეს. გუშინდელი შეხვედრის დასაწყისში საქართველოსთვის ძალიან ძიმე სურათი დადგა. იტალიელებმა პირველ 25 წუთში 6 ლელო დადეს და დამწყვეტი უპირატესობა სწორედ ამ დროს მოიპოვეს. პირველი ტაიმის სტუმრების გამარჯვებით ანგარიშით 43-19 დასრულდა. მეორე ნახევარში საქართველოს ნაკრებს არაერთი შესაძლებლობა ჰქონდა ანგარიშის შესამცირებლად. იტალია ორჯერ დარჩა რიცხობრივ უმცირესობაში, თუმცა მასპინძლებმა ამ უპირატესობით სრულად ვერ ისარგებლეს და მეტოქის ჩათვლის მოედანში მხოლოდ ერთხელ შევიდნენ. საბოლოოდ მატჩი სწორედ ამ ანგარიშით 19-43 დასრულდა და საქართველოს ნაკრები ტურნირზე მე-11 ადგილისთვის ბრძოლას გააგრძელებს. სოფლიო ჩემპიონატის ნახევარფინალში ერთმანეთს ტურნირის ორი გამორჩეული გუნდი, ესპანეთი და საფრანგეთი დაუპირისპირდებიან. შეხვედრა მხოლოდ ფინალის საგზურისთვის ბრძოლა არ იქნება. ერთმანეთის წინააღმდეგ ორი განსხვავებული საფეხბურთო ფილოსოფია იასპარეზებს. საფრანგეთის მთავარი ძალა წლების განმავლობაში ჩამოყალიბებული ერთიანი სათამაშო სისტემაა, რომელიც ბურთისფლობას, მაღალი პრესინგისა და პოზიციური ფეხბურთის პრინციპებს ეფუძნება. სწორედ ამ მოდელის წყალობით ლუის დე ლა ფუენტეს გუნდი ცდილობს მეტოქეს საკუთარი ტემპი და სტილი მოახვიოს. საფრანგეთის მთავარი უპირატესობა კი ინდივიდუალური ოსტატობა და სწრაფი კონტრშეტევებია. კილიან ბაპე, უსმან დემბელე, მაიკლ ოლისე და დეზირე დუე იმ ფეხბურთელებს შორის არიან, რომელთაც მატჩის ბედი ერთ ეპიზოდშიც შეუძლიათ რომ გადაწყვიტონ. ორივე მწვრთნელს შემადგენლობასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება მოუწევს. დიდი დეშამმა უნდა განსაზღვროს, თუ რამდენად შეუტევს 4 შემტევით, ხოლო დე ლა ფუენტემ როგორ დააბალანსოს ნახევარდაცვა და დაცვის მარჯვენა ფლანგი. ექსპერტების შეფასებით გამარჯვებას ის გუნდი მოიპოვებს, რომელიც მეტოქეს საკუთარი თამაშის სტილში მოქმედებას აიძულებს. შეგახსენებთ, რომ აღნიშნული დაპირისპირება დღეს, 14 ივლისს, თბილისის დროით, საღამოს 11 საათს დაიწყება. სანდრო მამოკელაშვილი ახალ კლუბთან ადაპტაციას განაგრძობს. საქართველოს ნაკრების მძიმე ფორვარდი NBA-ის საზაფხულო ლიგაში ლეიკერსისა და მავერიქსის შეხვედრას დაესწრო, სადაც მედიის ზონაში ფოტოგრაფიით იყო დაკავებული. ჰობით, რომელსაც, როგორც თავად ამბობს, თავისუფალ დროს ხშირად უთმობს. ნიუ-იორკ პოუსტთან ინტერვიუში მამოკელაშვილმა აღნიშნა, რომ ლეიკერსში გადასვლა მისთვის განსაკუთრებული მოვლენაა. მისივე თქმით, კლუბის ისტორია, მაღალი სტანდარტები და სამწვრთნელო შტაბი დამატებით მოტივაციას აძლევს, ხოლო მთავარი მიზანი გამარჯვებისთვის ბრძოლაა. ქართულმა კალათბურთელმა ასევე თქვა, რომ გუნდში მის უნივერსალურობას აფასებენ და სხვადასხვა პოზიციაზე თამაშის შესაძლებლობას ხედავენ. მომოკელაშვილი ლოს-ანჯელესურ კლუბს ტორონტო რეპტორსში წარმატებული სეზონის შემდეგ შეუერთდა. მან 4-წლიანი $42 მილიონი ღირებულების კონტრაქტი გააფორმა. გასულ სეზონში ქართველი საშუალოდ 11.2 ქულას, 4.9 მოხსნასა და 1.9 შედეგიან გადაცემას აგროვებდა, ხოლო ახალ სეზონში ის ლეიკერსის 44 ნომრიანი მაისურით ითამაშებს. სპორტის სიახლე.

0: 0303 83 09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: თუ გაძახებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
6: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
7: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
8: რეკლამა 2:18:18:60. FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi გოლით. ბედნიერი დასვენება.
9: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
10: დაგუნზურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
11: ვანი ზონა.
12: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
13: ავერსის კლინიკის დროით 14:30-ზე.

დისკურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 14 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, ლარი 3 ლარი და 42 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 53 თეთრი.

0: 80.09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბილიტოდ აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.

0: სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. ზერა. პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ეროგლა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგლა. გაგაოცებს. გამოგზავნეთ განსაცდისთვის გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ჩართე დიჯიტალ TV და თვალიადებნენ მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 მარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
3: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაგლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 243-85-85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბლოკში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9.97 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10 577-81-15-15 ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი ქომ
6: 116-006 გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუბრისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
3: Aversis Clinic Street, 15 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: ხალამბებს 15 საათზე ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. გაია კალასის განცხადება მათენაზე ნიშნავს საქართველოსი რევოლუციის მოწყობის ახალ გზებს ვეძებთ. ჯერ ვერ მოვიფიქრეთ, მაგრამ ვცდილობთ ეს შორეულ პერსპექტივაში არ გადავდოთო. ამის შესახებ ქართული ოცრების დეპუტატმა თენგი შარმანაშვილმა ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში გაია კალასის განცხადების შეფასებისას თქვა. მისი შეფასებით კალასის ეს განცხადება ქართული ხალხის მიმართ არანაირ პატივის ზემას არ ნიშნავს. როგორ შეიძლება სერიოზულად ამტკიცო, რომ ოპოზიციამ იმდენი ხმა მიიღო, რომ მათ საქართველოს ხელისუფლების ფორმულირება შეუძლიათ. ამდენი ხმა არც ახლა და არც აქამდე მიუღიათ. პატრონებმა ოპოზიციას უზარმაზარი შეცდომა დააშვებინეს მათ ნაწილს თვითმმართველობის არჩევნებში, მონაწილეობაც არ მიაღებინეს და პოლიტიკას მოწყვეტეს როგორც საკრებულოების დონეზე, ასევე მანამდე საპარლამენტო დონეზე. ახლა ცხარეც, რომ ლიტირიან რეიტინგი რატომ არ აქვთ, ვერ ექნებათ დასინა თენგი შარმანაშვილმა. ამასთან მან უპასუხა კითხვას, რომელიც ეუთოოდირის მორიგ საპარლამენტო არჩევნებზე მოწვევის საკითხს შეეხებოდა და აღნიშნა, რომ არჩევნებზე საუბარი ჯერ ადრეა და ეუთოსგან შემდგომი ურთიერთობა მათ მიერ გადადგმული ნაბიჯებით იქნება განპირობებული. კულუარებში მოხდილი ბოდიშები არავის აინტერესებს. ჩვენ არ ვტოვებთ ამ საერთაშორისო ორგანიზაციას, ანუ ეუთოს, თუმცა მისი დაბალი რეპუტაციიდან გამომდინარე ბუნებრივია კითხვები გაგვაჩნია. ეს განცხადება ქართული ოცრების დეპუტატმა ირაკლი ქადაგიშვილმა ეუთოსთან სამომავლო ურთიერთობებზე თქვა. მისი თქმით, ევროკავშირში რიგ ხელმძღვანელ პირებს არ მოეწონათ დასკვნა, რომელიც ეუთომ საქართველოს 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე დადო და ამის გამო მათ ეუთოზე ზეწოლა მოახდინეს. ქადაგიშვილის მტკიცებით, ეუთო ამ ზეწოლის შედეგად იძულებული გახდა ჯერ თავდაპირველად, ხოლო საბოლოო რეზოლუციაში საკუთარი დასკვნა 100%-ით ამოტრიალებული შინაარსი ჩაეწერა. აღმოჩნდა, რომ მათ არ მოეწონათ ქართული ხალხის არჩევანი. ისმის კითხვა არის, თუ არა ეს ორგანიზაცია პასუხისმგებლიანი და საკუთარი ოფიციალური მისიის დასკვნის ერთგული, თუ ჩვეულებრივად მანიპულაციის და შანტაჟის ქვეშ მყოფ სტრუქტურად იქცა, რომელიც საქართველოს წინააღმდეგ ზეწოლის იარაღად გამოიყენება, განაცხადა ირაკლი ქადაგიშვილმა. ბოლოდროინდელმა დაკავებებმა აჩვენა, რომ ქართული ოცნება კორუმპირებულ მომპალ და ნამდაშავე პოლიტიკურ რეჟიმად ჩამოყალიბდა, ისედაც როგორი მასშტაბის კორუფციაც შევარდანძის დროსაც არ აქვს დამოუკიდებელ საქართველოს ნანახი. ამის შესახებ კოალიცია ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა თაზო დათუნაშვილმა ბრიფინგზე განაცხადა, რითაც სუში გამართულ ბრიფინგს გამოეხმაურა. მისი თქმით, მართველი გუნდი კლანურ დაპირისპირებაშია წინა მართველ გუნდთან და მხოლოდ ამის გამო ხდება დაკავებები და ამ ყოველივეს რეალურად არ ნაირი კავშირი არ აქვს კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლასთან. მართველობის ყველა რგოლში კორუფცია არის ცხოვრების წესი. ამით სულგულობს მთელი საქართველოს საჯარო მართველობითი სისტემა. ივანიშვილმა შექმნა სისტემა, სადაც აბსოლუტურად ყველა უწყება იპარავს ხალხის ფულს, იქნება ეს თავდაცვის სამინისტრო, უსაფრთხოების სამსახური, ინფრასტრუქტურის სამსახური თუ თბილისის მერია. ამ ფულს პირველ რიგში თქვენ გბარავენ თითოეულ თქვენგანს, ვინც შრომობს და პატიოსნად იხდის გადასახადებს, რომელსაც შემდგომ ჯუან შერბურჭულაძე და ძმანი მისნი ხაპავენ, განაცხადა დათუნაშვილმა. საქართველოს პროკურატურის განცხადებით, პროკურატურის და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს რეგიონული უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ერთობლივად ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად გამოვლენილია ახალი დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები, რომლებიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში თავშესაფრის მისაღებად საქართველოს მოქალაქეებს ყალბ ისტორიებს და დოკუმენტაციას უქმნიდნენ. უძღების ცნობით, პროკურატურამ დანაშაულებრივი ჯგუფის მიერ საქართველოს მოქალაქის უცხო ქვეყანაში უკანონო დარჩენისთვის, ხელშეწყობისთვის, საქართველოს მოქალაქეებისთვის უცხო ქვეყანაში თავშესაფრის მისაღებად მცდარი ინფორმაციის წარდგენის, ხელშეწყობის ორგანიზების და ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის დამზადება გასაღების ფაქტებზე კიდევ ოთხ პირს ბრალდება წარუდგინა. დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები საქართველოს მოქალაქეებს არწმუნებდნენ, რომ მათ მიერ დამზადებული დოკუმენტების და ასევე მათ მიერ შექმნილი ისტორიების დახმარებით უპრობლემოდ შეძლებდნენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში თავშესაფრის მიღებას. ჯგუფის წევრები წერდნენ არარსებულ ისტორიებს, როგორ დევნიდნენ საქართველოს მოქალაქეებს საქართველოში სხვადასხვა მიზეზით, მათ შორის პოლიტიკური შეხედულების, სექსუალური ორიენტაციის, სამართალ დამცველების მხრიდან მათი დევნის და სხვა მიზეზთა გამო. გამოძიებით ასევე დადგენილია, რომ 2025 წლის 1 იანვრიდან 2026 წლის ივნისამდე დროის პერიოდში დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებმა ზემოხსენებული დანაშაულებრივი ქმედების შედეგად 675.794 ლარის, 398.521 ამერიკული დოლარის, 4964 ევროს ოდენობით ფინანსური სარგებელი მიიღეს. ასევე სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის ერთი წევრის მიმართ, რომელიც უზრუნველყოფთა ხსენებულ სისხლის სამართლის საქმეზე უკვე პასუხისგებლობაში მიცემულ ორგანიზებული ჯგუფის წევრთათვის ყალბი დოკუმენტების დამზადებას. აღნიშნული პირი სრულად აღიარებს დანაშაულს და თანამშრომლობს გამოძიებასთან, კითხულობთ პროკურატურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ასეთი იყო 15 საათიანი გამოშვება იმისთვის, რომ გაიგოთ რა ხდება რეგიონებში. შემოგვიერთდით 15 საათზე.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 15 ივლისის ამინდის პროგნოზ გადაცნობს. დასავლეთ საქართველოდან დაიწყო წვიმიანი ამინდი, მოსალოდნელი ბათუმსა და ფოთში 28 გრადუსთან ერთად, მესტიაში 18, ოზურგეთში ზუგდიდსა და ქუთაისში 25 გრადუსი. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თელოსა და სიღნაღში 29 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე 21 გრადუსამდე გათბობა ჰაერი, რუსავში მოსალოდნელია 26, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 30.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილიჯი.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. თე 4 ვადი საკვანი 400 მილილიტრი 4 ლარი და 99 თეთრი. სპლატი კბილის პასტა 100 მილილიტრი 5 ლარი და 59 თეთრი. მონდათ მისაღებავი 5 ლარი და 99 თეთრი. ვერსილი სარეცხე ფხვნილი 3 კილოგრამი 16 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 15 ივლისის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.samidabujuch.ch.
2: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის.
6: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვეგამოყენებიდან.
7: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: ორი 88 78 60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და ბიზნეს მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს, ზუსტად 15 საათზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
8: მოგესალმებით, ეს თქვენი დროა პალიტრაზე, მე ჟურნალისტი ემა ტუხიაშვილი ვარ. მოკლედ სიახლე გვაქვს მთავრობა ძეხოვლის ეტიკეტირების წესწვლის და რას ითვალისწინებს სიახლეები. სწორედ ამ თემაზე ვისაუბროთ დღეს ჩვენს სტუმართან ერთად გადაცემაში. ხოთაშორის ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები იგეგმება, რომელმაც წესით გავლენა უნდა მოახდინოს ძეხოვლის ხარისხზეც, ანუ მომხმარებელი ზედმიწევნით უნდა იყოს ინფორმირებული თუ რა შემადგენლობის არის ძეხვი, რომელსაც ყიდულობს. მაგრამ რა თქმა უნდა, უფრო დეტალურად უკვე ჩვენი სტუმარი მოგაწევდით ინფორმაციას. მე უბრალოდ შეგახსენებ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2017 1039. შემოგვერთით გადაცემის სრულობისას. თქვენთვის ალბათ საინტერესო არის ბუნებრივი ეს თემა, გამომდინარე იქიდან, რომ ძეხოული არის ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი პროდუქტი, მათ შორის საქართველოშიც, და ბევრი ქართველი მწარმოებელი ყავს უკვე ამ პროდუქტებზე. შესაბამისად ბაზარიც მრავალფეროვანი ასორტიმენტით არის გაჯერებული, ფასშიც ძალიან დიდი არის სხვაობა, თუმცა მომხმარებელს შეიძლება ითქვას, რომ მაინც რაღაცნაირად ბრმად და ხელისაცებით უწევს ხოლმე შეარჩიოს ხარისხიანი პროდუქტი. როგორც მე ხვდები, დაგეგმილი ცვლილებები სწორედ ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაუმჯობესებაზეც არის ორიენტირებული, თუმცა როგორც უკვე გითხარით, უკეთ გვეტყვის ჩვენი სტუმარი ირაკლი არაბული, სურსათის უნებლობის სპეციალისტია ჩვენთან ერთად. ირაკლი, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობის. ანუ შემიძლია თუ არა ვთქვა, რომ აი დადგა ის ნანატრი დღეც, როდესაც მათ შორის ძეხოულის ეტიკეტირებაც გახდება სავალდებულო, მიუხედავად იმისა, რომ 10 წლეულებია უკვე ეს ბაზარი საკმაოდ კარგად ვითარდებოდა, შემოვიდა თანამედროვე ტექნოლოგიები ძეხოულის წარმოებისა საქართველოში, კონკურენციაც გაიზარდა ამ მიმართულებით, თუმცა მომხმარებელი მაინც დაუცველი იყო ამ თვალსაზრისით. ეტიკეტზე მითითებული პროდუქცია ხშირად არ ემთხვეოდა პროდუქტის შიგთავს. რა ცვლილებები იგეგმება და შემდეგ უკვე მომხმარებლისთვის რას შეცვლის ეს ცვლილებები?
9: კი ბატონო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მოსალმის მენელს. ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება იგეგმება კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ძეხოვლის ეტიკეტირებასთან დაკავშირებით. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში 2015 წლიდან მოქმედებს მთავრობის დადგენილება ტექნიკური რეგლამენტის 301 ტექნიკური რეგლამენტი, რომელიც ითვალისწინებს არამარტო ძეხოვლის, არამედ სასურსათო პროდუქტების ეტიკეტირების წესს განსაზღვრავს, სადაც გაწერილია თითოეული პროდუქტი როგორ უნდა იყოს ეტიკეტირებული, რომ მომხმარებელს მიეწოდოს სწორი ინფორმაცია, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. ერთ-ერთი მთავარი მიზანი ამ 301 დადგენილების არის ის, რომ მომხმარებელს მიეწოდოს სწორი ინფორმაცია, რომელიც მას შეცდომაში არ შეიყვანს. 10 წლის გასვლის შემდეგ, უფრო 11 წლის გასვლის შემდეგ, დღის წესრიგში დადგა ის საკითხი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ტექნიკური რეგლამენტი მოქმედებს, საჭირო გახდა მასში ჩასწორება და ცვლილებების შეტანა, და კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ჩასწორდა ძეხოვლის მიმართულება, ძეხოვლი სოციები და სარდელების მიმართულება. აქამდე მაგალითისთვის, თუ რომელიმე ძეხს ეწერა, რომ მაგალითად არის ძეხვი საქონლის ხორცით, ეტიკეტზე რომ გამომადრიალებდით, ეს საქონლის ხორცი
8: ვერ აღმოაჩენდით,
9: იყო დაახლოებით 2%, 3%, 4%. ანუ ამ შემთხვევაში მთავარი რეგულირება იყო ის, რომ პროცენტულობა უნდა მითითებული იყო თუ რამდენი არის ამ შემთხვევაში საქონლის ხორცი, მაგრამ მინიმალური რაოდენობა არ იყო განსაზღვრული. შესაბამისად მომხმარებელი, როდესაც იძენდა ამ ძეხს თუ სოსის, რომელსაც ეტიკეტზე თვალსაჩინო ადგილას ეწერა, რომ ეს პროდუქტი არის საქონლის ხორცით, უკვე უკანა მხარეს ყურადღებას აღარ აქცევდა და ეგონა, რომ მიირთმევდა საქონლის ხორცის, სოსის ან ძეხს.
8: ანუ დაგეგმილი ცვლილებების თანახმად,

0: სახელის გამოყენება შეიძლებოდეს. დღეს მაგალითად დღევანდელი მოცემულობით ეს არ არის გასაგები, მინიმალური რაოდენობაც რომ იყოს და პროცენტული მაჩვენებელი ქონდეს, შეუძლია მეწარმეს ეს სახელი გამოიყენოს. მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება არის ასევე ამასთან ერთად, რომ აი ზოგიერთ პროდუქტის შემადგენლობაში ხვდებით ესეთი ინგრედიენტს მექანიკურად განსაკუთრებული ხორცი. ასეც ჩვენს გვისაუბრია თუ რა არის ეს პროდუქტი. ეს პროდუქტი არის, როდესაც ქათამი დამუშავდება და მოსცილდება ის ღირებული ნაწილები და დარჩება ეგეთ წოდებული კარკასი და ძალიან მცირე ნაწილები ხორცის ქათმის, სპეციალური აპარატის მეშვეობით და მაღალი წნევით ეცლება ეს დარჩენილი კანი მინიმალური ხორცი და წარმოიქმნება როგორც პასტისებული მასა ხორცის ასე ვთქვათ, რომელსაც ეწოდება მექანიკურად განცალკევებული ხორცი. თუ შემადგენლობაში წერია მექანიკურად განცალკევებული ხორცი, ეს არ ითვლება ხორცის სახეობაში. ან დანარჩენი ხორცი უნდა მოხდეს გამოთვლა. ანუ ეს თუ არის სიტყვაზე 50%, ეს ცალკე არის, საერთოდ ცალკე ინგრედიენტად ითვლება და დანარჩენ ხორცის მასაში, რაც იქნება, ღორი იქნება, ქათამი იქნება უშუალოდ თუ საქონელი, იმაში უნდა იყოს მინიმუმ 50%-ზე მეტი.
1: ანუ აქამდე ასეთი დაყოფა არ არსებობდა, ანუ მექანიკურად განცალკევებული ხორცი იყო ეს თუ ნედლი ხორცი ყველა ხორცის კატეგორიაში გადიოდა.
0: კატეგორიაში გადიოდა და ეხლა მასე აღარ იქნება. ამიტომ ეს მექანიკურად განცალკევებული ხორცი არის ძალიან დაბალი ხარისხის ინგრედიენტი.
1: და ჩვენ რა გარანტია გვაქვს, რომ აი ამ რაღაცა მაღალი ძლავრი ტექნოლოგიების უფრო სწორედ გამოყენებით მექანიკურად განცალკევების პროცესში ამ ხორცის ნარჩენებს თან ძვლის გარკვეული ნაწილაკები არ მიყვება? არ
0: არის გარანტია და ხშირ შემთხვევაში ეგაც
1: ამ სტრუქტურა შეიძლება იყოს აი ამ რაღაცა პასტისებრი მასაში შერეული
0: ინგრედიენტი ქათმის მექანიკურად განცალკევებული ხორცი. ისტაც იაფიანი ინგრედიენტია და ეს იაფიანი ინგრედიენტი კიდევ იყოფა უფრო შედარებით იაფიანი ინგრედიენტად. ამ შემთხვევაში გარანტიაც არ გვაქვს იმის, რომ არ წამოყვება ასე თქვათ მექანიკურად და ძვლების ნაწილები. მე მინახია, რომ ბუმბულიც აქვს ასე თქვათ ამ პასტისებურ მასას წამოყოლილი და ამ ძალიან იაფი ინგრედიენტია და მათ შორის არსებობს ძალიან დიდი საფრთხე და ბოტულიზმის განვითარების და კლოსტრიდიუმ ბოტულინუმის ბაქტერიის არსებობის და შესაბამისად თუ მეიყენებს ამ ინგრედიენტს, ლებოთნა გამოიყენოს დანამატები, რომ ეს რისკი თავიდან ავიცილოთ. და გარდა ამისა, მაღალი რისკის მატარებელი პროდუქტი რომ არის, 90 დღეზე მეტი არ აქვს ამას შენახვის ვადა საქართველოს კანონმდებლობით.
1: ისე რა, მოდი ცოტა გადავხოვთ თემას და აი ამ რაღაცა მექანიკურად განცალკევებულ ხორცსა და მისგან დამზადებულ პროდუქტებს შევეხებით. თქვენ თქვით, რომ აი გინახავთ, რომ აი ამ პასტაში, რომელსაც შემდეგ იყენებენ როგორც ნედლეულს, ალბათ რა ვიცი, ნახევარფაბრიკატების
0: დასამზადებლად, ნაგეცები, ნაგეცების და სოსებში დიხანიას პრაქტიკა არსებობს. აი ეს ბოლო პერიოდი უკვე აქტიურად გამოიყენებენ, უკვე ნახავთ, ხინკალშიც კი ხვდება ესეთი პროდუქტი და ჩემი აზრით ხინკალი ესეთი პროდუქტია, რომ მასში მექანიკურად განცალკევებული ქათმის ხორცი საერთოდ არ უნდა გამოიყენო ინგრედიენტი.
1: ხო, ანუ რადგან ეს არ არის კანონით აკრძალული ამ ნედლეულის არც წარმოება და შემდეგ არც კვების მრეწველობაში მისი გამოყენება, ამიტომ მეწარმეები მიმართავენ ამ გზას. ახლა რამდენად კეთილსინდისი არის ეს გზა მათ ნამუშევრზე იყოს ხო? ეს არის ხო მიზეზი, მაგრამ აი რომ წარმოვიდგინოთ თვითონ პროცესი ტექნოლოგიური, აი ბუმბული როგორ შეიძლება და ხედრილი იყო უკვე მზა პასტაში, რომელიც უკვე გამზადებულია ყვების პროდუქტების წარმოებისთვის. აი როგორ შეიძლება აღმოჩნდეს ბუმბული?
0: ტექნოლოგიური პროცესის დარღვევა, იმიტომ რომ იმ კარკას, რაც მიდის ასე ვთქვათ დამუშავებისთვის და ეს მექანიკურად განცალკევებისთვის, შეიძლება წაყვეს ასე ვთქვათ ეს ნარჩენი, იმიტომ რომ ზუსტად ესეთი ნარჩენებისგან ხდება ამ პროდუქტის შექმნა. შესაბამისად შემდეგაც წაყვეს და არ მოხდეს იმის დაკვირვება, ან სიტყვაზე თუ არსებობს ესეთი მეთოდი, არ ვიცი, პამფლეტში თუ არ ბენეგაც აგონი ამას რამე ისეთი არ გაყვეს. ყოველ შემთხვევაში ესეთ ფაქტებიც ყოფილა და ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს არის ყველაზე დაბალი ხარისხის ინგრედიენტი. მიუხედავად იმისა რომ არც საქართველოში არის აკრძალული მის გამოყენება, არც სოფლიოს, არც ქვეყანაში, უბრალოდ კაცრად რეგულირდება ვადის ხრივ, იმიტომ რომ რისკი ახლავს და მთავარი მითითება რაც არის, რომ მომხმარებელმა თვითონ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება. მთავარი არის ეს, რომ ეწეროს ეთიკეტი.
1: მომხმარებელს არ აქვს ინფორმაცია, მექანიკურად ფაქტურად განცალკევებული ხორცი არის მარკეტინგულად კარგად შეფუთული სახელწოდება, რომ ვერ გაიგოს მომხმარებელ, ვერ მიხვდეს მომხმარებელმა რა არის.
0: ამ შემთხვევაში მომხმარებლების უმეტესობას ეს გონია, რომ უბრალოდ მაგ

0: მანქანაში გამოტარებული ხორცია.
1: ფარშის მანქანაში
0: ასე ვთქვა. და სხვადასხვა არის ეს. ან ფარშიაც გამოტარდება, ის საერთოდ სხვა კატეგორიის ხორცი არის. ასე ვთქვა, ფარშად ითვლება და ასევე ნელხორცად. ანუ რამდენიმე კატეგორიად იყოფა ეს ხორცები კიდევ და. ეს მნიშვნელოვანი ცვლილება, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში უკვე მომხმარებელს ეცოდინება, რომ თუ აწერია მაგალითად ძეხვის საქონლის ხორცით, ეს ეცოდინება, რომ ამ შემთხვევაში 50% მაინც არის საქონლის
1: ხორცი. ანუ ეს არის რაღაცნაირად მომხმარებლის დაცვის
0: უფლებების,
1: ჯანმრთელობის, ინტერესის დაცვის მნიშვნელოვანი ბერკეტია, მაგრამ არა დავშოთ საკმარისი და რატომ? კითხვა გამიჩნდა, ანუ აუცილებელია დავშოთ მწარმოებელმა მიუთითოს რეალურად, ანუ არ იქნება მწარმოებლის უფლება თუკი 50%-ზე მეტი აი ამ პროდუქციის წარმოებისას არ იქნება გამოყენებული ხორცი, ზედ დააწეროს რომ ეს არის რაღაცა ამ საქონლის თუ ღორის ხორცისგან გამზადებული სოსისი, ძეხვი თუ სარდენი, მაგრამ არსებობს თუ არა დღეს ვალდებულება საქართველოში მეწარმეებისთვის კანონით განსაზღვრული, რომ სოსისი როცა ქვია პროდუქტ, სარდენი როცა ქვია და ძეხვი როცა ქვია, აუცილებლად ხორცისგან იყოს დამზადებული. თუ შეუძლია მაგალითად სრულიად სხვა, როგორც ახლა ხდება ხო, თქვენ თქვით რომ არის შემთხვევები, როდესაც 2%-ია მარტო გამოყენებული ხორცი, დანარჩენი არის სხვადასხვა მინარევები, გენური თვისებებით გავს ხორც პროდუქტს, მაგრამ ეს რეალურად ის არ არის. ანუ იგივე მეთოდით, იგივე მიდგომით შეუძლია თუ არა დღესაც გაგრძელოს წარმოება და ახლა მომხმარებელზე უკვე დამოკიდებული ამ სოსის ძეხვს ანამ შეიძლება ან შეჭამს ეტიკეტს წაიკითხავს თუ არასრულად, თუ ისე შემოაწყდეს ამ ეტიკეტს, რომ არც დაინტერესდება შეკთავსით.
0: დღეს ეგ მოცემულობა არ გვაქვს, რომ ეს განსაზრული იყოს, რომ აი სოსისი აუცილებლად ძეხვით უნდა ხორცთან მზადდებოდეს. ესეთი მოცემულობა არ გვაქვს, რომ ამ შემთხვევაში არის პროცენტული მაჩვენებლები. აი სულ რომ ავიღოთ აი მაღალი ხარისხის ძეხვით, იქაც ანუ 100% არ არის არც საქონლის ხორცი, არც ღორის ხორცი, იმიტომ რომ ფიზიკურად მარტო ამ ინგრედიენტით მერკეთდება ეს პროდუქტი, ამას ჭირდება სხვადასხვა დანამატები, მათ შორის ტენის შემკვრელი, გემოს გამაძლიერებელი, ასე ვთქვათ, სტრუქტურა და გამოცნა შეგრძნას და მრავალი საკვები დანამატი ჭირდება, რომ ეს პროდუქტი შეიქმნას. ამ შემთხვევაში თავარია მისი პროცენტული რაოდენობა ამ ხორცების, რომ შესაძაც როგორც მომხმარებელი შევიძენ რაღაც ძეხს, რამდენი პროცენტი არის მასში ხორცის შემცველობა და სწორედ ეს დაარეგულირებს ეს
1: კატეგორიები, ასე ვთქვათ, სურათი როგორია და სამი
0: მასშტაბი. მაგალითად, უმეტესობა პროდუქტებში დაბალი ხარისხის პროდუქტები, ნუ დღეს ბაზარზე ხდება ძალიან ნიაფიანი სეგმენტი ამ ხორცის პროდუქტების და ხდება ასევე საშუალო და უფრო მაღალი. ამ ნიაფიან სეგმენტში ძეხოვლის და სოსების წარმოებაში უმეტესწილში ყველაზე მეტად გამოყენებული ინგრედიენტი არის სწორედ ეს ქათმის მექანიკურად განცალკევებული ხორცი. სადაც ღორის ხორცში არის ძალიან მინიმალური რაოდენობის, საქონლის ხორცის მინიმალური რაოდენობის და ეს უბრალოდ ამ დღევანდელი მოცემულობით არ რეგულირდება. თავარია ეს პროცენტული მაჩვენებელი დააწერო და ღორის იქნება თუ 1 იქნება თუ 5, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს.
1: და მაღალი ფასი არის დღეს ბაზარზე აი წარმოდგენილი ხორცის პროდუქტების მიხედვით გარანტი ასევე მაღალი ხარისხის. ეს
0: გარკვეულწილად კი, იმიტომ რომ თუ დავაკვირდებით აი თუ მაღალი ხარისხის პროდუქტებს და მის პროცენტულ მაჩვენებლობას ხორცის და რომელი ხორცი არის გამოყენებული, აშკარად მოქმედებს, იმიტომ რომ მაღალი ხარისხის ამ პროდუქტებში ქათმის მექანიკურად განცალკევებული ხორცი არ გამოიყენება, იმიტომ რომ ეს პროდუქტი აი აფებს პროდუქტს და შესაბამისად იაფიან სეგმენტში გამოიყენება ძირითადად. სურიაში არ გამოიყენება არასოდეს. არა მარტო სიტყვაზე ძეხვების და სოსების მიმართულებით, სხვა ნებისმიერ სურსათზეც მასი არის მაგალითად ეტიკეტირების ამბავი, რომ თუ გამოიყენება სახელში რაიმე ინგრედიენტი, აუცილებლად უნდა იყოს მითითებული მისი პროცენტული მაჩვენებელი. აი მაგალითად ფუნთუშა რო ავიღოთ ჯემით, თუ დააკვირდება მომხმარებელი, პროცენტული მაჩვენებელი აუცილებლად უნდა ქონდეს ეტიკეტზე ამდენი პროცენტი არის და თუ დღეს ესეთი მოცემულობა არის, რომ თუ სახელში გამოიყენება რომელიმე ინგრედიენტი ამ პროდუქტის დასახელებასთან ერთად, ეს ინგრედიენტი აუცილებლად უნდა იყოს პროცენტულად გამოსახული.
1: უნდა გამოვთყდე არასდროს არ მეკითხავს ხოთა შორის აი ეს ხორცის შემადგენლობა ხორცპროდუქტებში.
0: მაგალითად, იოგურტებს, იოგურტი ატმის. ეხა დღეს აღარ ხვდება, დღეს ხვდება ატმის გემოთი.
1: აჰა.
0: ან ატმის არომატი. და ეტიკეტზე აწერია პროცენტული მაჩვენებელი.
1: კარგი, რაკლიო, ამ თემას გავაგრძელებ, ბევრი შეკითხვა დამრჩა კიდევ მსმენელი შემოგვიერთ და იმედია სტუმრის კურსას მე. ისმის როგორ მიხარიას. მოგესალმებით, გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა, გამარჯობა.
2: იყავს თქვენი გადაც.
1: მადლობა.
2: რაღაცის ვაგზავ. ეხლა თქვენ რა გოდიათ, რომ ლაპარაკობთ ეგეთი ძალიან ზუსტად დაგვიწერეთ ჩვენ რაღაც მოვიდა.
1: აჰა. მართალი ხართ. კი ბატონო.
2: არა მაქვს მაგის ისე.
1: კი ბატონო.
2: მეტი არა მაქვს და იმიტომ არის რომ არაფერს გემოარაკ და ხალხი გაუბედურდა და ყველა დაავადებულია უკვე აბოტონა ტყუილებითა და აბოტონა ასეთი საქორდეს შემოტანით. მადლობა.
1: ძალიან დიდი მადლობა. მე კიდე მიყვარს თქვენნაირი კვალიფიციური დაკვირვებული მსმენელები. ძალიან კარგი შეკითხვა იყო. რეკლამაზე უნდა გავიდეთ და მოდი რეკლამის შემდეგ საკმაოდ ვრცელი პასუხი დავბრუნდეთ,
0: მაგრამ
1: აბსოლუტურად ზუსტი შენიშვნა ქონდა მსმენელს, ერთია რას დააწერენ ეტიკეტზე და მეორეა როგორი იქნება სახელმწიფოს ახსრულების მონიტორინგის და ახსრულების მექანიზმები, ანუ შესაბამისად უნდა არსებობდეს ერთგვარი პასუხისმგებლობის ნაწილი მეწარმეების მხრიდან, რაც მათ აიძულებს რომ ზუსტი ინფორმაცია მიუთითონ და რაღაცა ეთილ სინდისიერად მოიქცნენ პროდუქციის წარმოების პროცესში. რეკლამა, რეკლამის შემდეგ დაგებრუნდებით შეკითხვაზე პასუხით.
3: გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ

0: ვიტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის სანტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: გემრიელი კერძების მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად. გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ხოლო ტრეცერ დილიჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერ დილიჯიზთან ერთად. სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 დოლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
2: აქცია სენავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10 577-81-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი ქონ.
1: Радио Палитра, журналы ОЖХИС МКУРНАЛИ, ДАМ КУРНАЛИ ЧЕЦАРМУ ГИДГЕНТ ГАДАЦЕМАС МКУРНАЛИ, ВИСМИНЕ ОВЕЛОТ ШАБАЦ, ТЕКСМИЦЕ АЦАДА АЦУЦЕ, МУКЦЕРИ ДА ИГАВИ ЧАНАРТЕЛИ, РАДИО МКУРНАЛИ, ТКВЕНИ ЧАНСАГИ СХОБРАДИСТУЭС.
0: ГАДАЦЕМАМ КУРНАЛИ СПОНСОРИЯ КОРВАЛЧИ, КОРВАЛЧИ, ШЕМ НАРЧУНАГУЛ СИМШУДЕ.

0: სანიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივიდან მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 101.9-ზე. პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე.
4: პალიტრაზე დაბრუნდა მე ჟურნალისტი ემა ტოხიაშვილი ვარ. ძალიან მნიშვნელოვან ცვლილებაზე ვსაუბრობთ, რომელიც ძეხვეულის ეტიკეტირებას შეეხება. შეხოთშორის ეს ცვლილება დაახლოებით 9 წელიწადში შევა ძალაში, უკვე 2027 წლის 1 იანვრიდან. შეხოთშორის საქმე ეხება ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს, რომ მაგალითად ძეხვეულის ეტიკეტზე კონკრეტული ხორცის სახეობის მითითება იკრძალება თუ პროდუქტში მისი შემცველობა 50%-ზე მეტი არ არის. ანუ მაგალითისთვის რომ მოვიყვანოთ, მაგალითად დღეს როდესაც დახსე ხდება ძეხვი, რომელსაც აწერია საქონლის ხორცის ძეხვი და ეტიკეტ თუ დავაკვირდებით, უნდა ვთქვა გამოვტყდე რომ არ ეკითხულობ ხოლმე ეტიკეტს არასოდეს. დავაკვირდებით, შეიძლება იქ ეწეროს რომ ხორცი რეალურად საქონლის ხორცის შემცველობა მასში 2%-ზე მეტი არ არის. ანუ ახალი ცვლილებების თანახმად ეს ასეთი მიდგომა მეწარმეების მხრიდან და მომხმარებლის შეცდომაში შეყვან უბრალოდ იქნება დაშჯადი ქმედება. 2017139 ჩვენი ტელეფონის ნომერია. შემოგვერთით გადაცემის მსმოლობისას ირაკლი არაბულის უსტატის უნებლობის სპეციალისტი, ჩვენი გადაცემის სტუმარი. და ირაკლი, აუცილებლად უნდა უპასუხოთ ქალბატონს, რომელმაც თქვა, რომ კი ბატონო, რეგულაცია რეგულაციად, კანონი კანონად, მაგრამ რა გარანტია, რომ მეწარმეები კეთილს ინდისიერად შეასრულებენ ამ კანონს? აი, ძალიან საინტერესო, როგორ იქნება მონიტორინგისა და აღსრულების მექანიზმი. ის მე რამდენად მაღალი იქნება, რა ვიცი, საჯარიმო სანქცია, რომ ეს მაინც იყოს მათთვის შემაკავებელი ფაქტორი, რომ აღარ შეიყვანონ შეცდომაში მომხარებელი და აღარ მოატყუონ.
5: კონტროლი რა თქმა უნდა იქნება სახელმწიფოს მხრიდან, სუსათისეული სააგენტოს მხრიდან, უბრალოდ ესეთი რეგულაციების მიღების დროს, ნებისმიერ დროს რაღაც გარდამავალი პერიოდი არის ხოლმე, რომ სიტყვაზე მეწარმეები ანუ მოვიდნენ კანონთან შესაბამისობაში. ამ შემთხვევაში ეს 6-თვიანი პერიოდი აქვს ყველა მწარმოებელს, რომ მოიყვანონ თავის პროდუქტი კანონთან შესაბამისობას და სწორი ეტიკეტი გააკეთონ. შემდეგ უკვე დაიწყება ამაზე მონიტორინგი, ინსპექტირებები და შემოწმებები. ამ შემთხვევაში გააჩნია რა კუთხით მიუდგება სოციალური სააგენტო, თუ მიუდგება იმ ხრივ, რომ ეს არის როგორც ეტიკეტირების ეს სტარღვევა, ჯარიმა არ არის ძალიან დიდი, 500 ლარიანი ჯარიმა და გამორების შემთხვევაში 1000 ლარიანი ჯარიმა, მაგრამ თუ სახელმწიფო მიუდგება ამ დარღვევას როგორც ფასიფიცირებას, ეს უკვე სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა კომპანიის დირექტორის მიმართ და ჩემი აზრით ძალიან მკაცრად უნდა მიუდგეს ამ საკითხს, რადგან ესეთი პრობლემები თავიდან უნდა იყოს აღმოფხვრული და მიზანი რომ გვაქვს, რომ მომხმარებელს სწორი ინფორმაცია მივაწოდოთ და შეცდომაში არ შევიდეს მომხმარებელს, ეს ყველაფერი განხორციელდეს.
4: აი, დღეს რომ გადავავალოთ ხო თვალი სავაჭრო ობიექტების დახლებს, ადგილობრივად წარმოებული იმპორტირებას არ გულისხმობ, ადგილობრივად წარმოებული, საკმაოდ მრავალფეროვანი ასორტიმენტი გვაქვს, ზეხოულის, სოსისების სარდელს, ანუ ყველა იმ პროდუქტის, რომელსაც ეს სწორედ დაგეგმილი ახალი რეგულაციები ეხება. ანუ თქვენ აი როგორც სპეციალისტი ხო ამ დარგის, კონკრეტულად რა მოლოდინი გაქვთ, როდესაც ეს ახალი საკანონმდებლო ცვლილებები შევა ძალაში, უნდა ველოდოთ, რომ აი მაგალითად მეწარმეების უმეტესობა სწორედ კეთილსინდისიერი მიდგომით დაიწყებს ოპერირებას, თუ ფიქრობთ, რომ ყველა ვერ დააკმაყოფილებს ამ მოთხოვნას და 50%-ს ხორცს ვერ ჩადებს საკუთარი პროდუქტის წარმოებაში და ვიღაცას მოუწევს ბაზრიდან წასვლა, თუ კიდევ არსებობს საკანონმდებლო ხრელები, რომლის საშუალებითაც რაღაცნაირად თავს გვერდს აუვლიან ამ ახალ მოთხოვნებს და რეგულაციებს.
5: ნებისმიერი რეგულაცია საქართველოში მოქმედებს თითქმის ყველა მხრიდან რაღაცას გამოსავალს ნახულობენ არაკეთის ინვესტორები, ბიზნეს ოპერატორები. ამ შემთხვევაში კანონის შესაბამისად რომ მოიქცეს ბიზნეს ოპერატორი, ეს რა თქმა უნდა მის ხარჯს და პროდუქტის თვითღირებულებას გაზდის, რადგან აქამდე თუ იყენებდა 2% საქონლის ხორცის, მაგალითად, ეხლა უნდა გამოიყენოს 50%. შესაბამისად
4: ხარჯს გაზდის, ეს რა პროდუქცია უნდა გააძვირებს?
5: გააძვირებს, ვისაც მოუნდება გამოყენება, მაგრამ არის მეორე საკითხი. საერთოდ ამოიღებს დასახელებიდან საქონლის სახელს და იგივე ინგრედიენტებით დაამზადებს და ანუ სახელში აღარ ეწერება, რომ ეს ძეხვი, სოსისი თუ სარდელი არის საქონლის ხორცი, ან ღორის ხორცი, ან ქათმის ხორცი. როგორც სახელიდან ამოიღებს.
4: ხო, ანუ რაღაცნაირად ასე ვთქვათ, მიმზიდველობა პროდუქციის ხო დაიკარგება,
5: კიბო პრობლემის უმეტესობა ხა დღეს ვინც ყიდულობს სოსის თუ ძეხვს საქონლის ხორცით, იმას იმიტომ ყიდულობს, რომ ის გონია რომ საქონლის ხორცით არის და ოდესაც აღარ იქნება ეტიკეტზე ეს სახელის გამოყენება, ეცდება რომ უნდა მოძებნოს ისეთი პროდუქტი, რომელსაც ეტიკეტზე აწერია რომ ეს არის საქონლის ხორცით, ღორის ხორცით ან ქათმის ხორცით და ეცდება შემდეგ რომ აქ საერთო ხორცის მასაში 50%-ზე მეტი არის ეს.
4: ცოტა სასაცილო სახელების მოფიქრება მოუწევთ მაშინ საკუთარი პროდუქციებს იმისათვის რომ რაღაცნაირად გარკვეული მინიშნება გაკეთდეს, ხო?
5: როგორც პროდუქტებს შეიძლება ხდება სახაჭაპრო, საგაზაფხულო, აიგებობებო გენაცვალოს და ეს სახელები
4: ქვია. ხო, ხა, უცეთ ზახლოს მაგას ვერ დაარქვიონ და ალბათ იქნება რაღაცა ღროტუნა, გოჭურა.
5: ხო, სოსისი რაღაც ამ
4: ბოჭოლა.
5: რაღაცა სოსისი რაღაც
4: სახელი საწყობი უნდა იყოს, მაგრამ აი ფასი ახსენეთ თქვენ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ხარისხი ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ გამომდინარე ჩვენი მოსახლეობის უდიდესი უმრავლესობის სოციალური რა ვიცი როგორ თქვა სტატუსიდან გამომდინარე ხელმისაწვდომობა ფასებზე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ფიქრობთ რომ ამ ახალი რეგულაციით კი ხარისხიც გაიზრდება, მომხმარებლის უფლებებიც უფრო მეტად იქნება დაცული, მაგრამ უნდა კონდეს ბოლოდინურ ეს შესაბამისად ფასებშიც აისახება.
5: კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ ეს თვითღირებულებას გაუზდის ნებისმიერ წარმოებას თვითონ პროდუქტის. თუ იმ შემთხვევაში თუ ისევ ისე დატოვებს პროდუქტის დასახელებაში სახელს, თუ ამოიღებს სახელს და იგივე ინგრედიენტებს დატოვებს, რა თქმა უნდა, ესეთი მომწამებლებიც იქნებიან, რომელსაც არესულება ასე ვთქვათ, თვითღირებულების გაზრდა, რომ სახელს ამოიღებს ამ დასახელებიდან. დღეს მაგალითისთვის ბევრი ესეთი პროდუქტი არ ხვდება. აი რომ ავიღოთ 10-დან შეიძლება აი სოსების ერთ სახეობაში იყოს ესეთი დასახელება, ძეხვების ორ სახეობაში იყოს, ან ბევრი ესეთი დასახელება არ ხვდება. მაგრამ რომელიც ხვდება, იმ შემთხვევაში ისინი გაძვირდება. იმიტომ რომ ბევრი სახეობა შეიძლება არსებობდეს სოსისისაც, ძეხვისაც, მაგრამ მხოლოდ ერთ წეწეროს ეს რო საქონლის ხორცი და ამ ერთში იქნება ცვლილება და ეს ერთი გაიზრდება და სხვა
4: ან ფასების რა იქნება მოკლედ გარდაუვალი, აი საერთო ჯამში თუ ხედავთ ამ პროდუქციას.
5: კი ბატონო, აი ეს ცვლილება იქნება და ასე ვთქვათ, ბევრს ანუ ყველა სახეობის ძეხვს და სოსის არ შეეხება ეს ცვლილება ასე ვთქვათ.
4: აი ინტერესის გამო მაინც იშვიათად ვიყენებ ამ პროდუქციას საკვებად ახლა უკვე, მაგრამ ინტერესის გამო მაინც აუცილებლად დავაკვირდები, თანაც განსაკუთრებით აი იმ ცნობილ ქართველ ად ხო ქართულ წარმოებლებს ძეხვის, ხო, ძეხვის და სოსისის მართლაც რა პროცენტული რაოდენობით იყენებენ აი კარგად დაპიარებულ პროდუქტებში, ყველგან რო თვალსა და ყურს ხვდება მათი პროდუქცია და არც ისე იაფიღერს სხვათა შორის, რა პროცენტული მაჩვენებლით იყენებენ რეალურად ხორცს და არ უნდა დაგვაწოს მექანიკურად განცალკებული ხორცი. აი დაიმახსოვრეთ, ვთხოვ ჩვენ სამსვენელებს რაღაცა მანტრასავით, რომ ეს არის ინგრედიენტი, რომელსაც მეწარმეები აქტიურად დიდი რაოდენობით იყენებენ პროდუქტების წარმოებისას, მაგრამ რომლის გამოყენება რეალურად არ არის მიზანშეწონილი და რეკომენდირებული.
5: მიუხედავად იმისა, რომ ეს დაშვებულია გამოყენება, ანუ ძალიან დაბალი ასეთ კვებით ღირებულების პროდუქტია. საიდანაც ანუ ზოგადად მომხმარებელ როდესაც რაიმე პროდუქტს ვიძენთ და მოიხმართ, იმისგან ველოდებით რაიმე სარგებელს ჩვენი ორგანიზმი. ამ შემთხვევაში ჩვენ სარგებელი არ გააჩნია ამ პროდუქტს, უბრალოდ არის იაფი ინგრედიენტი, ასე ვთქვათ, რომელი ინგრედიენტიც აი აფებს პროდუქტს.
4: კი ბატონო. კიდევ ერთი ცვლილება, რომელიც იგეგმება, სხვათა შორის ასევე საკმაოდ მოთხოვნად რძის პროდუქტებს ეხება. არადა ეს ის ასე ვთქვათ კატეგორია სურსათის, რომელზეც ბოლო წლების განმავლობაში რაღაცნაირად სისტემატურად ხდებოდა სხვადასხვა რეგულაციების შემოღება. კიდევ რა სიახლეებს უნდა ველოდოთ ამ თვალსაზრისით, ვიდრე მიპასუხებთ შემოსული არის კითხვა, ხო და ამას მინდა რომ რაღაცნაირად გამოვეხმაროთ. სამბლარად ვეღარ იყიდიან ძეხს, ცხადია, მაკარონი და ძეხვი ერთი ფასე არ უნდა ღირდეს. მე სწორი შენიშვნა არის. სამბლარად როცა ყიდა ფუკო და მიხვდა რა არის, აი რა შეიძლება იყოს.
5: კაფეს მექანიკური განსაკუთრებული ხორცი. სულ. ანუ თელი და ძალიან 1% შეიძლება ქონდეს დამატებული ხორის სუთი ეგრეთ წოდებული სალა. ანუ ეს არის უბრალოდ აი ამ იეფი პროდუქტის მთავარი ინგრედიენტი. შესაბამისად მომხმარებელს ნახვდებოდეს მაგას, რომ ძალიან იაფი, როდესაც ღირს და სამჯერ აღემატება, ანუ ხუთჯერ უფრო იაფია 1 კილოს ეს ვიდრე ხორცი, ну იქ ხორცი არ არის. ნუ საქონლისა და ღორის ხორცი არ არის და ქათმის, თორე ეს მექანიკურად განსაკუთრებული ხორცი არის.
4: ხო, ვინც ყიდულობდა ხა გაცნობიერებული ქონდა ბუნებრივია, რომ სამლარიანი ძეხვი გაცილებით უფრო დაბალი ხარისხისა და შეიძლება საეჭო ინგრედიენტებითაც იყოს დამზადებული, ვიდრე თუ 30 ლარიანი, რომელიც იქვე დახლზე იყიდება და მაგრამ აი სამლარიან სეგმენტს რას უშვებით, მე მგონი ამას ნაწილობრივ თუ არ ვიცით პასუხი, მაგრამ შეიძლება კიდევ დაუბრუნდეთ, რადგან არსებობს ეს შეკითხვა. Ну, მოუწევთ რომ არ დაარქვან საკუთარ სოსის საქონლის და
5: ეგ მოუწევთ
4: ქათმის და ღორის და ასე შემდეგ.
5: კატეგორია ისევ დარჩება, იმიტომ რომ ეს კატეგორია უბრალოდ ამოიღებს ამ დასახელებას და იგივეს დატოვებს და იგივე ინგრედიენტებს გამოიყენებს.
4: ზეხვი იაფი მაგალითად.
5: სახელწოდება. ზეხვი თბილისური.
4: თბილისური, ხო.
5: ზეხვი რაღაც
4: მიდი და გაარკვევი ახლა რა არის შეგვი თუ ეტიკეტაზე გარკვევით არ წერია რისგან არის დამზადებული.
5: ბატონო და ამაზეც ფიქრობ რომ უფრო მეტი ინფორმაცია უნდა ქონდეს მომხმარებელს და აი ეს ეტიკეტის კითხვა უნდა რაღაცა ყოველდღიურად სახელმძღვანელოდ უნდა გავიხადოთ, იმიტომ რომ ეტიკეტი არის ასე ვთქვათ ბიოგრაფიასავით პროდუქტის და თუ
4: ეს კულტურა და სამკვიდრებელია ჩვენს
5: მომხმარებელში.
4: კი, კიდევ გვაქვს მე მგონია ეს 90-იანის კომპლექსები გამოვლილი, როდესაც ჯერ დახლზე არაფერი არ იყო, აღარაფერი აღარ იყო და მე ნელ-ნელა რაღაცები კი შემოვიდა, მაგრამ ფული აღარ იყო ამ საკითხები და ამასობაში დავივიწყეთ აი ეს მომხმარებლის მთავარი ხო
5: შეიძლება ასე ვთქვათ მომხარებლის ამბავზე მანდაც თქვენს იგივე პრობლემას ხვდებით. მიუხედავად იმისა, რომ მანდაც არსებობს ტექნიკური რეგლამენტი რძის და ძის დაწარმოების შესახებ, ცვლილება იგეგმება, აი მაგალითისთვის დღეს რომ შევიდეთ მაღაზიაში და ნახოთ გვიდოდეს ყველის შეძენა, უნდა მოვზენოთ სიტყვა ყველი. ან იმერული ყველი, ან ქარხნული ყველი, ან სულგუნი, ან ასე შემდეგ. შეიძლება ქვეზე ედოს პროდუქტი იგივე ვიზუალურად ყველაფრით გაფორმებული და ყველა სახელი არ ეწეროთ. ეწეროთ სახაჭაპური, საგაზაფხული. ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს დამზადებულია ძისხვილის გამოყენებით და საქართველოს კანონმდებლობით ყველის დამზადება მოხდეს აუცილებლად ნერვის ძით. კანონი როდესაც შეიცვლება, ეს ახალი ცვლილება ის ასევე დაგეგმილი ამ მიმართულებითაც იქნება პიქტოგრამები და ეს პიქტოგრამები განასხვავებს პროდუქტს. ეს ძის პროდუქტი რძეზე არის დამზადებული თუ ძისხვნელზე და მცენარეული ცხიმების გამოყენებით და მომხმარებელს უფრო მარტივად შეიძლება ასე თქვათ არჩევა, ვიდრე მაგალითად ეტიკეტი გადმოტრიალოს და წაიკითხოს.
4: და ჩვენ ვიცით რომ არ გვაქვს ამდენი ნედლი რძე იმისათვის რომ ყველი და ძის პროდუქტები ვაწარმოოთ.
5: 20% არის დღეს ძის რაც არის დამზადებული, იმიტომ რომ ბაზარზე რო გავიდეთ, ყველს მიაქვს იქაურობა, მაგრამ 10% არის ნელზე
4: ყველა. ანუ ყველას მოუწევს, აი
5: ხო ეტიკეტირებულ შემთხვევაში, თუ
4: არაეტიკეტირებულ
5: შემთხვევაში ვერაფერს ვერ გზავთ, იმიტომ რომ არაეტიკეტირებული მიუხედავად იმისა, რომ ბაზრების რეგულირების ქვეშ არის და სახელმწიფო კონტროლს გადიან, იქაც აუცილებლად უნდა იყოს ეტიკეტირება წარმოადგენილი. ამ შემთხვევაში მომხმარებელს ამ ინფორმაციაზე ხელი არ მოუწოდებათ, ან არაძლევს გამყიდველი, ან ინფორმაციას არ აცნობს. და მე მგონი ესეთი შემთხვევა, რასაც დაინტერესდი, უბრალოდ ისე ვიყავი ინფორმაციის მისაღებად მისული, არ მომცეს ეტიკეტი და როდესაც მუთხარი რომ მე თქვი ამას ახლა წავიღებ ლაბორატორიაში და შევამოწმებ და გავიგებ ძეზი არის თუ ფხვნიზე, მე უკვე მითხრეს რომ არა ფხვნით არის დამზადებული და ზოგადად
4: ეს ხომ აინახეთ, არ ვიცი ეს არის სუსტი არასათანადო კონტროლისა თუ მონიტორინგის ბრალი, არ ვიცი ხალ შეიძლება თქვენ უფრო კონდეთ ინფორმაცია დღეს ბაზარზე ყველის რა ნაწილი იყიდება ეტიკეტირებული სახით და რა ნაწილი არის წარმოდგენილი არაეტიკეტირებული. დარწმუნებული ვარ, რომ პროპორცია აქაც არაეტიკეტირებულის სასარგებლოდ ჭარბობს, ხომ? ანუ ეს ხომ არათანაბარ პირობებში აყენებს ელემენტარულად როგორც კანონის ისე რა ვიცი კომერციული თვალსაზრისით ეტიკეტირებულ პროდუქციას არაეტიკეტირებულ.
5: ძალიან ხელს უშლის არაეტიკეტირებული პროდუქტი ეტიკეტირებულს ისეთ კომპანიას, რომელიც არის ორგანიზებული და რეგისტრირებულია კანონის ჩარჩოებში, არის მოქცეული, ძალიან ხელს უშლის მათ შორის ფაშ და რეალიზებაში. დღეს ბაზარს რო გადავხედოთ ორგანიზებულ ადგილებში, მაგალითად ის დაი სუპერმარკეტები, ჰიპერმარკეტები, ყველა არის ეტიკეტირებული, იმიტომ რომ იქ ვერ შევა ფიზიკურად არ შეუშვებენ ეტიკეტირების გარეშე. არაეტიკეტირებული ყველი უმეტესწილად ხდება არაორგანიზებულ ადგილებში, გარევაჭრობის ადგილებში, სადაც კანონის აღსრულება
4: ვერ ხდება,
5: მათ შორის უბნის მაღაზიებშიც, ასე ვთქვათ, ხელის მაღაზიები რომ არის
4: გაცნობოთ,
5: ფიზიკურად ამდენი კონტროლს ვერ განახორციელებს სახელმწიფო, რომ ყველა ეს უბნის მარკეტი და ყველა ადგილი შეამოწმოს. უბრალოდ, როდესაც მოუწევს გეგმიურად თუ არაგეგმიურად მისვლა და დააფიქსირებს არაეტიკეტირებულს, უკვე შესაბამის სანქციას დააწესებს. ამ შემთხვევაში მომხმარებელს აქვს კიდე პასუხისგებლობა, რომ არ უნდა იყიდოს გაურკვეველი წარმოშობის ყველი, რომელიც 10-დან 8 შემთხვევაში ძის ხმზე არის დამზადებული და უმეტესობა იტყუება. და ეს ყველი დამზადებულია ისეთ ადგილებში, სადაც არ ხერხდება სახელმწიფო კონტროლი, აი წელს და წელს უბრალოდ ძალიან ბევრი ფაქტი იყო იმის, რომ აღმოაჩინეს არარეგისტრირებული საწარმოები ყველის და სწორედ ეს ადგილებში დამზადებული ყველი მიდის არაორგანიზებულ ადგილებში, იყიდება ეტიკეტის გარეშე და მომხმარებელი ასე ვთქვათ რჩება მოტყუებული. სიტყვაზე ნდობა მე არ ვიცი ამ
4: მომართული
5: რთული ვინმე
4: სეზონის დასრულების ბოლომდე, ამიტომ მინდა ვისარგებლო ამ შემთხვევით და აი რამდენიმე ესეთი ოქროს რჩევა გთხოვოთ. ეხლა არის ძალიან აქტიური სეზონი, როდესაც ადამიანები ზამთრისთვის გარკვეულ სანოვაგეს იმარაგებენ. პროდუქტი, სოფლის მეურნეობის პროდუქტი შედარებით უფრო იაფია, თანაც არის სეზონი, ადგილობრივად წარმოებული ხილის, ბოსტნეულის, ბახჩეულის და ყველა ცდილობს რაღაცა ზამთრისთვის მოამზადოს: მურაბა, კომპოტი, კონსერვი და ამ ფორმით შეინახოს. აი შეგიძლიათ ადამიანებს სპეციალისტის რამდენიმე აუცილებელი რჩევა მისცეთ იმისათვის, რომ ეს პროდუქტი შემდეგ რამდენიმე თვის გასვლის შემდეგ გამოყენებისთვის იყოს აბსოლუტურად უსაფრთხო.
5: კი ბატონო, პირველ რიგში უნდა შევიძინოთ კარგი ინგრედიენტები, ასე ვთქვათ, ჯანსაღი ინგრედიენტი, რომელიც ასე ვთქვათ არ იქნება გზისპირას გამოტანილი და გზისპირიდან მოხდება მის რეალიზაცია, იმიტომ რომ ის რაც ფიზიკურად ჩანს, ეს დაბინძურება იმას გარეცხვის საშუალებით მოვაცილებთ, მაგრამ ის რაც თვალით ამით არ ჩანს ქიმიურ დაბინძურებას რომ ავიღოთ ის თვალეთ ვერ ჩანს ამიტომ გზის პირები არის ძალიან დიდი საფრთხის მატარებელი ადგილი ხელბოსნეულის რეალიზაციის რადგან მანქანის წვის შედეგად გამოიყოფა ტყვია რომელსაც პირდაპირ იღებს სხვადასხვა ხელბოსნეული არა მარტო მოკრე ფილი და დადგილზე როდოს არამედ გზის პირას რო დგას ის ხილიც იღებს ამიტომ ეს დადგილებში რეალიზაციას მოვედოთ შევარჩიოთ მაქსიმალურად ჯანსაღი პროდუქტები რომელიც არ იქნება დაზიანებული არ იქნება დამპალი იმიტომ რომ შესაძლოა დამპალი არის პროდუქტი იქ უკვე დიდი ხანია არა ასე ვთქვათ ცუდი პროცესები მიდის და ეს სიდამპლე უკვე ბოლო პროცესი არის რადგან რაც უნდა მოვაჭრათ ასე ვთქვათ მაინც გაგრძელდება აქ ეს პრობის პროცესი დაუგებელი პროდუქციას მიოქციოთ ძალიან დიდი ყურადღება იმიტომ რომ უბი ძალიან დიდი საფრთხის მატარებელია მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება ფიზიკურად მოვაცილოთ ეს უბი იქ მაინც რჩება ტოქსინები რომელიც ძალიან საშიშია ჩვენი ორგანიზმისთვის შენახვის პირობებს კი პირობებს რაც შეეხება ძალიან კარგია თუ გამოვაშროთ სხვადასხვა ხილს რომელიც სადაც გვაძლევს საშუალებას რომ გამოშეს და მასეთი ფორმით შევინახოთ რადგან ესეთი გამომშრალი ხილი ყველაზე მეტი კვებით ღირებულების მატარებელია და ყველაზე მეტად ინარჩუნებს გაყინვა არის ასევე ძალიან კარგი მეთოდი და ეს მეთოდი სწორედ უნარჩუნებს ხილს ამ კვებით ღირებულებას
4: კარგად უნდა გაირეცხოს და გამოშაოდეს გაყინვამდე იმიტომ რომ ებოლო პერიოდში ეს გაჩნდა ეს მოსაზრება რომ სხვა შორის გაყინული ხილი შესაძლებელია არ იყოს
5: ბაგამსაფრთხო გაირეცხოს კი ბატონო მოსდეს ყლაფე და მე მოხდეს გაყინვა და ძალიან კარგი მეთოდია რომ ცალცალკე მოახდინოთ გაყინვა და მე შევინახოთ გაყინულები მეტყვი ერთ კონტეინერში შესაძლოა ფლიანად დევთ და გაიყინოს იქ შეიძლება წყალი გაყვეს და უკვე რაღაც ყინულის კრისტალები შეექმნას გარშემო როდესაც სათათაოდ ხდება გაყინვა უფრო დიდი ხნის განმავლობაში ინახება ეს პროდუქტი და ნუ კამპოტებს და მურაბებს რაც შეეხება, ნუ ჩემი პირადი აზრით, ასე ვთქვი, ჯანსაღი პროდუქტებია ეს, მაგრამ ნუ მოცემულობა გვაქვს ესეთი და ძალიან ბევრს უყვარს და საერთოდ შეგვიძლია გამოვიყენოთ. და მთავარი არის პირველ რიგში ჯანსაღი და კარგი ნედლეულის გამოყენება და შემდეგ უკვე ჰიგიენის ნორმების დაცვა. კარგად გარეცხვა, იმიტომ რომ გარეცხვა ზოგადად ერთ-ერთი ამომავალი წერტილია სუსათის უნებლობისთვის და ასევე პირადი ჰიგიენაც.
4: აი ამ
5: დაცვაზე ყველაზე მნიშვნელოვანი.
4: კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ირაკლი არაბული სურსათის უნებლობის სპეციალისტი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. სულ ეს იყო ამ დროისთვის. ხუთ შაბათამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.
2: მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრაზე. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 14 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, ლარი, კირვანქა 3 ლარი და 52 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 53

0: 2-23-80-09. Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, აფთიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, თანდათან მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 985 მეტილარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: ორი 18-18-18-60 სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
3: პრესტაიმი დაგვიწყოთ თქვენი დრო და ჩვენ გადასრულთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:30-ზე, 12:15-ზე, 17:20-ზე. რადიო პაიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
3: ეს თავარია ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე, რადიო პამიტრის ეთერში. FM 103.9.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: ავტო.
6: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centric Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
5: ავერსის კლინიკის დროით 16 საათია. რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამშაბათ დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან, მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში? ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.9.
7: თბილისის დროით 16 საათია. გაგაცნობთ რეგიონულ ამბებს, მე ლალი ვესირიშვილი ვარ. ძღოლი, რომელიც გორში დედაშვილს დაეჯახა, ავტომობილს არაფხიზელ მდგომარეობაში მართავდა. ავტოსაგზაო შემთხვევა გორის ცენტრში, ჭავჭავაძის ქუჩაზე 13 ივლისს მოხდა. ჯიპის ტიპის ავტომანქანა ქვეითად მოსიარულე ახალგაზრდა ქალს და მის 3 წლის გოგონას დაეჯახა. ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად დაშავებული დედა და შვილი კლინიკაში გარდაიცვალნენ. შინაგასაქმეთა სამინისტრო მომხდარზე გამოძიება ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესების დარღვევის მუხლი დაიწყო. ავტოსაგზაო შემთხვევაში მონაწილე მძღოლი დაკავებულია. ხთა მისაღების ყალბი ოფიციალური დოკუმენტების დამზადების, გასაღების და ჯგუფურად კომერციული მოსყიდვის, სახელმწიფოს კუთვნილი თანხების და მიწის ნაკვეთების აღლითურად დაუფლებისა და სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ფაქტებზე დაკავებული და სისხლის სამართლის პასუხისგებაში 28 პირია მიცემული. აღნიშნულ საქმეზე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გამართულ ბრიფინგზე სუსის ანტიკორუფციული სააგენტოს დირექტორმა ისაუბრა. მასშტაბური ღონისძიებები 9 რეგიონში ჩატარდა. სახელმწიფო შესყიდვების ვარგლებში სახელმწიფოს კუთვნილი თანხების დაღლითურად დაუფლების ფაქტებზე 5 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე დაკავებულია 3 პირი, ხოლო 11 პირს წარედგინა ბრალდება. საქმე ეხება წალკის, ახალციხის და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტებში სხვადასხვა კერძო კომპანიის მიერ გზის მონაკვეთის, სასმელი წყლის შიდაქსელის და საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების დროს დოკუმენტაციების გააყალბების და უკანონო ქმედებების შედეგად დაღლითურად მითვისებულ 10,000-ობით ლარს. სახელმწიფოს კუთვნილი მიწის ნაკვეთების დაღლითურად დაუფლების, სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებისა და სამსახურეობრივი სიყალბის ფაქტებზე 3 სისხლის სამართლის საქმეზე 7 პირს ბრალდება წარედგინა. საქმე ეხება სხვადასხვა დროს დმანისის, გურჯაანის და წალკის მუნიციპალიტეტების მერიების დასაკრებულოს რამდენიმე წარმომადგენლის მიერ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებით ყალბი დოკუმენტაციის საფუძველზე სახელმწიფოს კუთვნილი ჯამში 91,564 კვადრატული მიწის ნაკვეთის დაღლითურად დაუფლების ფაქტებს, რის შედეგადაც სახელმწიფოს ჯამში 397,000 ლარის ოდენობის ზარალი მიადგა. ქრთამისაღების ფაქტთან დაკავშირებით კი სისხლის სამართლის საქმეზე დაკავებულია 3 პირი. კახეთის მხარის სახელმწიფო რწმუნებულის პლატონ კალმახელიძის ინფორმაციით, თელავში სტიქიის შემდეგ გაწმენდითი სამუშაოები გრძელდება, როგორც მან განაცხადა. დაგეგმილია თელავის ხევის გაწმენდა, რის შემდეგაც დაიგეგმება მისი რეაბილიტაცია. რაც შეეხება სხვა სოფლებს, რომელიც სტიქიამ დააზიანა, რწმუნებულის ინფორმაციით, რამდენიმე სოფელს წყალი ამ დრომდე არ მიეწოდება, თუმცა მოსახლეობა წყალს მობილური ავზებით მიაწვდიან. რაც შეეხება სოფელ ვარდისუბანს, სოფელი ვარდისუბანი თელავის წყალმომარაგების იქნება უზრუნველყოფილი ხვალიდან.
8: ახალი ამბები რეგიონები.
7: 4 ჭიათურელი მაღაროელის დასკვნითი პროცესი ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში 21 ივლისს გამართება, სადაც სასამართლოს გადაწყვეტილება გამოცხადდება. ამის შესახებ გამოცემა ინფო იმერეთი წერს. მათივე ცნობი ჭიათურელი მაღაროელები მერაბ სარალიძე, გიორგი ნეფარიძე, თენგო გველესიანი და აჩიკო ჭუმბურიძე 2025 წლის 28 აპრილს დააკავეს. გამოძიების ინფორმაციით ბრალდებულებმა შუქრუთის მაღაროს დირექტორს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს და სხეულის სხვადასხვა არეში დაზიანება მიაყენეს. ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თამარ მაზნაშვილის გადაწყვეტილებით მერაბ სარალიძეს 6 წელი და 3 თვე, გიორგი ნეფარიძეს 6 წელი და 3 თვე, თენგიზ გველესიანს 4 წელი და 3 თვე, არჩილ ჭუმბურიძეს 4 წელი და 3 თვე 20 იანვარს მიესაჯა. ზურგეთის მერიას ურექში ზღვისონის გახსნის სეზონის გახსნის ღონისძიება აქვს დაგეგმილი, სადაც ჯგუფი ურსა იმღერებს. მერია კონცერტისთვის ჯგუფს ბიუჯეტიდან 30,000 ლარს გადაუხდის ექსკლუზიურად გამარტივებული შესყიდვით. ამის შესახებ გამოცემა ბათუმელები წერს. ჯგუფ ურსას მოწვევა დაიგეგმა მოსახლეობის სურვილის გათვალისწინებით, რადგან აღნიშნული ჯგუფი დიდი პოპულარობით სარგებლობს ქვეყანაში და მათ შორის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში.
8: საათის ბოლო სიახლეები.
7: პრემიერის განცხადებით წელს ქვეყნიდან მინიმუმ 4,000 არალეგალი მიგრანტის გაძევება დაგეგმილი. საქალაქო სასამართლომ გოგა ხაინდრავას სარჩელი დააკმაყოფილა და ტელეკომპანია ფორმულა მორალური ზიანის მიყენების გამო 10,000 ლარი დააჯარიმა. თბილისის მერია ადასტურებს, რომ ეგრეზოდებული რიყის დოქების დემონტაჟის ნებართვა გაიცა. თბილისის მუნიციპალურმა ინსპექციამ შპლს თბილ სერვის ჯგუფთან ერთად სადგურის მოედნის და ეგრეზოდებული დეზერტირების ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ტროტუარები და ქუჩის სავალი ნაწილი თვითნებურად განთავისუფლებული უსახური კონსტრუქციებისგან და განთავსებული უსახური კონსტრუქციებისგან და ნარჩენების განსრულად გაწმინდა. და ბოლოს პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი დონალდ ტუსკი ამბობს, რომ ნაკლებად სავარაუდო ახლო მომავალში უკრაინაში მშვიდობა დამყარდეს. წინგელოდებად გადაცემა მწვანე ზონა.
8: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან.
9: მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. გახდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან.

ტრენდის პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusi. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsiusi წერტილი. 15 ივლისის ამინდის პროგნოზ გადაცნობს. დასავლეთ საქართველოდან დაიწყო წვიმიანი ამინდი, მოსალოდნელი ბათუმსა და ფოთში 28 გრადუსთან ერთად, მესტიაში 18, ოზურგეთში ზუგდიდსა და ქუთაისში 25 გრადუსი. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თელოსა და სიღნაღში 29 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე 21 გრადუსამდე გათბობა ჰაერი, რუსავში მოსალოდნელია 26, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა.

0: ტრენდის პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusი, Midea's Chiki's Aristonis-ის და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsiusი წერტილი.
1: ვიდეოლოდები გაუსაძლეს სიცხეს. Maxtermi-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtermi-ის ფილიალებში.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea's, Chiki's, Aristonis-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაიშთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: Charta Digital TV და თვალიადებნა მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-25-12-12.
5: Twitch დასახმებული ხარ? გაზარდა შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აი ეს 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე, ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისურით და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: 16 და 17 ივლისს სუფთა სახლში სისუფთავის დღეებია. რეზუიეთ და მიიღეთ დამატებით 20. ჯამში კი 50%-ამდე ფასდაკლება. სარეცხი და საწმენდის საშუალებების სრულ ასორტიმენტზე. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ ბანკურზე www.ch.gr.
0: დღეს ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამ რუბრიკის ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა.

0: ზონა. გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
1: გამარჯობა, დღეს სამშაბათია და ტრადიციულად ეთერშია გადაცემა მწვანე ზონა, მე კი გადაცემის წამყვანი სოფიო ძიგუა ვარ. ორი დღის წინ 12 ივლისს თელავს ბოლო ათწლეულების განმავლობაში ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე სტიქია დააწყდა თავს. ადიდებულმა სეზონურმა მდინარემ თელავის ხევმა მასშტაბური ზიანი მიაყენა ქალაქის ცენტრს, დაანგრია ხიდები, ასობით ტონა ქვაღორღით აავსო ცენტრალური ქუჩები, დატბორა საავადმყოფოები და სხვა დაწესებულებები. წყლის, გაზის და ელექტროენერგიის გარეშე დატოვა მოსახლეობის დიდი ნაწილი. საბედნიეროდ ამჯერად მსხვერპლი არ არის, თუმცა როგორც ამბობენ, მატერიალური და მორალური ზიანი ძალიან დიდია. ხელისუფლება თავის მხრივ სწრაფ რეაგირებასა და სალიკვიდაციო სამუშაოების ეფექტურობაზე საუბრობს, თუმცა ირაკლი კობახიძემაც კი აღიარა, რომ თელავის ხევის კალაპოტში მშენებლობის ნებართვები არასწორად იყო გაცემული. აქვე დავაზუსტებთ, რომ ამჯერად ოცნებისავე მართლობის პერიოდი ზეა საუბარი. აქვე ჩდება ცხადია უამრავი შეკითხვა, მაგალითად, რატომ ხდება სამშენებლო ნებართვების გაცემა მდინარეების ჭარბსა და კალაპოტებშიც კი მაშინ მათ შორის ისეთებზე, სადაც სტიქია რამდენჯერმე ადრეც დაფიქსირებულა, იქნება ეს თელავის ხევი, ვერეს ხეობა თუ მდინარე არაგვიც კი. რატომ არასდროს არავინ არის ჯება, ვინ არის პასუხისმგებელი, რატომ ვერ ხერხდება ქალაქების დატბორვისა და ღვარცობებისაგან დაცვა, რატომ არ თუ ვერ ხდება მოსახლეობის გაფრთხილება და ევაკუაცია, ამ მართლაც სასიცოცხლო მნიშვნელოვან საკითხებზე ჩვენ პირდაპირ ეთერში გვერდება მწვანეთა მოძრაობის ლიდერი, გარემოსავალი საკითხების ექსპერტი, ქალბატონი ნინო ჩხობაძე. გესმით, ქალბატონი ნინო, ხო ჩვენი ხმა? ისმის ჩვენი ხმა? ქალბატონი ნინო, გესმით თუ არა ჩვენი ხმა? როგორც ხვდები, ჩვენი ხმა ქალბატონინოს არ ესმის. მე ვთხოვ ჩვენს ხმის რეჟისორს, რომ თავიდან გადაურეკოთ. ქალბატონინო, გესმით ჩვენი ხმა? ჩვენ თავიდან გადაურეკავთ ჩვენს სტუმარს. მანამდე ჩვენ საუბრობდით სტიქიაზე, რომელიც ორი დღის წინ, როგორც უკვე ვახსენეთ, თელავში განვითარდა. სხვათა შორის საინტერესო არის ის საკითხი, რაზეც, ასე ვთქვათ, უფრო სწორედ დაახლოებით 6 წლის წინ მე ერთ-ერთმა მედია საშუალებამ ფორმულამ გააკეთა სიუჟეტი, სადაც სწორედ ამ, ასე ვთქვათ, წინასწარმეტყველებასავით იყო ის, რაც მოხდა თელავში. სპეციალისტები ამას 6 წლის წინ ვარაუდობდნენ, ასე ვთქვათ, და შესაბამის უცხებებსაც კი მიმართეს. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია ასევე, რომ 2025 წელს, მაგალითად, იუნდეპის მხარდაჭერით თელავის ხევის კალაპოტი 3 მეტრიანი შლამისგან გაიწმინდა, ეგრეთ წოდებული ეს ხერხეულის დამბებით, თუმცა როგორც აღმოჩნდა, მაინც ვერ მოხერხდა ქალაქის დაცვა. თუ რატომ ამას ცხადია ჩვენი რესპონდენტი გვეტყვის, ალბათ გესმით ქალბატონო ჩვენი ხმა? როგორც ჩანს, ისე ვერ უკავშირდებით. კი ბატონო, ჩვენ ისე ვცდით ქალბატონ ნინოსთან დაკავშირებას, მე კი ჩვენს მენელს და მაყურებლებს შევახსენებ, რომ ეს არ ყოფილა პირველი შემთხვევა თელავისთვის და 1977 წელსაც მძიმე სტიქიის შედეგები დღესაც ახსოვს იქ მცხოვრებ მოსახლეობას. ძალიან საინტერესოა და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ალბათ ის საკითხიც, რომ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს ორი ძვირადღირებული რადარი აქვს, დაახლოებით ჯამში 9 მილიონზე ლარზე მეტი დახარჯული იმისთვის, რომ მსგავსი შემთხვევების პრევენცია და თავიდან არიდება ხდებოდეს, თუმცა რეალურად რაც ხდება, ამას ჩვენ ვადევნებთ სამწუხაროდ თვალს. ქალბატონი ნინო, როგორც ვიცი, მალე შემოგვერთდება. საინტერესო არის მისი ასე თქვა შეფასებები ამ საკითხთან დაკავშირებით, რადგან როგორც ვიცით, ის გახლდათ გარემოს დაცვის ყოფილი მინისტრი და მან ძალიან მას ძალიან კარგად ესმის ეს საკითხები, ასე ვთქვა. როგორც ვიცი, უკვე ხაზზე არის ქალბატონი, ესმით ჩვენი ხმა ქალბატონია. ძალიან დიდი ბოდიში რაღაც ხარვეზი იყო და სამწუხარო თქვენი ხმა არ შემოდიოდა. მოდით ცხადებს საუბრობთ, ალბათ არ ვიცი გესმოდათ თუ არა, რა ნაწილი გესმოდათ შესავლის. მოდი დავიწყოთ პირდაპირ ყველაზე მტკივნეული საკითხით. ეს ეხება გაფრთხილებას, რომელიც შეიძლება ასე ვთქვათ, თაროზე შემოდეს. მე ვისაუბრე კიდევაც ფორმულა სიუჟეტზე, სადაც ნახეთ, რომ 6 წლის წინ ექსპერტებმა, მათ შორის თქვენმა კოლეგებმა, ზუსტად იწინასწარ მოთყოლეს ეს სცენარი და დასკვნა მუნიციპალიტეტსა და ცენტრალურ მთავრობას გადაუგზავნეს. რატომ ხდება ასე, რომ პროფესიონალების ხმა საქართველოში მხოლოდ კატასტროფების შემდეგ ხდება აქტუალური და რა წერია?

0: რატომ ხდება სიმართლე გიქხოთ ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ყოველთვის ჩვენ პოსტფაქტუმ, ანუ იმის შემდეგ რაც მოხდება, მე ვიტყებთ გარკვევას, რატომ არ იყო მიქცეული ყურადღება ბოლომდე. როცა ესეთი ღვარცოფული ხევია და გაფრთხილება ქონდათ, შესაბამისად უკვე მნიშვნელოვანი იყო, რომ გადაემოწმებიათ რა მდგომარეობაში იყო ხევი. მაგრამ აქ არის კიდევ ერთი პრობლემა, რომელიც სამწუხაროდ ვერ იქნებოდა აღმოფხვრილი, იმიტომ რომ სადაც გაიშალა, იქ იყო რაღაცა დაბრკოლება აშკარად. შეხვდა დაბრკოლება ის, რაც იყო დამბები აშენებული, იმან ნაწილობრივ იმუშავა და შეამცირა ნაკადის სიმძლავრე. ოღონდ სადღაც კიდე ერთი დაბრკოლება ჰქონდა, როცა გადავიდა უკვე მთელ კორპუსებთან, უბრალოდ აშენებულ სავაჭრო სისტემებთან და ეს უკვე პრობლემა შექმნა. რა მოხდა, რატო იყო, ეს კიდე დასკვნებია გასაკეთებელი ბოლომდე, მაგრამ ფაქტი იყო, რომ იყო უხვინალექი, უხვინალექს ველოდებოდით, იმიტომ რომ არაერთხელ გვითხავს თქვენი ეთერის ქალბატონები, ვამბობდით, რომ უხვინალექი შეიძლება მოვიდეს, იმიტომ რომ სამწუხაროდ კლიმატის ცვლილებას ეს ახასიათებს. ერთ დღეში შეიძლება მთელი, ასე ვთქვათ, სამი თვის რაოდენობა მოვიდეს.
1: ჩვენ ვახსენეთ კიდევ ასე დასაწყისში, რომ უშუალოდ ხელისუფლებას კი აღიარა, რომ იქ არა სწორად იყო გაცემული სამშენებლო ნებართვები. აი თქვენ შეფასებით, აი როცა ქონდათ ყველაფერზე ინფორმაცია, როგორც აღმოჩნდა, ხო? ეს მხოლოდ კომპეტენციის ნაკლებობა თუ საქმე გვაქვს რაღაც, აი სისტემურ კორუფციასთან, როცა მაგალითად ადამიანის რისკის ფასად
0: გამოძიების ორგანოებმა უნდა დაადგინოს, რასთან აღვაქვს საქმე, რომ ფაქტია ერთი, რომ დამცველ დამბაზე ერთ-ერთი შენობა იდგა.
1: კი ბატონო.
0: დამცველ დამბაზე ის იყო გამოყენებული ფუნდამენტად. ის არის დამცველი დამბა იმისთვის, რომ კალაპოტიდან არ გადმოსულიყო მდინარე და შეიძლება იმაზე შენობა დადგა, ეს არაფრით არ შეიძლება. შესაბამისად, ვინ გასცა, როგორ გასცა, მართლა გამოძიების საქმეა ჩვენი არ არის ამ შემთხვევაში, მაგრამ ფაქტია, რომ კალაპოტი იყო შევიწროებული, ფაქტია, რომ მდინარე ვერ გაატარა, ანუ კალაპოტმა ვერ გაატარა. ფაქტია, რომ დღეს ასეთი დიდი ღვარცოფული ნაკადი წარმოიშვა და რეალურად პრობლემა შეიქმნა და ძალიან დიდი ზიანი მიადგა.
1: აი მე მოვიძია ინფორმაცია, რომ 2025 წელს ინდების მხარდაჭერი თელავის ხევის კალაპოტი შლამისგან გაიწმინდა და ხერხეულის დამბამას თითქოს ფუნქცია დაიბრუნა. თუმცა როგორც დავინახეთ ჩვენ, მაინც ვერ ხსნა თელავი ამ ინფრასტრუქტურამ. ჩდება კითხვა საბჭოთა პერიოდის
0: კიბეთოთ მოხდა ხერხეულიძეს დამბა თავისი გააკეთა, იმუშავა, შეამცირა ნაკადის აუდებო, უფრო მეტი ზიანი შეიძლება მოსულიყო. უბრალოდ საკმარისი არ აღმოჩნდა ეს და პრობლემა ის არის, რომ ქვედა ნაწილში, სადაც არ შეიძლებოდა რომ შენებლობები ყოფილიყო ასეთი მასშტაბის, სავაჭრო ობიექტები იყო გახსნილი და ფაქტობრივად ამან გამოიწვია დამატებით ძალიან დიდი ზიანი. ანუ კიდე ერთხელ ვამბობ, დამცავ დამბა, დამცავ ჯებირზე, რომელიც დაცვითი ჯებირია კალაპოტისთვის, რომელიც იყო აშენებული თავის დროზე 77 წელს შემდეგ, იმ ტრაგედიის შემდეგ, იმაზე ზემოდან იყო შენობა დაშენებულია ზემოდან. ანუ აი როგორ უნდა გააკეთო, ანუ ვინ უნდა მისცეს ამისანა ნებართვა, იმიტომ რომ ეს არ შეიძლება და იმის სახელი, რომ აუცილებლად მინდა შენობის აშენება იმ ზონაში, რომელიც არის სათუო და პრობლემატური, ალბათ მაინც უფრო დაფიქრება გმართებს, როცა ნებართვებს
1: იძლევენ. გასაგებია, თქვენ ახსენეთ კიდევაც, რომ აი ადრეული გაფრთხილების სისტემასთან დაკავშირებით, აი ვიცით, რომ ჩვენ მილიონობით ლარი დაიხარჯა ამაში და ხელისუფლებაც აცხადებს, რომ ადრეული გაფრთხილების სისტემების დამონტაჟება აქტიურად მიმდინარეობს. რა ხდება რეალურად საქართველოს ღვარცოფული მდინარეების რა ნაწილზეა დამონტაჟებული, თუ გვაქვს ინფორმაცია? აი თქვენ
0: ცდილობთ ზომი ინფორმაცია ჯერჯერობით, არ როგორც ვიცი რომ მიმდინარეობს და ვიცით რა ზონები არის ყველაზე მძიმე, ვიცით რომ 47 მუნიციპალიტეტი მუნიციპალიტეტში არის სერიოზული საფრთხეები, რომლის იდენტიფიცირება არის მომხდარი.

0: ვიცით დაბები და დასახლებული პუნქტები სადაც არის პრობლემა და რეალურად თელავი თქვენ წარმოიდგინეთ თელავის ხევი პირდაპირ არის შიგნით შეყვანილი როგორც ერთ-ერთი საფრთხის მატარებელი შესაბამისად აქედან გამომდინარე ანუ ჯერჯერობით ახლა იქ დამცავი დამბები ნამდვილად იყო უბრალოდ როგორ რა მოხდა რატომ ბოლომდე ვერ ჩააქრო ეს კიდე საკითხავია და ეს არ ვიცით იმიტომ რომ იმდენად ძლიერი იყო ნაკადი რომ დამბებმა ხერხეულზე დამბებმა შეძლეს გარკვეული რაოდენობით ესე ვთქვათ შეჩერება მაგრამ ალბათ ყოველწლიური გაწმენდა უნდა მომხდარიყო
1: არა საკმარისია ეს დამბა ამ ტერიტორიაზე
0: არა ну ამ შემთხვევაში კი რაღაცნაირად იმ მომენტისთვის იყო საკმარისი მაგრამ უნდა გადახედილიყო კიდე დამატებითი ხომ არ იყო საჭირო იქ ხიდი იყო კიდე დაბყოლება ქვემოთ ბოლომდე არ ვიცით რა მდგომარეობაში არის რამდენიმე ხიდი ხომ არ შექმნა ამ ხიდმა ხიდებმა ხო არ შექმნეს გარკვეული პრობლემები ესეც კიდე დასკვნის საფუძველი უნდა იყოს რა მოხდა
1: რატო მნიშვნელოვანია სწორად შეფასდეს ალბათ შემდგომი ასე ვთქვათ
0: ამას ჭირდება შესაბამისი კვლევა იმიტომ რომ კვლევის გარეშე ამის გაკეთება ან თქმა რამის შეუძლებელია მაგრამ პირველ რიგში კიდევ ერთხელ ვამბობ როცა გაფრთხილება მოდის როცა არის ინფორმაცია ამის შესახებ ანუ რა უნდა მოგვიმოქმედოთ რა უნდა გაკეთდეთ ეს მუნიციპალიტეტის მიერ ანუ უნდა დათვალიერებულიყო უნდა კიდევ ერთხელ შეფასებულიყო კიდევ ერთხელ გადამოწმებულიყო ყველაფერი უნდა გაწმენდილიყო იმისთვის რომ პრობლემა არ ყოფილიყო მაგრამ პირველი რაც არის პრევენცია ნებართვები შენებლობის ნებართვები არ უნდა გაცემო.
1: კი ბატონო და აი ისე ნაწილობრივ დაუბრუნდები შეკითხოს ამით დავასრულოთ სამწუხაროდ დრო არ გვაქვს. აი იმავე გარემოს სააგენტოს ინფორმაციითაც კი საქართველოს მოსახლეობის მეხუთედი მაინც ასე ვთქვათ პოტენციური სტიქიური უბედურებების ზონაში ცხოვრობს. ამ დროს ჩვენ არ გვაქვს თუნდაც უკვე ნაკლებ საკითხზე ასე ვთქვათ ინფორმაციაც რაც ვახსენეთ ხო ეგ ვარცხოფულ მდინარეებთან დაკავშირებით. ადრეული გათხლების სისტემები და აი მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით აი როგორც თანამედროვე ევროპული სტანდარტების შეესაბამება ხო როგორ უნდა მოხდეს და რამდენად მალე უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი აი ცოტა რაღაცნაირი შეკითხვა შეიძლება იყოს
0: მაგრამ მოსახლეობა არის საჭირო მოსახლეობასთან მოსახლეობას ყველაფერი უნდა ვანახოთ და დავანახოთ და ძალიან ბევრი უნდა ვიმუშაოთ იმისთვის რომ მოსახლეობისთვის გასაგები გახდეს როგორ უნდა იქცეოდეს და რა უნდა გაკეთდეს. ეხლა ეს იმდენად ადრე მოხდა, რომ კიდევ კარგი რომ არავინ არ იყო იმ შენობებში. თუ არა, სხვებს ალბათ ვერ ავერიდებოდით, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ეხლა მაინც ყველა მოსახლე იყოს დაფრთხილებული. ყველა მოსახლეს ჰქონდეს სრული ინფორმაცია.
1: თუმცა ჩვენ გვახსოვს შოვი, გვახსოვს სხვადასხვა სტიქები, მაგრამ გაკვეთილი ვერ
0: ვისწავლეთ. ამ ბოლო პერიოდში და მნიშვნელოვანია, რომ მოსახლეობა კარგად იყოს ინფორმირებული და არა მარტო ეს არის მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანია და არაერთხელ გავმეორებია თქვენ ეთერშიც კი, რომ მნიშვნელოვანია, რომ ადგილზე მუნიციპალიტეტებში უნდა იყოს შესაბამისი სამსახურები, უნდა ქონდეთ რაღაცა შტატი, უნდა იცოდნენ ადამიანებმა წაკითხვა მაინც შეტყობინების და ვინმე ფიზიკურად უნდა გადიოდეს და უნდა ცნობდეს კარგ მდგომარეობაშია, ცუდ მდგომარეობაშია თუ რა არის გასაკეთებელი კიდე დამატები. ყოველ შემთხვევაში ყოველი ტრაგედიის მერე კი არ უნდა ვიფიქროთ, არამედ
1: მოუსმინოთ სპეციალისტებს
0: თუნდაც.
1: კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა მწვანეთა მოძრაობის ლიდერი, გარემოსდაცვის საკითხების ექსპერტი, გარემოსდაცვის ყოფილი მინისტრი ქალბატონი ნინო ჩხობაძე გვერთობოდა პირდაპირ ეთერში. ჩვენ მეორე ბლოკში სხვა თემით დაგიბრუნდებით. მადლობა რომ გვისმინეთ და გვეკითხეთ.
2: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.

0: სამართი წინანდლის 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 277558588 555556588 მზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. MySky-ით თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599040060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
0: Aversis კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით შერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. შერი ავტო ჯორჯია წერტილი.com.
3: Представими. Добычнут ткуни дро. Да чуэн гагацрут райбечнеба прессис пурцлэбзе. Теори темеби. Нишнуевани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
0: Пресс-сайми. Ховыл самушао дрес. Ацаца да тхутмэ цутзе. Гэнме орэбит. Тертмэ цаца да уцта цутзе. Турмэ цаца да тхутмэ цутзе. Чвидмэ цаца да уцта цутзе. Радио палитрис этерши. Пресс-сайми спонсория Чичуэбис самадицино центрин Зера. Ткэни джамуртэлоба. Чвэни дзиритади сазрунавия. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ 4 შაბათს, დილის პალიტრის ეთერში. FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
5: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. მწვანე ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
6: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთდით ეთერშია გადაცემა მწვანე ზონა, მე გადაცემის ანკვანი სოფია ძიგუა ვარ. ბაგრატის ტაძრის არასტორი რეაბილიტაციის გელათის ჩარეცხვის საგანგაშო მდგომარეობაში წლობით მიტოვებული ჯვრის მონასტრის წყალჩასული სვეტიცხოვლის შემდეგ იუნესკოს ზოგად საკაცობრიობო მნიშვნელობის ბოლო ძეგლის უშგულის ჯერიც დადგა. ახლა მისი მშვენების ლამარიას ტაძრის ეზოში დაიწყეს უკანონო მშენებლობა, რამაც მას შესაძლოა საბოლოოდ დააკარგინოს არათუ საერთაშორისო არამედ ადგილობრივი მნიშვნელობის ძეგლის სახეც. დღეშვენი ყურადღების ცენტრშია სწორედ ზემოსვანეთი უშგული და ლამარიას ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარი, ძეგლი, რომელმაც საუკუნეებს გაუძლო, მაგრამ შეიძლება თვითნებულ მშენებლობას შეეწიროს. რამდენიმე დღის წინ მედიაში, ჩაიხანაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ლამარიას ტერიტორიაზე უნებართვო მშენებლობა მიმდინარეობდა. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ მხოლოდ ხმაურის შემდეგ ჯერ გვითხრა, რომ საკითხს სწავლობს, გუშინ კი გვამცნო უნებართვო მშენებლობა ლობა შეჩერებულიო. მაგრამ ცხადია, აქ ჩდება უამრავი კითხვა, რას ნიშნავს შეჩერებულია, რატომ ხდება, რომ სახელმწიფო უწყებები ყოველთვის პოსტფაქტუმ მედიასა და საზოგადოების განგაშის შემდეგ რეაგირებენ და რაც მთავარია, რა ბედიელის უკვე აშენებულ უკანონო კონსტრუქციას. მოხდება თუ არა მისი სრული დემონტაჟი, თუ ვიხილავთ მორიგ შემოქმედებით კომპრომისს კანონსა და ეკლესიას შორის. რა მდგომარეობაშია სვანეთის სხვა ძეგლები და ზოგადად რა ბედიელის ის კულტურ მემკვიდრეობასაც ამაზეც ვისაუბრებთ, უდრო დაგვრჩება ჩვენი სტუმარია ხელოვნებაცოდნე მაკი კვიციანი, რომელიც თავადაც სვანეთიდან არის. მაკი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოდი დავიწყოთ საუბრით, რეალურად რა ხდება ლამარიასთან მიმართებაში, რა სახის და მასშტაბის უნებართვო სამუშაობი წამოიწყეს იქ და რამდენად შეიძლება აღნიშნული გახდეს ტაძრის იუნესკოს ნუსხიდან ამოღების მიზეზი.
7: მოგესალმებით პირველ რიგში, სოფო, ძალიან დიდი მადლობა თემით დაინტერესებისთვის. პირველ რიგში მინდა მიმოვიხილო უბრალოდ ზოგადი ისტორია, რომელიც ეხება უშგულს და აგრეთვე მისი გაძეგლების, სოფლიო გაძეგლების საკითხს, ან როდესაც ის აღინუსხა სოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლად. ეს იყო 1996 წელი, გამომდინარე იქიდან, რომ უშგული თავისი დასახლების სპეციფიკით, ისტორიული და კულტურული მახასიათებლებით და ამავდროულად ბუნებრივი მოცემულობით აღინუსხა როგორც სოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლი. და ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ მას გააჩნია უნივერსალური ზოგადსაკაცობრიო ღირებულება. უშგული ძალიან კარგი გამომხატველია ამ შუა საუკუნეების გეგმარების, მთიანი დასახლების გეგმარების და ამ თვალსაზრისით ის საჭიროებს ძალიან ფაქის დამოკიდებულებას და ძალიან ფაქის მიდგომას. თუმცა სამწუხაროდ ბოლო წლების, განსაკუთრებით მე უნდა გამოვყო ბოლო 10 წლეულის დინამიკა, რომელმაც დიდი ზიანი მიაყენა თვლიანად უშგულს. მოგვეხსენება ის, რომ ჩაჟეში არის დასახლება იუნესკოს მემკვიდრეობა და ეს ჩვენი პასუხისგებლობაა, რა თქმა უნდა, მასზე ზრუნვა. თუმცა ჩვენ რასაც უყურებთ სპეციალისტები უშგულის ირგვლივ მიმდინარე პროცესებს კულტურული მემკვიდრეობის კუთხით, სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს განვითარების კარგი და სახარბილო დინამიკა. უფრო მეტიც, მე არ მინდა რაღაც უტრირება გამომივიდეს, თუმცა ჩვენი დაკვირვებით გამომდინარე იქიდან, რომ მე პირადად მიმუშავია უშგულის თემაზე და აი სწორედ ერთი კვირის წინ მოამზადეთ ეს შეჯამება World Monument Watch-ისთვის, მე და ჩემმა კოლეგამ ანა თევზაძემ, და ჩვენი პერსპექტივიდან ესე ვთქვათ ავსახეთ ეს არასახარბილო დინამიკა, რომელიც ეგ თადაცვით პრობლემებს.
6: ანუ მიმდებარე ტერიტორიის დასახლებაში მიმდინარე ახალშენებლობებს გულისხმობთ, ხო, და ლანდშაფტის რღვევა შეიძლება ასე დავარქვათ.
7: დიახ, პირდაპირი მნიშვნელობით მე გულისხმობ ბუნებრივი და კულტურული მემკვიდრეობის ლანდშაფტის რღვევას, რომელიც რაღაც გარდაუვალ კანონიკად იქცა ამ დასახლებისთვის. გამომდინარე იქიდან, რომ ერთხრევ უშკული ჩემთვის, პირადად ჩემთვის არის ადგილი, რომელიც პრინციპში ჩვენი ქვეყნის განვითარების დინამიკას პირდაპირ მნიშვნელობით, სავალალო დინამიკას გამოხატავს. ერთხრივ ეს არის კულტურული მემკვიდრეობის საკითხი, და მეორე მხრივ არის აგრეთვე ტურიზმი ასევე, რომელსაც ემყარება მთიანი დასახლების რეგიონები, და სამწუხაროდ აი ეს კონფლიქტი, რომელსაც უშგული მეტწილად ირეკლავს. ანუ მე გულისხმობ იმას, რომ სწორედაც უშგულს გააჩნია ბუფერული ზონა და ეს ახალი დასახლებები, ახალი მშენებლობები სწორედ იმდენად პირდაპირ მნიშვნელობით იჭრება ამ ბუფერულ ზონაში, რომელიც პრინციპში უნდა იყოს ზღუდე მემკვიდრეობისთვის და შემომფარგლელი. სამწუხაროდ ჩვენ ყოველწლიურად ვხედავთ უშგულის ძალიან არასახარბიელო ტრანსფორმაციას, და აქედან გამომდინარე, აქედან მე უკვე ვთვლით, რომ ის უკვე არის ძალიან დიდი საფრთხის ქვეშ. თუმცა ეს ბოლო პერიოდის მოვლენები, რაც უშუალოდ უკავშირდება ლამარიას მიმდებარედ ჩამოყალიბებულ, ესე ვთქვათ, ამ ახალ კონსტრუქციას, ეს უკვე ფაქტიურად ამ ყველა მთელი სურათის შეჯამებაა, რომელსაც ჩვენ რაღაც მხრივ პოსტფაქტუ ვიგებთ. ანუ ნებართვის გარეშე, ანუ რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, ზეგთადაცვას არ გაუცია ნებართვა, როგორც მათი განცხადებიდან ვიცით, და ჩვენ უბრალოდ პოსტფაქტუ დავდექით აი ამ ფაქტის წინაშე, რომელიც მთლიანად საფრთხის ქვეშ აყენებს ჩვენს კულტურულ და სულიერ განვითარებას,
6: ხო? ხო, აი, ნახლაც ეკლუდაცვის სააგენტო აცხადებს, რომ საპროექტო წინადადება გადაიგზავნეს სააგენტოში და მას საპატრიარქოს არქიტექტურული საბჭოს განიხილავს, ესეთი ციტატა იყო. ეს ხომ აბსურდია მართლაც, ჯერ ააშენეს უკანონოდ, შემდეგ შეაჩერეს და ახლა პროექტის შეთანხმებასა და დაკანონებაზე მიდის საუბარი, ასეთი ეჭვიჩდება, ხო? რამდენად კანონიერია და მისაღებია ეს, ნუ მისაღები ვისთვის ალბათ, ანუ რაღაცნაირად და აბსურდს ემსგავსება ესეც, იმიტომ რომ ჩვენ გვინახავს მოლაპარაკებების შედეგად, შემდეგ ნუ გვითხრეს, რომ არ არის კარგი, ცუდია, მაგრამ აი ახლა უცებ გამახსენდა ყინწვის იატაკი, ისევ იქ არის, ხო? ეს მეტლახი, ანუ თქვენი ასე ვთქვათ შეფასებით, რა ზგავს ეს სიტუაცია?
7: გუშინდელი განცხადების მიხედვით, როდესაც ზეგლადაცვამ გაგვიზიარა ეს თავიანთი პოზიცია, მშენებლობა ლამარიას მიმდებარედ შეჩერებულია. თუმცა უფრო დამაჯერებლობისთვის ის კონსტრუქცია, რომელიც სრულად არ შეესაბამება ძეგლის ინტერესებს, მე ვიტყოდი, რომ ნამდვილად უნდა მოხდეს მისი ამ კონსტრუქციის დემონტაჟი, იმისთვის რომ ჩვენ საბოლოოდ ვიცოდეთ მათი პოზიცია. და აქედან გამომდინარე აი ჩვენი უბრალოდ ეს იმდენი პრობლემა დაგროვდა ამ ბოლო წლების განმავლობაში, აი რამდენიმე ეკლესიის წინ ზღუდერის ეკლესიასთან დაკავშირებით, რომელიც უშუალოდ შეეწირა ამ სულიად უმოქმედობას, და დღეს უკვე ძეგლი აღარ არსებობს, სულიად უნიკალური ჩვენი სულიერი კულტურის გამოხატველი ძეგლი არ არსებობს თავის არქიტექტურული მახასიათებლებით, და უკვე იქ რკინაბეტონის ცოკოლი ამოყვანილი მის ადგილას. ეს გვაფიქრებს ძალიან ბევრ რამეზე, ანუ ბევრ იმ მძიმე პროცესზე, რომლებსაც ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენ ვხედავთ. და
6: აი თუ მაგალითად ამ ყველაფრის შემდეგ, ან განცხადების შემდეგაც შეიძლება თუ რამე იყოს მაგალითად კომპრომისი, რომ აი პროექტი მაგალითად შესწორდება, შეთანხდება საპატრიარქოსთან და საბოლოო ჯამში დაკანონდება.
7: ხო, ეს ძალიან, ესე ვთქვათ, მძიმე შეჯამება იქნებოდა ამ პროცესის გაგრძელების, და მაინც ყოველთვის იმეც ვიტყვებ, რომ რაღაც აი ამ ლოგიკით არ დასრულდება ლამარიას შემთხვევა. თუმცა ნამდვილად ის რაც აღშენებულია, ეხა ეს ყველაფერი განხილვას არ უნდა ექვემდებარებოდეს პირდაპირ.
6: თუმცა საპატრიარქოს რედით გვინახავს გვახსენე კიდევაც, და ამ დროს რა ბერკეტები რჩება საზოგადოებას და პროფესიულ წრეებს, მაგალითად თუ ვერ გაბედავს ხელისუფლება დემონტაჟს ამ კონსტრუქციის. და ძალიან საინტერესო, თქვენ ადგილობრივს მე ვახსენე, რომ სვანეთიდან ხართ და შესაბამისად თქვენზე კარგად ალბათ არავინ არ ფლობს ამ ძეგლთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მიმართ კარგად ინფორმაციას. ინფორმაციას, როგორია ადგილობრივი მოსახლეობის რეალური განწყობა ამ თვითნებობის მიმართ, ესეც საინტერესო იქნებოდა ალბათ.
7: ამ თვალსაზრისით მე ვიტყოდი, რომ ნამდვილად ადგილობრივ თემში არსებობდა წინააღმდეგობის განცდა იმ პროცესთან მიმართებაში, რაც ჩვენ დავინახეთ სახეზე. და ნამდვილად სრულიად ლოგიკური და საღი აზრი. და ამას სხვადასხვა გზით გამოხატავდნენ იგივე სოციალური საშუალებებით, სოციალური ქსელებით, თუ სხვა საშუალებებით და ეს ნამდვილად თემის ხმაც მიმართული იყო იმ კუთხით, რომ ეს კონსტრუქცია არ წარმოადგენს მათ ინტერესებს. თუმცა აი ლოგიკური გაგრძელების დანახვა, რა თქმა უნდა, მეც მინდა რომ იყოს პოზიტიური, მაგრამ მეორე მხრივ მე ჩვენ როგორც სპეციალისტებს, ჩვენ როგორც ამ სფეროს წარმომადგენლებს ერთი ბირკეტი გაგვაჩნია, რომ რაც შეიძლება ფხიზლად ვიყოთ ამ პროცესის მიმართ, ამ პროცესის ირგვლივ და ასევე ძეგლდაცვის სააგენტოს მოვთხოვოთ ის ნაკისრი პასუხისგებლობა, რომელიც მათ ნამდვილად გააჩნიათ ძეგლებთან მიმართებაში. და ჩვენი პოზიცია არის ის, რომ ჩვენ დღესაც კი ვმუშაობთ, დღესაც კი ვაგრძელებთ, ვცდილობთ, რომ გავავრცელოთ ეს ინფორმაცია, ვცდილობთ, რომ დავაფიქსიროთ ჩვენი პოზიცია, თუ რამდენად სამომავლო დინამიკა
6: მავნებელია მართლაც ეს ყველაფერი. სამწუხაროდ საზოგადოებაში აი თქვენ ზღუდარი ახსენეთ და არსებობს კიდევ უამრავი ძეგლი, მათ შორის ჩემს სოფელშიც კი, რომელიც ფაქტობრივად გადაკეთება მოხდა, მიუხედავად და მის არხში საზოგადოების ძინი ნაწილი ვერ აღიქვამს, თუ ძეგლი დანგრეულია, როგორც არ უნდა აშენდეს, ამაში პრობლემას ხშირად ვერ ხედავს ხოლმე და აი ჩვენ გვსმენია ასეთი არგუმენტები, რომ აი ბერებს პირობები სჭირდებათ, თუნდაც ასეთი ალბათ თქვენს გვსმენიათ ამის შესახებ და აი სად გადის მართლაც ეს ზღვარი სასულიერო ევროპირების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებასა და უნიკალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას შორის და ამ მხრივ მაგალითად როგორია სხვა ქვეყნებში ევროკავშირში ამის პრაქტიკა და რატომ ხდება მსგავსად ჩვენთან აი სად ხედავთ ამ ყველაფრის პრობლემას ასე ვთქვათ.
7: კი, ნამდვილად საინტერესო და რთული კითხვა. თუმცა მე ვიტყოდი, რომ უშუალოდ და რა თქმა უნდა ყველა რეგიონს, ჩვენს რეგიონს და მით უმეტეს მთიან დასახლებას გააჩნია ძალიან მაღალი დონის არქიტექტურული და ღირებულების ძეგლები და არა მარტო არქიტექტურული. და მე პირიქით ალბათ როგორც სპეციალისტი ვიტყოდი, რომ ჩვენთვის ძალიან პრიორიტეტი უნდა იყოს, თუნდაც ლამარია, რომელიც გამომხატველია ამ შუა საუკუნეების ადგილობრივი კულტურის, ჩვენ არ გვაქვს ძალიან კარგი მდგომარეობა კედლის ხატრობასთან დაკავშირებით. უფრო მეტიც, ძალიან ძნელი მდგომარეობა გვაქვს. და ასევე არაერთ ნიმუში, ადგილობრივ ნიმუში, რომელიც ნამდვილად საზოგადოებისთვის და ჩვენთვის პრიორიტეტი უნდა იყოს მათი მოვაპატრონობა და ამ პასუხისგებლობის გაზიარება, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია ამ ძეგლების წინაშე. კულტურული მემკვიდრეობა არ უნდა იყოს აღქმული რაღაც როგორც ძველის ფიქსაცია, როგორც ჩვენი წარსულის ფიქსაცია. ის კულტურული მემკვიდრეობა არის ნაწილი ჩვენი ცხოვრების, ანუ ორგანულად ნაწილი ჩვენი ცხოვრების და მომავლის. და ასევე კულტურული მემკვიდრეობას გააჩნია თავისი ეკონომიკური განზომილებაც,
6: ხო? და რაც ყველაზე კარგად მართლაც სვანეთში ჩანს
7: და ნამდვილად და ეს კონფლიქტი ძალიან კარგად ჩანს ამავდროულად მეორე პერსპექტივიდან და ამიტომ რაც მე მიმაჩნია ეფექტურ გამოსავლად და რასაც ჩვენ ხშირად ვიმეორებთ მემკვიდრეობის სპეციალისტები არის ის, რომ ჩვენ გვჭირდება მუდმივი მონიტორინგი,
6: და არა ეს ხანძრის ჩაქრობის რეჟიმი, როგორც ახასიათებს ეს ძეგლთა დაცვის სისტემას ზოგადად, ხო?
7: ჩვენ არ უნდა გვიწევდეს პოსტფაქტო მუშაობა. ჩვენ უნდა გვიჭეწევდეს, ჩვენ უნდა მუშაობდეთ გეგმაზომიერად და იგივე მე თუ მკითხავ ჩვენი გადმოსახედიდან ძალიან საჭიროა ადგილობრივ დონეზე არსებობდეს რაღაც ტიპის უწყება, რომელიც ამას აი გაითავისებს როგორც საკუთარ პასუხისგებლობად. წლების წინაც იყო უშკულში სხვა პრობლემა, მაგალითად კოშკი ჩამოინგრა და ამაზე ძალიან დაგვიანებული იყო ეს რეაქცია ძეგლდაცვის მხრიდან და ძირითადად ხდება პოსტფაქტული. იგივე გამოხატავს ზღუდერის მაგალითიც. და აქედან გამომდინარე ჩვენ ხედავთ ეფექტური მუშაობის გარანტიად ის, რომ მონიტორინგი რაც შეიძლება იყოს მაღალ დონეზე.
6: კი ბატონო, და აი აქვე უნდა ვახსენოთ აუცილებლად ის, რომ კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონით ძეგლის დაზიანება თუნდაც უნებართო ჩარევა სისხლის სამართლის დანაშაული, ან სულ მცირე, მე როგორც ვთქვი, ძალიან დიდ სოლიდურ ადმინისტრაციულ ჯარიმას ითვალისწინებს. მსგავსი ფაქტების შესამცირებლად მაინც რამდენად მნიშვნელოვანია სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრება, ან ვინ უნდა აგოს პასუხი ამ ყველაფერზე?
7: ამ თვალსაზრისით ჩვენ ხო გაგვაჩნია, რა თქმა უნდა, კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ, რომელიც რა თქმა უნდა ძეგლის ინტერესებზე არის დაშენებული და აქედან გამომდინარე ძეგლის დაზიანება როგორც ადგილობრივის, ასევე ყველა მხრიდან, ვინც უშუალო ინტერვენციას, არასწორ ინტერვენციას ახორციელებს ძეგლზე, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს პასუხისმგებლობის საგანი. თუმცა ისევ და ისევ ვამატებ და იგივეს ვიმეორებ, რომ ჩვენი ბოლო წლების დინამიკა სულ წარმოაჩენს ერთ და იგივეს სურათს. ეს რაღაც ახსულების ნაწილი ჩვენ არ გაგვაჩნია. ანუ ახსულების ნაწილი არასდროს აღარ დგება. არავინ არ არის პასუხისმგებელი ჩვენი სულიერი და კულტურული ძეგლების განადგურებაზე და შესაბამისად რაღაც მხრივ შეჯამებაც კი არის ეს მდგომარეობა, რაც გამოიხატა ლამარიასთან დაკავშირებით.
6: კი ბატონო, და აი ხო, აი ხშირად ვამბობთ ხოლმე, ალბათ მაინც მთავარი პასუხისმგებელი ცხადია, ეს არის სახელმწიფო ორგანოები. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს იმას არნიშნავს, რომ პასუხისმგებლობისგან თავისუფლდება, თუნდაც ის პირები, რომლებსაც წამოიწყეს ეს მშენებლობა, ასე ვთქვათ. თუმცა მთავარი გამცემი ნებართვის ამ შემთხვევაში არის აი სახელმწიფო, ხო, აი კი, ამ შემთხვევაში არ გაუციათ ნებართვა, როგორც გითხრეს, მაგრამ თქვენ ახსენეთ კიდევაც რაც ხდება ზოგადად უშგულის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ხო? წესით ჩაჟაში უნდა იყოს მართლაც ესეთი დაცული ესეთი ზონა, თუნდაც იმ სტატუსიდან, რაც მას მიენიჭა იუნესკოს მხრიდან, ხო? აი აქ და აი თქვენ ახსენეთ კიდევაც, რომ მონიტორინგი მაინც უნდა ხორციელდებოდეს, ხო? ესეთ ძალიან მნიშვნელოვან ძეგლებს, აი მithumetes, როცა ჩვენ ვიცით, რომ ასეთი ველური ათვისება მიმდინარეობს, ხო? აი ამ შემთხვევაში, ჩაჟაში შემთხვევაში არის თუ არა პროცესში ჩართული უშუალო ძეგლდაცვის აგენტო და თუ კი რატომ არის პრობლემური მაინც და მაინც, რატომ არის ისევ და ისევ პრობლემური აი ნებართვის გაცემის პრობლემა მიმდებარე ტერიტორიებზე? აი არ გულისხმობ ლამარიას ამ შემთხვევაში მიმდებარე ტერიტორიას გულისხმობ, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ თუნდაც სიუჟეტებში, ვისაც ვინც იქ ნამყოფები ვართ ვიცით და ცოტა თემის გადახვევა შეიძლება იყოს, მაგრამ ჭალაშიც კი იყო იქ შენობები, ხო? ეს კიდე ცალკე პრობლემას წარმოადგენს მოადგენს გარემოს დაცვითი თვალსაზრისით, მაგრამ ამ დროს ხო ვიღაცა გასცემს ნებართვას, ესე მარტივი ხომ არ არის სვანეთში ამ ხელა შენობები აშენო, ისე რომ არავინ არ ხედავდეს, ხო?
7: იცით რა მინდა თქვა, უშგული იმდენად ფართო თემაა, სადაც რომელსაც აი ამ პერსპექტივაში ამ დროის პარამეტრში ვერ მომიხილავთ, როგორც აი დღეს ვშელობთ. ეს ავლენს ძალიან კომპლექსურ პრობლემებს, ანუ რაღაც აი სისტემურად უნდა შეხედო ამ ნაწილს. გამომდინარე არიქნა, რომ აქ არის ჯერ მონიტორინგის ძალიან დაბალი მაჩვენებელი იგივე ძეგლებთან დაკავშირებით. ჩაჟას ჩაუტარდა რეაბილიტაცია, რომელიც ასევე გადახედვა საჭიროებს, იმიტომ რომ ამ რეაბილიტაციის შემდგომ ნაწილი ჩამოინგრა ერთ-ერთი ძეგლის, რომელიც ისე იგივე მდგომარეობაშია და არანაირი ჩარევა არ მიმდინარეობს ამ მდგომარეობის გამოსასწორებლად. ასევე რაც შეეხება ნებართვებს, აქ არის კიდევ ერთი საკითხი. უშკულს უნდა გააჩნია განაშენიანების დოკუმენტი, რომელიც 2021 წელს იქნა მიღებული. თუმცა და ეს ხელმისაწვდომია ყველასთვის,
6: როგორც სახელმძღვანელო შეიძლება
7: სახელმძღვანელო, თუმცა სამწუხაროდ ამას არ გააჩნია აღსულების ნაწილი, ანუ ძალაში არ შესულა. აქედან გამომდინარე, ეს არსებული მდგომარეობა ვერაფრით ვერ რეგულირდება თავისთავად. გამომდინარე იქიდან, რომ ერთ მხრივ გასაგებია, ანუ ადგილობრივ მოსახლეობას უნდა გაფართოვება კიდევ სხვა მას შტაბის შენობების შენობებიდან გამომდინარე, რომ არის
6: ტურისტული
7: მეორე ტურისტული. თუმცა სწორედ ეს დოკუმენტი უნდა არსებობდეს იმისთვის, რომ დაარეგულიროს ეს პროცესი, ხო, რასაც ჩვენ ხედავთ და რას თქვენ თქვით, რომ თუნდაც მშენებლობები, რომელიც საფრთხის შემცველია, იგივე უშკულში და ასე შემდეგ.
6: კი ბატონო.
7: კიდევ ამავდროულად ერთი საკითხი, რომელიც ამინდა გამორჩეს, უშკულში წლების წინ იყო მორატორიუმი გამოცხადებული, სამშენებლო მორატორიუმი გამოცხადებული, რაღაც პერიოდი შეაკავა რაღაც მშენებლობების აი ეს უზღვავი კასკადები, რასაც ჩვენ ხედავთ უკვე. თუმცა როგორც კი მორატორიუმი მოიხსნა, ჩვენ კარგად ხედავთ, რომ დაახლოებით 7-8 წლის განმავლობაში პირდაპირ მნიშვნელობით ჩვენ კარგავთ ჩვენს კულტურულ და საარსებო გარემოს და ეს რა თქმა უნდა სახელმწიფოს დიდი პასუხისგებლობაა პირველში, რომ აი ამ ნაწილზე იზრუნოს.
6: ბოლო შეკითხვა და მოკლედ რომ დავასრულოთ, ანუ რეალისტურად რომ შევხედოთ ამ სიტუაციას, თქვენი აზრით ვიხილავთ, ანუ ლამარიას შემთხვევას გულისხმობ, ვიხილავთ თუ არა პრინციპულ სახელმწიფოებრივ გადაწყვეტილებას და ძეგლის პირვანდელი სახით აღდგენას, ასე თქვა თუ მორიგ გატარებულ და მიჩუმატებულ საქმეს, რომელიც სვანეთის სხვა ძეგლებზე მსგავსით თვითნ ნებობის წამახალისებელი გახდება ალბათ თვეი ლამარიას ეს ერჩიან თუ როგორ შეიძლება ასე თქვა სხვა ძეგლებს რა შეიძლება მოვიდეს, ხო?
7: აა ძალიან რთული კითხვაა და ჩემი ესე ვთქვა პროგნოზი, მომავლის პროგნოზი ამ საკითხთან დაკავშირებით ძალიან მინდა რომ ოპტიმიストური იყოს, მაგრამ ისევ და ისევ ვამბობ რომ ჩვენ ძალიან დიდი სიფხიზლე გვჭირდება იქიდან გამომდინარე, რომ აქ უკვე არსებობს გარკვეული კონსტრუქცია და ჩვენი მოთხოვნა ამ შემთხვევაში სწორედ და ამ მოთხოვნის გაგრძელებაში ჩერებასთან ერთად არის დემონტაჟი უნდა მოხდეს ამ კონსტრუქციის, რომელიც პირდაპირ აზიანებს ძეგლის იერსახეს. და გარდა ამისა მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ადგილობრივი თემი, რომელიც ასევე გამოხატავს თავის პოზიციებს, რომ მას ამ პროცესს ნამდვილად არ მიიღებს ლოგიკად და არ მიიღებს ბუნებრივ მოცემულობად და ფიქრობ რომ ეს დაგროვილი ჩვენი არასახარბიელო გამოცდილება, რაც ეგლების დაცვის ისტორიას უკავშირდება, ბოლო 1-10 წლეულია, ალბათ უნდა გახდეს ჩვენი უფრო მეტი ისეთ დაკვირვების მიზეზი.
6: და ძალიან კარგია ეს, რომ გრძნობელობა აქვს ადგილობრივ მოსახლეობას, რა შეიძლება დაკარგოს ამით, როგორც მე ვხვდები. ძალიან დიდი მადლობა, მაქი კვიციანი, ხელოვნებაცოდნა იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ჩვენ კი მომავალ სამშაბათამდე დაგემშვიდობებით, მადლობა რომ გვისმინეთ.
8: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 14 ივლის დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, ლარი, გირვანქა 3 ლარი და 52 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 50

0: 89.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ეროგლა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგლა. გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ დისფუნქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს ოპელ კომბოა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. ოპელ კომბო. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. გეგმავ გზავნობას. Reserteligise, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს შენი მოგზაურობა, Reserteligise-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 116006 დადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
4: ორი 18-18-18-60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
0: ავტო.
2: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: Aversis კლინიკის დროით 17 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მარიამ ბუკია გაგასწრებთ. რა კითხვამდე დამესვა ბატო შაქარაშვილისთვის, მერეც მოგიყევით იმას, რომ ამბობს ადამიანი ჩემი აზრით ან დასაწვენია ან გამოსაკვლევია რა სჭირს. რა უნდა ვკითხო მართლა გჯერა ბატო ამბოთვის? ამას ხომ არ ვკითხო. ამის შესახებ კოალიციის შრომელებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი მინდა გაგრძელებული საბოტაჟე საქმეში ბრალდებულმა სურაბ კირჩი ჯაფარიძემ ჟურნალისტებს სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ განუცხადა. ეგრეთ წოდებული ნეიტრალური საქართველოს ხალხი ყובה, რომ არის ფართო აგენტურული ქსელი, რომლის ნაწილი ვართ ჩვენ პოლიტიკოსები, მედიაც, არასამთავრობო ორგანიზაციები, რუსთავოზე მიწ და ზოგადად ეს არის გაშლილი ქსელი. ამბობენ, რომ 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბერში, რაც რუსთავაზე ხდებოდა, იყო კონსტიტუციური წესრიგი სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობა, რომელსაც აფინანსებდა ამერიკის ცენტრალური სადაზვერვო სამართლო და ამას USAID-ის გავლით აკეთებდა და რომელს ფული ჩვენთან მოდიოდა და ჩვენ ვაფინანსებდით. მტკიცებულებები რომ არის რომ ილონ მასკმა თქვა, რომ USAID-ი ცუდ რაღაცებს აკეთებდა და ეს არის მტკიცებულება. დავაკონკრეტებ მინე რომ იმას ამბობ, რომ აქ გადატრიალებას ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო აწყობდა, თქო და კიო. მართლა არ ვიცი რა სამსახურებიან, აქ რო ფორმატი არ არის, რომ პროკურორს კითხო, ესენი რასაც ბუდავენ ბრალის ნაწილია და მაგიტომ შეხედვართ. ამ კითხოს გასმევინებენ კი არა მოსამართლე ჩაგვიცაქნოს. ჩემს გარდა ყველა მგონი ორ-ორი შენიშვნა მიიღო, განაცხადა ზურაბ კირჩი ჯაფარიძე. ევროპული ბიუროკრატია სულ უფრო აბსურდშია შესული, მაშინ როცა საქართველო უზრუნველყოფს 7 ქვეყნის შავი ზღვასთან კავშირს. შავი ზღვის საკითხებს საქართველოს გარეშე განიხილავენ. ეს განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყუბახიძემ განაცხადა. მისი თქმით, ევროპული ბიუროკრატია საუბრობს ქართულ ხალხზე ცალკე და ხელისუფლებაზე ცალკე, მაშინ როდესაც ქართულმა ხალხმა საქართველოს ხელისუფლება ძალიან მყარად გამოუცხადა ნდობა. 2024 წელს 2025 წელს არჩევნებში ხელისუფლება მიიღო 100,000-ზე მეტი ამორჩეულის ხარდაჭერა. ეს ქართული ხალხისგან ძალიან ძლიერ მხარდაჭერას ნიშნავს. როდესაც ასეთ დროს ცდილობენ, რომ ქართული ხალხი და ხელისუფლება ერთმანეთისგან ხელმურად გააცალკეონ, ეს მიდგომა, ესეც მანამდე ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ ვიცნობდით, როცა რუსეთის ფედერაცია საქართველოს სუვერენიტეტს საქართველოს ტერიტორიების 20%-ს მიმართ არ ცნობს, ახლა ვხედავთ, რომ ქალბატონი კაია კალასი საქართველოს სუვერენიტეტს არ აღიარებს საქართველოს ტერიტორიის 100%-ზე. ეს ევროპული ბიუროკრატიისთვის ღმერთისმსგავსი და ძალიან ტრაგიკული მოვლენაა, განაცხადა ირაკლი ყუბახიძე. ცნობისთვის, ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასმა ბრიუსელში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე ევროსკოპის კითხვის საპასუხოდ განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობასთან კავშირი პრაქტიკულად არ გვაქვს და არც მისი მხარდაჭერა გსურს. გსურს მხარი დაუჭიროთ ქართველ ხალხს. ეს ადამიანები მთელი ამ წლის განმავლობაში საკუთარი სახელმწიფოს წინააღმდეგ საბუტაჟით არიან დაკავებული, ხელისუფლებაში ყოფნის პირობებში და ოპოზიციაში ყოფნის დროსაც. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძე მეგვეწოდებული საბუტაჟის საქმესთან დაკავშირებით ასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. ყობახიძის თქმით, მისი პოზიცია პოლიტიკური შეფასებაა, ხოლო აღნიშნული საქმე სამართლებრივ შეფასებას სასამართლო მისცემს. გამშვების უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. ირანის სამხრეთ-დასავლეთში ქალაქებთან, აბადანსა და მაჰშაჰრათთან ახლოს აფეთქებების ხმები ისრომდა. ინფორმაციას BBC ირანულ მედიაზე დაყრდნობით ავრცელებს. მანამდე ადგილობრივმა მედიამ გააგრძელა ინფორმაცია, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დარტყმები განახორციელა საპორტო ქალაქ ბუშერზე, სადაც ქვეყნის ერთადერთი სამოქალაქო ატომური ელექტროსადგურია განთავსებული. ბუშერის პროვინციის გუბერნატორის მოადგილის ეხსან ჯაჰანიანის განცხადებით, ქალაქში მტრის ჭურვების დარტყმები 4 ლოკაციაზე განხორციელდა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის განცხადებით, ევროპული ქვეყნები რუსეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის უკრაინასთან კონფლიქტის მოგვარების შესახებ მიღწეული შეთანხმების ძირის გამოთხრეს ცდილობენ. მის მტკიცებით, ევროპამ და უკრაინამ ყველაფერი გააკეთეს იმის მცდელობისთვის, რომ ალასკაში მიღწეულ შეთანხმებასთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია შეცვლილიყო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 18 საათზე დროებით.

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს დერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 15 ივლისის ამინდის პროგნოზ გადაცნობს. დასავლეთ საქართველოდან დაიწყო წვიმიანი ამინდი, მოსალოდნელი ბათუმსა და ფოთში 28 გრადუსთან ერთად, მესტიაში 18, ოზურგეთში ზუგდიდსა და ქუთაისში 25 გრადუსი. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თელოსა და სიღნაღში 29 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე 21 გრადუსამდე გათბობა ჰაერი, რუსავში მოსალოდნელია 26, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა

ფონდის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 0-23-80-09.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი უნლიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერონში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში.
0: თუ გაწუხებ გარეთმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არტმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, ტბების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ნების მიმართულება. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
3: FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. დეპატიჟებით იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:00-ზე და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-ზე და 20:00-ზე. FM Gidi ელიტ ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
5: სპორტის სიახლე.
6: საქართველოში მიმდინარე 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრებმა მეცხრე ადგილის ნახევარფინალში იტალიას უმასპინძლა და 19-43 დამარცხდა. უმცროს მოборჯღალოსნებმა ჯგუფური ეტაპი 1 გამარჯვებითა და 2 მარცხით დაასრულეს, რის შედეგადაც მეცხრე-12 ადგილებისთვის ბრძოლა განაგრძეს. გუშინდელი შეხვედრის დასაწყისში საქართველოსთვის ძალიან ძიმე სურათი დადგა. იტალიელებმა პირველ 25 წუთში 6 ლელო დადეს და დამწყვეტი უპირატესობა სწორედ ამ დროს მოიპოვეს. პირველი ტაიმის სტუმრების გამარჯვებით ანგარიშით 43-19 დასრულდა. მეორე ნახევარში საქართველოს ნაკრებს არაერთი შესაძლებლობა ჰქონდა ანგარიშის შესამცირებლად. იტალია ორჯერ დარჩა რიცხობრივ უმცირესობაში, თუმცა მასპინძლებმა ამ უპირატესობით სრულად ვერ ისარგებლეს და მეტოქის ჩათვლის მოედანში მხოლოდ ერთხელ შევიდნენ. საბოლოოდ მატჩი სწორედ ამ ანგარიშით 19-43 დასრულდა და საქართველოს ნაკრები ტურნირზე მე-11 ადგილისთვის ბრძოლას გააგრძელებს. მსოფლიო ჩემპიონატის ნახევარფინალში ერთმანეთს ტურნირის ორი გამორჩეული გუნდი, ესპანეთი და საფრანგეთი დაუპირისპირდებიან. შეხვედრა მხოლოდ ფინალის საგზურისთვის ბრძოლა არ იქნება. ერთმანეთის წინააღმდეგ ორი განსხვავებული საფეხბურთო ფილოსოფია იასპარეზებს. საფრანგეთის მთავარი ძალა წლების განმავლობაში ჩამოყალიბებული ერთიანი სათამაშო სისტემაა, რომელიც ბურთისფლობას, მაღალი პრესინგისა და პოზიციური ფეხბურთის პრინციპებს ეფუძნება. სწორედ ამ მოდელის წყალობით ლუის დე ლა ფუენტესი ფუენტეს გუნდი ცდილობს მეტოქეს საკუთარი ტემპი და სტილი მოახვიოს. საფრანგეთის მთავარი უპირატესობა კი ინდივიდუალური ოსტატობა და სწრაფი კონტრშეტევებია. კილიან მბაპე, უსმან დემბელე, მაიკლ ოლისე და დეზირე დუე იმ ფეხბურთელებს შორის არიან, რომელთაც მატჩის ბედი ერთ ეპიზოდშიც შეუძლიათ რომ გადაწყვიტონ. ორივე მწვრთნელს შემადგენლობასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება მოუწევს. დიდი რეშამმა უნდა განსაზღვროს, თუ რამდენად შეუტევს 4 შემტევით, ხოლო დელა ფუენტემ როგორ დააბალანსოს ნახევარდაცვა და დაცვის მარჯვენა ფლანგი. ექსპერტების შეფასებით გამარჯვებას ის გუნდი მოიპოვებს, რომელიც მეტოქეს საკუთარი თამაშის სტილში მოქმედებას აიძულებს. შეგახსენებთ, რომ აღნიშნული დაპირისპირება დღეს, 14 ივლისს, თბილისის დროით, საღამოს 11 საათს დაიწყება. სანდრო მამოკელაშვილი ახალ კლუბთან ადაპტაციას განაგრძობს. საქართველოს ნაკრების მძიმე ფორვარდი NBA-ის საზაფხულო ლიგაში ლეიკერსისა და მავერიქსის შეხვედრას დაესწრო, სადაც მედიის ზონაში ფოტოგრაფიით იყო დაკავებული. ჰობით, რომელსაც, როგორც თავად ამბობს, თავისუფალ დროს ხშირად უთმობს. ნიუ-იორკ პოუსტთან ინტერვიუში მამოკელაშვილმა აღნიშნა, რომ ლეიკერსში გადასვლა მისთვის განსაკუთრებული მოვლენაა. ისევე თქმით, კლუბის ისტორია, მაღალი სტანდარტები და სამწვრთნელო შტაბი დამატებით მოტივაციას აძლევს, ხოლო მთავარი მიზანი გამარჯვებისთვის ბრძოლაა. ქართულმა კალათბურთელმა ასევე თქვა, რომ გუნდში მის უნივერსალურობას აფასებენ და სხვადასხვა პოზიციაზე თამაშის შესაძლებლობას ხედავენ. მომოკელაშვილი ლოს-ანჯელესურ კლუბს ტორონტო რეპტორსში წარმატებული სეზონის შემდეგ შეუერთდა. მან 4-წლიანი $42 მილიონი ღირებულების კონტრაქტი გააფორმა. გასულ სეზონში ქართველი საშუალოდ 11.2 კულას 4.9 მოხსნასა და 1.9 შედეგიან გადაცემას აგროვებდა, ხოლო ახალ სეზონში ის ლეიკერსის 44 ნომრიანი მაისურით ითამაშებს.
5: სპორტის სიახლე.
7: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 80-09. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივა შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის სამტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე, ფიფქის 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: MySky თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: გეგმონ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადენ მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განიგრძელებზე, ველოსიპედის სამარხსა და ბარგის სათავსოზე. მომზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
4: ჩარტე დიჯიტალ ტივი და თვალიადებნა მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
1: ინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით განს პრობლემებისგან. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათერაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
6: ორი 18-18-18-60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. დღესეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ალღაზე.
2: FM 100.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. დაგუნძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე დაგეგმილზე ვანის ზონა რადიო პალიტრის ეთერში. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ავერსის კლინიკის დროით 17:30.
0: პრესტაიმი, დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგესმოთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 100.9-ზე.
2: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა, მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
3: მოგესალმებით ყველას. დღეს არის 14 ივლისი, სამშაბათი. წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი ახლა მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
0: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
3: ომი დაბრუნდა. ამერიკა-ირანის შეტაკების ახალი ფაზა და მისი გავლენა რეგიონსა და საქართველოზე. ამ საკითხით არის დაინტერესებული გაზეთი რეზონანსი და მის ახალ ნომერში დღეს სწორედ ამაზე წაიკითხავთ. ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის სამხედრო დაპირისპირება განახლდა. ისინი ერთმანეთის წინააღმდეგ ახალ სამხედრო ოპერაციებს ადასტურებენ, აცხადებენ, რომ მათი მოქმედება საპასუხო ხასიათისაა, ვითარება კი სწრაფად მწვავდება და გავლენას ახდენს ახლო აღმოსავლეთისა და ახლომდებარე რეგიონების სტაბილურობასა და უსაფრთხოებაზე. ირანის ცნობით, მისი ძალები თავს დაესხნენ რეგიონში განთავსებულ ამერიკულ სამხედრო ობიექტებსა და ინფრასტრუქტურას. ვაშინგტონი კი აცხადებს, რომ საპასუხოდ დაარტყა ირანის საჰაერო თავდაცვის სარაკეტო და საზღვაო ობიექტებს. დაძაბულობის ახალი ტალღა ზრდის ფართომასშტაბიანი კონფლიქტის რისკს, რაც შესაძლოა აისახოს როგორც საერთაშორისო ენერგომომარაგებაზე, ისე რეგიონულ უსაფრთხოებაზე. ანალიტიკოსებიც სწორედ ამ საფრთხეებს ხედავენ. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობა აცხადებს, რომ ირანში დარტყმის ახალი ტალღისას ათობით სამიზნე დაიბომბა. პირველად დაარტყეს საჰაერო თავდაცვის სისტემებს, სანაპირო რადარებს, რაკეტებსა და დრონებს, მცირე ზომის ნავებს, გამანადგურებლების, საზღვაო ხომალდების, საჰაერო და საზღვაო დრონების მეშვეობით. ირანის სახელმწიფო მედია წერს, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაარტყა ცენტრალურ და სამხრეთ პროვინციებს, ერთი ადამიანი დაიღუპა, რამდენიმე კი დაიჭრა. როგორ ფასდება ომის პერსპექტივა? ვახტანგ მაისაია: ვამბობდი, რომ ბრძოლა სექტემბერ-ოქტომბერში განახლდებოდა, მაგრამ დაჩქარდა და მესამე ფაზაც დაიწყო. მხარეები ჩქარობენ, რას ნიშნავს კონფლიქტის განახლება. სამხედრო ექსპერტი საუბრობს ამაზე და აღნიშნავს, რომ საბრძოლო მოქმედება განახლდა, მაგრამ ჯერჯერობით მასშტაბი არ არის ისეთი დიდი, როგორიც მარტის თვეში იყო. იმედია, აქამდე საქმე არ მივა. მაგრამ როგორც ჩანს, ორივე მხარე ცდილობს, რომ მოლაპარაკებაზე ზეგავლენა მოახდინოს. თან როგორც ხვდები, მოლაპარაკება პარალელურად მიმდინარეობს კიდეც. ვამბობდი, რომ სექტემბერ-ოქტომბერში განახლდებოდა ბრძოლა, მაგრამ ხარეებმა იჩქარეს. ირანელებმა ჰორმუზის სრუტე ჩაკეტეს და ულტიმატუმების მთელი კასკადი წამოაყენეს. მგონი ტრამპზეც იმოქმედეს ფსიქოლოგიურად, როცა გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ტრამპის მოკვლას აპირებდნენ. ამით იგი ჩაითრიეს საბრძოლო მოქმედებაში. ამერიკელებს ჯერ კიდევ შესავსები აქვთ თავიანთი საბრძოლო მარაგი, ამიტომაც ეს შეტევა შესაძლოა ხანმოკლე აღმოჩნდეს. ანალიტიკოსი პეტრე მამრაძე კი აცხადებს, რომ არც ერთი მხარე არ იხევს უკან, არ არის გამორიცხული, ვითარება კიდევ უფრო გართულდეს. განვაგრძოთ სხვა საკითხებით, განვაგრძოთ ისევ რეზონანსით. ალიევის ბალანსი, მხარდაჭერა უკრაინას და სრულად ნორმალიზებული ურთიერთობა რუსეთთან. რუსეთსა და უკრაინას შორის ომი დაუყოვნებლივ უნდა შეწყდეს. აზერბაიჯანული მედიის ინფორმაციით განაცხადა პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა შუშის მეოთხე გლობალურ მედია ფორუმზე. იმაჩნია, ყველას დიდი ხნის წინ უნდა გაეცნობიერებინა, რომ ეს ომი უნდა შეწყდეს და ის დაუყოვნებლივ უნდა შეწყდეს. ეს არის აზერბაიჯანის პოზიცია, ეს არის ჩემი პირადი პოზიცია. ასევე ჩემი როგორც იმ ქვეყნის ლიდერის პოზიცია, რომლის მიწებიც ოკუპირებული იყო და შემდეგ ამ ოკუპაციისაგან გაათავისუფლეს. მან უკრაინელებს მოუწოდა არასოდეს შეეგუონ ოკუპაციას. არ ფიქრობ, რომ უკრაინელ ხალხს ან უკრაინის ხელმძღვანელობას ჩემი რჩევა სჭირდება, მაგრამ დღესაც იმავე რეკომენდაციას გავიმეორებდი. არასდროს შეეგუოთ ოკუპაციას. სწორედ ამას აკეთებს უკრაინა. ის არ იღებს ოკუპაციას. განაცხადა აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა. განვაგრძოთ, რა თქმა უნდა, სხვა აქტუალური საკითხებით და მიმართავს თუ არა ირაკლი ღარიბაშვილი შეწყალების თხოვნით მიხეილ ყაველაშვილს. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ადვოკატი მიხეილ შაყულაშვილი ამბობს, რომ როცა დრომოვა ის და მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ყველაფერს აწონდაწონიან და ამის შემდეგ მიმართავენ შესაბამის ორგანოებსაც. ამის შესახებ მან პირველებთან ისაუბრა. ირაკლი ღარიბაშვილის შეწყალებასთან დაკავშირებით კითხვა მას შემდეგ გაჩნდა, რაც ყოფილი პრემიერის ცოლმა ნინუკა თამაზაშვილმა სოციალურ ქსელში იმედის სიუჟეტი გააზიარა. თამას თამაზაშვილის შესახებ და დაწერა: ჩვენი ოჯახის მსგავსად ათასობით ოჯახი გადაარჩინა განადგურებისაგან, ბატონმა ბიძინა. იქნება თუ არა დიდი ამნისტია, პრემიერის ცნობით შეწყალების რესურსი არის მცირე, თუმცა პრეზიდენტთან მუშაობა მიმდინარეობს. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით საქართველოში ამნისტიისა და შეწყალების მიმართულებით არსებული რესურსი შეზღუდულია, მაგრამ ხელისუფლება მის მაქსიმალურად გამოყენებას შეეცდება. ამ მიზნით საქართველოს პრეზიდენტთან აქტიური მუშაობა გრძელდება. შეწყალება და ამნისტია ვერ შეეხება იმ პირებს, რომლებიც მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისთვის იხდიან სასჯელს, მოსალოდნელია თუ არა. დიდი ამნისტია მიმდინარეობს მსჯელობა ვერსიებიც არაერთ გზის გამოითქვა, თუმცა რომელია სანდო? კითხვის გადასაწყვეტია, რა თქმა უნდა. ასევე გაზეთში წაიკითხეთ: კოორდინირებული პასუხი კრემლს, ბრიუსელმა და ლონდონმა რუსეთს კიბერსანქციები დაუწესეს. ესეც საინტერესო თემა გახლავთ, რა თქმა უნდა. ევროკავშირმა და დიდმა ბრიტანეთმა ორშაბათს რუსეთის წინააღმდეგ პირველი ერთობლივი კიბერპაკეტი შეიმუშავეს, ამოქმედეს და კოორდინირებული სანქციებიც დაუწესეს. დასავლეთი მოსკოვის უშიშროების ფედერალურ სამსახურს ევროპის მასშტაბით კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმასა და ევროპის დესტაბილიზაციისკენ მიმართული ჰიბრიდული ომის გამკაცრებაში ადანაშაულებს უკრაინაში მიმდინარე ომის მეოთხე წელს. ბრიუსელის განცხადებით სანქციები 9 ფიზიკურ, 4 იურიდიულ პირს შეეხო, ხოლო ლონდონმა შაფსიას 24 ახალი სახელიც დაამატა. ბრიტანეთის მთავრობის განმარტებით ეს სანქციები, რაც ევროკავშირთან ერთად მიღებული პირველი ერთობლივი კიბერპაკეტია, მიზნად ისახავს პასუხი გასცეს რუსეთის ხელისუფლების მუდმივ და მზარდუგუნურ მცდელობას, დათესოს ქაოსი და განხეთქილება მთელ ევროპაში. დასავლეთი მოსკოვის სპეცსამსახურებს ევროპის მასშტაბით კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმასა და ჰიბრიდული ომის გამკაცრებაში ადანაშაულებს. გადავინაცვლოთ ახლა ბიზნეს რეზონანსზე. რამ გამოიწვია სოციალურად დაუცველთა ბაზის თითქმის 20%-ით შემცირება? შეიძლება არაპოპულარული ღონისძიება, მაგრამ საჭირო და უნდა გაგრძელდეს. რამაზ გერლიანის მოსაზრება ბიზნეს რეზონანსთან ინტერვიუში: სიას ადამიანების ის კატეგორია გამოაკლდა, რომელთა შემოსავალიც ბოლო დროს საგრძნობლად გაიზარდა. რაელის მსოფლიო გლობალურ ეკონომიკას ჰორმუზის სრუტის კრიზისის გამო ემუქრება თუ არა ახალი პრობლემები? სავსებით მოსალოდნელია ვითარების კიდევ უფრო გამწვავება, რაც მასშტაბურ ცვლილებებს გამოიწვევს. ნოდარ კაპანაძე: ფაქტია, რომ გაზვირდება მომსახურება და რა თქმა უნდა პროდუქციაც. სეზონური მუშახელის დღიურმა ანაზღაურებამ 70 ლარს მიაღწია, ხალხი მაინც აძებნელია. ასევე ოქროს ფასთან დაკავშირებითაც რა სიახლეებია ბაზარზე? დეტალები გაზეთი რეზონანსის ფურცლებზე გადაათვალიერეთ თავად. მე კი გადავინაცვლებ ახალთაობაზე. ახალთაობაში დღეს თქვენ წაიკითხავთ: მზად არის თუ არა ოცნება სინოდის მიმართვა გაითვალისწინოს? ახალი თაობის ფურცლებზე ამ და სხვა აქტუალური თემების შესახებ წაიკითხავთ პატრიარქის შემდეგ სინოდი მღვდელმთავრები მიხეილ ყავალაშვილთან ოფიციალური მიმართვისთვის ემზადებიან პრეზიდენტის ეკლესია პატიმრების შეწყალების თხოვნით უკვე მეოთხედ მიმართავს ვერც სინოდის წევრები და ვერც პატრიარქი ყავალაშვილთან აუდიენციის კონკრეტულ თარიღზე ჯერ ვერ საუბრობენ ცოტაველი მიტროპოლიტის გარდა სინოდის სხვა წევრებს შეწყალებაზე საუბრის სურვილი არ გამოუჩენიათ თუ პატრიარქის არჩევამდე ისინი ღია დაფიქსირებდნენ პოზიციას პატიმრებისთვის ციხის კარის გახსნაზე დღეს დუმილი ამჯობინეს პატრიარქის არჩევიდან ორი თვე გავიდა საპატრიარქოც და წმინდა სინოდის აღსაყდრებამდე ბევრს საუბრობდნენ შეწყალების მნიშვნელობაზე აანონსებდნენ ყავალაშვილთან კონსულტაციებს იყო პირისპირ შეხვედრებიც მაგრამ არჩევიდან ორი თვის თავზე პროცესები ისევ გაყინულია ისევ და ისევ ღარიბაშვილის შესაძლო შეწყალებაზე გაზეთ ახალთაობაშიც ოჯახი ივანიშვილს ეხვეწება ღარიბაშვილის ციხიდან გამოშვებას ამ ადამიანებს ყველაფრის კადრება შეუძლიათ ფულის მოპარვაც და მერე ვედრებაც წაიკითხეთ გაზეთში ახალი თაობა გოჩა მირცხულავა საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას სათავეში უდგას ადამიანი რომელმაც სახარება და ქრისტეს სწავლება არ იცის დღევანდელი პატრიარქის დამოკიდებულება სახარების მიმართ ყველასათვის კარგადაა ცნობილი წლების წინ მან სულიწმინდასთან დაკავშირებით ყურით გაუგონარი რაღაცები იქადაგა მაშინ ხალხმა წაუყრუა მე ვიყავი ერთადერთი ადამიანი ვისაც ვინც ეს გააპროტესტა დავწერე გამოვა ქვეყნე კიდეც რომ შეცდომა ჰქონდა დაშვებული ამის მერე საპატრიარქომ ფაქტის მიჩქმალვა სცადა. რატომ უყურებს ამიერიდან ტრამპი უკრაინას დადებითად მიზეზები საერთაშორისო პრესაში და თბილისის მერიამ რიყის დოქების დემონტაჟზე როგორც იქნა ნებართვა გასცა წერია ახალთაობაში მე მინდა ჟურნალებზეც ორი სიტყვით გითხრათ მოგეხსენებათ გუშინ კვირის დასაწყისში ახალი ნომრები გამოვიდა ჟურნალებისა სარკე და თბილისელები ჟურნალ სარკეში თქვენ წაიკითხავთ ჰქონდა თუ არა გოგიჩას უმცროს ქალიშვილს იტალიელ რეპერთან რომანი რა საქმიანობს ნინი გოგიჩაიშვილი დუბაიში და ვინ არის მისი ქმარი მზია შარაშიძე გარედან ყოვლის შემძლე ქალისიერი მაქვს რეალურად კი ქალური და სუსტი ვარ ეთერ თათარაიძე ამირანის დიაგნოზი რომ მითხრეს ორ კვირაში დავბერდი ფოლკლორისტი ცოლქმის 70 წლის იუბილე და დაძლეული განსაცდელი რამ კაცრით მოთხოვნა წაუყენა დედამ ბექა ბროლაძეს ის გოგონა წავიდა და გათხოვდა ბექამ კი ეს ამბავი ძალიან განიცადა ლევან შანიძე უცნების ქალთან ქორწინებას სასწაულს უწოდებდა. ლიკა ქავჟარაძის ყოფილი ქმარი გარდაიცვალა. ჩვენი შეხვედრა ბედნიერი შემთხვევა იყო. ჟურნალი თბილისელებიც გადავათვალიეროთ. გიორგი მაზღაიძესთან ინტერვიუს გვთავაზობენ თბილისელებში. ყოველ წელს მეცვლება ადამიანების მიმართ დამოკიდებულებები და მეგობრების სიაც მცირდება. ნინი ქარსელაძე, უკვირთ ადამიანებს, როცა ვამბობ ღმერთს მადლობა, რომ ეს დაავადება მოვიდა ჩვენთან მეთქი. სალომე ლემონჯავა, ერთი დიდი ამბავი დასრულდა, ახალი ეტაპი იწყება. როგორ გახდა მაკორატიანი საკუთარი შვილის პროდიუსერი და რატომ გადაწყვიტა მან მეექვსე შვილის აყვანა. გუბა სანიკიძე რატომ დაიცვა საჯაროდ თავი ალექსანდრე მაკედონელის მასწავლებელმა კალანემ და როგორ იწინასწარმეტყველა მან მოსწავლის აღსასრული. ისტორიული ამბები. ჟურნალში თბილისელები. ონლაინ სივრცის რამდენიმე მასალას ძალიან მოკლედ გადავავლებ თვალს თქვენთან ერთად. დავიწყოთ ამბებიჯიზე გამოქვეყნებული თემით. ამერიკიდან ამერიკის შეერთებული შტატები ცნობილი იქნება როგორც ჰორმუზის სრუტის მცველი და ანაზღაურების სახით ამ სრუტის გავლით გადაზიდული ყველა ტვირთვის 20% მიიღებს. ეს განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა, უბრალოდ დაწერა პრეზიდენტმა Truth Social-ზე, მისი თქმით ამერიკა ანაზღაურების სახით ჰორმუზის სრუტის გავლით გადაზიდული ტვირთვის 20% მიიღებს და შესაბამისი განცხადებაც გამოქვეყნდა ამ პლატფორმაზე. გადავინაცვლოთ კვირის პალიტრა ჯიზე. კვირის პალიტრა ჯიზე რუბრიკაში მსოფლიო თქვენ წაიკითხავთ ირანულმა გაზეთმა შურისძიების სია გამოაქვეყნა საფრთხე 14 ლიდერს ემუქრება. ბრიტანული დეილი ტელეგრაფის 13 ივლისის ნომერში გამოქვეყნდა სტატია სათაურით ირანულმა გაზეთმა შურისძიების სია გამოაქვეყნა. დასავლელი არამზადების გალერიაში შედიან დონალდ ტრამპი, კირ სტარმერი, ემანუელ მაკრონი. მასალაში ჩამოთვლილია დასავლელი ბრჭყალებში ნაძირლები, რომელთაგან ზოგს სიკვდილი ელოდება, ზოგს კი საპყრობილე. პუბლიკაცია მცირე შემოკლებით იხილეთ კვირის პალიტრა ჯიზე. იკითხეთ ქართული პრესაც. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. პრესტაიმი დღეს ამით დასრულებულია.
2: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. Кино-музыка.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში
1: ბიზნეს სიახლეები ტენდენციები ეკონომიკაში რჩევები რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან

დისკურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 14 ინგლის დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი ლარი, გირვანქა 3 ლარი და 52 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 53 თეთრი.

0: 2-23-80-09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: გამარტივეთ ჯანმრთელობას ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მხოლოდ 3-წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3-წერტილიჯიდან ერთად.
3: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. თეოთხევადი საკვანი 400 მილილიტრი 4 ლარი და 99 დედრი. სპლატი კბილის პასტა 100 მილილიტრი 5 ლარი და 99 დედრი. მონდათ მისაღებავი 5 ლარი და 99 დედრი. ვერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი 16 ლარი და 99 დედრი. აქცია მოქმედებს 15 ივლისის ჩათვლით. ეშოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
5: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10. 577-81-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი კომ.
0: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
8: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. 15 ივლისის ამინდის პროგნოზ გადაცნობს. დასავლეთ საქართველოდან დაიწყეთ წვიმიანი ამინდი, მოსალოდნელი ბათუმსა და ფოთში 28 გრადუსთან ერთად, მესტიაში 18, ოზურგეთში ზუგდიდსა და ქუთაისში 25 გრადუსი. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თელოსა და სიღნაღში 29 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე 21 გრადუსამდე გათბობა ჰაერი, რუსავში მოსალოდნელია 26, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.
1: Aversis კლინიკის დროით 18 საათია.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: ევროკავშირის საქართველოს ურთიერთობების ორი მხარე პასუხისმგებლობის ერთმანეთზე დაკისრება და მუდმივი კრიტიკა. ეს არის ის, რასაც ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესი ახლა განიცდის. ეგრეთწოდებული საბოტაჟის საქმეზე, სადაც ბრალდებულები ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები არიან, მოწმის სახით ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს წევრები დაიკითხნენ. ცხრა რეგიონში ჩატარებული მასშტაბური ღონისძიების შედეგად დააკავეს და სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობაში მისცეს 28 პირი. ცოლი, რომელიც გულში დედაშვილს დაეჯახა, ავტომობილს არაფხიზო მდგომარეობაში მართავდა, ინფორმაცია შინაგან საკვედა სამენის რო ადასტურებს.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალეტრის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება. მე მარიამ უკიავარ გიყვებით ახალ ამბებს. ევროპული სტრუქტურების პირველი პირები მიიჩნევენ, რომ საქართველოს ევროკავშირის გართულებული ურთიერთობები ქართული ოცნების ხელისუფლების ბრალია. უფრო მეტიც, გუშინ ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობასთან კავშირი პრაქტიკულად არ აქვს და სურთ არა ხელისუფლების, არამედ ქართველი ხალხის მხარდაჭერა. ქართული ოცნება კი ირწმუნება, რომ ქვეყანაში ყველაფერი რიგზეა და კრიზის თავად ევროკავშირი განაცდის. განაგრძობს მტრულ დამოკიდებულებას საქართველოს სახელმწიფოს წინაშე და მიმართავს შანტაჟსა და მუქარას. ევროკავშირის საქართველოს ურთიერთობების ორი მხარე პასუხისმგებლობის ერთმანეთზე დაკისრება და მუდმივი კრიტიკა. ეს არის ის, რასაც ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესი ახლა განიცდის. ნინო დავითაძეს უთმობთ ეთერს.
4: საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ურთიერთობები კვლავ ერთ-ერთი მთავარი პოლიტიკური თემაა. მაშინ როცა ევროკავშირი გაფართოების პოლიტიკას აქტიურად აგრძელებს და კანდიდატ ქვეყნებთან ინტეგრაციის ახალ ეტაპებზე გადადის, საქართველოს შემთხვევაში ბრიუსელიდან კვლავ კრიტიკული გზავნილები ისმის. ევროკავშირის შეფასებით, საქართველოს ხელისუფლების მიერ გადადგმულმა ნაბიჯებმა ევროპული ინტეგრაციის პროცესი მნიშვნელოვნად შეაფერხა, ხოლო ხელისუფლება პასუხისმგებლობას თავად ევროკავშირს აკისრებს და აცხადებს, რომ კრიზისი ბრიუსელის პოლიტიკის შედეგია. დღეს ბრიუსელში ევროკავშირი გაფართოების პროცესის ფარგლებში მოლდოვასა და უკრაინასთან წევრობის მოლაპარაკებების მორიგ სამთავრობოთაშორისო კონფერენციებს მართავს. ევროკომისარმა გაფართოვების საკითხებში მარტა კოსმა დღევანდელ დღეს ევროკავშირის გაფართოვებისთვის სუპერ სამშაბათი უწოდა. უკრაინასა და მოლდოვასთან მეექვსე მოლაპარაკებების კლასტერი კი უკვე გაიხსნა. ამ ფონზე ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების საკითხებში კაია კალასმა განაცხადა, რომ ევროკავშირს საქართველოს მთავრობასთან პრაქტიკულად აღარ აქვს პოლიტიკური კომუნიკაცია. მისი თქმით, ევროკავშირი მხარდაჭერას არ ახელის უფლებას, არამედ ქართულ ხალხს უცხო ადამიანთა ევროკავშირის წევრობის პერსპექტივით სწორედ საქართველოს მოქალაქეების ევროპულ არჩევანთან არის დაკავშირებული. პოლიტიკურ განმავლობაში საქართველოს მისამართი კრიტიკული შეფასებები არაერთ ევროპულ დოკუმენტშიც აისახა. ევროპარლამენტის რეზოლუციებში, ევროკომისიის შეფასებებში და ევროპული ლიდერების განცხადებებში საუბარია დემოკრატიული უკუსვლის, ადამიანის უფლებების მდგომარეობისა და ევროკავშირის რეკომენდაციების შესრულების პრობლემებზე. სწორედ ამ მიზეზებს ასახელებენ ბრიუსელში იმ ფაქტორებად, რომლებმაც საქართველოს გაწევრიანების პროცესი ფაქტობრივად შეაჩერა. მართულ გუნდში ამ შეფასებებს პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევენ. ქართული ოცნების ლიდერები აცხადებენ, რომ ევროკავშირი საქართველოს მიმართ უსამართლო და შერჩევით მიდგომას იყენებს, აგრძელებს ზეწოლის, შანტაჟისა და მუქარის პოლიტიკას და ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ პროცესებში ჩარევას ცდილობს. ხელისუფლების წარმომადგენლების თქმით, საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტები ფუნქციონირებს სახელმწიფო სტაბილურია და ევროკავშირის კრიტიკა რეალურ ვითარებას არ ასახავს. მათივე შეფასებით, თავად ევროკავშირი დგას შიდა პოლიტიკური და ინსტიტუციური გამოწვევების წინაშე, რაც საქართველოსაც აისახება. შეგვიძლია მოვისმინოთ მართული გუნდის წარმომადგენლების კომენტარები.
5: არაფერი გრძელდება ეს მტრული დამოკიდებულება ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ჩვენ ვიცით ხო რა არის ამ ყველაფრის მთავარი მიზეზი, შანტაჟი, მუქარა. ჩვენ მხოლოდ ამას ვხედავთ პოლიტიკების განმავლობაში კონკრეტული ევროპელი პოლიტიკოსების მხრიდან. ეს დამოკიდებულება ევროპელი პოლიტიკოსების მხრიდან. ეს დამოკიდებულება კატეგორიულად მიუღებელია. ყველა მკეთილი უნდა ინებოს და პატივის წეს საქართველოს დამოუკიდებლობას, საქართველოს სუვერენიტეტს და ქართულ სახელმწიფოებრიობას. არავინ, ვინც არ უნდა იყოს, არა აქვს მნიშვნელობა, ეს კალასტი იქნება თუ სხვა რომელიმე თან

0: დაობის პირი.
1: ეს მათენაზე რას ნიშნავს იცით? რევოლუციის მოხდენის ახალგაზრდებს უძებს საქართველოს. ჯერ მოიფიქრეთ კარგად, მაგრამ ვცდილობთ რომ ეს რაღაცნაირად ძალიან შორეული პერსპექტივაში არ გადავდოთ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს. არავითარ პატრიოტიზმას არ ნიშნავს. როგორ შეიძლება ახლა სერიოზულად ამტკიცო რომ რომელიმე მაგალითად რომელსაც ისინი მხარს უჭერენ მათ მიიღეს იმდენი ხმა რომ საქართველოს ხელისუფლების ფორმირება შეიძლება. ამას თვითონაც უკვე აღარ ამბობენ იმდენად სამართლიანი.
2: ოპოზიციაში კი მიიჩნიათ, რომ ევროკავშირის მხრიდან გაკეთებული განცხადებები პირდაპირ ასახავს იმ საერთაშორისო იზოლაციის შედეგებს, რომელშიც ქვეყანა ბოლო წლებში აღმოჩნდა. მათი შეფასებით, გაია კალასის განცხადება ხელისუფლების მიერ არჩეული საგარეო პოლიტიკური კურსის შეფასება და ადასტურებს, რომ საქართველოს ხელისუფლება ევროპელ პარტნიორებთან ნდობა დაკარგა. ოპოზიციის განცხადებით, სწორედ ქართული ოცნების გადაწყვეტილებებმა შეაფერხა ევროინტეგრაციის პროცესი და ქვეყანა იმ ტემპს ჩამორჩა, რომელთაც დღეს ევროკავშირთან მოლაპარაკებებს უკრაინა და მოლდოვა აგრძელებენ.
3: საქართველოს მეგობრებად რჩებიან მისი მრავალწლიანი პარტნიორები, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლების მეგობრებად ვერ დარჩებიან, რომელიც საქართველოს მოქალაქეების და ქართველი ხალხის ინტერესებს აღარ ემსახურება. საქართველოს დღეს ხალხს მოქმედი ხელისუფლება, რომელიც აღარ ემსახურება იმ ინტერესებს, რაც ქართულ ხალხს. ქართული ეწოდა ფეხქვეშთელოს ადამიანის უფლებებს, საქართველოს ეწოდა არღვევს საქართველოს კონსტიტუციას და ქართული ეწოდა ჩაანაცვლა დემოკრატიული წესები შუააზიური ტიპის დიქტატურით. რა უნდა ბრიუსელში? რა ჯანდაბა უნდა უცნობას ბრიუსელში? რა საერთოდ ერთმანეთთან?
4: ისინი არაპირებენ სამწუხაროდ არაფრის შეცვლას. და ქალბატონი კაია კალასის განცხადებაც პირველ რიგში ეფუძნება იმ რეალობას, რაც თავად ოცნებამ შექმნა. თავად ოცნება გაემიჯნა ქართულ ხალხს. როდესაც მან განაცხადა უარი ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესის გაგრძელებაზე, გამოვიდა კონსტიტუციური ჩარჩოებიდან, თავად ოცნება შეა პრობლემა. თავად ოცნება არ წარმოადგენს ეს ქართული ხალხის ინტერესებს. მათ უღალატეს ქართული ხალხის ცივილიზაციურ არჩევანს.
5: რა თქმა უნდა, ახლა დასავლეთის კრიტიკა იქნება დიდი ბრიტანეთის მხრიდან, თუმცა შორის ევროკავშირის არამხოლოდ საქართველოს აქცევს ივანიშვილის რეჟიმი იზოლაციაში, ამით არამედ მათ შორის საკუთარ თავს აყენებს ზიანს გამომდინარე იმ სანქციებისგან, რომელიც ბრიტანეთს უკვე დაგასებული აქვს რიგა ოფიციალურ თვალყოფილ პირებზე და გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველო მთლიანად ამოვარდნილი არის როგორც შუადერეფნის, ასევე შავ ზღვის შესაძლებლობის დისკუსიებით.
2: საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობები ურთიერთბრალდებების რეჟიმში რჩება. ერთ მხარეს ბრიუსელი აცხადებს, რომ პრობლემის მთავარი მიზეზი ხელისუფლების პოლიტიკაა, ხოლო მეორე მხარეს ხელისუფლება ევროკავშირის ადანაშაულებს უსამართლო დამოკიდებულებასა და პოლიტიკურ ზეწოლაში. ქვეყნის ევროპული დღის წესრიგი პოლიტიკური დაპირისპირების ერთ-ერთ მთავარ თემად რჩება ქვეყნის შიგნითაც.
6: ნინო დავითაძე საუბრობდა. ორი კრიტიკული რეზოლუცია საქართველოს შესახებ და ისევ საპასუხო ბრალდება თბილისიდან. უკვე რამდენიმე დღეა ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუცია ქართული პოლიტიკური სპექტრის ნაწილის მხრიდან კრიტიკის საგანია. მართლა გუნჩი ამბობენ, რომ დოკუმენტის ზედმი წევრი თიმეორებს ყველა იმ დეზინფორმაციას, რომელიც ბოლო პერიოდში ევროპარლამენტის რეზოლუციებში მოხდა. ხელისუფლების ოპონენტებს მიაჩნიათ, რომ ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციამ ქართული ოცნების განხეზიარება მხოლოდ იმიტომ გამოიწვია, რომ ის მძიმე რეალობაზეა დაფუძნებული.
1: შემდგომი უცხოება გამდიდებული იქნება მათ მიერ გამართული ნაბიჯებით. ჩვენ რაიმე განსაკუთრებული გადაწყვეტილება მართლ პარტიაში არ მიგვიღია ამის თაობაზე. ძირითადად ინტერესი არის იქნებიან თუ არა დამკვირვებლები უთოოდიდან 2008 წელს. რა თქმა უნდა, ახლა ადრე ამაზე საუბარი. ჩვენ ეს უცხოებები გვექნება მათთან, გავაგზავნებთ და იმით გამოთქვათ, რომ ისინი გადმოდგამენ რეალისტურ, პრაგმატულ ნაბიჯებს და იქნება დამოკიდებულება სამართლიანი.
4: ცნება როგორც მინიმუმ ნიადაგს ამზადებს და ასე ვთქვათ, ტესტავს რამდენად ექნება მას იმის შანსი, რომ ეუთოს გარეშე ესეთი მნიშვნელოვანი სადამკვირვებლო მისიის გარეშე ჩაატაროს 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნები. რა თქმა უნდა, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს ასე არ მოხდეს. ოცნებას თავად კი სურს, რომ ბოლომდე წავიდეს იზოლაციის გზით და არ ქონდეს არანაირი საერთაშორისო აღიარება მის ჩატარებულ არჩევნებს, მაგრამ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ეს ასე არ მოხდეს.
7: მათთვის სასიცოცხლო და მნიშვნელოვანი იქნება, რომ აქ დამკვირვებლები არ არსებობენ. და შესაბამისად მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ისინი ყველა ღონეს იხმარენ, რომ საერთაშორისო საზოგადოებებიდან, საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან საქართველოში ამარჩევნებს დამკვირვებლები არ დაესწრონ, მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ დაკვირვების პროცესი და კანონმდებლობა ისე არის შესრულებული, რომ მათი ყოფნა არ ყოფნაც პრინციპში ბევრს არაფერს არ წყვეტს.
6: 9. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინისა და ოკუპირებული ცხინვალის აგრძელებული პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის მარად კამპოლობის შეხვედრა პოლიტიკური შეფასებების თემაა საქართველოში. ოპოზიციის შეფასებით პუტინი ცდილობს პირდაპირი მართლობა დაამყაროს აგრძელებულ ოკუპირებულ ცხინვალის ტერიტორიაზე. ქართული ოცნება კი ამას დუმილითა და უმოქმედობით ხვდება. შეხვედრა გუშინ კრემლში შედგა. ოკუპირებული ცხინვალის აგრძელებული პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის სიტყვებით სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობა გულწრფელად რუსეთის ფედერაციაზე ორიენტირებული.
3: რასაც ახლა პუტინი აკეთებს ცხინვალის რეგიონში, ეს არის ანექსიის შემდეგი ფაზა. ხსენება ამ რაღაცა ეგრეთ წოდებული ოსეთების გაერთიანების, აი ეს გაუთავებელი ვიზიტები და ჩასვლები, ერთზე მეტყოლებს, რომ პუტინი ამყარებს საქართველოს ტერიტორიების ანექსიას და ამის წინააღმდეგ უძლურია მისი მასალი ივანიშვილი.
5: ნახოთ იმისა, რომ ახლა მაკაპაჭვარიშვილი და ირაკლი კოპახიძე წერილწერობენ აგზავნიდნენ ჩვენ დასავლელ პარტნიორებთან და ცხოვდნენ საქართველოს სუვერენიტეტის მხარდაჭერის ფაზაში, როდესაც რუსეთი ფაქტობრივად ანექსიას ახორციელებს დაჩქარებული ტემპებით ოკუპირებული ცხინვალის. ჩვენ ხედავთ, რომ ისინი საუბრობენ 100%-იან ოკუპაციაზე დასავლეთის მხრიდან და სუვერენიტეტის დარღვევაზე და არ პასუხობენ ვლადიმერ პუტინის მათ შორის გუშინდელ გამოვლინებას, როდესაც საკუთარი წარმომადგენელი მაღალ ჩინოსანს ისხდება იმისთვის, რომ პირდაპირ მართლობა განახორციელოს ოკუპირებულ ცხინვალში და ის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის ნიშნების კი გააქროს საბოლოო ჯამში.
0: მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
6: მიკროწოვებული საბოტაჟი საქმესა, სადაც ბრალდებულები ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები არიან, მოწმის სახით ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს წევრები ნანა კაკაბაძე, ვატო შაფარეიშვილი, ბიძინა გიორგობიანი, ლევა ნიკოლეიშვილი და გელა ნიკოლეიშვილი დაიკითხნენ. სწორედ ამ პირების მიმართვის საფუძველზე დაიწყო გამოძიება. ვატო შაფარეიშვილის განცხადებით, საქართველოს წლებია მოქმედებს ფართო აგენტურული ქსელი, რომელიც ფინანსდება და დავალებებს იღებს ქვეყნის გარდა. როგორც აღინიშნა, სასამართლოში გაიმეორეს ის, რაც ქვეყანაში ეწერათ, რომ გარეთ სანქციები შეგნეთ აქცია, რასაც ნიკა რომია პერმანენტულად აცხადებს, არის განგრძობით. დღესაც გრძელდება. ბრალდებული ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები აცხადებენ, რომ მტკიცებულებები მათ წინამდე არ არსებობს და მოწმე პოლიციელები ცდილობენ დაარწმუნონ საზოგადოებას, რომ ჟესტიკულაციით ოპოზიცია სახელმწიფოს დამხობის მოწოდებას აშხერებდა. ბრალდებულები საქმეს სტრასბურგის სასამართლოში წაღებას აანონსებენ.
8: ეს არის ჟესტიკულაციის სისხლის სამართლის საქმე. პრაქტიკაში არ არსებული, რომ ადამიანებს ჟესტიკულაციის მოძრაობის, ხელის მოძრაობის თუ თვითონაც არიციან რაღაც ქმედებების და გამო ბრალი აქვს წაყენებული, სხვა მტკიცებულებების საქმეში არ არსებობს, მეგობრებო. აი მაგალითად ბადრი ჯაფარიძეს ედავებიან, რომ ის ჟესტიკულაციის მოძრაობით რაღაცებს, ვიღაცებს ანიშნებდა. რამდენიმე პოლიციელი ამბობს, რომ რაღაც ჟესტიკულაცია აქვს, ნანახი ოღონდ ვერ იხსენებს, რა ჟესტიკულაცია იყო, ვერ იხსენებს, როდის იყო, ვერ იხსენებს რა დღე იყო. აი ესე ტიპის მოწმეები არიან ეს რამდენიმე პოლიციელი. მე ძალიან მწუხარ, რომ ესეთ დონეზე შეიძლება დასცე პოლიციელი ესეთი სამარცხინო სუჩვენები აცხმევინო, რომელიც თავისთავად ვერ იქნება ვერანაირ სისხლის სამართლის დევნის საფუძველი.
9: საქართველოში წლების განმავლობაში მოქმედებს ფართო აგენტურული ქსელი, რომელიც ფინანსდება და დავალებებს იღებს ქვეყნის გარედან. ეს საქმიანობა არის უცხო ქვეყნებზე და უცხო ძალებზე საქართველოს საწინააღმდეგო საქმიანობა, რამაც ჩვენი ქვეყანა არაერთხელ დააყენა სერიოზული რისკის ქვეშ. შესაბამისად ამას ჭირდება არამხოლოდ პოლიტიკური შეფასება, არამედ სამართლებრივი შეფასება. ყველამ უნდა აგოს პასუხი.
10: ჩვენ შევიტანეთ განცხადება იმ საჯარო ხელმისაწვდომი ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რომელიც ვრცელდებოდა მაშინ როგორც ტელევიზიით, ასევე სოციალური ქსელებით იქნებოდა ეს სხვა ბეჭდვითი მედიით, პოლიტიკური პარტიების და ინდივიდების მხრიდან, არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, რომლებიც ეწეოდნენ საქართველოში სახელმწიფო დაწესებულებების ბლოკირებას, საბოტაჟს, მუშაობაში ხელის შეშლას. ძირითადი კითხვები არის ის, თუ საიდან ქონდა ჩვენ ეს ინფორმაცია, ჩვენს მიერ იქნა წარმოდგენილი მათივე საჯარო განცხადებები, რომელსაც მოყვა შემდეგ უკვე კონკრეტული ქმედება.
6: საქართველოს სასამართლომ გოგა ხაინდრავას სარჩელი დააკმაყოფილა და ტელეკომპანია ფორმულა მორალური ზიანის მიყენების გამო 10,000 ლარი დააჯარიმა. ამის შესახებ ინფორმაციას ტელეკომპანია ფორმულა აფცელებს. ცნობისთვის, საქართველოს პროკურატურამ განაცხადა, რომ 16 ივნისს ტელეკომპანია ფორმულასთან დაკავშირებულ გოგა ხაინდრავას ადვოკატების მიმართი საპროცესო ცრუ დასმენის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. საგამოძიებო ორგანოს შემოწმის სახელ გამოიკითხა კინორეჟისორი გიორგი გოგა ხაინდრავა, პროკურატურამ ფორმულას მიმართ აღაცრულ სისხლის სამართლის საქმეზე გადაცემა შაბათის ფორმულას წამყვანი და ჟურნალისტი დავით ქაშიაშვილი გამოკითხა.
11: დაგვაყოფილდა ჩემი სარჩელი სიცრუე წილისწამება, პოროტი წილისწამება, რომელიც გავცელებული იყო, მთლიანად იყო უარყოფილი. ბუნებრივია, რომ ეს საქმე გაცდა სამოქალაქო პროცესს, იმიტომ რომ იქ სადაც დამნაშავეებად არის გამოყვანილი პრემიერ-მინისტრი, შინაგან საქმეთა მინისტრი, სუსის უფროსი, სუსის თანამშრომლები და საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის თანამშრომლები, იქ ლაპარაკის სამოქალაქო პროცესი არ შეიძლება. ამან განაპირობა, რომ პროკურატურაში სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. მე ფიქრობ, რომ ეს განაჩენი კიდე ერთხელ, ასე ვთქვათ, განამტკიცებს იმის სისწორეს და ყველა ეს დამნაშავე უნდა დაიშალოს. მე მინდა გითხრათ, რომ ამაზე დიდი დანაშაული ეს არის, ხშირ შემთხვევაში ეს არის ყველობის თულფასი. როდესაც ჩვენ ადამიანს ესეც წამებ, ყველას არ აქვს შესაძლებლობა, რომ თავისთავად დაიწყოს, ყველას არ აქვს შესაძლებლობა, რომ პრეს კონფერენციები მოაწყოს და გადაცემა არ არის პრინციპში, რომ ვიღაცას აი ესეთი ის არ მიაყენონ შეურაცხყოფა.
12: მიგვეჩნია, რომ ეს გადაწყვეტილება, რომელიც მივიღეთ დღეს, არის რეალურად იმ მდგომარეობის გამოძახილი, რაც არსებობს ამ ქვეყანაში, ზეწოლა თავისუფალ ჟურნალისტიკაზე, კრიტიკულ ჟურნალისტიკაზე და მოსამართლემაც სრულად დააკმაყოფილა სარჩელი, გოგა ხაინდრავას სარჩელი დაგვაკისრა მორალური ზიანი, თუმცა არ დაუსაბუთებია თუ რა ფაქტებზე დაყრდნობით იქნა მის მიერ მიჩნეული, რომ ეს არის არსებითად მცდარი, რაც გავრცელდა ტელეკომპანია ფორმულას ეთერში. შესაბამისად, ეს გადაწყვეტილება აუცილებლად გასაჩივრდება არამხოლოდ ქვეყანაში, არამედ სტრასბურგის პერსპექტივითაც და ვფიქრობ, რომ დავალოდებით დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას და ამის შემდეგ შევაფასებთ, თუმცა ამ მოცემულობით, რა თქმა უნდა, არ ვეთანხმებით მიღებულ გადაწყვეტილებას.
6: რეგიონში ჩატარებული მასშტაბური ღონისძიების შედეგად დააკავეს და სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისცეს 28 პირი. საქმე ეხება ქრთამის აღებას, ყალბი ოფიციალური დოკუმენტების დამზადებას, ჯგუფურად კომერციული მოსყიდვას, სახელმწიფოს კუთვნილი თანხებისა და მიწის ნაკვეთების თაღლითურად დაუფლებასა და სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას.
13: საქართველოს 9 რეგიონში ჩატარებული მასშტაბური ღონისძიების შედეგად 14 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე გამოვლენილ დანაშაულებთან დაკავშირებით, მათ შორის ქრთამის აღების, ყალბი ოფიციალური დოკუმენტების დამზადების, გასაღებისა და ჯგუფურად კომერციული მოსყიდვის, სახელმწიფოს კუთვნილი თანხებისა და მიწის ნაკვეთების თაღლითურად დაუფლებისა და სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ფაქტებზე დაკავებული და სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემულია ჯამში 28 პირი. სახელმწიფო შესყიდვების ფარგლებში სახელმწიფოს კუთვნილი თანხების თაღლითურად დაუფლების ფაქტებზე 5 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე დაკავებულია 3 პირი, ხოლო 11 პირს წარედგინა ბრალდება. გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180 მუხლის მეორე ნაწილის ა და მესამე ნაწილის ბქვე პუნქტებით, 196 მუხლის პირველი ნაწილით და მესამე ნაწილის ბქვე პუნქტებით, 221 მუხლის მეოთხე ნაწილით, 322 მუხლის პირველი ნაწილით, 328 მუხლის პირველი ნაწილით, 341 მუხლით და 362 მუხლის მეორე ნაწილის ბქვე პუნქტით.
14: მა ბრიფინგმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა კობახიძის საწინააღმდეგო, ანუ ის, რომ კობახიძემ დაამარცხა კორუფცია, მაგრამ სინამდვილეში ქვეყანაში კორუფცია კვლავ არსებობს. ბიძინა ივანიშვილმა შექმნა კორუფციული სისტემა ქვეყანაში და ვინც არ უნდა მოვიდეს პრემიერ-მინისტრი, ამ სისტემას ვერ დაშლის. ვერ დაშლის, იმიტომ რომ ივანიშვილს სურს, რომ კორუფცია იყოს ქვეყანაში, იმიტომ რომ ამ, ასე ვთქვათ, შავ ფულზე დგას ძალაუფლება დღევანდელი ქართული ოცნების.
15: საქართველოში კორუფციის პრობლემა არის სისტემური და ქართული ოცნება მას არათუ არ ებრძვის, არამედ თხენით ტერფანდა კორუფციაშია გასული. მართლობის ყველა რგოლში, აბსოლუტურად ყველა რგოლში კორუფცია არის ცხოვრების წესი. ამით სულგმულობს მთელი საქართველოს საჯარო მართლობითი სისტემა. მეორე პროკურორს, რომელიც 25 წლის ანგარიში პარლამენტის წინაშე საგანგაშო რიცხვები არის გამოცხადებული, რომ საქართველოში უკანასკნელ წლების მანძილზე კორუფციული დანაშაული არის მზარდი. სისხლის სამართლებრივ დევნაში მიცემული არის 125 პირი. ამ 25 პირიდან 82 არის საჯარო მოხელე.
5: ის რაც ქართული ერი ყოველდღურად სუსის ბრიფინგებიდან გებულობს, არ არის კორუფცია სამბრძოლო, არამედ არის პლანური გადანაწილება. ამდენადაც საუდი ირაკლი გობახიძე გახდა პარლამენტში უმრავლესობის ლიდერი, რომელსაც ვალდებულება ჰქონდა ეკონტროლებინა მთავრობა და ყველა ის შესაბამისი სახელმწიფო ინსტიტუტი, რომელსაც არ უნდა დაეშვა კორუფციის ამ

0: დანარჩენებისგან გაიწმინდა თბილისის მუნიციპალური ინსპექციისა და თვალსერვის ჯგუფის ერთობლივი ღონისძიების ფარგლებში მოწესრიგდა თევდორე მღვდლის, აბასთუმნისა და წინამძღვრიშვილის ქუჩები. მოიხსნა უნებართვოდ განთავსებული დახლები და კონსტრუქციები, ხოლო მეტროს შესასვლელები, ქუჩები და ტროტუარები სპეციალური ქაფით მოირიცხა. მერიაში აცხადებდა, რომ ღონისძიების მიზანია მოქალაქეთა თავისუფალი გადაადგილების უზრუნველყოფა, უკანონო გარევაჭრობისა და ანტისანიტარიის აღკვეთა. მუნიციპალური ინსპექციის ინფორმაციით, ტერიტორიაზე არაერთი გაფრთხილების მიუხედავად გარემოვაჭრებმა კონსტრუქციები თავად არაიღეს, რის გამოც მათ დემონტაჟი უწყებამ განახორციელა. დედაქალაქის მერის კახალაძის განცხადებით, მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ ალტერნატიული ადგილები, სადაც გარემოვაჭრებს საქმიანობის გაგრძელება შეუძლიათ. მისი თქმით, ქალაქის მოწესრიგება აუცილებელია, რათა მოსახლეობისა და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გადაადგილება შეუფერხებლად შეეძლოს. კახალაძე რიყის დოქებთან დაკავშირებითაც ისაუბრა. მისი განცხადებით, შენობა მძიმე მდგომარეობაში იყო და კერძო მესაკუთრე მისი დემონტაჟის გადაწყვეტილება მიიღო. მერის თქმის, ამ ეტაპზე ახალი პროექტი მერიაში წარდგენილი არ არის, თუმცა დარწმუნებულია, რომ აღნიშნულ ტერიტორიაზე გარემოს და შესაბამისი და მაღალი ხარისხის პროექტი განხორციელდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 8 საათზე.
1: ეს მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
2: This is Palitra Radio.

0: 0-3-83-09.
1: 16 და 17 ივლისს სუფთა სახლში სისუფთავის დღეებია. ვეწვიეთ და მიიღეთ დამატებით 20. ჯამში კი 50%-ამდე დასაკლება სარეცხი და საწმენდის საშუალებების სრულ ასორტიმენტზე. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფქი 220 ფიფკი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555568588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
3: ეროგლა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგლა. გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ბიზნეს მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46. ახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-85-85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: Radio 2 18 18 70. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
4: გურნალი. Radio Palitra. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი. შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე. ყოველშაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 18:30. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი, ყოველდღე გადაცემა, რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში მერაბ მეტროველთან ერთად.
5: ეს არის ახალგაზრდა რეზიუმე, სტუდიაში მოშავ ჟურნალისტი მერა პეტრეველი. მიესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც გვისმენს FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის ეთერით. და ასე მოესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს, ვინც გვიყურებს ტელეკომპანია Palitra News-ის ეთერში. შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ Facebook-ზე გვიყუროთ, Palitra News-ის გვერდზე და ასე YouTube-ზე Palitra News-ის არხზე. მოლდოვამ ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებების კიდევ ერთი მე-6 კლასტერი გახსნა, რაც კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპია ჩვენს ევროპულ გზაზე. ამის შესახებ მოლდოვას საგარეო საქმეთა სამინისტროი უწყება განმარტავს, რომ მე-6 კლასტერი საგარეო ურთიერთობები მოიცავს საგარეო უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკას, ასევე საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობას და ჰუმანიტარულ დახმარებას. ყოველი წინ გადადგმული ნაბიჯი მოლდოვას ევროკავშირში გაწევრიანებასთან და ჩვენი მოქალაქეებისთვის უფრო უსაფრთხო, ძლიერ და აყვავებულ მომავალთან აახლოებსო, აღნიშნულია უწყების ინფორმაციით. ჩვენთან კი ის ხდება, რომ კვლავ გრძელდება თავდასხმა ევროპაზე და ევროპულ ქვეყნებზე, ევროპულ ბიუროკრატიაზე, მათ შორის ირაკლი კობახიძე ამბობს, ევროპული ბიუროკრატია სრულ აბსურდშია შესული. მაშინ, როცა საქართველო უზრუნველყოფს 7 ქვეყნის შავ ზღვასთან კავშირს, შავი ზღვის საკითხებს საქართველოს გარეშე განიხილავენ. ეს განცხადება დღეს პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა, როგორც გითხარით, მისივე თქმით, ევროპული ბიუროკრატია საუბრობს ქართულ ხალხზე ცალკე და ხელისუფლებაზე ცალკე. მაშინ, როდესაც ქართულმა ხალხმა საქართველოს ხელისუფლებას ძალიან ყარად გამოუცხადა, მდობა, შეახსენეთ, რომ გუშინ კაიაკალასმა თქვა, რომ ჩვენ არ გვაინტერესებს ხელისუფლებასთან თანამშრომლობა, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ქართული ხალხის მხარდაჭერა და სწორედ ამაზე არის ესე ასე თქვა წვავე პასუხები. ასევე ძალიან გაბრაზებულია ქართულოსი და ეუთოზე. სამწუხაროდ ეუთოც აღმოჩნდა ჩართული კოორდინირებულ პროცესში, რომლის მიზანია ქართულ ხალხზე თავდასხმა, მათ ნებასთან დაპირისპირება. ეუთო აღმოჩნდა დაკვეთის შემსრულებელია, როგორც ქართულოსი ამბობს, აქამდე ეუთო იყო ერთადერთი, რომელიც არ ემორჩილებოდა დიპ სტეიტს, მაგრამ დღეს გორგულაძემ თქვა, რომ ეუთოც დაეცაო დიპ სტეიტის წინაშე. თემას დაპასკერი არის ჩვენი სტუმარი, კოალიციის ლობისტის წარმომადგენელი, მოგესალმებით. მონაწილეებისთვის დღეს კვლავ ვისაუბრებთ ოცნების საგარეო პოლიტიკაზე, რომელიც აი ასეთი არის, როგორც ახლა მოვყევი. წინ მიწევენ ის ქვეყნები ევროკავშირთან ურთიერთობაში, რომლებიც თან ერთად ჩვენც უნდა ყოფილიყავით, მაგრამ ნუ ჩვენ ვარ დაპირისპირებული შესულ ევროპასთან, მაგრამ ნუ ტრადიციულად ქართულასა ამას აბრალებს სწორედ ევრობიუროკრატიას და დიპ სტეიტს. ეს არის მთავარი ახსნა.
6: ხო, ნუ რა ვთქვათ, აი ყველაზე სამწუხარო არის ის, რომ ისეთ სიტუაციაში, როდესაც აი მართლაც ისტორიის მანძილზე პრაქტიკულად პირველად ევროპული სახელმწიფოები მზად იყვნენ და მზად არიან, რომ საქართველო გახდეს ევროპული ოჯახის წევრი, ის რაც ერთ საუკუნის წინ უბრალოდ ფიზიკურად ვერ მოხერხდებოდა, რაც მანამდე ასევე საუკუნეების მანძილზე იყო ქართველი მეფეების, პოლიტიკოსების თუ სხვა მნიშვნელოვანი პირების მისწრაფება, აი ეს დღეს იყო მიღწევადი და არის მიღწევადი, მაგრამ ხელისუფლების მხოლოდ ერთი რამ, პათოლოგიური სტრაფო ქართული ოცნების შეინარჩუნოს ხელისუფლება ყველანაირი მეთოდებით, ყველაფრით და შესაბამისად ვხედავთ სიტუაციას, როდესაც საწყალი ეუთო, რომელმაც თავიდან მძიმე დასკვნა დაწერა, მაგრამ საბოლოო ჯამში იძულებული გახდა უკვე მთელი ამ მტკიცებულებების ფონზე, რომ ეთქვა პირდაპირ, რომ არანაირი არჩევნები არ უნდა სცნო საქართველოში, სანამ ეს არჩევნები არ იქნება თავისუფალი, დემოკრატიული და სამართლიანი. ანუ ის, რაც უნდა იყოს არჩევნები. და შესაბამისად, აქედან გამომდინარე, ეს ყველაფერში დამნაშავე არის მხოლოდ ერთი პოლიტიკური ძალა, ეს არის ქართული ოცნება.
5: ხო, ну ამ სიტუაციაში როგორ წარმოგიდგენია ურთიერთობა ეს გან როგორ, ანუ საგანო შეიძლება მივიდეს ქვეყანა აი ესეთი საგარეო პოლიტიკით?
6: ну ხედავთ უკვე, ხო, პრაქტიკულად მოქცეულია ნორმალური ქვეყნებისგან იზოლაციაში, დარჩა ესე იგი მოკავშირეებად რუსეთი და ირანი, სადმე თუ დადის ჩვენი პრემიერ-მინისტრი თუ საგარეო საქმეთა მინისტრი, 10-დან 7 შემთხვევაში ეს ცენტრალური აზიის ქვეყნებია, ან ისიც ყველა არა, და პლუს ამას გვაქვს ესე იგი ვითარება, რომ ისეთ უცნაურ
5: ცენტრალურ აზიაში დარჩათ რომელიმე?
6: რაღაც ყაზახთან მხოლოდ ისე კარგად არ არიან ყაზახთან, როგორც სხვებთან, ნახო ამ შემთხვევაში.
5: რა შემიჩნევი?
6: არა, ნუ ვახოთ იმას ტაჯიკეთში გაცილებით უფრო ისეთი ვიზიტი ჰქონდათ. მნიშვნელოვანი ამ კუთხით. უფრო მაგალითად,
5: მე მგონა ყველა ქვეყანა ჰქონდა თათვისებული.
6: ხო და.
5: ქვეყანაში.
7: ხო,
6: შესაბამისად, არა, ყაზახეთი ხო რუსეთთან ისე ახლოს არ არის და შესაბამისად აქედან გამომდინარე ეთყობა არც თვად ისე კარგად გამოვდით ახლა ეს ვითარება, მაგრამ ნუ ამას პრინციპული მნიშვნელობა ხო არ აქვს ახლა ევროკავშირის ნაცვლად, ამერიკის შეერთებული შტატების ნაცვლად ქართულოსნებას დღის წესრიგს შემოაქვს ირანი, შემოაქვს ცენტრალური აზია, შემოაქვს რაღაც აფრიკული ქვეყნები, რომლებიც მერე ირკვევა, რომ საერთოდ აზრი ჰქონდა მათთან შეხვედრას თუ არა, როგორც ნახეთ განის მაგალითზე, ამ შემთხვევაში დიდი სამბით შეხვდა ქალბატონ ბუჭოვიშვილი შარშან განის საგარეო საქმეთა მინისტრს და ამ დღეებში ნახეთ, რომ განის ერთ-ერთი ქალაქის სუხუმის დელეგაცია ეწვია სოხუმს და დაუძმობილდა და ახლა რაღაც ერთმანეთში არ ჯდება ეს ყველაფერი.
7: საინტერესო ვიზიტი იყო. კარგი, კარგი, კადრების მიხედვით განსაკუთრებით. ხო, ნუ აქ ხა საოცები საერთო პოლიტიკაზე რომ საუბრობთ ამ კუთხით, მოცემ ამბობთ, რომ ეს არის რაღაც მულტივექტორული პოლიტიკას ვაწარმოებთ ჩვენ. ანდაც შეიძლება ეს ხა ასე ვთქვათ, როგორც მულტივექტორული პოლიტიკა ესე წარმოადგენთ.
6: ნუ ახლა მულტივექტორული არ არის, როდესაც ევროკავშირის ებრძვი, ევროკავშირს აგინებ ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც დიპ სტეიტის გავლენის ქვეშ აცხადებ და აცხადებ, რომ ტრამპიც კი მოექცა დიპ სტეიტის ქვეშ, ეს მულტივექტორულობასთან აქ ჩვენ საუბარი საერთოდ არ გვაქვს. ნუ ფაქტია, რომ იმის შემდგომ, რაც გამოეცალათ ორბანი, ევროპაში უკვე საერთოდ არანაირი დასაყნენი არ გააჩნია ქართულოსნებას და იცის, რომ მოახლოებულია ამის შემდგომ უკვე ევროკავშირის მხრიდან გაცილებით კაცრი ზომები, ვიდრე აქამდე ჩვენ ხედავდით. აქედან გამომდინარე
7: კაცრ ზომებში
6: სანქციები, ხო, ახლა იქ ვუჩიჩი, ჯერ ვუჩიჩთან იქ ჩავიდა ყალავაშვილი, მერე აქ ჩამოიყვანეს, მერე კიდევ ერთი ვიზიტი იყო და ახლა ვუჩიჩიც მიდის სერბეთში და იქაც კაცმა არ იცის რა მოხდება. დიდი სამბით ნაბიჩი ჩამოიყვანეს და ნუ ახლა ანა ბრნაბიჩი სერბეთის პრემიერ-მინისტრია და ტრადიციულ ღირებულებებში ქართულოსნებს როგორ ჯდება ცოტა უცნაურია ახლა. თავიდან ბოლომდე ფარისეველია ქართულოსნება ამ შემთხვევაში, რადგანაც ანა ბრნაბიჩი არის არატრადიციული სექსუალური მიმართულების ადამიანი და შესაბამისად ახლა
7: ну как то оценებას აწყობს და რაღაცა
6: მაგალითად
7: ლუქსემბურგის საგარეო საქმე მინისტრის ეგეთია, მაგრამ თქვა რომ მოიგო ოცნება არჩევნებზე და ამიტომ იმედი სიამოვნებით აზერდა. მიხეილო თუ ეძახა გათხოვილ კაცს, მაგრამ ლუქსემბურგის პრემიერ-მინისტრის გათხოვილი კაცია, მაგრამ ეს მოეწონა.
6: თავიდან
7: მოეწონა რა და
6: ბოლომდე ეს არის ქართულოსნება AFD-ს უჭერს გერმანიაში მხარს და AFD-ს ხელმძღვანელიც ლესბოსელია და ნუ არ ვიცი ახლა რანაირად ჯდება მთელი ეს ამათი.
7: მაგ თავარი არის ქართულოსება შეაქებს თუ გავანო.
6: ხო, ანუ იქ უცბად
7: დასაბუთებულია
6: მაშინ ტრადიციული ღირებულებები თუ ქართულოსნებას აქებს. მაშინ მისაღებია ეს ახალხი.
7: თუმცა ეს ლუქსემბურგის მაგდანაგენის განცხადება რამდე ნიშნავს თუ არა იმას, რომ შეიძლება ხა ევროპა მას მართლაც გადახედოს, ხო, ხა გამოჩნდა აგერ, ხა აქ არ არის მარტო ორბანზე საუბარი, ხო, ხა ლუქსემბურგი არ არის ქვეყანა, რომელსაც რაღაც შეიძლება რუსეთთან კავშირი დაავაბრალოთ და ოღონდ ის ამბობს, რომ ფაქტია ქართულოსნებმა მოიგო არჩევნები და გინდა არ გინდა მასთან მოგვიწევს საუბარი, უნდა დავაპარაკოთო და არ დავაპარაკებით კარგი არაფერი ხდება. შეიძლება აქეთ გადაიწიოს საბოლოო ჯამში ევროპის პოლიტიკა და ამას ელოდება ქართულოსნებმა პრინციპში.
6: ამას ელოდება ისე, რომ ცდილობს დაიჭიროს ყველა პოლიტიკური პარტიის ლიდერი და შესაბამისად ფაქტობრივად აუგრძალოს მათთან პოლიტიკური საქმიანობა. არ გამოვა ახლა ეს ევროკავშირთან ასე საუბარი, ჯერთი გამარჯვებულის გამარჯვებული ადამიანი დიცულოვანია ჩვეულებრივი და ახლა მართლა გამარჯვება ვინა ქართულოსნებას ალბათ ცოტა სხვანაირი მიდგომა ექნებოდა და თვითონ რო არიცოდნენ, რომ სიამბლეში წააგეს არჩევნები, სხვანაირად მოიქცეოდნენ, რო არიცოდნენ რამდენად მოუწიათ გაღალბებას წასვლა, სხვანაირად მოიქცეოდნენ. აა მართლა რომ მოეგოთ არჩევნები, მაშინ იტყოდნენ, რომ კი ბატონო, არავითარ რეპრესიებს იმას არ მიყობდნენ ხელს, გამოდით რამდენიც გინდათ, იტყოდნენ თავიდან, არა, ჩვენ ხო ვიცით, რომ მათაც იციან ძალიან კარგად, რომ ზააგეს არჩევნები და იმიტომ იყო ასეთი ცოდვის სკალო რო დაატრიალეს ნოემბერ-დეკემბერში 2024 წელს.
7: ხო, მაგრამ ეს ნუ გასაგებია ოცნების პოზიცია, მაგრამ გულისხმობ რომ შეიძლება თუ ევროპაში შეიძლებაოს რა. არა, ეს გაჩნდა ხა პირველი მერცხალია, ხო? ხო.
6: არა, პირველი მერცხალი ნამდვილად არა, იმიტომ რომ ორბანმა საერთოდ
7: ზანს ხო და მამას ხო და ორბანი წავიდა, ორბანთან გასაგები იყო რაც ხდებოდა. ეხლა ლუქსემბურგის შემთხვევაში ცოტა უცნაურია.
6: ნუ ფიქრობ ძალიან სწრაფად გაიგო რა გახდა მიზეზი და რა მგონია რომ ეს მიზეზი რეალურად ის იყოს, რომ მართლაც გამარჯვებულად თვლის ლუქსემბურგი ამ შემთხვევაში ქართულას. არ იქნება.
7: არა, გამარჯვებულად თვლის თუ არა, ეს კიდევ ერთი თემა, მაგრამ ის ამბობს, რომ ნუ დე-ფაქტო ესენი არიან, ხო, ხელისუფლებაში. რეალობა ეს არის და მასთან მოგვიწევს ლაპარაკი. ანუ შეიძლება რომ ვერ დაინახოს სულებრივი შანსი და იძულებული გახდეს და ელაპარაკოს ოცნება
6: ისეც როგორც არის. რაზე უნდა დაინახოს?
7: აი, ფაქტია, როგორც ხო ყოველთვის თქვა შავი ზღვის თემებზე,
6: ლუქსემბურგის ეს არის
7: ეკონომიკური პროექტებზე და ასე შემდეგ და ასე
6: შემდეგ. არა, არ დაელაპარაკებიან. არაფერზე არ დაელაპარაკებიან, იმიტომ რომ ქართული ოცნება რეალურად.
7: სანამდე?
6: ხო, ნუ სანამდე სანამ ქართული ოცნება არ მოიგება გონს.
7: ან არ წააგებს ხო?
6: ქართული ოცნება სანამ ატარებს არჩევნებს, ქართული ოცნება არჩევნებს არ წააგებს. იმიტომ რომ არჩევნებს სტალინმა თქვა თავის დროზე, იგებს ის ვინც ითვლის და ქართული ოცნება სწორედ ისეთად არჩევნებს ატარებს, სადაც ვინც ითვლის ის იგებს. და მთელი ამ ხნის განმავლობაში ამაზე ზუსტად საუბარი. ზუსტად ამიტომაცა რო ასე გაბრაზნა ნეუთოს განცხადებაზე, რომ ფაქტია ელთონ დაადგინა თამაშის წესები, რომ მორჩა აქამდე თუ ვთქვათ კონკურენტუნარიანი იყო და თვალებს ხუჭავდით რაღაც რაღაცებზე, ახლა სანამ არ დაერქმევა თავისუფალი სამართლიანი და დემოკრატიული არჩევნები, შედეგებს არავინ არ ცნობს. მორჩა და გათავდა.
7: ხო, მაგ ცოტა ეს ერორი დაემართა, ისინი ამბობენ რომ ელთონს მისიამ აღიარა ჩვენი არჩევნები. და ხო საპარლამენტო ასამბლეამ რატო
6: დაწერაში რაში გამოიხატა ეს აღიარება პირდაპირ ქონდა ელთოს დაწერილი, რომ არჩევნები იმის უბნების 25%-ზე დარღვეულიყო ფარულობა და ეს წარმოიდგინეთ ეს რაც მათ დააფიქსირეს გაჟონვის გარეშე იყო, ანუ გაჟონვა კი ვიცით რომ 70%-ზე და 80%-ზე იყო უბნების, შესაბამისად აქედან გამომდინარე ხმის მიწების ფარულობა თავიდან ბოლომდე დარღვეული იყო და მე სხვა გაღალბების მეთოდებს
7: ვუყურებ და აქ ისინი მას ასე თქვა პედალირებენ რომ არ დაიწერა პირდაპირ რომ რაღაც ის იყო რა ქვია გაღალბებული იყო და ნუ ესეთ რამეს არ წერს ეხლა ხო იქ იყო საკმაოდ ბევრი შენიშნა და ისე კაცრი შენიშნები რომელიც მიხედვითაც ეხლა რო შეხედავ მიხვდებ რომ ეს არჩევნები შეიძლება და არ ყოფილიყო სამართლიანი
6: ეუთო
7: მაგრამ ამაზე ხდება ასე თქვა პედალირება და ну пасухის გაცემა მე ფიქრობ რომ ოპოზიცია უფრო აქტიურად უნდა გასცეს ამაზე პასუხი იგივე ეუთოს აი ამ დასკვნის ხშირად მოშველიებით რომ ისე ვიდრე ქართლოს მოხერხა ისე ჩაბეჭდა ხალხის მეხსიერებაში ესო თვითონ ეუთონ თქვა რომ ყველა ხალხი
6: ამ დროს ეუთოს საერთოდ არ ქონდა ასე ვთქვათ იმ დასკვნაში დაწერილი არც ნაღიერები ქონდა გამარჯვება და არც არაფერი ქართულოსნების ჩამონათვალი იყო უბრალოდ შესაბამისად ამ დარღვევების და თვითონ ორგანიზაციას უნდა გადაეწყვეთ და შემდგომ ორგანიზაციის წევრ ქვეყნებს რამდენად იყო სამართლიანი არჩევნები და ეს არის უთოლდირის მისიის ჩვეულებრივი შედეგი და თუ ვინმეს გონია რომ ახლა ეს საპარლამენტო ასამბლეაზე ასე გავიდა ეს საკითხი რომ ან მოსკოვის მექანიზმი მოსკოვის მექანიზმი ისე ამოქმედა ამ შემთხვევაში ეს არ მოხდარა ისე თავისთავად და ამაში ოპოზიციის საკმაოდ დიდი წვლილი არის.
7: ხო და ამის გამო ხო ოპოზიცია საგანშაულებენ ქვეყნის ღალატში და საბოტაჟში.
6: კი ბატონო, ეს
7: ამ თემაზე მინდა რომ ვილაპარაკოთ, თქვენი პარტიის ლიდერებიც მოხდნენ აქ, ხო, ძალკე გვარამია, ძალკე მელია. აა ასევე
6: კონკურენციის დარჩენილი
7: და სხვა ლიდერებიც, მათ შორის ელენე ხოშტარია, შეიძლება აღმოჩნდეს, ანუ ახლა ელენე ხოშტარია, რომელიც ხაზის რაღაც ბანერზე, ისე რა ქვია, წარწერის გამო ციხეში, აა შეიძლება კი არ გამოვიდეს მალე. ხო, გაზდის რამდენიმე თვეში ეს ვადა. არამედ რაღაც 10 წლით ან რაღაც შეიძლება 7 წლით, არ ვიცი რამდენს მიუჟია 8-15-მდე არის მოკლედ მოსახლე გადაწყვეტს აღმოშეს ციხეში. ელენე ხოშტარიას მათ შორის, იმიტომ რომ ითხოვდა დასანქცირებას ან რაღაც იქ თქვათ ოფისში ქონდა აქციების დროს პირბადეები და სხვა სხვა საშუალებები, სპეციალური საშუალებები ნაღები.
6: არა, იმაზე სავარაუდოდ არა, საუბარი ზუსტად მაგ პრინციპითაა, რომ უცხოელებთან კონტაქტი ბრალდება ამ შემთხვევაში, თურმე პოლიტიკოსს არ შეიძლება უცხოელ პოლიტიკოსებთან ჰქონდეს კონტაქტი.
7: ხო, ანუ დღეს სასამართლოების სული იყვნენ მთავარი მოწმეები, ამაზეც ავსიოთნები ლაპარაკოთ, ხო, ვინ არიან ლატო შარქარაშვილი და ნანა კაკავაძე და ასე შემდეგ, რაღაც ნეიტრალურ საქართველოს წარმომადგენლები, რომელთა დაწერილ საჩივარზეც დაიწყო პოგოტონ გამოძიება და ისინი ხა დღესაც იმეორებენ იმას, რაც თქვა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ, რომ აი თქვენი ლოზუნგიო, გვარამიერო გამოვიდა და თქვაო გარეთ სანქციაში, დაუხში გარეთ აქტ სანქციაში აქცია, აი ეს არის ორი ქვეყნის წინააღმდეგ დასვა.
6: კი. Ну, პირველ რიგში ვიტყვი, რომ ნანა კაკაბაძე ალბათ 91 წლიდან მოყოლებული ციხეში უნდა იჯდეს, ასე რომ მეც არაფერს არ ვუთქვი ამ თემაზე. ნანა კაკაბაძე უფლებადამცველი ისე არაა, როგორც, რა ვიცი, მე არავარ ჩინეთის იმპერატორი. მაგრამ
7: რატო უნდა იჯდეს?
6: თავის დროზე ახლა თუ საქმეზე მიდგა, მე მგონი მხედრიონი იყო, ხო? და იყო 1991 წლის გადატრიალების მონაწილე. მაგ ლოგიკით. ანუ ადამიანი ვიღაცას ეუბნება, რომ შენ
7: არა ბაიოსელენის ადვოკატამცველი რო იყო მახსოვს?
6: ხო, ხო,
7: და ციხეში იყო ჯავა, ეს მახსოვს.
6: ხო, შესაბამისად ეს ადამიანი ნამდვილად არ შეიძლება იყოს ის, ვინც შეიძლება ჭკუას ასწავლდეს საერთოდ საქართველოში ვინმეს და მithumetes ამბობდეს, რომ რაღაცა ამ შემთხვევაში მაქვს უფლება, რომ გამსაჯო ვინ რა უნდა აკეთოს. ერთი ვინ მისცა უფლება რომელიღაცა პოლიტიკური პარტიის თუ გაერთიანების წევრებს, რომ სხვა პოლიტიკურ პარტიაზე აი ასე შეიტანონ პირდაპირ განაცხადი, რომ არიქა სახელმწიფო
7: დაიჭირეთ.
6: ხო, სახელმწიფო ღალატში დაიჭირეთ. ახლა ის ხო არ არის? მithumetes ამისთან წარსულის მქონე ხალხი როდესაც არის, ახლა ყველა მიცით რა წარმოადგენს ამ შემთხვევაში ნანა კაკაბაძე და ვატო შაქარაშვილიც. Ну, ахла. ამ ხალხს რატომ ღაც გონია, რომ ყველა ვინც იჯდა ნაციონალური მოძრაობის დროს ციხეში, იჯდა იქ უსამართლოდ. პირიქით, უმრავლესობა იჯდა სავსებით სამართლიანად და სავსებით დასაბუთებულად. და უნდა მჯდარიყო.
7: ესენი არ ვწარა ციხეში ნამდვილად ხა.
6: არა, შაქარაშვილი იჯდა.
7: შაქარაშვილი? შაქარაშვილი არ მახსოვს.
6: ხო, შაქარაშვილი იჯდა. ხო და მაგია რომ ვერ მოუნელებია ზუსტად.
7: ხო, თუმცა ეგ არ არის ხე გადამწყვეტი, აქ საუბარია, რომ ეს ადამიანები ჯერ ოფიციალურად ითხოვენ ფაქტობრივად იმას, რასაც რუსეთი ითხოვს ჩვენგან, რომ გამოაცხადეთ ნეიტრალიტეტიო და ამ ფონზე ისინი თან უჩივიან სხვა ოპოზიციურ პარტიებს, რომ ხო გასაგებია, რომ ხა თავსაკუთარ სურვილებს არ გააკეთეს, არა? იქ იყო ასე ვთქვათ, ხელისუფლების მხრიდან ალბათ დავალება, რომ თქვენ შეიტანეთ, ჩვენ აღვზრდოთ, ხო? ეს რაში ჭირდებოდათ, ესეც ვერ მოხდა, ხა ისეცა შეეძლო ალბათ პროკურატურას აკეთრა საქმე. ადრე ბახსოს პატაბურჭულაძეზე შეატანინეს კიდევ ერთ-ერთ არასამთავრობო ორგანიზაცია სარჩელი, მაგრამ როგორც ჩანს, რავი, ასე გათვალეს და აი ამ ადამიანების სარჩელზე ხალხს უშვებენ, შეიძლება მთელი ოპოზიცია გაუშვან ციხეში. ოპოზიციის ლიდერების დიდი ნაწილი, მათ შორის ბადრი ჯაფარიძე, რომელსაც ამასაც ედავებიან, იმასაც ედავებიან, რომ რაღაცა ხელის მოძრაობით ანიშნებდა ხალხს აქციაზე, რომ პარლამენტისკენ დაიძარითო და პარლამენტი აიღეთ. ხო, ყველაზე შეიძლება დაიჯერონ ბადრი ჯაფარიძე და ეს რეგიონი დაიჯერე, არ ვიცი რა, რევოლუციას აწყობდა იქ რაღაც ჟესტებით.
6: ჯერთი რევოლუციები ასე არ ეწყობა ჟესტებით და პლუს ამას თუ ვინმე ვიღაცას რამეს ანიშნებდა, შედეგი უნდა ყოფილიყო მაშინ და შედეგი მე მგონი არ იყო, ხო? ვიმსგავსებულიც არაფერი არ
7: იყო. თუ მოუწოდეს, რომ წავედით პარლამენტს თავს დავეს,
6: სადმე იყო შტურმი, აი ხო, არავის არ უნახავს არაფერი მსგავსი და შესაბამისად ახლა, ну, ნათელი ახლა ცრუმოწმეებით და სავსე თავიდან ბოლომდე მთელი ეს საქმეები, არც ერთი მოწმე, რომელიც მოიყვანა პროკურატურამ სიამლეში, არ არის მართლა მოწმე და ყველა არის ცრუმოწმე და როდესაც შეიძლება ხელისუფლება ყველა მაგდანი პასუხს აგებს ამაზე, უფრო მეტის პასუხს აგებს პროკურორის, იმიტომ რომ უსამართლოდ, ანუ ზუსტად რომ იცი, რომ ადამიანი დანაშაული არ არის, მისთვის ბრალის წარდგენა არის დანაშაულის სისხლის სამართლის კოდექსი, პასუხს აგებს მოსამართლე, რადგანაც როდესაც იცი, რომ ადამიანი დანაშაული არ არის და მაინც უსჯი სასჯელს, ეს არის ასევე სისხლის სამართლის დანაშაული და ამას შესაბამისად მუხლები აქვს სისხლის სამართლის კოდექსში. ხო და შესაბამისად მათ უნდა გაითვალისწინონ ეს ამბავი, პროკურატურას უკვე არაფერი არ შეიძლება, მაგრამ იქ მოსამართლეს მაინც ეყოს ჭკუა იმისათვის, რომ მიხვდეს, რომ არ შეიძლება ამის გაკეთება.
7: რა ხა თემი ოპოზიციის ციხეში ჩასმა რა შეაწყოს ივანიშვილს თან ასეთი აბსურდული ბრალდება
6: სავაჭროდ ივანიშვილი წევს ფსონს ეს მან ისწავლა საკუთარი პატრონისაგან მოსკოვისგან რომ როდესაც რაღაცა გიჭირს პირიქით კიდევ უფრო გააორმაგო უნდა ფსონი კიდევ უფრო მეც უნდა ჩახვიდე კიდევ
7: უფრო არასად მოიქცე
6: ხო კიდევ ხო და იქნა რაღაც მომენტში დაიხევს ის დასავლეთი უკან და გეტყვით რომ გაიო უნდას არ გააკეთო და ამაზე დაнахმავართ ხო და არავინ არაფერს არ გააკეთებს და პირიქით აი როგორც კი აი ამ ნაბიჯს გადადგამს ქართული ოცნება გაცილებით უფრო უარესი შედეგები იქნება მაგას საგარეო კუთხით და გაცილებით უფრო
7: დიდი აღარ იტყვის რომ
6: გაცილებით დიდ არტყმას მიიღებს ამ შემთხვევაში
7: ხო მაგიტომ ამბობ რა შეჭირდება ლოგიკა ვერ ამოხსენე
6: ლოგიკა ის არის რომ ისინი დაიხევენ და ისინი არ იხევენ უკვე უკან მიხვნენ რომ ამასთან არ შეიძლება ვაჭრობა მიხვნენ რომ არ არის გამორიცხული ვარიანტია და პლუს ამას ახლა კიდევ ჩქარობენ, იმიტომ რომ ხედავენ რომ რუსეთის საქმე არ არის კარგად და შეიძლება ისე მოხდეს რომ შემოდგომაზე ვითარება იმდანაც შეიცვალოს ფრონტის ხაზზე, რომ ფაქტობრივად განწირულები აღმოჩნდნენ შემდგომ უკვე ყველა ყუთები და აქედან გამომდინარე ახლა ჩქარობენ, მანამდე იქნება რაღაცას მივაღწიოთ.
7: და მე რა ხდება, ყველა ოპოზიცია დაიჭირა. თელე ოპოზიცია, ოპოზიცია რა უნდა ქნას ასეთ ვითარებაში? ხო, ვიღაცები ჩვენს ლაპარაკობენ, რომ აი თქვით, რას აპირებთ არჩევნებში მიიღებთ რა 2028 წელს მონაწილეობას.
6: ხო, აი რომელ არჩევნებში აპირებენ მონაწილეობის მიღებას? რა პრინციპით აპირებენ არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას და რისთვის აპირებენ? ახლა ძალიან დიდი ბოდიში ახლა ვიღაცა თუ იძახის, რომ 78-ამდე მუხლია გადასარჩენი და რაღაცა ექს სისულელე ახლა მოდით ამაზე არ ვლაპარაკოთ, იმიტომ რომ არაფერში ქართულოს ნებას მაგ 78 მუხლია მომენტში
7: შეიძლება. ხო, ეს არის სადაც ნატო და ევროკავშირი წერია, ხო?
6: ხო, და არაფერში არ შეიძლება იმის ამოღება, თუნდაც ნეიტრალიტეტის ჩაწერა ჯერთი ახლა
7: როგორ ხო, ანუ საქმე მივიდა იქამდე, რომ ვიღაცა იმას გამომე რომ უნდა მოვიგოთ არჩევნებში, ამიტომ მოვიგოთ მონაწილეობა, იმიტომ უნდა მივიღოთ, რომ 20-ამა საკავშირო უმრავლესობა არ აიღოს.
6: ხო, ნუ ეს საერთოდ აბსურდია.
7: ხო, თუმცა არის მოერ მოსახლეობა, ხო, პარტიებისთვის არის და არჩევნებისთვის არის, რომ უნდა მიიღოთ მონაწილეობა, დასავლეთის ვერ გაიგებს ამას. ეგრე ამერიკის შეერთებულ შტატებმა როცა განცხადება გამოქვეყნა, იგეწერა, რომ ოპოზიცია უნდა იყოს ინსტიტუტებში წარმოქმნილი, ანუ ბოიკოტს არ დაუჭერს კიდევ.
6: ხო, ნუ ამერიკის შეერთებულ შტატებზე რა ვთქვა, არ ვიცი, მაგრამ ეუთოს ამ განცხადებამ ყველანაირ არჩევნებში მონაწილეობა გამორიცხა, უნდა იყოს მხოლოდ თავისუფალი დემოკრატიული და სამართლიანი არჩევნები. შესაბამისად, ყველა დანარჩენი არჩევნები, ანუ ქართულოსნების მიერ ჩატარებული არჩევნები, როგორიც არის ჩვეულებრივ, ესენი არ ხდება უკვე ამ არჩევნებში. შესაბამისად, მაშინ მონაწილეობის მიღებაც არ არის სავალდებულო არავისთვის და ევროპელები თუ ასე თვლიან, ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია დღეს ერთია და ყოველ შეიძლება იყოს მეორე. და შესაბამისად იქაც და პლუს ამას ამ ადმინისტრაციაში შეიძლება შეიცვალოს შეხედულებები მითუმეტეს ამ ფონზე ახლა როდესაც ამერიკის ეს აცხადებ რაღაც რევოლუციის მომწყობად ცოტა
7: ხო ეს ამ საქმეში ხო რომ როგორც ვისაუბრეთ იქ ერთად
6: თან იმ დროისთვის უკვე ყოფილიოს იმ დროისთვის როდესაც არჩევნები ჩატარდა იმ დროისთვის ეს უკვე ყოფილიოში იყო ძალიან საინტერესო რანაირად შეიძლება ამ შემთხვევაში
7: ხო მაგრამ თითქოს ახლა ოპოზიციისთვის გამოვალი ვითარება ჩანს ხო ახლა ბოიკოტიც უაია და მონაწილეობა უია კიდევ და ან რა ხდება მე
6: ხო ნუ ჯერთი ორი თუ ასე მიდგა საქმე და 2028 წლის არჩევნებზე საუბარი იქამდე ორი წელია ჯერ და შესაბამისად ჯერ ვითარება ანუ ორი წლით ადრე არ შეიძლება ამ კითხვას პასუხის გაცემა მეორე სფრი ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები ეს ძალიან დიდ დროა პირდაპირ ვიტყვი უფრო მეცაც ვიტყვი 9 წელიც კი შეიძლება არ იყოს საჭირო იმისათვის რომ ვითარება შეიცვალოს
7: ხო არა ბევრი რამ შეიძლება შეიცვალოს რა თქმა უნდა და მითუმეტეს ეხა შენ წინასწარ რატომ უნდა უთხრა რას აპირებ რას საკითხი არის მისთვის მნიშვნელოვანი აი მაგალითად კობახიძეს კითხეს ჟურნალისტებმა გუშინ რომ ეუთო ამ ყველაფერს ვერ ეუთო საგანგებლო მისიას ხო ამოიწევთ არჩევნებზე და ხო ძემ უთხრა ჯერ წინასწარ რატომ უნდა უთქვა დროს ამბობ მე ვიტყვი და ხო და ასეთ პასუხი რა თქმათ, ხო, უნდა კონდეს ოპოზიციასაც.
6: ხო,
7: მაგრამ ნუ ერთხელ დაჟინებით ითხოვენ თქვენგან, რომ მინდა თუ არა თქვი.
6: ხო, ყველაზე მეტად ისინი ითხოვენ, ვისაც ერთ სული აქვს მაგარჯონიერ შემოწმებების პირდაპირ.
7: ხო და ახლა თუ თვითონ თავაბრუნდა შემოწმება მიიღო, ანუ თქვენგან რა სიტყვა კურთხევას. არა, ახლა ეგ ყველაზე მეტად მიკუსოა სხვა პოლიტიკოსები რომ ითხოვენ თქვენგან, რომ ოპოზიციამ გადაწყვიტოს რასაპირებს და თვითონ თუ არ გადაწყვეტილი თქვას და დავიდეს თავის იგზით, ხო?
6: ხო, მაგრამ საქმეც იმაშია, რომ მაშინ იცის, რომ ბანკროტი რჩება ამ შემთხვევაში. ანუ თუ ერთობლივად ყველა მართქვა, რომ კი ვიღებთ არჩევნებში მონაწილეობას, ის მაშინ ბანკროტდება ამ შემთხვევაში. ის მიიღებს მონაწილეობას, მიიღებს 2%-ს და დამთავრდება ამ საქმე.
7: ნუ, მაგაშია საქმე. და თუ მაშინ ხა მაგდეს ხვდები არა ერთობლივად უნდა მიიღოს მონაწილეობა, ხო, რაღაც ახლა გარედან კი არ უნდა ეძახო, არამედ მაშინ რაღაც კონსულტაციებში უნდა შეხვიდეს ხოლმე ერთად და ახლა ერთობლივად მიიღო ეს გადაწყვეტილება, ხო, ნუ არიან პარტნიორები, რომელსაც გამოცხადებული აქვს უკვე რა, ესეთი არის კახარია და ლელოც მე მგონი, ხო, ნუ არჩევნები მათთვის არის გზა.
6: კი,
7: არ ვიცი ხა მარტო თუ მიიღებენ ისინი მონაწილეობას რა მოხდება.
6: არა, რაც მოხდა შარშან ადგილობრივ არჩევნებში ის მოხდება, სრული კრახი ორივე პარტიის. ანუ მოგვიგე ერთ ერთი ვერ გადავახავს 5%-იან ბერგერს. აი 2025 წლის მონაცემების
7: თუ მარტო გავლებ, ხო?
6: თუნდაც ერთად გავიდნენ, სავარაუდოდ ამჩულეს რაოდენობა დიდად არ შეეცვლებათ.
7: კი ბატონო, ნახოთ რა მოხდება. მადლობა დიდი განაცემაში მონაწილეობისთვის,
6: თანხმობას კი
7: ერთად ჩვენი სტუმარი კოალიციის ცვლილებებისთვის წარმომადგენელი დაგველოდეთ რეკლამის შემდეგ ლაშა ფარულავას შემოგვიერთება ნაციონალური მოძრაობის წევრი, მასთან უფრო სოციალურ საკითხებზე ვისაუბრებ. დღეს იცითო გარემოვაჭრები აყარეს ბაზართან და ასევე სხვა მნიშვნელოვანთანებიც არის. დაგველოდეთ რეკლამის შემდეგ დავრუნდებით. რეკლამა რადიო
8: პარტნიორა 2 23 80 09 გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
9: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე 5-63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
10: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
11: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის.
12: რაფა დაამარცხეთ პირილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის ბლის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და მედიკამენტების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
13: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
14: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
15: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან და გვირეკე 116006. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
16: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
17: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
18: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9 საათსა და 20 წუთზე.
17: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
15: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

0: Now baby stand up. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტროველთან ერთად.
1: ხარეთ ჩვენი შემდეგი სტუმარია ლაშა ფარულავა, ნაციონალური მოძრაობის წევრი, რომელსაც მე მისამებდი, გამარჯობა ლაშა.
2: მისამებდი მაყურებელს.
1: ადგება გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე დავიწყო, ნუ დღეს კიდევ ერთი მორიგი რაუნდი ქონდა სუსტა. უამრავი ადამიანი დაიჭირეს კორუფციაზე მათივე თანაგუნდელები, მაგრამ ამის პარალელურად ჩვენ ნახეთ ბაზარში ხალხი როგორ აყარეს გარემოვაჭრეები, რომლებიც გასაგებია გარემოვაჭრეობა ვაჭრობა ბევრს უშლის ნერვებს, მაგრამ ის ხალხი ყველაზე გაჭირებული ჯგუფი არის, ხო, ქალი ყვებოდა, რომ აი მარტო ცხოვრობ, პენსია არაფერში ამყოფნის სესხიმა გაღებული წამოს და რაღაცა პურის ფული მქონდა აქედანო და ამ ხალხის აყრით თურმე ნაშვება, რა ქვია, ლამაზდება, ანუ ქალაქის იერსახის დამახინჯება თურმე ამ ხალხის ყოფილა გამოკიდებული. ამან გაჭირებულ ადამიანებს თუ გუკმა პურს წაართმევ.
2: მთავარი ამბავი არის ის, რომ სიგარები არა თუ არ მცირდება, არამედ იზრდება. ამის კონკრეტული ციფრები არის ის, რომ 400,000 ბავშვი არის სოციალურ დახმარებაზე, სახელმწიფო აძლევს შემწეობას. აი ამ სიას მხოლოდ 25 წელს დაემატა 23,000 ბავშვი. ეს არის ძალიან მძიმე ციფრები და კონკრეტული მაგალითი, კიდევ ერთი მაგალითი არის ის, რომ დეზერტირების ბაზარში არიან ადამიანები, რომლებიც უკმაყოფილოს შოვლობენ ამ გარე ვაჭრობით და არსებობს პრაქტიკული მაგალითები, მათ შორის დასავლურ ქვეყნებში, თუ როგორ შეიძლება კეთილი მოწყობა და როგორ შეიძლება ამ ადამიანებს, ესე იგი, ხო, მცირე მეწარმეები არიან, ანუ იმ ჯგუფს მიეკუთვნებიან, რომელიც შეიძლება იყოს მიკრომეწარმე, ხო? და შესაბამის საკანონმდებლო ბაზას არსებობს და თვითონ არიან გათავისუფლებულები გადასახადისგან და რატო ვერ მოახერხა მერია ის, რომ ამ ადამიანებს შეუქმნას შესაბამისი პირობები გარემო, სადაც შეიძლება ვაჭრობას და ეს იქნება გარკვეულწილად სოციალური პროექტი. ძალიან მარტივია ამის გაკეთება, როდესაც ჩვენ ეს გსურს, მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ დღეს ყველას დაავიწყდა, რომ ერთი წელი გავიდა ზუსტად იმ ტრაგედიიდან, რომელიც გასულ წელს მოხდა, სწორედ დეზერტირების ბაზართან, სადაც ორი ადამიანი გარდაიცვალა. არსებობს ოქროს მოწმე, რომელიც საუბრობდა, რომ 112-ს 5-ჯერ მიმართა, რომ რეაგირება იყო საჭირო,
1: როდესაც ჩამოიგრა
2: პარაპეტი, როდესაც საყურავი ჩამოვარდა და არ დაგვაუწყდეს ადამიანი, რომელიც გარდაიცვალა, მარტვილელი ბიჭი, რომელიც თბილისში სახლი იყიდა და დასთან ერთად პროდუქტების საკითხად იყო ჩასული დეზერტირების ბაზარში და დაეცა სახურავი, რომელთან დაკავშირებით არსებობდა 112-ში განცხადება მოქალაქის და ამბობდა, რომ მიაქციეთ ყურადღება, შეიძლება ჩამოვარდესო. და ნამდვილად ესე მოხდა და ეს ოქროს მოწმე დღეს ფორმულას ჰქონდა მათ შორის ძალიან კარგი სიუჟეტი, სადაც საუბრობს იმაზე, რომ არავინ არ დაკავშირებია. მიუხედავად იმისა, რომ გეგაგევაძე ადგილზე მივიდა და დაპირდა საზოგადოებას, რომ გამოძიება ჩაატარებდა. არანაირი გამოძიება არ ჩატარებულა, იმიტომ რომ თუ ჩაატარებ გამოძიებას, პირველი ვისაც დაიჭერ არის კახიკალაძე, რომელიც პირდაპირ პასუხისგებლობა იყო ის, რომ დეზერტირების ბაზარი, რომელიც არის სოციალურად აქტიური ზონა და სადაც უამრავი ადამიანი გადაადგილდება, ჩვენი მეგობრები, ნათესავები, ოჯახის წევრები, თბილისელები და ათასობით ადამიანი გადის ზუსტად იმ ადგილს, პირველები შეიქმნა გაამაგრო, ხო, საყურავი იქნება ეს თუ შენობა, მაგრამ კალაძის თავი ამოცანა არა უსაფრთხოება თბილისელების ან კომფორტი და კეთილდღეობა, არამედ საკუთარი თავი არის. აი ამის კაფეო მაგალითი არის რიყის დოქები, სადაც პირდაპირ ვადებულებდა ქონდა მერიას, რომ ღობურა უნდა შემოერტყა იმ შენობა ნაგებობისთვის, რომელსაც ახლა ანგრევენ, და ეს ხო მერიის ვადებულება და ზედამხედველობის სამსახური არსებობს იმისთვის, რომ აი ესეც საქმეს მექცეს ყურადღება, რადგანაც ღობურა არ იყო იქ ადამიანი შევიდა, პატარა ბავშვი მოსწავლე, სკოლის მოსწავლე და ჭაში ჩავარდა, გარდაიცვალა. ვინ არის ამაზე პასუხისმგებელი? არ არის კაფიკალაძე, არ არის მერიის უცხებები, რომლებსაც გაუზარდა მათ შორის ანაზღაურება თბილისის მერიამ და თბილისის საკრებულოზე გავიდა ეს წინადადება და ათასობით ლარით გაიზარდათ მასაც ხელფასები. ან რა მოხდა მაგალითად წყნეთში? წყნეთში, სადაც მიდიოდა სკოლის რეაბილიტაცია, სადენ იყო ღია მდგომარეობაში დატოვებული, ბავშვი დენმა დაარტყა და გარდაიცვალა. ვინ არის ამაზე პასუხისმგებელი? რა თქმა უნდა, ის მერიის შესაბამისი სამსახურები, რომელიც არ ახდენენ ზედამხედველობას, კეთილსინდისერად არ ახორციელებენ ზედამხედველობას. ყველა მიცის ვაკის პარკში რაც დატრიალდა, ხო? აღარ გამოერდები, ეს არის უბედურება. მე როგორი იყო კახიკალაძის ადგილზე, არ დამეძინებოდა, ვერ დავიძინებდი. ეს ტრაგედიები პირდაპირ მისაქმიან ხელოვნებასთან დაკავშირებული გულგრილობა, დაუდევრობა, უპასუხისმგებლობა და არინატო კახიკალაძესთან 150-ში შედის ზარი და ეუნება ოპერატორი და რეაგირება მოხდება და რეაგირება არ ხდება და რამოდენიმე დღეში ისახურავი ვარდება კონკრეტულ მოქალაქეს ეცემა. ეს ადამიანი იღუპება, არა მხოლოდ ერთი, ორი ადამიანი გარდაიცვალა და გეკაგევაძე, რომელიც ახლა უსაფრთხოების უფროსად არის წამოჭიმული, არ არის პასუხისმგებელი, სად არის ეს გამოძიება, არ უნდა ვკითხოთ, არ უნდა მოვიკითხოთ რა ხდება, რაღაცა ამ უბედურებებზე გაკვეთილები არ უნდა ვისწავლოთ. შოუში 39 ადამიანი გარდაიცვალა და მეტრფელი არააფრინა გენერალურ, მან არ უნდა დაგვაუწყდეს, მათ შორის კობაქიზე რომ ჩავიდა ერევანში და ამბობდა რომ 3000 ნარკობიაჭრა დაუჭირეთო და მაშინ იყო მინისტრი გენერალური და არა მინისტრი პასუხისმგებლობა რომ 3000 ნარკობიაჭრა, არა 3000 საჭირო უბალია საქართველოში და ზუსტად ლიდერია ნარკობიაჭრა ყოფილა ქვეყანაში. ანუ ეს ხო ნიშნავს იმას, რომ ამაზე ვიღაცაა პასუხისმგებელი და აი კონკრეტული მაგალითი ხო? გასაგებია ხელისუფლება შეძლო დემონიზაცია დაჭუა ხალხს, მაგრამ მისი ბრალი არის ძალიან საგანგაშო. ადამიანმა თქვა ივანიშვილი უნდა დავამხო და სასამართლო თქვა ივანიშვილი ყოფილა ხელისუფლებაო და მისი დამხობა არ შეიძლება. ანუ ნონსენსია სამართლებრივად, მაგრამ ამით კიდევ ერთხელ გამოშთა ვინ არის ამ ქვეყანაში ამ უბედურებაზე პასუხისმგებელი, ამ კორუფციაზე, ამ კრიმინალზე არის ბიცი ივანიშვილი. თუ არ არის პასუხისმგებელი, მაშინ რატომ გითხრა სასამართლომ მისი დამხობა არ შეიძლება? ანუ აქ ხო ყველაფერი მკაფიოა და ვინ არის ამ ქალაქში ამ უბედურებებზე, ამ საცობზე პასუხისმგებელი? დიდი დიღმიდან მოქალაქე ვერ გამოდის ავტომობილი, გდანიდან მოქალაქე ვერ გამოდის და ვერ შედის საცხოვრებელ ადგილას. ვაპარაკობთ ანუ აი ტრანსპორტის, როგორ მიესალმები ტრანსპორტის გამართულებას და ეფექტიანობას, მაგრამ $200 მილიონი აქვს თბილისს აღებული ვალად კალაძის მართველობის დროს. მხოლოდ 108 მილიონს მიხდით ამ ვალის მომსახურებაში ყოველწლიურად თბილისელები და როგორ იცით? ჩარიმებით. არ არის პარკირების ადგილები, მაგრამ არის ჩარიმები. პარკირების ადგილები არიზერდება, იზერდება ჯარიმები. და ვინ არის ამაზე პასუხისმგებელი? კახი კალაძე, რომელმაც ეს სისტემა, სატრანსპორტო სისტემა, როგორც ხაფანგი ისე აქცია თბილისელებისთვის და ეს ხაფანგი გულისხმობს იმას, რომ თუ შენ მანქანას და ვერ გააჩერებ მანქანას, იმიტომ ერთ ადგილას 20 მანქანა მოდის, როგორ უნდა გააჩერო? და რა მოყვება ამ ყველაფერს? მოყვება ჯარიმა 50 ლარი, 10 ლარი იყო, ეხა 50-ია. ხოდა ჩემო ძირფასები, რა ვიცი, საზოგადოებას აქვს ძალა, ხალხს აქვს ძალა, აი კონკრეტული მაგალითი კიდე კორუფციის სად არის. გურიაში ჩავედი 2023 წელს, მოხდა სტიქია, ვარცხობა გამოიწვია, მოწყებული პროცესები, ადამიანებს სახლები დაენგრა, რამოდენიმე სოფელში განვითარდა ეს სტიქია, 7 მილიონი გამოიყო და 7 მილიონი არა იმ ადამიანებს, რომელსაც ყველაზე მეტად ჭირდებოდა დახმარება, იმათვის კი არ გამოიყო და შესაბამისი დახმარება კი არ მისცეს, კი ყველას მისცეს დახმარება, მაგრამ შესაბამისი დახმარება არ მისცეს, იმიტომ რომ დანარჩენი 7 მილიონი როგორც ადგილობრივები ამბობენ, განაწილდა კორუფციული გარიგებით ქართული ოცნების ოჯახის წევრებზე, ნათესავებზე და პარტიულ თანამშრომლებზე. მათ მიიღეს 30-35000 ლარი. კონკრეტული ადამიანი რობერტი გოგუაძე არსებობს, 87 წლის ადამიანი, რომელიც იძახის კი მიიღე 50000 ლარი დახმარება, მაგრამ ეს ხო არაფერში არ მეყო არც მე და არც რამოდენიმე ადამიანს, მაგრამ ის ფული, რომელიც სხვებს ჩაურიცხეს, ჩაურიცხეს კორუფციული გარიგებით, ამაზე საუბრობს, რომ გამოიწიეთ კობახიძის მიმართ, რომ ვიცით რა და მაჩვენოთ კორუფცია, აგერ არის კორუფცია და რა გააკეთე ცი პოსტი უნდა კობახიძემ? ეს ადამიანი დააშავა და გამოაცხვეს ფურცელი, სადაც არის ამ ასახული რამდენი ჩაერიც ამ ადამიანს და ეს ადამიანი რა შეცახის? კი ბატონო, დადეთ, დადეთ ეს ინფორმაცია, მოდი ყველასი დადეთ და მოიძიეთ ვის რა დაეგრა და ვის რა ზიანი მიადგა და ამით ყველაფერი იქნება ნათელი. ყველაფერი იქნება ნათელი, რომ ეს ხო კორუფციული გარიგება და კი აი ამ უპასუხისმგებლობაში და ამ ქაოსში ადამიანურ ტრაგედიებზე ხელისუფლება ითხოვს ხელს. და ეს არის
3: ანუ ეს ხო დაიტანეს რაღაცა,
2: რამდენი ადამიანი დაიწყო. გურიაში ვიყავ ჩასული სოფელ ლესაში, ხათაშორის ის წმულებული მომესალმა, ცოტა შეშინებული და გუშინ დაუჭერიათ. მე არქეშვაში არა ვარ, ალბათ რაღაცა ქონდა მოპარული, მაგრამ ფაქტი არის ის, მე არავის დაჭერა არ მიხარია. და პირიქით მგონია, რომ ადამიანები ციხეში თუნდაც სამხელეო დანაშაულის გამო არ უნდა მიდიოდეს, ამაზე კაცმის სანქცია უნდა არსებობდეს, არსებობს რაღაც თანამედროვე მეთოდები, ეგრეთ წოდებული ბრასლეტი, ეგრეთ წოდებული ფულადი ჯარიმა, ამ ფულის ამოღება, ამ თავარი და შეზღუდვა, რომ ის ადამიანი აღარ დაბრუნდეს აღარაზრო საჯარო სამსახურში. მაგრამ აი კიდევ ერთი მაგალითი, ადგილზე ვიყავი გრიგოლეთში, საავტომობილო გზაა, ქაროსნული გზა. მე ვიცი ბათუმელი ხარ და ხშირად შეგიმჩნევი ავტომობილით, როცა გადაადგილდები, რომ გზა განაგრძობ ჯდომას. და სადაც ხიდებია და გადაბმებია. ხიდი არის მაღლა, გზა არის დაბლა. თუმცა ეს რატო ხდება? იმიტომ რომ ხიმინჯები მოიპარა, ეცინი მოიპარა. აი ქართულ ჯგუფიდან რომ წამოიყვანა ივანიშვილმა მთავრობაში ხალხი ჯერსა ავტომობილო დეპარტამენტში შემდეგ ინფრასტრუქტურის სამინისტროში ქარსელაძე ეს და ჯგუფება ამ ხალხმა ისეთ კომპანიას მიაკუთვნეს ეს ტენდერი რომ ხიმინჯერი მოიპარა და ის გზა ერთ წელიწადში აღარ ივარგებს იგივე ხდება სამტრედია გრიგოლოვის ხიდთან ხიდი რომლის ბურჯი წყალმა წაიღო იქ ვიყავი ადგილზე მისული ჩვენს თანამებრძოლ მამუკა ბიბილეიშვილთან ერთად და ნახეთ ორი კაცი როგორ წვალობს მუშავს ანგრევს ჩვენ ანგრევენ კი არა შეგები ანგრევენ და განგრევას ორ წელიწადში დაანთავებენ და მერე როდის ააშენებთ რომ შეეკითხა ჟურნალისტი 32 წელსო წარმოგიდგენიათ მარსზე კოლონიზაცია იწყება სამყარო იცვლება ჩაჯებენ და იძახის რომ 20 პროფესია გაქრება ამ ქვეყანაში და ესენი ხიც ვერ აშენებენ მაგრამ რასკოლონებენ იცნე გაპრანჭული მარიამ ქრიშული გეოვნება რომ ჩვენ ავაშენებთ ანაკლიის ღმაწყოვანი ნავსადგურს ვის ატყუებენ ესენი ანუ თუ უნდა კორუფციის ძეგლი ვინმე სულ აინტერესებს კორუფციის ძეგლი ნახოს წავიდეს და სამტრედია გრიგოლეთის ხიდი ნახოს ის ბურჯი ნახოს და ის არის არამარტო ხიდი ის არის ქართული მოწყობის კორუფციის ძეგლი და კაფეოა ყველაფერი
4: ხომ ლეგენდარული ხედია ნამდვილად მაგრამ აქ ოთხი შეულებ თქოს რომ ვებზვითოც კორუფციას ხო დაგიჭერეთ ამდენი ადამიანი დღეს რამდენი ხო
2: კი ამდენი
4: ადამიანი
2: კი პირდაპირ ამბობთ ანუ რატო თქვი ბაჩო ახალაია საქმე აი კაფეო მაგალითია ადამიანმა თქვა რომ ბიძინა ივანიშვილი უნდა დაემხოს ბიძინა ივანიშვილი ფორმალურ დაანდობაზე არ არის ხო სამეკლებრივი ნონსენსია მაგრამ ნახეთ სასამართლო იძახის რომ ბიძინა ივანიშვილია ხელისუფლება კონსტიტუცია და ყველაფერი მეფით გამოაცხადეს და ამოდროულა ჩვენ ვიცახით მინ არის ამაზე პასუხისგებელი ბიძინა ივანიშვილი არ არის ის კერძო პირია ის მილიარდერია ქველმოქმედი ამას პასუხობს ქართული ოცნება მაგრამ როგორც ჩვენ ვიცახით დაემხოს ბიძინა ივანიშვილი თუ ის ყოფილა ხელისუფლება აი აქ ჩანს ყველაფერი ბიძინა ივანიშვილს არაფრის ხმარ შეუძლია მაგალითად ვიყავი სოფელ ნინოშვილში და ერთი მოქალაქე შევხვდარო მე ვიყურებო და კი აი აგერმაქო ბიძინა ივანიშვილს ფასო ფიქარი მანახა აი როგორ მიხდია ბიძინა ივანიშვილის ბიტკოინების ფასო ჩემი ის გაიმეორა რა არის შეიძლება გადაცემა შეუძახი ანუ გაძლიერებული ელექტროენერგია ყველაზე მეტად ის გაუძურდა ვისაც აქვს ყოველ დეკრეტ მოხმარება 100 კილოვატამდე და ამ ადამიანებს 33 თეთრით გაუძურდა ბენი ანუ 15 ლარს თუ იყვნენ ეხა იყვნენ 20 ლარს და 5 ლარს ვიხდიო აი ბიძინა ივანიშვილის ბიტკოინებში იცნობა ის ქალბატონი ხა გორულებს იუმორი ხო იცით როგორი მაღალ დონეზე აქვს ესე ვთქვა და ხო და აი არ არის სასაცილო ეს არის ტრაგედია ყველამ ძალიან კარგად იცით რომ თუ ბიძინა ივანიშვილი ქორდია და ბიტკოინების ფას ყველას გვახდენებს მაშინ აღარ ფიქრობს ლანჩხუთში ვიღაცა თანამშრომელი მეწყავი პარა პაწას ვიღაცა იქ მოიპარავს ვიღაცა აქ მოიპარავს და აი ეს და სისტემურია ეს კორუფცია ძარცვა კრიმინალი წარმოგიდგენი რა 3000 ნარკომი ვაჭრე თუ არსებობს რამდენი ნარკომომხმარებელია ქვეყანაში ეს ხო არის ერთი თაობა რომელიც დაუპულია ამ ქვეყანაში და რა განვითარებაზე რა გამრავლებაზე რა უჯახურ ღირებულებებზე რა ტრადიციაზე ან რა მართლმადიდებლობაზე ველაპარაკებია ეს ადამიანები თვითონ მიუშვეს თვითონ ფარცხალაძე ვინ დანიშნა პროკურორად ბოტასების ქურდი ვინ აპრავებდა სამწუხარო მოვლენა იქ ტერიტორიაზე იყო ჩემ წინა სტუბარი იყო ეკა ბესელე მაგ რო ჩემი წარმოდგენა მაგრამ ეკა ბესელე ეს ხა ბოდიში აქვს მოსახდელი ფარცხალაძის თვითონ უცავდა ბოტასების ქურდიაო რო იძახდნენ აი ესე გადაფარებული იყო და დღეს ჭკუას გასწავლის და ჩემ ბოდიში მოიხადოს და ისე ძალიან კარგი განათლება აქვს და შეიძლება ჭკუაც ვისწავლოთ მისგან მაგრამ ბოდიში მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ფარცხალაძე ლილუაშვილი ეს დაჯგუფება მინაღაზელა ვინ დაუჭირა მხარი მინისამათ პოლიტიკური შესაძლებლობები ბიძინა ივანიშვილთან ერთად რა თქმა უნდა ამ ხალხმა და დღეს როცა გულაპარაკებია ჭკუას გვარიგებენ მოდი ახლა გავიხსენოთ 2019 წელს ვისაუბრებდით თბილისის საკრებულოში რომ საბჭო ბაღებში იპარავენ მოგუფასო ლევან ხაბიშვილი არ ლაპარაკობდა უი ლევან ხაბიშვილი იცი რა მასხარა არ დაუჯეროთ როგორ არ დაუჯეროთ აგერ თვითონ იძახია რომ კი ლილოშვილი იპარავდა
4: ხოლა დაუძვიან თუ არ ეძვიან
2: ყოველ არა ნახეთ მე რა ნახეთ ბიძინა ივანიშვილის ერთი დაპირება მითხარით რომელიც ეხებოდა ქართული ხალხის კეთილდღეობას და შეასრულა არსებობს ეს დაპირება
4: 4 წელიწადში
2: არსებობს ეს არსებობს ეს დაპირება ბიძინა ივანიშვილის ერთადერთი დაპირება არსებობს რომ ქართველებს აღარ გერმანიაში გამშვებ სამუშაოთ და გერმანიაში
4: დაუსვას კაცო გერმანიაში წელიწადს ჯიბეზე იგზავნებს
2: არა ეგ ეს ლეგენდარული ისე ხალხმაც ის მე ისეთებს გავხსენებ რომ ვიღაცებს მიავხსნათ ბიძინა ივანიშვილი ძახდა რომ აღარ ქართველებს აქ მაღალანაც გავრობდა სამუშაო ადგილებს ჩვენ რომ შეგვიდგინო წავიდეთ გერმანიაში და გერმანიაში რომ წავიდა ქართველები აკეთა იცი საჩემო ხმა ჩამოართვა. არჩევნებში მოწლეების უფლება აქვს და
5: ხო გეუბნები
2: საგანები რეჟიმიო. წინა რეჟიმიო, ვიღაცები ძახიან. რეჟიმი თუ იყო და ხელისუფლება გამოგაბარა. რეჟიმი როგორ არის? და ეს რეჟიმი ამას რასახელი უნდა დავარქვათ, მითხარით. როდესაც პრეზიდენტი, ექიმი, პოეტი, მწერალი და სტუდენტი არის ციხეში. და ბრალდებას რო გადავხედოთ, აგერ გორში დედა შვილი გაიტანა ავტომობილმა 7 წელი ემუქრება პატიმრობა. თვალი გაიტანა ავტომობილით დედა შვილი გორში და 7 წელი არის მუხლი მაქსიმუმი და 7 წელი ცივის მისცეს ექიმებს, პატა ბურჭულაძეს, ირაკლი ნადირაძეს, რომელიც თბილისის საკრებულოში ამხელდა კახკავაძის კორუფციას. და ეს თაღლითი დღეს გამოდის და გვეუბნება რომ ისე რა
5: დოქებიო,
2: რიყის დოქებიო, მე რა რიყის დოქებიო. რიყის დოქებიო და ძვირი დაიხარჯავ და ყველას აუწყდება. ტურისტი რო შემოდის ქვეყანაში, პირველი სადგურის ფოტოს გადასაღებად არ მიდის მშვიდობის ხიდთან და რა კონცეფცია იყო, მაგასაც ახსნი. იყო ძველი და ახალი
5: მშვიდობის ხიდი მოუწევს ეს რა რიყის დოქებიო მოწარმოებს.
2: მაგრამ ეს იყო ერთიანი კოლაბორაცია ძველ ისტორიული თბილისისა და ახალის. ანუ აქეთ იყო ახალი თბილისი, იქით უნდა ყოფილიყო, ანუ მარცხენა სანაპირო იქნებოდა ახალი თბილისი, მარჯვენა ისტორიული თბილისი. ამის კოლაბორაცია მშვიდობის ხიდი იყო ამ ყველაფრის შემკრელი. ფუქსასის იდეა ეს იყო და ეს არქიტექტორი მსოფლიოში ცნობილია და არაერთი ხო და ანუ
5: ანუ
2: მე საერთოდ მიმაჩნია რომ თბილისში ესეთი საკითხები ვიზუალური ექსტერიერის საკითხები უნდა წდებოდეს საერთო სახალხო განხილვებში ჩვენ საკრებულო ისთვის გვაქვს იმისთვის რომ ესეთი საკითხები შევათავსოთ
5: და ეს ვიდეო ნიშას გემოვნებით
2: ნიშას ინიციატივა იყო რა თქმა უნდა იყო და გამართლა კიდევაც თუმცა მომავალში რა თქმა უნდა დემოკრატიის პირობებში მე გეთანხმები რომ ესეთი საკითხები თბილისელებთან უნდა შეტაკდეს და არ უნდა იყოს ესე რომ ვთქვათ შემოთავაზების თან ერთად უნდა იყოს დისკუსია ამაში გეთანხმები მაგრამ თავი რა არის რომ ნიშამ გააკეთა ამეთქვა რა გააკეთეს ანგევენ ამ რიყის დოქებს ამ რიყის დოქებს რომ დაანგევენ სასტუმროს საშენებენ იქ კაზინოს გასახსნელად და არავის არ დაგაუწყდეთ ბათუმის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტში დღეს რა ფუნქციონირებს? კაზინო არ ფუნქციონირებს. აი ეს არის საქართველო. ივალიშვილის დაჯგუფება, ბიზნეს დაჯგუფება, კაზინოები და აზარტული თამაშები. ჯერ ხო ჩვენ თანამოქალაქეებს ხვლებს და სხვათაშორის საბანკო ოლიგარქიის შემდეგ აზარტული თამაშების ბიზნესი არის ყველაზე წარმატებული, ყველაზე მომგებიანი. წარმოგიდგენიათ? საბანკო ოლიგარქია და აზარტული თამაშები. აი ეს ორი ბიზნესი არის ყველაზე მომგებიანი საქართველოში. დანარჩენი კი არა. სოფლის მეურნეობაში, აი კონკრეტული ფაქტი შეგიძლიათ ნახოთ ჩემს Facebook-ზე. არსებობდა მექანიზაციის ცენტრები ყველა რეგიონში. სამტრედიაში ვიყავთ ჩასული 83 ერთეული ტექნიკა არსებობდა სოფლის მეურნეობის. და

0: რომერო, აიო, დავიღალეთო ამ დაპირისპირებებითო, ჩერგოლენშვილმა თქვა, იმან არ გინდა ეს სიბინძურეო, არ გინდა ეს, გინდა რომ საქმე აკეთოთ და გინდა რომ ერთად დავდგეთ და ივანიშვილს უარი უთხრათ. და ეს არის ზუსტად ის პროცესი, ანუ ეს პროცესი უნდა დაიწყოს ოპოზიციამ და ოპოზიციაზე კი არის ლაპარაკი, ჩვენ თითეულზე არის პასუხისგებლობა, მედიაზეც, პოლიტიკურ აქტორებზეც, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებზე, რომ ეს ერთობა შედგეს საქმის ირგვლივ, რომ ივანიშვილის კრიმინალური კორუფციული რეჟიმი დაუსრულებლად დაგვიყვანოს.
1: მადლობა, ვაშა ფარულავა, ნაციონალური მოძრაობის წევრი იყო ჩვენი სტუმარი, მე გემშვებით 1 საათი 9 ნახევარზე გადაცემით პოლიტიკური სივრცე დაგიბრუნდებით.
2: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტროველთან ერთად.
3: გმადლობთ, რომ გვისმენთ. FM 103.3.

0: 80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88, 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი.
1: გეგმავთ გზავნობას? წერტილი G-ზე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა წერტილი G-სთან ერთად იწყება.
2: თუმცაკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 800 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერული მიდო. ეწვიე სელფი ჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიას კულინარულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.
1: სპორტის სიახლე.
3: საქართველოში მიმდინარე 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრებმა მეცხრე ადგილის ნახევარფინალში იტალიას უმასპინძლა და 19-43 დამარცხდა. უმცროს მოборჟღალოსნებმა ჯგუფური ეტაპი 1 გამარჯვებით და 2 მარცხით დაასრულეს, რის შედეგადაც მეცხრე-12 ადგილებისთვის ბრძოლა განაგრძეს. გუშინდელი შეხვედრის დასაწყისში საქართველოსთვის ძალიან ძიმე სურათი დადგა. იტალიელებმა პირველ 25 წუთში 6 ლელო დადეს და გადამ მოწყვეტი უპირატესობა სწორედ ამ დროს მოიპოვეს. პირველი ტაიმი სტუმრების გამარჯვებით ანგარიშით 43-19 დასრულდა. მეორე ნახევარში საქართველოს ნაკრებს არაერთი შესაძლებლობა ჰქონდა ანგარიშის შესამცირებლად. იტალია ორჯერ დარჩა რიცხობრივ უმცირესობაში, თუმცა მასპინძლებმა ამ უპირატესობით სრულად ვერ ისარგებლეს და მეტოქის ჩათვლის მოედანში მხოლოდ ერთხელ შევიდნენ. საბოლოოდ მატჩი სწორედ ამ ანგარიში 19-43 დასრულდა და საქართველოს ნაკრები ტურნირზე მე-11 ადგილისთვის ბრძოლას გააგრძელებს. მსოფლიო ჩემპიონატის ნახევარფინალში ერთმანეთს ტურნირის ორი გამორჩეული გუნდი, ესპანეთი და საფრანგეთი დაუპირისპირდებიან. შეხვედრა მხოლოდ ფინალის საგზურისთვის ბრძოლა არ იქნება. ერთმანეთის წინააღმდეგ ორი განსხვავებული საფეხბურთო ფილოსოფია იასპარეზებს. საფრანგეთის მთავარი ძალა წლების განმავლობაში ჩამოყალიბებული ერთიანი სათამაშო სისტემაა, რომელიც ბურთისფლობას, მაღალი პრესინგისა და პოზიციური ფეხბურთის პრინციპებს ეფუძნება. სწორედ ამ მოდელის წყალობით ლუის დე ლა ფუენტეს გუნდი ცდილობს მეტოქეს საკუთარი ტემპი და სტილი მოახვიოს. საფრანგეთის მთავარი უპირატესობა კი ინდივიდუალური ოსტატობა და სწრაფი კონტრშეტევებია. კილიან ბაპე, უსმან დემბელე, მაიკლ ოლისე და დეზირე დუე იმ ფეხბურთელებს შორის არიან, რომელთაც მატჩის ბედი ერთ ეპიზოდშიც შეუძლიათ რომ გადაწყვიტონ. ორივე მწვრთნელს შემადგენლობასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება მოუწევს. დიდიე დეშამმა უნდა განსაზღვროს, თუ რამდენად შეუტევს 4 შემტევით, ხოლო დე ლა ფუენტემ როგორ დააბალანსოს ნახევარდაცვა და დაცვის მარჯვენა ფლანგი. ექსპერტების შეფასებით გამარჯვებას ის გუნდი მოიპოვებს, რომელიც მეტოქეს საკუთარი თამაშის სტილში მოქმედებას აიძულებს. შეგახსენებთ, რომ აღნიშნული დაპირისპირება დღეს 14 ივლისს თბილისის დროით საღამოს 11 საათს დაიწყება. სანდრო მამოკელაშვილი ახალ კლუბთან ადაპტაციას განაგრძობს. საქართველოს ნაკრების მძიმე ფორვარდი NBA-ის საზაფხულო ლიგაში ლეიკერსისა და მავერიქსის შეხვედრას დაესწრო, სადაც მედიის ზონაში ფოტოგრაფიით იყო დაკავებული. ჰობით, რომელსაც, როგორც თავად ამბობს, თავისუფალ დროს ხშირად უთმობს. ნიუ-იორკ პოუსტთან ინტერვიუში მამოკელაშვილმა აღნიშნა, რომ ლეიკერსში გადასვლა მისთვის განსაკუთრებული მოვლენაა. ისევე თქმით, კლუბის ისტორია, მაღალი სტანდარტები და სამწვრთნელო შტაბი დამატებით მოტივაციას აძლევს, ხოლო მთავარი მიზანი გამარჯვებისთვის ბრძოლაა. ქართულმა კალათბურთელმა ასევე თქვა, რომ გუნდში მის უნივერსალურობას აფასებენ და სხვადასხვა პოზიციაზე თამაშის შესაძლებლობას ხედავენ. მამოკელაშვილი ლოს-ანჯელესურ კლუბს ტორონტო რეპტორსში წარმატებული სეზონის შემდეგ შეუერთდა. მან 4-წლიანი $42 მილიონი ღირებულების კონტრაქტი გააფორმა. გასულ სეზონში ქართველი საშუალოდ 11.2 კულას 4.9 მოხსნასა და 1.9 შედეგიან გადაცემას აგროვებდა, ხოლო ახალ სეზონში ის ლეიკერსის 44 ნომრიანი მაისურით ითამაშებს.
1: სპორტის სიახლე.

0: 6609. ინკრემი უნიკალური დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
1: ჩართე დიჯიტალ TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
0: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისულდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
0: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ნების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზება ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავი ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავი ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Telefoni 032-2511. Toyota Center Tbilisi. Sheni avtomobilis sando partneri.
4: 116-006. Gadadgina biji zavadobis tsina agdek. Tu pikrob rom zavadobis mskhverpli khar. Dareke sakhmtipo zrumis agentos sakonsultatsio tskhelkhaze. 116-006. Chven 24 saatis ganmolobashi anonimurobis sruli datsvit dagekhmarebit. Da 9 enaze gagizert momsakhorebas. Gakhsavdes rom sakhmtipo gitsaps zavadobiskan. Dagvire
5: #FMGD FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15 წუთზე. გამეორებით შაბათს 12:00-სა და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00-სა და 20 წუთზე. FM Gidi ძოლით. ბედნიერი გასვენება.
6: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. Сезонный спонсор я Скапис Автосесхи. Телефоны 2-300-300. Сагамос Этери спонсор я девелоперული компания Метрополи. Сахли, რომელიც чайფიქრე. Сезонный саундгения Макстерми. Лидери компания европული

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 14 ივლის დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, ლარი და 42 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 53

0: 8009. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი და ჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: სუპტაფასი სუპტა სახლში. თეოთხელადი საკვანი 400 მილილიტრი 4 ლარი და 99 დედრი. სპლატი კბილის პასტა 100 მილილიტრი 5 ლარი და 59 დედრი. მონდათ მისაღებავი 5 ლარი და 99 დედრი. პერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი 16 ლარი და 99 დედრი. აქცია მოქმედებს 15 ივლისის ჩათვლით. იშოპინგით ასევე ონლაინ როგორც www.samidabujo.ch.ch.
2: ვიდეოები გაუსაძლეს სიცხეს. Maxterum-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxterm-ის ფილიალებში.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხრჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით.

0: ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 წლამ დელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: აქცია სენავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი ქომ.
5: Представими. Добычмут твой дро. Да чём вагасрут райбечнеба прессис курслемзе. Теории темები, მნიშვნელოვანი акценტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
6: Пресс-сайт. Ходил сам шоу დღეს 10:00-დან 15:00-ზე.

0: დღესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალობებს. 20:00-ზე სალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. ბათუმში ერთ-ერთ საცხოვრებელ კორპუსში ბუნებრივი აირის ბალონის აალების შედეგად ორი ადამიანი მსუბუქად დაშავდა. როგორც ინტერპრეტ ნიუს ადგილობრივმა განუცხადეს, დაშავებულებმა სხეულის სხვადასხვა ნაწილზე მსუბუქი დამწვრობები მიიღეს. ისინი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადამ კლინიკაში გადაიყვანა. მათ სიცოცხლის საფრთხე არ ემუქრება. შემთხვევის ადგილზე სამართალ დამცველებთან ერთად საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის მაშველებიც იყვნენ მობილიზებული. მელოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის ირაკლი კუპრაძის განცხადებით ეგრეთ წოდებულ საბოტაჟის საქმეზე, სადაც 8 ოპოზიციონერი პოლიტიკოსია ბრალდებული ჩვენების მისაცემად, მოწმის სახით მივიდა ნანა კაკაბაძე, რომელმაც ჩვენება მისცა სვიად გამსახურდიას წინააღმდეგ. ზვიადმა საკუთარი თავი თვითონ დაამხოო, არ ვხუმრობ, მართლა ზვიად გამსახურდიას წინააღმდეგ მისცა ჩვენება ნანა კაკაბაძემ და აკეთა პუტჩისტური განცხადებები, წერს ირაკლი კუპრაძე სოციალურ ქსელში. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე ჩვენება პარტია ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს წევრებმა ნანა კაკაბაძემ, ბატო შაქარიშვილმა, ბიძინა გიორგობიანმა, ლევან ნიკოლეიშვილმა და გელა ნიკოლაიშვილმა მისცეს. სწორედ ამ პირების მიმართვის საფუძველზე დაიწყო პროკურატურამ გამოძიება 8 ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის წინააღმდეგ. და ეს პოლიტიკოსები არიან მიხეილ სააკაშვილი, ნიკა მელია, ნიკა გბარამია, ელენე ხოშტარია, გიორგი ვაშაძე, ზურაგირჩი ჯაფარიძე, ბადრი ჯაფარიძე და მამუკა ხაზარაძე. პოლიტიკოსებს საბოტაჟს და უცხო ქვეყნისთვის მტრულ საქმიანობაში დახმარებას ედავებიან. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 8 ოპოზიციონერ პოლიტიკოსს 7-დან 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. მთელი ოპოზიციის ციხეში ჩასმა ივანიშვილს სავაჭროდ უნდა ფსონს წევს, ეს ისწავლა საკუთარი პატრონისაგან, მოსკოვისგან. ამის შესახებ კოალიცია ცვლილებისთვის წარმომადგენელმა თეიმურაზ პაპასქირმა განაცხადა, რითაც ეგრეთ წოდებული საბოტაჟი საქმეზე მიმდინარე სასამართლო პროცესებს გამოეხმაურა. პალიტრა ნიუსის გადაცემა რეზიუმეში თეიმურაზ პაპასქირმა აღნიშნა, რომ ყველა ის მოწმე, რომელიც პროკურატურა მიიყვანა ცრუმოწმეა და როდესაც ხელისუფლება შეიცვლება, ყველა მათგანი პასუხს აგებს, მათ შორის მისივე განმარტებით პასუხს აგებენ პროკურორი და მოსამართლეც, რომლებმაც ზუსტად იციან, რომ ადამიანები დამნაშავეები არ არიან, თუმცა მაინც ურჩიან სასჯელს. როგორც კი ამ ნაბიჯს, ანუ პატიმრო ციხეში გაუშვებენ პოლიტიკოსებს, როგორც კი ამ ნაბიჯს გადამდგამს ქართული ოცნება, გაცილებით უარესი შედეგები ექნება საგარეო კუთხით და გაცილებით დიდ დარტყმას მიიღებს ქართული ოცნების ლოგიკა. ის არის, რომ დასავლეთი დაიხევს უკან, მაგრამ დასავლეთი უკან არ იხევს მოხდეს და მიხვდა რომ ამათთან არ შეიძლება ვაჭრობა გამორიცხულია. Плюс ამას ქართულ ოცნებაში ჩქარობენ იმიტომ რომ ხედავენ რუსეთის საქმე არ არის კარგად. ხედავენ რომ შემოდგომაზე ფრონტზე არსებული ვითარება შეიძლება იმდენად შეიცვალოს რომ ფაქტობრივად განწირულები აღმოჩნდნენ ყველა კუთხით. ჩქარობენ რომ მანამდე რამეს მიაღწიონ განაცხადა თეიმურას პაპასკინმა პალიტრანიუსის ეთერში. პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის განცხადებით წელს ქვეყნიდან მინიმუმ 4000 არალეგალი მიგრანტის გაძევებაა დაგეგმილი. კობახიძის თქმით, უხეში დათვლით დაახლოებით 20000 არალეგალი მიგრანტი იყო. შარშენდელი მდგომარეობით საქართველოში, მისივე თქმით, პრობლემასთან გასამკლავებლად პროცესები დაიგეგმა, ასევე გაძლიერდა მიგრაციის დეპარტამენტის შინაგან საქმეთა სამინისტროში. საქართველოდან გასული 12 თვის განმავლობაში მოახერხეთ იმაზე მეტი არალეგალი მიგრანტის გაძევება, ვიდრე ეს მოხდა გასული 10 წლის განმავლობაში. წლევანდელი გეგმა კიდევ უფრო ამბიციური, წელს მინიმუმ 4000 არალეგალი მიგრანტის გაძევება დაგეგმილი ჩვენი ქვეყნიდან, რაც საბოლოოდ რამდენიმე წლიან პერსპექტივაში დაახლოებით 4 წელიწადში მოგვცემს ამ პრობლემისაგან ქვეყნის მთლიანად გათავისუფლების შესაძლებლობას, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. ჩემს მისაბაძა და საკუთარი მონაწილეობის კადრების ჩასაწერად გაცვივდნენ თელავში, მაგრამ ჩემი მიბაძვა თუ მართლა სურთ ივანიშვილის ზოოპარკის ბინადრებს, უნდა მომბაძონ მთავარში, არ მოიპარონ და ქრთამი არ აიღონ. ამის შესახებ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი თელავში მომხდარ წყალდიდობასთან დაკავშირებით სოციალურ ქსელში წერს. სააკაშვილი თავის განცხადებაში, რომელიც სოციალურ ქსელში გამოქვეყნდა, ოპოზიციასაც აკრიტიკებს და წერს, რომ ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსებმა რისკის შესახებ ცოდნის მიუხედავად არატეხეს ამბავი. ქოცებს აქამდე მწარედ ხვდებოდათ გულზე ჩემი კადრები, რომელიც ასახავს თუ როგორ დეხმარებოდი ხალხს წყალდიდობის დროს. ჰოდა ჩემს მისაბაძა და საკუთარი მონაწილეობის კადრების ჩასაწერად გაცვივდნენ თელავში, მაგრამ ჩემი მიბაძვა თუ მართლა სურთ ივანიშვილის ზოოპარკის ბინადრებს, უნდა მომბაძონ მთავარში, არ მოიპარონ და ქრთამი არ აიღონ, მაგრამ მაშინ ხომ ქოცები აღარ იქნებიან. არადა აქ მოიპარეს ფული, რომელიც გამოყოფილი იყო დამბების გაწმინდაზე და აიღეს ქრთამების სამშენებლო ნებართვის გაცემაზე, იქ სადაც მშენებლობა არ შეიძლება. ვინაიდან ამასთანავე უვიცები არიან, უბრალოდ ვერ გათვალეს, რომ სამშენებლო ნორმების დარღვევა შეიცავდა რეალურ საფრთხეს. ამავე დროს არ შეიძლება ხაზი არ გავუსვა ოპოზიციის მიერ თავისი როლის არ შესრულებას. ის, რომ შენებლობების საფრთხეს შეიცავდა მოსახლეობის უსაფრთხოებისთვის, დიდი ხანია ცნობილი იყო. რატომ არატეხეს მანამდე ერთი ამბავი, რატომ დაელოდნენ, რომ უბედურება მომხდარიყო და შემდეგ სატელევიზიო კომენტატორებად იქცნენ, წერს მიხეილ სააკაშვილი. კახეთის მხარის სახელმწიფო რწმუნებულის პლატონ კალმახელიძის ინფორმაციით თელავში სტიქიის შედეგად გაწმენდითი სამუშაოები გრძელდება. როგორც მან ჟურნალისტებს განუცხადა, დაგეგმილია თელავის ხევის გაწმენდა, რის შედეგადაც დაიგეგმება მისი რეაბილიტაცია. რაც შეეხება სხვა სოფლებს, რომელიც სტიქიამ დააზიანა, რწმუნებულის ინფორმაციით რამდენიმე სოფელს წყალი ამ დრომდე არ მიეწოდება, თუმცა მოსახლეობას წყალს მობილური ავზებით მიაწვდნენ. ასევე ყველა კომუნალური სერვისი ქალაქში აღდგენილია. პრობლემა ჩება სოფლის ხევები. ამასთან სტიქის ზონაში გაწმინდითი სამუშაოები სოფლებიდან მოხალისეთა ჯგუფებიც არიან ჩასულები. ამ დროისათვის სრულად აღდგენილია გაზმომარაგება. პრობლემა რჩება სტიქის ზონაში ელექტროენერგია და ნაწილობრივ წყალი. ისრაელი ნებისმიერი სცენარისთვის მზად არის. ამის შესახებ ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა. ბენიამინ ნეთანიაჰუს განცხადებით, ირანის მიერ ისრაელის ტერიტორიაზე დარტყმას ძლიერი პასუხები მოჰყვება. მისი თქმით, ისრაელმა ირანის ბოროტების ღერცთან დაპირისპირებისას დაამტკიცა, რომ მასზე თავდასხმა მძიმე საფასურის გადახდის გარეშე შეუძლებელია. ირანელი ლიდერებისთვის მხოლოდ ერთი გზავნილი მაქვს, ნუ გეკნებათ იმის იმედი, რომ ყველაფერი მშვიდად იქნება, თუ თავს დაგვესხმებით. წინა პასუხი საკმაოდ ძლიერი იყო, მაგრამ ჩვენთვის ზიანის მიყენების შემდგომ მცდელობებს უფრო ძლიერი პასუხები მოჰყვება, განაცხადა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ. უკრაინა დაგეგმილი 100-დან პირველ 16 რაფაელ ავიაგამანადგურებელს შეუკვეთავს. ამის შესახებ უკრაინისა და საფრანგეთის პრეზიდენტების ვოლოდიმირ ზელენსკისა და ემანუელ მაკრონის ერთობლივ განცხადებაშია ნათქვამი. უკრაინა პირველი 16 რაფაელ თვითმფრინავისა და მათი შეიარაღების შეკვეთის შესახებ აცხადებს 100-დან, რომელთა შეძენა 2025 წლის ნოემბერში დაიგეგმა. შესაბამისი დაფინანსება 2026-27 წლების უკრაინის მხარდამჭერი სესხის ტრანშების ფარგლებში იქნება მოთხოვნილი და ასევე დაფინანსების ნებისმიერი სხვა წყაროდან, ნათქვამია განცხადებაში. საფრანგეთი ასევე უკრაინაში 2026 წლის ბოლომდე ავიაბომბებისა და რაკეტების ლიცენზირებულ წარმოებას დაუშვებს. ასეთი იყო ახალი ამბები 20 საათზე, პირდაპირ ეთერში 21 საათზე დაუბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. 15 ივლისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსგან დაიწყო წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი ბათუმსა და ფოთში 28 გრადუსთან ერთად მესტიაში 18, ოზურგეთში ზუგდიდსა და ქუთაისში 25 გრადუსი. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში გორსა და ცხინვალში 28, თელოსა და სიღნაღში 29 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე 21 გრადუსამდე გათბობა ჰაერი, რუსავში მოსალოდნელია 26, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 20.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის უბიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უბიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, ტბების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ნების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
0: Auto. სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. Auto rubrikis sponsoria Toyota Centri Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: Авторубрики спонсория Сан Моторс. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

0: 0809. მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.

0: დაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მხოლოდ ტრეცერ დილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერ დილიჯისთან ერთად.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-21-15 577-21-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი კომ
3: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: Радио Палитра. Журналы ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი. შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე. Aversis კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.
6: სპორტის სიახლე.
7: საქართველოსში მიმდინარე 20 წლამდელ თამსოფლიო ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრებმა მეცხრე ადგილის ნახევარფინალში იტალიას უმასპინძლა და 19-43 დამარცხდა. უმცროს მოборჟღალოსნებმა ჯგუფური ეტაპი 1 გამარჯვებითა და 2 მარცხით დაასრულეს, რის შედეგადაც მეცხრე-12 ადგილებისთვის ბრძოლა განაგრძეს. გუშინდელი შეხვედრის დასაწყისში საქართველოსთვის ძალიან ძიმე სურათი დადგა. იტალიელებმა პირველ 25 წუთში 6 ლელო დადეს და დამწყვეტი უპირატესობა სწორედ ამ დროს მოიპოვეს. პირველი ტაიმის სტუმრების გამარჯვებით ანგარიშით 43-19 დასრულდა. მეორე ნახევარში საქართველოს ნაკრებს არაერთი შესაძლებლობა ჰქონდა ანგარიშის შესამცირებლად. იტალია ორჯერ დარჩა რიცხობრივ უმცირესობაში, თუმცა მასპინძლებმა ამ უპირატესობით სრულად ვერ ისარგებლეს და მეტოქის ჩათვლის მოედანში მხოლოდ ერთხელ შევიდნენ. საბოლოოდ მატჩი სწორედ ამ ანგარიშით 19-43 დასრულდა და საქართველოს ნაკრები ტურნირზე მე-11 ადგილისთვის ბრძოლას გააგრძელებს. სოფლიო ჩემპიონატის ნახევარფინალში ერთმანეთს ტურნირის ორი გამორჩეული გუნდი, ესპანეთი და საფრანგეთი დაუპირისპირდებიან. შეხვედრა მხოლოდ ფინალის საგზურისთვის ბრძოლა არ იქნება. ერთმანეთის წინააღმდეგ ორი განსხვავებული საფეხბურთო ფილოსოფია იასპარეზებს. საფრანგეთის მთავარი ძალა წლების განმავლობაში ჩამოყალიბებული ერთიანი სათამაშო სისტემაა, რომელიც ბურთისფლობას, მაღალი პრესინგისა და პოზიციური ფეხბურთის პრინციპებს ეფუძნება. სწორედ ამ მოდელის წყალობით ლუის დე ლა ფუენტეს გუნდი ცდილობს მეტოქეს საკუთარი ტემპი და სტილი მოახვიოს. საფრანგეთის მთავარი უპირატესობა კი ინდივიდუალური ოსტატობა და სწრაფი კონტრშეტევებია. კილიან ბაპე, უსმან დემბელე, მაიკლ ოლისე და დეზირე დუე იმ ფეხბურთელებს შორის არიან, რომელთაც მატჩის ბედი ერთ ეპიზოდშიც შეუძლიათ რომ გადაწყვიტონ. ორივე მწვრთნელს შემადგენლობასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება მოუწევს. დიდიე დეშამმა უნდა განსაზღვროს, თუ რამდენად შეუტევს 4 შემტევით, ხოლო დე ლა ფუენტემ როგორ დააბალანსოს ნახევარდაცვა და დაცვის მარჯვენა ფლანგი. ექსპერტების შეფასებით გამარჯვებას ის გუნდი მოიპოვებს, რომელიც მეტოქეს საკუთარი თამაშის სტილში მოქმედებას აიძულებს. შეგახსენებთ, რომ აღნიშნული დაპირისპირება დღეს 14 ივლისს თბილისის დროით საღამოს 11 საათს დაიწყება. სანდრო მომოკელაშვილი ახალ კლუბთან ადაპტაციას განაგრძობს. საქართველოს ნაკრების მძიმე ფორვარდი NBA-ის საზაფხულო ლიგაში ლეიკერსისა და მავერიქსის შეხვედრას დაესწრო, სადაც მედიის ზონაში ფოტოგრაფიით იყო დაკავებული. ჰობით, რომელსაც, როგორც თავად ამბობს, თავისუფალ დროს ხშირად უთმობს. ნიუ-იორკ პოუსტთან ინტერვიუში მომოკელაშვილმა აღნიშნა, რომ ლეიკერსში გადასვლა მისთვის განსაკუთრებული მოვლენაა. ისევე თქმით, კლუბის ისტორია, მაღალი სტანდარტები და სამწვრთნელო შტაბი დამატებით მოტივაციას აძლევს, ხოლო მთავარი მიზანი გამარჯვებისთვის ბრძოლაა. ქართულმა კალათბურთელმა ასევე თქვა, რომ გუნდში მის უნივერსალურობას აფასებენ და სხვადასხვა პოზიციაზე თამაშის შესაძლებლობას ხედავენ. მომოკელაშვილი ლოს-ანჯელესურ კლუბს ტორონტო რეპტორსში წარმატებული სეზონის შემდეგ შეუერთდა. მან 4 წლიანი $42 მილიონი ღირებულების კონტრაქტი გააფორმა. გასულ სეზონში ქართველი საშუალოდ 11,200 ქულას, 4,900 მოხსნასა და 1,900 შედეგიან გადაცემას აგროვებდა, ხოლო ახალ სეზონში ის ლეიკერსის 44-ნომრიანი მაისურით ითამაშებს.
8: სპორტის სიახლეები.

0: 80-09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ჩართე დიჯიტალ TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვეგამოყენებიდან.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
0: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 20 წუთზე. Vani Zona, Radio Paritris Eterši. Vani Zona. Gadecemen Vani Zoni sponsoria Hill Cremi. Hill Cremi, gatavisupudit kanis problemebiskan. Vani Zona.

ფლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ფლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 14 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, ლარს, გირვანქა 3 ლარი და 52 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 53

0: 0809
1: ყურადღება, რა ვთხის მფლობელებო. Toyota Manchliki არის ფარგლებში. ივლისი რა ვთხის თვეა. Toyota Center Tbilisi თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
3: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში.
4: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10, 577-11-15-15, cherryautogeorgia.com.
6: #16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
7: Пристаеми. Добучмот თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორიული თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
8: Пристаеми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორებით

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: Сентавариан, Зустат Эпси, Дроу, Сандо, актуалуи информация, факты, комментарии, пирдапири репортажи. Шуэни хма молената эпицентрина.
0: Ховел сам шоутрес, Зустат Эпси, радиопометрис Этерши, ФМ Ассамита Цхра.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 21 საათზე სალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს თანამდებობის პირების მიერ დეკლარირებული საჩუქრების შესწავლის შედეგებს აქვეყნებს. როგორც ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ ანგარიშია აღნიშნული 2025 წლის სექტემბრიდან 2026 წლის აპრილამდე პერიოდში 369 თანამდებობის პირმა 24 მილიონი ლარის ოდენობის საჩუქარი მიიღო. ორგანიზაციის ინფორმაციით თანამდებობის პირებმა ფულადი საჩუქრის სახით 11 მილიონი ლარი მიიღეს, ხოლო უძრავი ქონების სახით 12 მილიონი ლარი. ასევე საჩუქრად მიიღეს ავტომობილები, იარაღი და სამკაული. მათ საჩუქრების 60% მშობლებისგან მიიღეს. უწყების მიხედვით ჯამურად ყველაზე მეტი ღირებულების საჩუქარი მიიღო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, რომლის ჯამი არის 2.3 მილიონი ლარი. ნანა კაკაბაძე, რომელიც დღეს ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე სასამართლოში დაეკიდა, აცხადებს, რომ მისი მიზანი ქვეყანაში რეალური ოპოზიციის შექმნა. კაკაბაძე ოპოზიციას კრიმინალებს უწოდებს და მიიჩნევს, რომ ისინი უნდა ჩამოშორდნენ ოპოზიციას. კაკაბაძე ასევე გამოეხმაურა კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას განცხადებას, რომლის მიხედვითაც გვარამიამ თქვა, რომ ოპოზიციის სტრატეგია ცნობილია გარეთ სანქცია შიგნით აქცია. კაკაბაძის მოსაზრებით ეს განცხადება ხელისუფლების დამხობისკენ მიმართულ ქმედებას ეხება. მედიასთან ისაუბრა კიდევ ერთმა პირმა, რომელმაც ასევე ჩვენება მისცა დღეს სასამართლოზე, ლევან ნიკოლაიშვილმა. მისი თქმით, სასამართლოს ხდომაზე ისაუბრა იმაზე, რომ ნეიტრალური ქვეყანა ნეიტრალური გზით უნდა წავიდეს, რათა გადარჩეს. დღეს თბილისი საქალაქო სასამართლოში ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე ჩვენება პარტია ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს წევრმა ნანა კაკაბაძემ, ვატო შაქარიშვილმა, ბიძინა გიორგობიანმა, ლევან ნიკოლაიშვილმა და გელა ნიკოლაიშვილმა მისცეს. სწორედ ამ პირების მიმართვის საფუძველზე დაიწყო პროკურატურამ გამოძიება 8 ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის წინააღმდეგ. ეს ოპოზიციონერები არიან: მიხელ სააკაშვილი, ნიკა მელია, ნიკა გვარამია, ელენე ხოშტარია, გიორგი ვაშაძე, სურაგირჩი ჯაფარიძე, ბატრი ჯაფარიძე და მამუკა ხაზარაძე. მათ საბოტაჟ და უცხო ქვეყნისთვის მტრულ საქმიანობაში დახმარებას ედავებიან. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 8 ოპოზიციონერ პოლიტიკოსს 7-დან 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე ერთ-ერთი ბრალდებული პოლიტიკოსის ბადრი ჯაფარიძის განცხადებით, ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს წევრებს, რომელთა მიმართვის საფუძველზე გამოძიება დაიწყო პოლიტიკოსების წინააღმდეგ პროკურატურამ, პროკურატურაში განცხადების შეტანა დაავალეს. ბადრი ჯაფარიძის თქმით, ის, რაც დღეს სასამართლოში ნახეს, რამდენად შეიძლება ჩაითვალოს მოწმეების ჩვენებად, წარმოუდგენელია. ეს არანაირი მოწმეთა ჩვენებები არ იყო, იყო იმ პოლიტიკური პარტიის წევრების პოლიტიკური განცხადებები, რომელიც წინააღმდეგია საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების და სურს ამოიღოს კონსტიტუციიდან 78 მუხლი. ამ მოწმეების ჩვენება, ამას მოწმის ჩვენება ვერ დაერქმევა. მათ თქმეს, რომ ტელევიზიით ნახეს ჩვენი განცხადებები, არ მოეწონათ და პროკურატურაში განცხადება შეიტანეს, რადგან მიიჩნიეს, რომ ეს განცხადებები და ქმედებები არ იყო მათ შეხედულებებთან შესაბამისობაში. მათი პოლიტიკური შეხედულებები მოვისმინეთ, რომელიც მდგომარეობს იმაში, რომ საქართველო ამ პარტიის წარმომადგენელთა აზრით არ უნდა მიისწრაფოდეს ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ, განაცხადა ბადრი ჯაფარიძემ. იმ ფონზე, როდესაც უკრაინა და მოლდოვა წინ მიდიან, საქართველო არის სრულ ჩიხში და იზოლაციაში მოქცეული. ჩვენ რეალურად დავკარგეთ ყველა ის შანსი, რაც ისტორიულად გვქონდა. ამ შესახებ ლეო ძლიერი საქართველოს საგარეო მდივანმა გრიგოლ გეკელიამ განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა ინფორმაციას, რომ ევროკავშირმა უკრაინასთან და მოლდოვასთან დაკავშირებით გაწევრიანებასთან დაკავშირებული მოლაპარაკებების მეექვსე კლასტერი გახსნა. გრიგოლ გეგელიას თქმით, საქართველო გადაიქცა მაჩანჩალა იზოლირებულ სახელმწიფოდ, რომელსაც ამ პოლიტიკის პირობებში არავითარი პერსპექტივა აღარ გააჩნია. ჩვენ რეალურად დავკარგეთ ყველა ის შანსი, რაც ისტორიულად გვქონდა მოცემული. დავკარგეთ მილიარდობით ევროს შემოსავალი, ჩვენი სახელმწიფო და საჯარო სისტემის რეფორმის შანსი, ცივილიზებულ მსოფლიოსთან შეერთების და ამ ოჯახში ყოფნის შანსი, რაც გამოიხატება ეკონომიკურ წინსვლაზე, ეფექტებში, თითოეული ქართველის ცხოვრების სტანდარტზე, ჩვენი ქვეყნის არსზე, იდენტობაზე, რაობაზე და მომავალზე, განაცხადა გრიგოლ გეგელიამ. შეგახსენებთ, რომ ევროკავშირმა უკრაინასთან და მოლდოვასთან ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებული მოლაპარაკებების კიდევ ერთი რაუნდი, მეექვსე კლასტერი გახსნა. ევროპული ბიუროკრატია სრულ აბსურდშია შესული მაშინ, როცა საქართველო უზრუნველყოფს 7 ქვეყნის შავ ზღვასთან კავშირს, შავი ზღვის საკითხებს საქართველოს გარეშე განიხილავენ. ეს განცხადება დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ გააკეთა. კობახიძის თქმით, ევროპული ბიუროკრატია საუბრობს ქართულ ხალხზე ცალკე და ხელისუფლებაზე ცალკე მაშინ, როდესაც ქართულმა ხალხმა საქართველოს ხელისუფლებას ძალიან მყარად გამოუცხადა ნდობა. როდესაც ასეთ დროს ცდილობენ, რომ ქართული ხალხი და ხელისუფლება ერთმანეთისგან ხელოვნურად განეცალკებონ, ეს ის მიდგომაა, რასაც მანამდე ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ ვიცნობდით, როცა რუსეთის ფედერაცია საქართველოს სუვერენიტეტს საქართველოს ტერიტორიების 20% მიმართ არ ცნობს. ახლა ვხედავთ, რომ ქალბატონი კაია კალასი საქართველოს სუვერენიტეტს არ აღიარებს საქართველოს ტერიტორიის 100% მიმართ, რაც ევროპული ბიუროკრატიისთვის ხიმილის მომგვრელი და ძალიან ტრაგიკული მოვლენაა, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. შეგახსენებთ, რომ ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასმა ბრიუსელში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე ევროსკოპის კითხვას ასე უპასუხა: საქართველოს მთავრობასთან კავშირი პრაქტიკულად არ გვაქვს და არც მისი მხარდაჭერა გვსურს. გვსურს მხარი დავუჭიროთ ქართველ ხალხს, აღნიშნა კალასმა. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის რომან გოცერიძის განცხადებით, ეგრეთ წოდებული რიყის დოქების ადგილას, როგორც ირკვევა, სასტუმრო კაზინოს ჩადგმას აპირებენ. რომან გოცერიძის თქმით, ყველა გადაწყვეტილების მიღმა ოცნების კლანის პირადი ინტერესები იმალება. თბილისის მთას თავი წააჭრეს, პანორამად წოდებული ნაგებობების კომპლექსი გააშენეს, თავისუფლების მოედანზე უზარმაზარი შუშის სასახლე ჩადგეს, სოლოაკის მთა შუშის ტრუბები ჩიამკეს და ამაზე ხმას არ იღებდე, ხოლო დოქების მიერ რიყის დამახინჯებაზე მოთქვამდე რბილად, რომ თქვათ გაუგებარია. სხვა ადგილას, რომ ყოფილიყო ეს მსოფლიო მასშტაბით გამორჩეული ნაგებობა, მართლაც უკეთესი იქნებოდა, მაგრამ მხოლოდ ამის გამო მისი დანგრევა ბარბაროსობაა. უკეთესი რა უნდა აშენო, როგორც ირკვევა, სასტუმრო კაზინოს ჩადგმას აპირებენ. თუ დანგრევაზე მიდგა საქმე, მოდით დავიწყოთ პანორამის დემონტაჟით, წერს რომან გოცერიძე სოციალურ ქსელში. თბილისის მერია ადასტურებს, რომ ეგრეთ წოდებული რიყის დოქების დემონტაჟის ნებართვა გაიცა და განმარტავს, რომ მთავრობის 2025 წლის განკარგულებით ტერიტორიის განვითარება გულისხმობს სასტუმრო პროექტის შექმნას, რაც შესაძლოა მოიცავდეს სადემონტაჟო სამუშაოებს. ისრაელი ნებისმიერი სცენარისთვის მზად არის. ამის შესახებ ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა. ბენიამინ ნეთანიაჰუს განცხადებით, ისრაელის მიერ ისრაელის ტერიტორიაზე დარტყმას ირანის მიერ ისრაელის ტერიტორიაზე დარტყმას ძლიერი პასუხი მოყვება. მისი თქმით, ისრაელმა ირანის ბოროტების ღერცთან დაპირისპირებისას დაამტკიცა, რომ მასზე თავდასხმა მძიმე საფასურის გადახდის გარეშე შეუძლებელია. ირანელი ლიდერებისთვის მხოლოდ ერთი გზავნილი მაქვს. ნუ გეკნებათ იმის იმედი, რომ ყველაფერი მშვიდად იქნება, თუ თავს დაგვესხმებით. წინა პასუხი საკმაოდ ძლიერი იყო, მაგრამ ჩვენთვის ზიანის მოყენების შემდგომ მცდელობებს უფრო ძლიერი პასუხი მოჰყვება, განაცხადა ნეთანიაჰუ. ირანსა და ამერიკას შორის განახლებული სამხედრო დაპირისპირების გამო ევროკავშირის ავიაციის უსაფრთხოების სააგენტო ავიაკომპანიებს ურჩევს, რომ თავი შეიკავონ ბაჰრეინის, ქუვეიტის, კატარის, არაბთა გაერთიანებული საამიროებისა და ომანის ყურის საჰაერო სივრცეში ფრენებისაგან, ინფორმაციას BBC ავრცელებს. არაპროგნოზირებადმა სამხედრო მოვლენებმა ასევე რეგიონში რაკეტების, დრონების, საბრძოლო ავიაციისა და საჰაერო თავდაცვის სისტემების შესაძლო გამოყენებამ ავიარეისების მაღალი რისკის შექმნა, აღნიშნულია სააგენტოს განცხადებაში. ევროკავშირის საავიაციო უსაფრთხოების სააგენტო აცხადებს, რომ რეკომენდაცია 29 ივლისამდე მოქმედებს და რომ ვითარების მონიტორინგს ყურადღებით გააგრძელებს. ასეთი იყო ახალი ამბები 21 საათზე, ჩვენ ხვალ დილის 8 საათზე დაგიბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: 15 ივლისის ამინდის პროგნოზ გადაცნობს. დასავლეთ საქართველოდან დაიწყო წვიმიანი ამინდი, მოსალოდნელი ბათუმსა და ფოთში 28 გრადუსთან ერთად, მესტიაში 19, ოზურგეთში ზუგდიდსა და ქუთაისში 25 გრადუსი. მოიხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თელოსა და სიღნაღში 29 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე 21 გრადუსამდე გათბობა ჰაერი, რუსავში მოსალოდნელია 26, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 30.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი.gr

0: 0-3-83-09
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ნების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
6: Radio Palitris 2:18:18:60 ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოსმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
7: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: 2-23-80-09. ეძებ კონდიციონერს და არ იცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გეგმავთ გზავნობას. Trezertelegis-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trezertelegis-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო

0: დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: Пристаеми. Добытьмет თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: Пресайми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Пресайми სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. Аверсис клиникис дроит 21 საათი და 30 წუთია.

0: სპორტის სიახლე. საქართველოში მიმდინარე 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრებმა მეცხრე ადგილის ნახევარფინალში იტალიას უმასპინძლა და 19-43 დამარცხდა. უმცროსმა ბორჯღალოსნებმა ჯგუფური ეტაპი 1 გამარჯვებითა და 2 მარცხით დაასრულეს, რის შედეგადაც მეცხრე-12 ადგილებისთვის ბრძოლა განაგრძეს. გუშინდელი შეხვედრის დასაწყისში საქართველოსთვის ძალიან ძიმე სურათი დადგა. იტალიელებმა პირველ 25 წუთში 6 ლელო დადეს და გადამწყვეტი უპირატესობა სწორედ ამ დროს მოიპოვეს. პირველი ტაიმის სტუმრების გამარჯვებით ანგარიშით 43-19 დასრულდა. მეორე ნახევარში საქართველოს ნაკრებს არაერთი შესაძლებლობა ჰქონდა ანგარიშის შესამცირებლად. იტალია ორჯერ დარჩა რიცხობრივ უმცირესობაში, თუმცა მასპინძლებმა ამ უპირატესობით სრულად ვერ ისარგებლეს და მეტოქის ჩათვლის მოედანში მხოლოდ ერთხელ შევიდნენ. საბოლოოდ მატჩი სწორედ ამ ანგარიშით 19-43 დასრულდა და საქართველოს ნაკრები ტურნირზე მე-11 ადგილისთვის ბრძოლას გააგრძელებს. სოფლიო ჩემპიონატის ნახევარფინალში ერთმანეთს ტურნირის ორი გამორჩეული გუნდი, ესპანეთი და საფრანგეთი დაუპირისპირდებიან. შეხვედრა მხოლოდ ფინალის საგზურისთვის ბრძოლა არ იქნება. ერთმანეთის წინააღმდეგ ორი განსხვავებული საფეხბურთო ფილოსოფია იასპარეზებს. საფრანგეთის მთავარი ძალა წლების განმავლობაში ჩამოყალიბებული ერთიანი სათამაშო სისტემაა, რომელიც ბურთისფლობას, მაღალი პრესინგისა და პოზიციური ფეხბურთის პრინციპებს ეფუძნება. სწორედ ამ მოდელის წყალობით ლუის ფუენტეს გუნდი ცდილობს მეტოქეს საკუთარი ტემპი და სტილი მოახვიოს. საფრანგეთის მთავარი უპირატესობა კი ინდივიდუალური ოსტატობა და სწრაფი კონტრშეტევებია. კილიან ბაპე, უსმან დემბელე, მაიკლ ოლისე და დეზირე დუე იმ ფეხბურთელებს შორის არიან, რომელთაც მატჩის ბედი ერთ ეპიზოდშიც შეუძლიათ რომ გადაწყვიტონ. ორივე მწვრთნელს შემადგენლობასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება მოუწევს. დიდიე დეშამმა უნდა განსაზღვროს, თუ რამდენად შეუტევს 4 შემტევით, ხოლო დელა ფუენტემ როგორ დააბალანსოს ნახევარდაცვა და დაცვის მარჯვენა ფლანგი. ექსპერტების შეფასებით გამარჯვებას ის გუნდი მოიპოვებს, რომელიც მეტოქეს საკუთარი თამაშის სტილში მოქმედებას აიძულებს. შეგახსენებთ, რომ აღნიშნული დაპირისპირება დღეს, 14 ივლისს, თბილისის დროით, საღამოს 11 საათს დაიწყება. სანდრო მამოკელაშვილი ახალ კლუბთან ადაპტაციას განაგრძობს. საქართველოს ნაკრების მძიმე ფორვარდი NBA-ის საზაფხულო ლიგაში ლეიკერსისა და მავერიქსის შეხვედრას დაესწრო, სადაც მედიის ზონაში ფოტოგრაფიით იყო დაკავებული. ჰობით, რომელსაც, როგორც თავად ამბობს, თავისუფალ დროს ხშირად უთმობს. ნიუ-იორკ პოუსტთან ინტერვიუში მამოკელაშვილმა აღნიშნა, რომ ლეიკერსში გადასვლა მისთვის განსაკუთრებული მოვლენაა. მისივე თქმით, კლუბის ისტორია, მაღალი სტანდარტები და სამწვრთნელო შტაბი დამატებით მოტივაციას აძლევს, ხოლო მთავარი მიზანი გამარჯვებისთვის ბრძოლაა. ქართულმა კალათბურთელმა ასევე თქვა, რომ გუნდში მის უნივერსალურობას აფასებენ და სხვადასხვა პოზიციაზე თამაშის შესაძლებლობას ხედავენ. მამოკელაშვილი ლოს-ანჯელესურ კლუბს ტორონტო რეპტორში წარმატებული სეზონის შემდეგ შეუერთდა. მან 4-წლიანი $42 მილიონი ღირებულების კონტრაქტი გააფორმა. გასულ სეზონში ქართველი საშუალოდ 11.2 კულას 4.9-ით მოხსნასა და 1.9-ით შედეგიან გადაცემას აგროვებდა, ხოლო ახალ სეზონში ის ლეიკერსის 54 ნომრიანი მაისურით ითამაშებს.
1: სპორტის სიახლე. კინომუსიკა.

0: 80-09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოდან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: თუ გაძღებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: ჩართე დიჯიტალ ტიმი და თვალიადებნენ მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
5: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
6: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 14 ივლის დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, ლარი, გირვანქა 3 ლარი და 42 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 43.

0: 0-3-83-09.
1: 16 და 17 ივლის სუფთა სახლში სისუფთავის დღეებია. გვეწვიეთ და მიიღეთ დამატებით 20. ჯამში კი 50%-ამდე დასაკლება. სარეცხი და საწმენდის საშუალებების სრულ ასორტიმენტზე. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
2: მაისკაი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: და დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. მედიკამენტების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზგოლის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
5: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი კომ.
6: ის 16-006. გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
7: Радио Палитра. Журнали Оджахис Мкурнали. Да Мкурнали Джир Цармогидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмине Ховелот Шабац. Текшмит Саатса да Ацуце. Мукцаре да Иглави Джанартели. Радио Мкурнали. Ткуени Жансаги Цховрабиствис.
8: Гадацемам Мкурнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчунагул Симшуйде.
7: Авто.
9: Санам дакокот. Могусминет FM 103-ზე.
10: Авторубрики спонсория Toyota Центри Тбилиси. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
7: Авторубрики спонсория Sanmotors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Аверсис კლინიკის დროით 22 საათია.

0: 0-6-23-09-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად. გაწუხებს ოფლიანობა იყლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: ორი 18 18 18
5: ავტო
4: სანამ დაგოკავთ მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
6: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
4: ყოველ ხუთშაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: 0809
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. ორი მიტოთ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: აქცია სენავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი კომ.
5: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.

0 78 78 78 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია. ქართული მუსიკის პარიტრა. ალღაზე

0: 2-23-80-09. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: ინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები, ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ნების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
0: რეკლამა. 2018 18 70.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 14 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 52 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 53 თეთრი.
1: Young money.

0: 0 2 23 80 09.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი უნლიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10 577-81-15-15 ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი ქომ.
5: რადიო
6: 88 რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულსიმშვიდე. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

0: 0 3 83 09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00.
5: რეკლამა. რადიო
6: 2 18 18 60.
7: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
6: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანიტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. Aversis კლინიკის დროით 23:20.

0: 0-3-80-09.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზმოლის, ტვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: Пристрайми. Добутьмут ткуни дро, да чуэн гагоцрут гайбечнеба прессис пурцлэмзе. Теоритемеби, нишнуовани акцентеби, санитарису респондентеби, анализи, да аргументеби.
3: Пресайми, ховыл самшао дрес, ацаца да тхутмэцудзе. Гадмеорэбит, тертмэцаца да уцтаацудзе. Тормэцаца да тхутмэцудзе, чвидмэцаца да уцтаацудзе. Радио Палитри Сетерши. Пресайми спонсория Чичуэби Самадицино Центр Нзэра. Ткэни джамртэлоба, чвэни дзэритади сазрунавия. Дагунзуру Гулькарэмо. Тауцули Адамьянэби. ერთად გადავარჩინოთ ნუ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე დაგძუძე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა.
0: გადაცემამ ვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: ავერსის კლინიკის დროით პირველი საათია.
1: იპოვე შენი სანდეთან მგზავრი და უსმინე რადიო პალიტრას ზღვის პირეთში. იგივე ტალღაზე.